froid de mon corps, avec ta dmama, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה, מרגעי חלום גדול. נשאר רק מנגינה.

שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר מנגינה. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר מנגינה.

והיפטנו זה וזה היה עצום הלב אמר ונפרדנו בתקווה כל זה היה אתמול ונדמה שחלפה לשנה ברגעי חלום גדול נשארה רק

0: מעיין ברוך.
1: הוא חלם.
0: כנסו למרחב המוגן.
1: נעלם ונגמר. לא כדאי להתעכב על העבר. למי אכפת?

0: צעקתי בלילה.
1: We have had some technical problems.
2: ניתן להזין רדיו צפון 104.5 FM גם ביישומון אפליקציה, דרך ערוצי הרדיו של יס, הוט וסלקום טיווי, ובאתר 104.5.FM.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאור.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים, זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. אזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות הירות. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי מדובר בחציית כתבם מלבנון לשטח ישראל לראשונה מאז חודש יוני. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, ובמועצה האזורית הגליל העליון עדכנו כי אין שינוי בהנחיות לתושבים. במקביל, בלבנון מדווחים על מספר תקיפות צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במרחב מיצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט ברשת החברתית שלו וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות כתגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר וכן על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כך טראמפ. בהמשך, באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, ובהם ירדן ובחריין, ובכווית הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבאמים. תושבים באלת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן, וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, ראש הממשלה פרסם ממש סרטון, ובו הבהיר, היה כשל, לא בגידה.
12: קשקוף בלבוש. תעלו אותי כמה פעמים. אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה. שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה שלא נרגיז את החמאס לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה קשר, אז זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
11: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד כי אמירתה של שרה נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון מלהעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
14: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
11: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור
2: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM. קפיין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: כן, בוקר יום רביעי, 2 בספטמבר 2026, חף אלול תשפב, 1062 ימים משבעה באוקטובר, 2086 הרוגים, מהם 969 חיילי צהל ובלבנון, 28 חיילי צהל, מה זה הסכם? קפאין ברדיו צפון, 104.5, ובי באמצעות יס 71, דהות 187, ובסלקום ווליום גם. אז כאמור, כותרות, לפני הכותרות המודפסות, אנחנו כמובן עם העדכון משעות הבוקר המוקדמות, התראות באזור הצפון, ובמסגרת ההתראות האלה דובר צה"ל עדכון אחרון שקיבלנו ממנו, מדובר בחשש לחדירת כלי טיס עוין כטב"ם במספר מרחבים, שוגרו מיירטים לעבר מטרה אווירית חשודה שככל הנראה חצתה משטח לבנון לעבר שטח הארץ. תוצאות היירוט בבדיקה, אין נפגעים. ההתראות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות הניסיונות העירות. מדובר באזור דפנה, מעיין ברוך, כפר יובל והגושרים. אנחנו כמובן נעקוב אחרי הדברים. ואולי זה מקום גם לעדכן שבעצם בשעות הערב קיבלנו הודעה על תרגיל צבאי שהתקיים היום בשעות הבוקר במרחב רמת הגולן. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים במרחב. התרגיל תוכנן, אומר צה"ל, דובר צה"ל, תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026. והשאלה היא באמת אם התרגיל הזה יתבצע כשמצד אחד יש יירוט ומצד אחד יש אזעקות. וואי, זה ממש לא נחמד. הסלמה במזרח התיכון, איראן תקפה בירדן. פרטים חדשים על המבצע המיוחד שהביא ללכידתו של בכיר חמאס ברצועת עזה, וגם הזרת הרמטכ"ל שיש צורך להעביר כוחות לדלק כוחות מזירות אחרות לאזור יהודה ושומרון. שאלה אם גם עכשיו זה מה שיקרה. וגם שנת הלימודים הראשונה החדשה שהחלה, והאלוף פיקוד הצפון למזלו מצא יום שקט והגיע לבקר במנרה לרגל יום הלימודים הראשון, ובכלל נבדוק מה קורה, איך החלה שנת הלימודים החדשה ביישובי המועצה האזורית גליל עליון, והבוקר מה יקרה בעקבות ההתראות. אתם מבינים מהסיפור, אי אפשר לנשום. וגם ספורט הבוקר, מה מעמדו של המאמן ברק בחר במכבי חיפה אחרי ההפסד למכבי תל אביב, וגם רוי רביבו, הבן של בליגה הספרדית, 30 שנה אחרי שאביו חיים חתם אז בזמנו בספרד. מצב קשה גם בפועל אקו שסוגרת את תעלת הליגה הלאומית, ומכבי חיפה כדורסל עברה לידיים חדשות פרטיות. באולפן הטכנאי בני אלפרין, אני יואב מינץ, הביאו דעתכם בוואטסאפ 0547961045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: בכבישים, שדה הקרב המרכזי שלנו והתמידי שלנו, 299 בני אדם, מהם 48 ילדים, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. אנחנו כבר בתחילתו של החודש התשיעי, נקווה שהמספרים האלה לא ישתנו. תקווה, תזכורת לנהגים, אני נוהג אחרת. 160 נרצחים בחברה הערבית מתחילת 2026. ובמעריב, בשער, הכותרת המעניינת היא גם במעריב וגם בידיעות אחרונות, לא תאמינו, לא ביטחונית בכלל. משבר גדול במים, משבר התפלה, הערכות לשיבושים נוספים. ברחבי הארץ הורגשו אתמול הפרעות באספקת המים שעשויות להימשך גם בימים הקרובים. בדרום בעיקר מזהירים מסכנה מיידית לשתי טונות ירקות באזור הסמוך לגבול מצרים. אחד הסיפור של עצות שחדרו למעברי המים, נדבר על זה, אולי נמצא עוד כמה הרחבות. ברשות המים עברו לשאיבה מוגברת מהכינרת, ומעודדים מחזרתם לפעילות חלקית של 3 מתקני התפלה. הם יאפשרו הספקה לכל משקי הבית, לא יודע. טוב, כותרת בתוך העיתון באמצע, בחירות 2026, גוטליב בדרך החוצה מהליכוד. אני כבר קראתי באחד המקומות פה שהיא כבר שוחררה מהליכוד, לא יודע מה מעודכן פה. סמוטריץ' ופייגלין התאחדו. הורמוז על הכוונת, ארצות הברית תוקפת מטרות באיראן, אבל לדעתי כבר הסיפור הזה לא מעודכן, כי אמש דווח שהאיראנים שיגרו טילים לירדן, ועדי הפיצוצים נשמעו גם באילת. בכיר חמאס נלכד במבצע יוצא דופן בעיר עזה עם שיתוף פעולה של 50 פלסטינים והובא לישראל. נדבר עוד מעט עם כתב צבאי פה על מה שקרה שם בעזה, מאוד מעניין לדעתי. מסגד הוצד בשומרון, גרפיטי נגד העיתונאי רועי שרון, כתב הצבאי של כאן 11, אחד הכתבים הצבאיים הבודדים שאני מעריך. מבצע דרמטי בעזה, ראש השב"כ של חמאס נעצר. ספרד, למרות האמברגו, ממשיכה לעשות עסקאות ביטחוניות עם ישראל. למה? ככה. טוב, ישראל מתייבשת בעקבות הסיפור הזה של מתקני התפלה. חקלאים מטריעים כל יום ללא הספקת מים, עלול להעמיק את הנזק. אז כל הסיפור הזה שהמתקנים הושבתו מאז יום שני, מלפני יומיים, בעקבות עלייה באחירות מהים. אחירות מהים. וגם מומחים מטריעים שהביוב של עזה משפיע על התפלת המים בישראל. ארגוני הסביבה מזהירים, הפעם מדובר בזרמי עצות ים וביוב, והפעם הבאה זה עלול להיות אירוע נפט, מתקפת סייבר או ירי טילים. דוחות של מבקר המדינה אגב מאשרים הכתובת הייתה על מתקני ההתפלה. משרד המבקר המדינה פרסם בשנים האחרונות שורה של דוחות המטרים על התנהלות מתקני התפלת המים. זה משנת 2024 והוא מוציא את זה היום בעקבות האירועים ביומיים האחרונים. חשש לזינוק במחירי הירקות והפירות בעקבות המחסור במים. הכל ככה בדומינו. 2,611,000 תלמידים ב-28,000 מוסדות חינוך פתחו את שנת הלימודים. אגב, אני חושב שהנתונים האלה לא מדויקים, כי היו כל מיני אירועים אחרים ששם בתי ספר לא נפתחו, באשדוד היה משהו לא מדויק, הכתבים פה מה שנקרא מחרבשים, מה שאומרים להם וקדימה הפועל, או מכבי, או ביתר. גם ביקורים פוליטיים בכל מיני מוסדות באזור פה, אז נוותר על המועמדים, אבל נשיא המדינה ורעייתו ביקרו במוסדות החינוך בצפון, אני יודע שבעין המפרץ, ועוד כמה יישובים. חינוך של מחר, עידן הבינה המלאכותית, בית ספר על יסודי שש שנתי נפתח ברמת גן. יותר מ-300 תלמידים ותלמידות נרשמו, מתוכם התקבלו 102 תלמידים מ-24 בתי ספר בעיר לשלוש כיתות זין. מדובר במוסד חינוכי במודל צומח שהתרחב בהדרגה לבית ספר על יסודי שש שנתי מלא. זה מעניין. בית ספר שנפגע מטיל איראני בזמנו בבאר שבע שב לפעול אתמול. ברוכים השבים. 430 תלמידים חידשו את פעילותו של המוסד החינוכי. וגם כמובן, אני לא רואה את זה פה, אבל בית ספר הנדיב במטולה, עליו דיברתי עם ראש המועצה דוד אזולאי, בית ספר שהוקם ב-1901. תקשיבו, ב-1901 הוא חזר לפעול אחרי שהוא ספג שני טילים במלחמה האחרונה, והוא חזר עם 36 תלמידים. איזה יופי, ניצחון גדול של מטולה וראש המועצה דוד אזולאי. טוב, אני מדלג על הפוליטיקה. ישראלים שפועלים להביא חינוך למקומות נידחים, מטאבלטים על אופנוע בקניה ועד למרכזי טכנולוגיה בגאנה, יש ארגון שפועל כדי לאפשר לילדים את הזכות הבסיסית ביותר ללמוד. ואם מעניין אתכם כמה עולים האסונות הטבע שאנחנו כל כך עדים גם לשמוע וגם לראות, אז אסונות הטבע יעלו לעולם סכום פעות של 450 מיליארד דולר בשנה. האסון בנפאל, יותר מ-1,000 הרוגים, אלפים עדיין נעדרים. כן, חשש אמריקאי שרכס עלי טייר בלבנון עלול להעביר את האזור, כמו שאמרתי, נדבר כאן עם כתב צבאי. על פי סקר של עמותת אור ירוק, 72% מהציבור מעדיפים נסיעה ברכב פרטי ורק 17% נוסעים באוטובוסים. תאמינו לי, לפי העומס שברכבות שאני נוסע, לא בטוח שזה נכון. הרבה מאוד אנשים לפחות בקו הזה מצפון לדרום, מעדיפים את הרכבות, וזה כיף לא נורמלי. לפעמים יש כל מיני עניינים לא מוצלחים, אבל בגדול יש העדפה. ידיעות אחרונות, ארצות הברית תקפה מטרות בהורמוז, האיראנים הגיבו, ראינו, משבר המים, כמו שאמרתי, עוד לא היה אירוע כזה, חמישה מששת מתקלי ההתפלה הושבטו בשל חירות המים, ועקב נדידת עצות זעירות מנהר הנילוס. למרות התקלה החמורה, לא צפויים שיבושים קשים באספקת המים לתושבים. אז מה אתם רוצים? מה אתם רוצים מחיינו? טוב, מה עוד? הנה סיפרו כמה פעמים, יאיר קראו סיפר בידיעות אחרונות, שאוטוטו מגיע כסף לצפון. זוכרים? כל פעם אוטוטו מגיע. עכשיו מסתבר שכספי השיקום שמגיעים לצפון תקועים, והתושבים מיואשים. עשרות מיליוני שקלים לשיקום האזורים שסבלו מהמלחמה ליד גבול לבנון הוגדרו ככספים קואליציוניים. התוצאה הקשה, הקפאת פרויקטים שנועדו להצמיח את המרחב ושליחת עובדים לחופשה כפויה. ראש המועצה האזורית גולן אומר, זו מציאות נוראית. עוד מעט נדבר כאן עם ראש המועצה האזורית גליל עליון, מקווה שנצליח להשיג אותו כפי שסיכמנו, ואז נשמע איפה זה עומד אצלו. טוב, צוללת שישית מגרמניה בדרכה לישראל, הצוללת הכי דרקון, הצוללת השישית של מדינת ישראל נמצאת בדרכה מגרמניה לישראל, והיא צפויה להגיע לישראל בשבועות הקרובים. היא יצאה לדרך אתמול 1 בספטמבר. זה יפה. טוב, אני מכאן רוצה בכל זאת לגעת משהו שהוא ליד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: אתמול כשהחלה שנת הלימודים תשפז אצל עשרות אלפי משפחות בישראל, לצד ההתרגשות ישב גם רגש שמחווץ את הבטן ואת הלב. ילדים רבים התחילו את שנת הלימודים שנה רביעית רצוף כשאבא במילואים. מעל 360 אלף ילדים בישראל חיים בתוך חוסר ודאות שאף ילד לא אמור להתרגל אליו. הגדולים התבגרו מהר מדי, לקחו יותר אחריות בבית, עזרו לאמא, הבינו שהם לא יכולים להתלונן, כי גם ככה לאמא קשה לבד. מילאו תפקידים שאבא ממלא בדרך כלל, הקטנים לא מכירים אותו כל כך, כי רוב השנים אבא לא נמצא, והם דואגים לו הרבה יותר מכפי שהם אמורים. הם שומעים את החדשות גם כשנדבן לכם שלא, הם מרגישים את אמא מתוחה, הם לא יודעים מתי אבא יחזור, לכמה זמן ומתי יקראו לשוב. הם חיים בחוסר ודאות והם אמורים פשוט להיות ילדים. משרד החינוך לכאורה יודע שהילדים האלה שם ומה הם עוברים ופועל מעט מדי. על הנייר הילדים האלה נראים. במציאות רובם עדיין שקופים. כאילו לא למדנו כלום. אליי בוטנר והילדים החדשים.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:22 אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של עיתון מעריב. שלום אבי.
3: בוקר טוב יואב.
2: לפני שאני מדברת על המבצע הדרמטי בעזה, של לשם זה בעצם התכנסנו, אבל הבוקר אזעקות בצפון, כאשר לפי דובר צהל חשש לחדירת כתבם, איך אנחנו צריכים להתייחס לזה לדעתך?
3: קודם כל שצריכים לראות, אתה יודע, אני האמת היא ארתה אותי עכשיו בדיוק מהשינה, אני לא...
2: אתה רוצה לישון ולהתעורר שוב?
3: איך?
2: אתה רוצה ללכת לישון ולהתעורר שוב?
3: לא, לא, אני בעיה.
2: אוקיי. כן, זה הודעה ממש טריה מלפני שעה בערך של דובר צהל. אוקיי.
3: כן, בסדר, אבל אתה יודע שבסוף צריכים להסתכל רגע שנייה, להסתכל רגע בהודעות, אם איך זה יסתיים, רגע שנייה, פשוט חפשה את הדקה.
2: אוקיי, בסדר, ייקח את הזמן, בסדר גמור. מה שאומרים...
3: היום, תקלת אותי, זה לא היה בצפי.
2: אוקיי.
3: שמות הגורים, אתה יודע.
2: כן, אוקיי. אנחנו, כן, מדברים על הודעה דובר צהל. רק נגיד למאזינים שלנו שהייתה הודעה שהיו התראות, חשש לחדירת כתבם, לא היו נפגעים, ובודקים כרגע את התוצאות. האם זה קשור לתקיפות בירדן? אנחנו לא יודעים, תראה נשמע מאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. איך, מה באמת קרה שם? כי גם ארצות הברית, איראן, באיך זה קשור, אם זה קשור.
3: טוב, להם, אז איתך. כן, אכן באמת הייתה חדירה של כתבם באזור הגליל, והיא יורתה על ידי מערכות ההגנה האווירית. תראה, זה אומר שאנחנו נראה בשעות הקרובות מן הסתם פעילות של צהל יותר ענפה בלבנון כתגובה על האירוע הזה.
2: אוקיי. איך? לא, לא, בסדר גמור. מקשיב לך, חשוב מאוד, כן, אוקיי.
3: אבל עכשיו פה צריכים להסתכל, תראה, בסופו של דבר, אני מניח שישראל תנסה לפעול בצורה כזאת שהיא לא תידרדר כרגע את המצב בגבול הצפון באופן שישבש את פתיחת שנת הלימודים, כמו שנקרא את הימים בין שנת הלימודים לחגים.
2: רק שתדע שבאופן מקרי, לא, התכוונתי לדבר על שנת הלימודים עם ראש המועצה האזורית גליון אסף לנגלבן, ולא תכננו אותה, כמו שאתה לא תכננת את זה, ומעניין מאוד איך הסתדרו עם הסיפור הזה, הסעות ועניינים, אבל איתו נדבר על הקטע של החינוך. תמשיך אבי. כן,
3: אבל בהחלט בהנחה שזה באמת הפרה, אנחנו נראה ממש בשעות הקרובות איזשהו גל תקיפות מאוד מסיבי של צהל באזורים מסוימים בלבנון, מעבר לקו הצהוב מן הסתם, אבל זה שיהיה ברמה כזאת של, אתה יודע, של לא ידרדר את האזור, לפחות ככה אני מניח, לאיזשהו ימי קרב, כי אתה לא רוצה את זה כרגע.
2: כן.
3: ושוב, אנחנו צריכים להסתכל גם על מה שקורה באיראן כל הזמן, וזה דבר שצריך לאזן, מה שנקרא, אתה יודע, שאתה גם לא רוצה להפריע לאמריקאים במהלכים שלהם.
2: גם דווחנו אבל הלילה שהאיראנים תקפו גם בירדן, זאת אומרת, האם יש קשר בין הדברים?
3: יכול להיות, יכול להיות מאוד שהאיראנים מאותתים דרך חיזבאללה לישראל, והם לא עושים את זה בצורה ישירה, כלומר, האיראנים... תראה, יש פה מהלך כפול, יש פה מהלך שצריך להסתכל רגע של ישראל רוצה ליצור הפרדת זירות בין ישראל ולבנון לבין ישראל ואיראן, ולא ליצור זירה אחת, שתהיה זירה, מה שקורה בלבנון יושפע מיד באיראן, ומה שקורה באיראן יושפע מיד בלבנון. ולכן ישראל תצטרך להגיב בצורה מאוד מדודה ומאוד מקצועית, שהיא לא תגרור את האיראנים גם לתוך המערכה הזאת, כי זה כבר הופך להיות סיפור אחר, וזה גם הולך לסבך את האמריקאים, ולא בטוח שאמריקאים רוצים את זה, ומה שחשוב פה זה שישראל רוצה לגמור את הסיפור ברכס על איתאיר, כלומר היא רגע לפני ההשתלטות על המנהרות ברכס על איתאיר, ולכן היא מעדיפה ליצור את התגובה שתהיה מדודה, וגם כמובן לאפשר שגרה בצפון עוד כמה שניתן.
2: יאללה, תשמע, בוא נלך לעניין שלשמו התכנסנו, אתה עקבת מקרוב אחריו, אתה מתייחס לזה הבוקר, המבצע הדרמטי בעזה, ספר לנו מה, אנחנו, מה, בעצם, מה קרה שם בעצם, ומה המשמעות של הלכידת הבכיר של חמאס אתמול. מה קרה שם בעצם?
3: בוא נלך רגע לסוף, דווקא לשאלה על מה המשמעות, הרי את הבכיר הזה היה אפשר לחסל אותו מהאוויר, כמו שחיסלו 550 מחבלים בעשרה חודשים האחרונים, אפילו גם אתמול חיסלו עוד מחבל נוסף, ברגע שיש לך מודיעין ויש לך יכולת, אתה יכול לבצע שם יכולת מבצעית, היית יכול לשלוח כתמם או מטוס קרב, ולחסל את אותו ראש השב"כ החמאס, מה שנקרא, של חמאס ברצועת עזה.
2: כן.
3: אבל דווקא להביא אותו חי, כי אתה מבין שהבן אדם הזה הוא אתרוג של מידע מודיעיני שיש לו מבחינת צה"ל. כלומר, ברגע שתפסת אותו, תפסת איזה סוג של אוצר אמיתי, של אוצר מודיעין, בהיקפים גדולים ביותר, אתה יודע, של... ולכן ישראל מאוד הייתה מעוניינת לעשות את זה, והמבצע הוא מבצע מאוד מורכב, שבו לוחמים של היחידה המבצעית של השב"כ נכנסו פנימה במעטפת של או בסיוע כזה או אחר של פעילי מיליציות
2: חמושים שמשתפים פעולה עם ישראל. זה מעניין לשמוע על זה פרטים, מה שאתה יכול לספר לנו על החמושים.
3: כן, אבל אתה יודע, קודם כל, כן, יש שם קבוצות, יש שם חמש קבוצות כאלה, חמישה
2: כנופיות ארגונים
3: כאלה, שהם בעצם פעולות לצד ישראל מול החמאס, ובסופו של דבר נכנס כוח משולב של החברי המיליציה הזאת והכוח הצהלי, הכוח השבקי. ותראה, המורכבות בכניסה כזאת זה מורכבות של הסתערבות בשטח, מה שנקרא להסתערב, כי האוכלוסייה הזאתית מאוד חשדנית, היא מכירה אחת השני, היא יודעת בדיוק היטב מה לא מסתדר להם בנוף המקומי ברגע שמשהו נכנס שהוא חריג, ולכן היה צורך, אני מניח, באותה חבורה מקומית שתיתן איזשהו מחסה לפעילות הצדית השבקית שמתבצעת באותו רגע. ובעצם ברגע שהגיעו ליד, התפתח שם קרב עיריות, הם חיסלו שם את המאבטחים שלו, והצליחו לשלוף את הבן אדם הזה איכשהו מאזור ביתו בשעה רבע ל-11 בערך.
2: אתה אומר היום, אבי, בטור האישי שלך מהלך אסטרטגי במעריב, שהמעמד שלו זהה למעמד של יחיא מוחמד סינואר, ששלטו בזרוע הצבאית, שתסביר, זה נורא, נשמע לי נורא מרתק מה שאתה אומר פה.
3: כן, אבל אמרתי, הוא עסק בכל דבר שקורה בתוך הזרוע הצבאית של חמאס. הוא יודע את הפעולות השיקום, בניין הכוח, את המהלכים שמבצעים כדי לבנות מחדש את חמאס. הוא אחראי על הבטחת האישים בחמאס, הוא אחראי על חקירה של כל מי שחצה את הקווים וחתר תחת חמאס בתוך רצועת עזה. הוא הפעיל את המודיעין על ישראל.
2: אבי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותך ובטוח לא נספיק. האם יש סיכוי להערכתך שמבצע מהסוג החריג הזה שהיה אתמול, אני קורא לו חריג, אנחנו עשויים לראות עוד ועוד מבצעים דומים בתקופה הקרובה של צה"ל ושב"כ?
3: תראה, אני לא יודע אם מבצע כזה, קודם כל, אני לא יודע אם מבצע כזה ספציפי, אלא אנחנו ראינו קודם כל
2: דומה.
3: פה, הבן אדם הזה נבחר, לא בגלל שאתה רוצה להחזיק פה שבועים או עצורים, אתה רוצה לחקור אותו ולהוציא הרבה מאוד מידע על חמאס.
2: כן.
3: ואני חושב שהמידע שאתה רוצים ממנו יאפשר לך בצורה טובה יותר לפגוע באחרים באוויר, מהאוויר למשל, או גם להיערך לאפשרות שאתה יודע, אם רצית, תראה, חמאס לא רוצה להתפרק מלשקור, ואתה רוצה לדעת מה הכוונות של חמאס לעתיד, האם הוא מתכוון לפעול באיזשהו זמן קרוב כנגד ישראל, האם הוא מתכוון לפעול בצורה רחבה יותר בעתיד נגד ישראל. אתה רצית לדעת גם את הכוונות, אתה רוצה לדעת גם את הכוונות של הצד השני?
2: שמע, אני מבין ממך, אני מבין ממך מהדברים שאתה אומר וגם כותב היום במעריב, אני מבין שמדובר במהלך מאוד משמעותי, מאוד דרמטי.
3: זה מהלך
2: אסטרטגי. כי כמו שאתה אומר, במהלך אסטרטגי, כותב של הטור שלך במעריב, אני משוכנע שעוד נשמע בשלב, בתקופה הקרובה, את ההשלכות של המבצע הזה. אני ממש...
3: זה לא ספק אפילו.
2: אבי אשכנזי, הכתב של הצבאי של עיתון מעריב, אתה יכול לשאול מתי שאתה רוצה, ואני ממש מודה לך על השיחה הזאת, מאוד תרמת לנו הבוקר. תודה, קירי, תודה רבה, ולהתראות. שלום, שלום. אני, לא אני, אילנית, אומרת שישראלית.

0: עם יואב מינץ. עושים לכם בוקר טוב. 6:35, בוקר טוב לאסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון. שלום אסף.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אתה יודע, התכוננתי לפתוח את השיחה איתה, ואני אעשה זה תכף, על הביקור של אלוף פיקוד הצפון במנרה, נכון שזה אחד היישובים של המועצה, אבל מה לעשות, הבוקר קצת שיבשו לנו את העניינים. מה אתם שומעים הבוקר? איך אתם מרגישים? אנחנו מבינים מדובר צהל שמדובר בכתבם שחדר והיו אזעקות באזור הגושרים, דפנה, מעיין ברוך וכפר יובל. מה אתה חושב על זה? מה דעתך? שנת הלימודים החלה.
1: כן, שנת הלימודים התחילה. מישהו מאותת במכוון או שלא במכוון, אני לא יודע אם זה קשור לאותם אירועים שבארצות הברית תקפו באיראן, המערכת האזורית משפיעה עלינו עדיין אחרי חודשיים, כשלא היה פה שום הזקה. זה רק מראה שהאיומים קיימים, אני מקווה שזה חד פעמי, אנחנו בעיקר מחפשים שיהיה פה גם ביטחון מעל הכל. לא רק תחושת ביטחון, אבל מצפים לשקט. אני מקווה ששנת הלימודים וגם ההמשך ימשיך.
0: הלוואי, אני מאחל לכם, כי באמת, אתה יודע, כולנו שותפים לשמחה הגדולה, אבל אירוע כזה כמו לפנות בוקר, שיש חדירה בוודאות, רק בודקים את התוצאות כרגע, לשמחתנו גם אין נפגעים, זה, איך זה משפיע? יש לכם המון הסעות ובתי ספר ובסוגים שונים של בתי ספר, יסודיים וגנים ותיכונים, זה עלול להשפיע, או כרגע אתם בשגרה, כרגע רגילה, בשלב הזה מבחינת המועצה?
1: אנחנו בשגרה רגילה, אנחנו חוזרים ליום השני של הלימודים, אני מקווה שהתושבים והילדים כמובן יגיעו לבתי הספר, אני חושב שזה נכון להגיע לבתי הספר, זה כרגע אירוע נקודתי, ואם יהיה משהו אחר, אני נדע כמובן להתאים את עצמנו, אנחנו גרים באזור גבול, באזור שאנחנו מבינים שלצערי יכול להיות בו מדי פעם אירועי, אבל אני לא חושב שדבר כזה צריך לטלטל, אני באותו נשימה גם אומר לתיירות. ולאנשים שמהמרכז תבואו לפה, אין פה סיבה עכשיו כמובן לא להגיע. אירועים קורים בכל הארץ לצערי, זה יכול לקרות גם באילת, ראינו שלפעמים קורים דברים, ובטח קורים ביטחונים בתוך מרכז הארץ. זה לצערי חלק מההתמודדות שלנו על עצם קיומנו, על זה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לבתי הספר, מחוצי בתי הספר, וצריך להמשיך את היום שלנו, ואני מקווה שאנחנו לא מגיעים להידרדרות, וככל שיהיה
0: ספר קצת על הביקור המרגש של האלוף פיקוד הצפון ליישוב שספג כל כך הרבה במלחמה, המנרה, ספג הרס לא נורמלי. איך הביקור הזה, איך הביקור הזה היה אתמול?
1: כמו שאמרת, הוא מרגש מאוד. הביקור של האלוף עצמו הוא כל הזמן מסתובב אצלנו, מדבר איתנו. עצם ההגעה של מפקד הפיקוד ליישובים, לקיבוצים, בטח ימנה הוא לא חריג מבחינתי, אבל אין ספק שהחיבור עם זה ש גן הילדים במנרה נפתח והוא גדל, ויחד עם הצבא להיות ברגע הזה בראשון לספטמבר, הוא מחבר בין הצבא להתיישבות, לאותו משימה, כמו שאמרתי, בסופו של דבר משימה הלאומית שלנו, לבנות את הארץ. זה החלוציות החדשה בסופו של דבר. אנחנו חוזרים למשימות חליציות, וגזר אנחנו גם לאנשים לבוא, למצבים אנשים לבוא ולגור איתנו, בטח בתקופה כל כך חשובה.
0: היום מדווח יאיר קראוס בגד ליאור, מדווחים בידיעות אחרונות, ששוב עדיין לא מעבירים את הכספים שמגיעים לכם בחוק, בדין. כמה אתם נפגעים מהעניין הזה שכספי השיקום תקועים, התושבים, אתם, הפרויקטים, שבלי הכספים האלה אתם ממש תקועים? איך זה משפיע לכם?
1: את הבוקר לפני 20 דקות כתבתי למנכ״ל האוצר שאני דורש ממנו, מבקש ממנו מה שלא יהיה, לעשות ישיבה דחופה על כספים למיגון לבית ספר, שהתחייבו לנו כבר 3 חודשים על הגבול, ואנחנו מדברים גם עכשיו על אותם תקציבים שאנחנו היינו אמורים לקבל בזמן שהגעת הארי, עבור החוסן של התושבים שלנו. חלקם נתנו להם הפגות. זאת מדינת ישראל, לצערי, זאת ממשלת ישראל, זה לא המדינה, נתקן, זאת ממשלת ישראל, שזה בידיה בהחלטותיה. ומצד שני,
0: כשאתה אומר לא, זאת, לא רגע, היה. רגע, אסף, כשאתה אומר זאת ממשלת ישראל, תחדד את המשפט הזה, הוא נשמע לי מאוד משמעותי, מה שאתה אומר כרגע. מה הכוונה שזאת ממשלת ישראל?
1: בסופו של דבר, כרגע הדבר, להבנתי, מצוי בבגץ, על הרבה מאוד כספים שמנסים לחבר. בואו נעשה מזה שהכספים האלה רוצים לעבור מזמן. הוא עיכבו הרבה מאוד זמן.
0: מה מעכב זה? תסביר לי, מה מעכב? אני לא מבין, הרי זה אצלם בידיים. מה, זה מזבן אותי, אתה יודע, אני לא...
1: למה עיכבו את זה אז? שאלה אחת. למה עיכבו את זה היום? כיום מביאים את זה תחת חבילה אחת, שקשורה גם ליהודה ושומרון, ופה יש בעייתיות, כי יש מי שמתנגד לזה, וזה לא קשור אחד לשני. זה כספים שהיו צריכים לנתן כבר בפברואר, ולא אחרי פיזור הכנסת.
0: זאת אומרת,
1: וכשהדברים האלה מתארחים ומתארחים, הם כבר ניתנו אחרי פיזור הכנסת, ואז יש בעיה. ולכן גם בג"ץ אפשר לשחרר אותם, יש, מנסים לקרוך אותם עם תקציבים אחרים לחלוטין, וזה אומר, זה בדיוק הממשלה תסע, במקום להבין שבמקום הזה, בצפון, על הגבול 3 שנים, עוד מעט פה באוקטובר, יש מלחמה, הנה, 3 שנים, קורה בספטמבר, והיום בבוקר יש 3 שנים, זה מטלטל את האנשים שלנו. זה המדינה שצריכה לדאוג לה חוסן, שאנחנו כבר לא יודעים להגיד את המילה הזאת, זה כבר לעמידות, וגם זה קשה לנו לבטא. פשוט רוצים לחיות פה. ושזה צריך כסף, ולצערי, זו בחירה.
0: כמה זה משפיע? אני מניח שזה משפיע על הרבה מאוד פרויקטים שלכם. כמה זה משפיע על נושא המיגון? באיזה מצב אתם במיגון במוסדות החינוך ובכלל?
1: ברוב המוסדות החינוך אנחנו יחסית במצב טוב. יש לנו שתי מוסדות, אחד יותר מוקצה, יותר משמעותי, אחד פחות, אבל אין שום סיבה. אנחנו צריכים להיות מושלמים. אנחנו צריכים להיות פה כמו שצריך, שהתקציבים יהיו אצלנו. לא צריכים לטלטל אותנו, לדרוש את התקציבים האלה. אנחנו צריכים לקבל את זה בזכות היותנו כאן, בזכות זה שחובתנו להגן ולתת לילדים את האיגוד המיטבי ביותר, וגם למורים שלנו.
0: אם תשאל אותי בדעה אישית, לכם מגיע כל כך הרבה, ומגיע לכם עוד הרבה יותר מזה, אבל אתה יודע, קטונתי. אני רוצה לסיום לשאול, אתה דיברת גם קודם בנושא התיירות, השאלה אם באמת, מה יקרה כאשר בעצם הסתיימה חופשת הקיץ, ואנשים באופן עקרוני חזרו ללימודים, מי יבוא לבקר בתקופה הזאת? ובעיקר כשהבוקר מתגלה איתות כזה לא סימפטי מהצפון. אתה חושב שאנשים, יש סיכוי שיבואו למלא את אתרי התיירות בצפון?
1: אתמול השתתפתי ברמת כוסית לחג עם הנהלת קנדה ישראל ועם אלונות גונן וכל הרשת פה שלהם בצפון. שמחתי לשמוע שאוגוסט היה טוב, כמו שנה שעברה.
0: יפה.
1: בסופו של דבר, יולי לא היה טוב. ואני מקווה שהמגמה הזאת תמשיך. אני אומר, גם בתי המלון וגם כולם, כל אנשי התיירות וגם אנחנו כרשות מנסים לעשות הכל כדי שאנשים יבואו לפה, שיחזרו לשמורות, שיגיעו, זה תומך ומחזק, וזה מה שמקלקל את העסקים הקטנים החשובים שלנו. כן. כבר הרבה מאוד בעלי עסקים שרוצים להתפרנס בכבוד וכבר צריכים לחזור ורוצים לחזור לפעילות, ואני קורא לעם ישראל לחזור. היה פה הרבה תיירות, ומי שחשש...
0: עוד מעט חגים, מזג אוויר אולי יהיה פחות חם. כן, עוד מעט חגים ומזג אוויר יהיה פחות חם, אולי זה יאפשר להגיע לאנשים. טוב, נעקוב אחרי הדברים האלה, אנחנו נודה לך מאוד ובהצלחה, ושתהיה שנה טובה, הרבה יותר מה שאתה קודם. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, ודרכך לכל התושבים המקסימים של הגליל העליון. תודה רבה לך על השיחה. שלום שלום, להתראות, ביי ביי, להתראות.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: טוב, לפני שנלך לספורט, שני דברים רק נזכיר. קודם כל לגבי הזקות כבר דיברנו כרגע, ועוד תרגיל.

0: רמת הגולן, לא גליל, על פי דובר צהל. על פי דובר צהל, לא קיבלנו הודעה של שינוי, תורגש תנועה הרעה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי ופיצוצים. בצהל הדגישו כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2026. ועוד משהו קטן מאוד מאוד על משהו נורא נחמד, אתם יודעים מה? לא, בואו נלך לספורט. אז בואו נלך לספורט, זה הרבה יותר טוב.
1: ספורט על הבוקר, והבוקר עם איציק גולדשטיין.
0: נכון, 6:44, בוקר טוב איציק, אהלן.
2: בוקר טוב, יואב, אמרת שעוברים למשהו נחמד, זה הספורט.
0: נכון, קצת לנשום, קצת לנשום. טוב, אוקיי, יש כמה בשורות וכמה דברים שהם לא ממש בשורות, נכון? מאיפה מתחילים?
2: בוא נתחיל מכל הדיבורים על מעמדו של ברק בחר, מאמן מכבי חיפה, שמתערער אחרי ההפסד. אולי אפילו תבוסה 3-1 למכבי.
0: תגיד לי, איך מעמד מתארך שרק התחיל העונה? אני משתגע מהכדורגל הזה, אתה לא מבין.
2: אני אגיד לך בדיוק, כשאתה מתחיל עונה, כשמראש המעמד שלך מעורר, אתה מגיע אחרי חצי עונה שאתה אימנת את מכבי חיפה, או חצי עונה כושלת, ואתה מקבל צ'אנס כשלצדך מנג'ר ליאור רפאלוב, שמקבל גיבוי מושלם ממשפחת שחר, גם הנשיא וגם הבן שלו אור, נותנים גיבוי מושלם דווקא למנג'ר, אז מעמדו של ברק בחר בהחלט מעורער. אני הייתי אומר שאחרי הפועל פתח תקווה בשבת, משחק הליגה, אם חלילה מכבי חיפה מפסידה, אתה יודע מה, אני לוקח שם ואני אומר, גם אחרי תיקו עם יכולת לא טובה, יש ברק אחר שעומד על הקווים ומחכה למעמדו, ברק יצחק עם מאמן בית"ר ירושלים. אני יודע מתוך גורם בירושלים ש... היו גישושים לאחר התבוסה שלהם למכבי נתניה השבוע בליגה, היו גישושים אליו, הוא אמר לא, הוא לא רוצה לחזור לביתר. הוא לא הוסיף את זה, אבל אני מוסיף את זה, לדעתי הוא יושב על הגדר וממתין לפנייה רשמית של יעקב שחר, אולי זה כבר יהיה אחרי, במוצאי שבת אחרי הפועל פתח תקווה.
0: איציק, סתם סימן של אחד שלא מתעסק עם זה כמוני, כמה מאמנים די מוכרים יחסית עומדים וממתינים על הקו ולא פעילים כרגע, שמחכים להגיד בואו, מחכים לכם. כמה מאמנים בערך נמצאים שם? אנחנו יודעים?
2: אחד כמו ברק יצחקי, אין עוד אחד כזה. כל האחרים הם מהדרג השני. אין לנו כוכבים כמו ברק יצחקי, וברק יצחקי הוא בהחלט כוכב. הוא אחרי שתי עונות מצוינות עם ביתר ירושלים. אני מאמין שברק יצחקי הוא המועמד היחיד. אם ינקה לשחר לא ילך לעוד פנטזיה על מאמן זר, או אולי הלוואי, וכולנו מייחלים שברק כבחר יתאושש ויציד את מכבי חיפה כן לעונה יותר טובה.
0: טוב, מה יש לנו? אני מבין שיש לנו רביבו? כן, מה? חדשות.
2: אגב, אני חושב שאתה ואני סיכרנו ביחד, כל אחד במקום העבודה שלו, בדיוק לפני 30 שנה, את המעבר של חיים רביבו לסלטה ויגו בספרד, בדיוק 30 שנה לאחר מכן, הבן שלו רוי חתם אתמול באלצ'ה, קבוצה מהליגה הספרדית, חוזה לארבע שנים.
0: רגע, וחיים חתם אז בסלטה ויגו או שאני טועה?
2: לא, בסלטה ויגו, אתה לא טועה, בוודאי.
0: ישבתי פעם באיזה משחק בהרצליה עם אבי רצון שהיה עורך שלי, ועם עוד כתב אחד שאתה מאוד מכיר אותו, שמחובר, והוא בא בצעקות, חיים חתם בסלטה ויגו, ואבי רצון צועק עליו, מה אתה צועק? מה אתה מספר את זה לכל העולם? זה כל כך מצחיק, אבל לא משנה, תמשיך על רואי.
2: אבל חוזה לארבע שנים, 600 אלף יורו, הלט שעלתה לפני שתי עונות לליגה הספרדית הראשונה, העונה היא פתחה את הליגה שלה בצורה לא טובה, מכבי תל אביב תקבל 3 מיליון יורו, בהחלט סגירת מעגל, אם תרשה לי, כולנו זוכרים את ליסה ביסט בלמה של מכבי חיפה בעונה שעברה,
0: כן.
2: הלילה שעבר הוא כבש את שערו הראשון בבריסטול סיטי, שער נגיחה נהדר בליגה השנייה באנגליה, כולם הרימו גבה אחרי המעבר של ליסט, אני חושב שהוא סותם הרבה פיות היום, בליגה השנייה שהיא הרבה יותר טובה מהליגה שלנו.
0: והיריבה העירונית הערב, הפועל באר שבע, מה מצפה לנו?
2: מזכיר שזה המשחק הדחוי של המחזור הראשון של הפועל באר שבע ששיחקה
0: בגלל אירופה,
2: במוקדמות הצ'מפיונס ליג, והודחה עד למפעל האירופאי, הליגה האירופית. חיים סילבס, מאמן הפועל חיפה, מרוצה מאוד אחרי התיקו הנהדר מול הפועל תל אביב במחזור השני שהיה, באר שבע

0: ניצחה בקושי את הפועל רמת גן 2-1, היא רוצה לשמוע, להמשיך את המומנטום ולהצמד למכבי תל אביב בצמרת הליגה. השוער יואב ג'רפי, שוערה של הפועל חיפה, מצטיין.
1: שוער נחמד מאוד, איזה שוער.
0: באמת השנה הבעלים של הפועל חיפה, יואב קץ, עושה הכל כדי להציד את הקבוצה אל הפלייאוף העליון ולהיאבק, לא להיאבק על ירידת הליגה. אתמול הוא צירף את הזר השישי, שיקנה ויקיטה, שחקן נבחרת מלי, יומיים לפני זה הצטרף זר ניגרי חדש ישן, ויליאם אגדה. בהחלט, אוהדי הפועל חיפה חייבים לתת קרדיט לבעלים ולאפשר את יציאי סמי עופר הרבה הרבה הרבה יותר מלאים במשחקי הבית.
1: ומצד שני, אנחנו הולכים לליגה הלאומית, ואני מבין ממך שבאקו המצב קשה, נכון?
0: אקו המצב קשה מאוד. הבעיה היא שאין אופק כרגע. הקבוצה לאחר הפסד שלישי ברציפות מול בני יהודה תל אביב 3-0, אדם עדי, מאמן הקבוצה, עוד התפטר לפני המשחק הזה. על הקווים עמד מנג'ר המחלקת הנוער עודד קוטר, הוא לא עזר הרבה. בקבוצה יש קשיים כלכליים, צחי נקש הבעלים לא משקיע מעבר למחצית ממה שהשקיע בעונה שעברה. ראש עיריית עכו, אוהד סגל, לא מעביר לטענת צחי נקש את המיליון שקלים שהוא התחייב. כרגע נראה מצבה של עכו.
1: יום ראשון דרבי צפוני מפרצי, אפשר לומר, נכון? עכו קריית ים?
0: נכון, ממסמך קריית ים, שאגב, גם היא פתחה את העונה בצורה לא טובה, שני הפסדים משלושה מחזורים. מאור סיסו, מאמן קריית ים, חייב את הניצחון מול עכו, כדי לא לסבך את הקבוצה במאבקי תחתית.
1: תגיד, אתה אמרת לי שיש התפתחות מעניינת במכבי חיפה כדורסל, ומה זה אומר שעברה לידיים פרטיות? ספר לנו על זה, כי אני חושב שזו תדיעה מאוד מעניינת. מה, ככה בקצרה?
0: לפני שנתייחס לזה, נתייחס לעובדה שאלופת המדינה מלפני כעשור, מכבי חיפה, תשחק בעונה הקרובה בליגה השלישית, בליגה הארצית, בכדורסל. גם כך כמעט ולא הייתה למכבי חיפה קבוצה.
1: איציק, חצי דקה, כי אנחנו ממש בסוף, מה קורה מכבי חיפה?
0: הבעלים החדש זה איש עסקים חיפה, אישה יוחאי קלאוזנר, הוא שימש כחבר הנהלת האגודה בשנה האחרונה, כנראה שהקבוצה במצבה כל כך כאב לליבו.
1: רגע, זה בא במקום אילן בק, או שאילן בק זה עם מחלקת הנוער?
0: לא, אילן בק כבר לא היה, בעונה שעברה הקבוצה הייתה בידיים של אגודת מכבי חיפה כרמל.
1: אוקיי, יהיה מעניין מכבי חיפה, זה מקומה בליגה הראשונה, ואני מאוד מקווה שהיא תעשה את זה. איציק, המון תודה על הפרטים החשובים האלה, שיהיה לנו ככה יום שקט לכולנו. איציק גולדשטיין, תודה רבה, תודה רבה, יום טוב. אנחנו ככה לפני הסיום, עברי לידר ורן דנקר עם השיר שאני מאוד מאוד אוהב, על גשר בעיר.

איזה יופי, עברי לידר, רן דנקר על גשר בעיר. 1,062 ימים ממחדל 7 באוקטובר, מאז נהרגו 2,086 הרוגים, בהם 969 חיילי צהל, מהם בלבנון 28 חיילי צהל. 299 בני אדם, מהם 48 ילדים, על פי ארגון בטרם ואור ירוק, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת השנה. הנסעו בזהירות. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין. נשתמע מחר, כרגיל. היו שלום, עשו שלום. אני יואב מינץ.

0: בקו נמכר יותר,
1: יותר,
0: יותר,
1: יותר
0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
5: קמילה. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא נכון.
6: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
7: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל, בשל חדירת קליטה איסויין. בהמשך הופעלו התראות על ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים, בעקבות ניסיונות העירות. מדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות וכי אין נפגעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי זוהי חציית הכתבם הראשונה מלבנון לשטח ישראל מאז חודש יוני. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות בפוסט שפרסם וכתב, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים למיצר, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן. באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחרין, ובקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כתבה. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן שהתאמר מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקרית על פועלו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה, ראש הממשלה עצמו פרסם אמש סרטון ובו הבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
10: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. אני חושב שהיה כשל, כשל גדול, והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה, שהיו כל הסימנים, והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה, שלא נרגיז את החמאס, לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש. זה כשל, אבל זה לא בגידה, וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
9: מוקדם יותר פרסמה כתבתנו דפנה ליאל במהדורה המרכזית מפי גורם בליכוד, כי אמירתה של שר נתניהו היא חלק מקמפיין בחירות של ראש הממשלה, שמטרתו להדהד מסר ולפיו בחירי צהל נמנעו במכוון להעירו בבוקר הטבח. יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו וכתב, אמירתו אינה מתנצלת, אלא ניסיון למזער נזקים. שבוע לפני מועד סגירת הרשימות בצלאל סמוטריץ' הודיע אמש על ייחוד עם מפלגת זהות בראשות משה פייגלין. סמוטריץ' קרא למפלגות ימין נוספות ובפרט למפלגת עמך ישראל של אופר וינטר להצטרף לאיחוד.
11: החיבור הזה יאפשר לכל אחד מאיתנו לשמור על זהותו, על דרכו ועל תפיסת עולמו, ובאותה הנשימה להבין שיש רגעים שבהם המשימה הלאומית גדולה יותר מכל אחד מאיתנו. זה החיבור הראשון, הוא ממש לא צריך להיות האחרון. השארנו במסגרת שאנחנו בונים היום אפשרויות אמיתיות לחיבורים נוספים, וכאן אני רוצה לפנות באופן אישי גם לאופר וינטר. עופר, אתה איש עתיר זכויות. תרמת הרבה שנים לביטחון ישראל ולמדינת ישראל. אתה איש של המחנה הזה. צור לנו בשום פנים ואופן לקחת תיקונים בבחירות האלה. בוא ונלך ביחד.
9: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה במקס.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
9: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סאטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
2: Let's get to work.
3: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל ש...

0: בוקר אור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, יום רביעי.
1: איך עברו עליכם החדשות?
0: עברו עלינו בנעימים, ושוב, שוב תקלה בקטע של התחזית. כנראה שזה מדבק. אתמול היינו עם...
1: חזאי מקורר.
0: זה מתן יעקב הפעם. אתמול הייתה חזאית מקוררת.
1: כן, מקוררת לחלוטין, כן.
0: כנראה שהדביקה גם את החזאי. אני יודע ששניהם נשואים, אני חושב, אז זה לא... לא,
1: לא, לא, לא, לא, סתם לשבת אחד ליד השנייה.
0: כן, בקטנה, הדביקו, אתה יודע, זה כמו ברדיו, אתה נכנס למקום סגור.
1: בדיוק.
0: אתה אומר שבדרך כלל הם מקליטים מהבית, אז יכול להיות שזה גם, גם כל הסיפור הזה הוא מפוברק, אבל...
1: אני לפעמים שומע אותם מקליטים מהשירותים,
0: מהשירותים,
1: שומע
0: כזה מין סאונד כזה, אבל יש תופעה של החזאי המצונן. זה כבר, מחר זו כבר, אנחנו נסמן את זה כמגמה או כפרשייה חדשה, כי פה אוהבים פרשיות. כל מה שכאילו יש בו יותר
1: פרשייה.
0: הנה, הבוקר יש את משבר המים, אתה יודע. זה הכותר, משבר המים, יש מתקני התפלה.
1: החזאי המצונן.
0: החזאי המצונן, משבר המים, שערת נתניהו, שערת שרה, שערת זה. אי אפשר בלי שערות.
1: רגע, אבל תגיד, המתן יעקב הזה.
0: כן. כן.
1: הוא גם ככה נשמע כאילו הוא קרובי, לא?
0: לא, הוא קרובי, הקול שלו הוא כזה, הוא סופרן.
1: הוא סופרן?
0: כן, אם היית שם אותו עכשיו
1: בלהק,
0: הוא סופרן. יש אבל הרבה גברים שהקול שלהם הוא יותר סופרן.
1: כן, אבל הוא סופרן מיוחד. יש לו סופר סופרן. הוא סופרנוס.
0: הוא סופרנוס, הוא סופר סופרנוס, עם טיפה חספוס בקול. מה שנותן לו באמת בצבע קצת מזכיר את קרובי מרחוב סומסום.
1: ועכשיו עם קורטוב נזלת.
0: עם קורטוב, לא, עם, לא, לא ממש, זה עוד לא נזלת, זה עוד נפנה כזה, אבל, אבל אתה יודע שלפעמים זה מבלבל, כי לפעמים כשאתה מקליט נגיד דרך טלפון או דרך קו שהוא משובש,
1: כן.
0: אז יש תחושה של צינון, אבל זה לא באמת. אז בוא ניתן לו את הנסיבות המקלות.
1: לא, לא, לא שיהיה בריא.
0: לא, הוא, גם היה מאוד, הוא היה גם מאוד ברור. הולך כן. להתחמם, ואין מים, אז זה בהצלחה לכולנו.
1: כן, כן אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, זה, כן. זה פותח לי פה איזשהו, שים לב למילה,
0: כן.
1: סוהר, סוהר כן, מחשבתי. כן. ישנם אנשים, כשאתה חושב עליהם או שומע אותם, הדבר הראשון שקופץ לך,
0: כן.
1: זה, ובאמת זה לא משנה, הוא יכול להיות, לא יודע, אלוף בצבא, הוא יכול להיות סטנדאפיסט, הוא יכול... הדבר הראשון שקופץ לך, זה איזשהו משהו שהוא פעם אמר, או איזה סאונד שקשור אליו. אתן לך דוגמה.
0: כן.
1: כמו שלומי ארביטמן למשל, פס פס יצקם.
0: זה השחקן כדורגל שהתראיין באנגלית, ולא עשה את מילת החיבור, זה הפך להיות ויראלי, נכון.
1: נכון, אבל שלומי ארביטמן הוא שחקן, הוא שחקן שחקן, אבל מה זוכרים ממנו?
0: פס פס פס יצקם. זה כמו תסמונת, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד זה, כי אני באתי מעולם הקולנוע. תסמונת הזונה בישראל. מי שעושה פעם אחת תפקיד של יצאנית,
1: זהו, היא זונה.
0: היא תהיה יצאנית, יזכרו לה את זה לכל חיי, או התפשטה באיזה סרט, ענת עצמון למשל. היא עשתה כל כך הרבה דברים יפים, כולל הזוגיות עם דני סנדרסון.
1: ומה הזכרו לה תמיד
0: בדיזינגוף 99?
1: נכון. וזה מה שקורה עכשיו.
0: בעיקר במדינת אי שכונתית כמו שלנו.
1: נכון. עכשיו, זה מה שקורה עכשיו למשל, אני יכול לתת דוגמה רלוונטית, בלי להיכנס לפוליטיקה.
0: אוקיי, אל תיכנס.
1: יאיר גולן,
0: כן.
1: שעכשיו עושים לו קמפיין מטורף בערוץ 13, ומריצים אותו, שהוא היה גיבור בשבעה באוקטובר, הבן אדם פשיסט, אבל לא משנה מה יראו לי על יאיר גולן, לא משנה.
0: רוצחי תינוקות כתחביב. רוצחי תינוקות כתחביב, יאיר גולן ייקח את זה איתו עד הסוף.
1: עד הקבר.
0: עד הקבר, כמו גם גיא פלג, את פרשת כוח 100.
1: כן, אבל זאת פרשה. זאת פרשה, זה לא משהו שהוא אמר. זאת אומרת, זה הרבה דברים שהוא אמר. אבל למה אני אומר את זה?
0: כן.
1: אחרי שאמרתי את כל זה,
0: כן.
1: בכל פעם שאני שומע את סמוטריץ', גם בעברית, גם בעברית, אני נזכר בזה.
0: במה?
2: Israel were filled with swamps and malaria. is at the forefront of the world stage in כן. technological, economic, and social development. But תשמע, thanks for face.
0: Thank you very much. שר חוץ, שר חוץ הוא לא יהיה בגלגול הזה.
1: לא משנה מה הוא אומר, בעברית גם, זה דבר שקופץ.
0: האמת היא שהוא נשמע, הוא נשמע כמו האקונומיק, כמו הכלכלה, פחות או יותר, נכון? מבחינת הסאונד.
1: הכלכלה דווקא של ישראל,
0: היא לא רעה בכלל, היא יציבה, וגם צריך להגיד משהו על השר הזה, הוא עוד מהשרים הטובים יחסית, שאתה חושב על זה בגדול.
1: הוא גם בצד הנכון של המפה.
0: הוא גם בצד הנכון, רק כי הוא צריך לטפל עוד... עדיין, יוקר המחיה. אז בואו לא ניכנס לזה עכשיו.
1: אתה שמעת אתה שמעת את גדי אייזנקוט באנגלית?
0: לא, לא רוצה לשמוע אותם באנגלית. אני, אתה יודע מה, אין לי בעיה שהאנגלית שלו לא תהיה טובה, אבל לפחות שישנה את האג'נדה, ואז הכל יהיה בסדר.
1: כן. טוב, תוכנית הבוקר, עד השעה 9, כאן עם מלא מלא מלא מלא עניינים. עוד מעט אלמוג בוקר, אם הוא יתעורר, זה החרוז?
0: אני, תקשיב, אני רוצה להגיד משהו עכשיו, כי אני לא מבטיח אותו בעד עוד 4-5 דקות. אלמוג בוקר התעורר, הוא כבר שלח לי הודעה שהוא ער. מפה זה עליו.
1: בסדר.
0: זה רק אומר.
1: וואו, תקשיב, יש מלא דברים, אני אפילו לא זוכר.
0: שולי רנד.
1: שולי רנד.
0: זה באמת מפרס לבן באופק.
1: נכון, שולי רנדו, עורך שלנו ועוד כל מיני ויני. אבל, מה שמעניין את המאזינים...
0: כן.
1: לא, עכשיו, זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה פרסים.
0: נכון.
1: והשבוע אנחנו שותפים פעולה עם...
0: עם מי? ישראל.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, ישראל. אתה יודע במה אתה צובע.
1: ישראלק.
0: זה שבוע בצבע, השבוע הזה.
1: אתה יודע במה אתה צובע, על ישראלק נדבר בהרחבה בהמשך, אבל יש לנו כאן משחק ממש נחמד שקוראים לו כל שיר בצבע.
0: נכון.
1: מיד נשמיע לכם שיר ישראלי
0: כחול. סטופ, שנייה, עצור, לא נשמיע כי הייתה בעיה במחשב. אני אומר, אני אשאל שאלת כניסה. הייתה בעיית במחשב שהקטעים שאמורים להיות מנוגנים גם בשעה הזאת, בשעה הקטע ינוגן, בשעה הזאת הוא לא ינוגן, פשוט לא עלו על המחשב. עכשיו, אתה תשקול אם לעשות שימוע או לא, זה כבר עניין אחר.
1: לא נורא, לא נורא, לא קרה כלום.
0: יש לי שאלת כניסה מגניבה.
1: שאלת כניסה, מיד תשמעו שאלת כניסה שקשורה ל... מוזיקה ישראלית.
0: כן, זמר בצבע, בוא נגיד, או זמרת בצבע. זאת
1: זה שווה כנראה, זה שווה כנראה פינוק זוגי בספה. נכון. הנה השאלה. בבקשה.
0: השאלה היא, אנחנו מחפשים זמר בצבע או זמרת בצבע באות עין.
1: זמר או זמרת, ישראלים.
0: זמר או זמרת, אפשר גם, או, אפשר, אתם תבחרו
1: לא,
0: לכם מה.
1: אבל ישראלים.
0: רק ישראלים, ברור.
1: כחול לבן.
0: זה כחול לבן, זה שלנו. כל השבוע הזה הוא בצבע, והוא כחול לבן, ואנחנו מחפשים זמרת או זמר בצבע באות עין.
1: אוקיי. אם אתם מכירים זמר או זמרת ישראלים שהשם שלהם מתחיל באות עין, שלחו עכשיו את השמות שלכם.
0: זה גם בעין דרך אגב עכשיו. כן.
1: וקחו מאיתנו פינוק זוגי. מספר הוואטסאפ שלנו הוא 054-796-1045 054-796-1045. תעשו את זה עכשיו, אפשר וכדאי בהודעות קוליות. זה מוסיף מלא נקודות.
0: בטח שאלת אותי, למה בעין ולא באלף? כי תמיד אומרים אלף. אז הלכתי על עין, אני מקווה שיש זמרים בצבע באות עין.
1: זמרים ישראלים באות עין?
0: ישראלים באות עין. אני לא יודע, לא עולה לי אף אחד. לא עולה לי, לא עולה לי, גם לא יורד לי. אוקיי, סבבה.
1: אתה מכיר
0: שרלטן
1: שרלטן באות בית?
0: בשרלטן כן.
4: השרלטן אותי בשעה הבאה, ובואו נשמור את זה.
0: בואו לא נבטיח שבשעה הבאה יהיות, אבל נקווה שכן.
4: בואו לא נבטיח שאני אהיה פה שעה הבאה.
0: זה ברור.
1: בני, בוקר טוב, מה נשמע?
4: בוקר אור, מה העניינים?
1: איך אתה?
4: שבח לילי, לברך
1: השואל. התגברת על התקפת הסייבר האיראנית?
4: התגברנו, ניצחנו בסופו של דבר.
0: האמת היא שאפשר להפיל תמיד את הסייבר האיראני, לא רק על המים, גם על המחשב ועל הכל. אפשר תמיד להגיד זה האיראני. כל פאק בחיים.
4: כל דבר.
0: תרב עם אשתך זה האיראנים. הכל, אפשר לזרוק הכל על האיראנים.
4: ועם אשתך האיראנית זה גם נחשב?
0: זה גם נחשב, כי אתה יודע, בוא. מה זה? זה לא איראני, לא?
1: עד השעה 9, נאחל לכולנו בוקר טוב, בשורות טובות, והזנה מולה.

0: איי, איי, איי.
1: אני אוהב את השם.
0: אחלה שיר, אחלה שיר לספתח. שמע, אלמוג בוקר התגעגענו אליו, עבר עליו אוגוסט.
2: מורכב.
0: שבועיים, הוא כמעט לא היה בארץ לדעתי, הרבה עם הילדים. אלמוג.
3: אהלן אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר אור, אבל האמת היא שאני מנסה להבין את חלוקת הקשב שלך. אתה גם היית עם הילדים, גם הסתובבת וגם דיווחת כל הזמן, היית באקשן כל הזמן, זה חתיכת, צריך פה חלוקת קשב רצינית לסיפור הזה.
3: משתדל.
2: אני דרך אגב זיהיתי דפוס אחר לגמרי, כבוד הרב.
0: מה זיהית?
2: שאלמוג בוקר פחות דיבר איתנו מאז שהבאר שבע הודחה מאירופה.
0: לא, אבל
2: אני אומר את זה כאנקדוטה.
0: אבל מאז אלונה הכניסה יד לכיס והם מתחמשים והם לא רואים בכלל בליגה, ויש להם משחק דרך אגב הערב, ובלי קשר, ואולי נחזור עוד לספורט בהמשך, דג שמן תפסנו ברשת, נכון? את ראש השב"כ של החמאס, זה חתיכת תפיסה.
3: כן, זה אירוע ואירוע חשוב ומשמעותי, וגם הדרך שבה זה נעשה פעולה כזאת בתוך, בלב רצועת עזה, של השב"כ, אתמול קצת אחרי כמה שעות שבמהלכם דיברנו בעיקר על הפעילות של החמולות שעובדות עם צה"ל, אז מכירים בפרטים שלמעשה השב"כ עמד מאחורי הפעולה הזאת, פעולה שבשלב מסוים קצת הסתבכה, כשלמעשה עולים על הכוחות שפועלים שם ויורים לעבר, אבל צה"ל גם פועל מהאוויר כדי להסיר את אותם איומים, ובסופו של דבר מצליחים להביא אותו. וצריך להגיד, מי שהיה אחראי לאורך כל המלחמה על ההחזקה ועל השינוע של החטופים, מי שהסתיר, דאג למקומות מסתור לבחירי חמאס לאורך המלחמה, ובעיקר צריך לומר בתקופה הזאת, מי שאחראי על השיקום של חמאס, הניסיונות של חמאס להשתקם, להתעצם, אוצר מודיעיני, מגדירים אותו ב...
0: זהו, התעקשו להביא אותו, את הבן מוות הזה, הרי אפשר היה לחסל אותו. דווקא הייתה התעקשות להביא אותו בחיים כדי להרוויח, אמרת, אוצר מודיעיני.
3: בגלל העובדה שמדובר באוצר מודיעיני, שבוע שעבר פרסמתי על כך שבהערכת מצב דיברו בשב"כ על כך ש... מזהים עימותים פנימיים בתוך חמאס שמובילים גם להרוגים. זה מבעבע למטה, אבל זה מתחיל מעובדה שאתה מחסל ופוגע בכל מי שנמצא למעלה. וכשאתה לוקח אדם כזה, מחבל כזה, בכיר, שהוא מנסה לעשות סדר בתוך חמאס בתקופה הזאת, אתה עוד יותר מעמיק את הבעיות שיש לחמאס, את היכולת שלהם לשלוט ברצועה. זה לא שהם לא שולטים, הם שולטים עדיין, אבל עדיין כל פעם כשאתה פוגע שוב ושוב בצמרת, אתה מייצר כאן אירוע אחר לגמרי, ולזאת הייתה המטרה להביא אותו ולא לחסל אותו.
2: תגיד, קפטן ג'ורג'י מעלה עדיין בתפקיד? אני רק חושב איך מוצאים מידע בצורה אלגנטית.
0: אתה רוצה את זה בצורה ציורית?
2: כן.
3: אני חושב שראינו לאורך כל המלחמה, כשאתה מביא לפה את אותם בכירים וגם כאלה בדרגות פחות בכירות, זה שווה זהב. זה שווה זהב גם בהיבט של
0: הניסיונות
3: של חמאס להתעצם ולהתחמש, וגם בהיבט של מה שהם החזיקו ברצועה לאורך תקופה, ובגלל זה גם הצלחנו להגיע ולהחזיר הביתה חלק מהחטופים באמצעות המידע הזה.
0: אנחנו גם לא רוצים, אנחנו גם יותר מזה, אנחנו לא רוצים גם לדעת, חמאס צריך לדעת גם לשמור על איפול, ולכן אנחנו מתחננים שאם יזלגו קטעים מהחקירה, שהם לא יבושלו וישודרו בערב בערוצי הטלוויזיה.
2: אאוץ'. אני, אלמוג, רציתי לשאול אותך עוד שאלה. מה שהצנזורה מאפשרת בשלב הזה, זה היה שיתוף פעולה בין השבק למיליציות שאנחנו, הפרוקסי של ישראל שם בעזה?
0: או בשאלה אחרת, האם זיני כבר התחיל, מרגישים שהוא מתחיל לעבוד חזק?
3: תראו, המיליציות אגב התחילו עוד לפני, צריך לומר, הסיפור של פניסתו של זיני לתפקיד, אבל זה הולך ותופס תאוצה. זה לא במספרים, זה, בסוף יש להבנתי 5 מיליציות שפועלות ברצועת עזה באזורים שונים. החשיבות הגדולה היא בעובדה שהם מצליחים לעשות, עושים את הפעולות שכוחותינו אומרים לעשות. תחשבו לרגע על העובדה שבמקומות מסוימים כוחות נכנסים ואתה גם יוצאים נפגעים, ופה הם נמצאים עמוק בפנים, מצליחים לעשות את הפעולות האלה באותו שיתוף פעולה, ולכן יש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה. זה לא שהם השתלטו על הרצועה, אבל הם מספקים מספיק מידע ועושים עבודה חשובה.
0: ואנחנו מברכים על כך, ואנחנו מברכים על כך. אלמוג, כבר קרטסת על המשחק נגד יובה, נגד אלקמר, יש מלא דברים טובים.
2: מלא הוצאות.
0: מלא הוצאות. עכשיו, לא, נראה לי שאתה תצא ככתב גם, תצא לשטח ככתב.
3: כתבתי את רשימת המשחקים, אז מי שיכתב עלי, אני רואה פה רשימת טיולים.
0: אני יודע גם מי שאלה אמרה לך את זה, וזה על הכיפה. למה לא? קח את הילדים, קח את האישה, תטיילו, תעשו חיים. זאת חוויה.
2: מי שלם את זה? אתה? מה קורה לך?
0: בגלל זה היה לי קל על ההדק, אין לי שום בעיה להגיד לו את זה.
2: קח את האישה, קח את הילדים, בוא.
0: כן.
2: אלמוג, אנחנו באמת נאחל להפועל באר שבע הצלחה באירופה.
0: שיוטשו באירופה, מה שנקרא.
2: כן, ועוד מעט אנחנו נפגשים, מכבי נגד הפועל.
0: יום שני. שמור לנו את היום הזה, או יום אחרי, אנחנו נדסקס גם בעניין הזה.
2: אוהבים אותך, אחי אלמוג.
0: ביי, להתראות, אלמוג.
3: בוקר טוב.
2: להתראות, בוקר טוב. מי שנחת עלינו זה אתה, יש לנו פה משחק מאוד מאוד נחמד. בוא נשמע את הפתיח, למרות שהבוקר זה טיפה שונה.
1: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלה.
0: נכון.
1: אתה יודע במה אתה צובע.
2: נכון. ישראלק, כחול לבן, החברת הצבעים המהממת, שאני יושבת בקריות בכלל.
0: נכון.
2: שמה, יש המון יתרונות לזה שהחברה היא ישראלית כחול לבן. קודם כל זאת גאווה לאומית.
0: גאווה היא ישראל. יכולים לזה, יש לה מלא מלא פתרונות למתחות, לרצפה, לתשתיות.
2: צבעים, הכל צבעים.
0: צבעים מיוחדים אבל. וזה גם ייצור מקומי. בגלל שזה בארץ, לא צריך לחכות לצבע שיגיע מחול. אתה יודע, אנשים הזמינו, אני לא מאמין, הזמינו מחול צבעים, כשיש לך את הדבר, את הכחול לבן שלנו, פה בארץ.
2: אני רק רוצה לומר שזה לא רק צבעים לאנשי מקצוע ואדריכלים, זה גם צבעים...
0: לי לך. לנו, הנה עכשיו אני עושה כל מיני תיקונים בבית, לקראת החורף, צביעות, עניינים, זה בדיוק, זה נפל לי בזמן הקמפיין בצבע הזה.
2: מה עוד אנחנו יודעים על ישראלק?
0: אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, שהם פה, ממש מתחת לאף, בקריאת ביאליק. אתה פשוט מגגל, רושם בגוגל ישראלק, לא צריך יותר מזה. לרשום בגוגל ישראלק, אתם תגיעו, יש לכם את האפשרות להזמין. אם אתם בקריות, תגיעו לקריאת ביאליק, אבל אם אתם לא, חפשו בגוגל ישראלק.
2: המשחק הוא מאוד פשוט, כל שיר בצבע, כך קוראים לו, הפרס הוא פינוק זוגי בספה, וגם ארוחות. זוגיות. מיד אנחנו ניתן לכם שאלה הקשורה למוזיקה הישראלית, היא שאלה מאוד פשוטה.
0: נכון, אנחנו מחפשים זמר או זמרת באות עין.
2: זמר ישראלי או זמרת ישראלית?
0: או זמרת ישראלית באות עין.
2: יפה.
0: אין זמר לועזי באות עין, אני חושב. אתה לא יכול להגיד זמר מחול באות עין.
2: אני צריך להגיד ישראלי, כי אנחנו עם חברה ישראלית כחול לבן.
0: נכון, אנחנו כל השבוע... לא, לא, אני אומר, אני בלי קשר ל... אני יודע מה אנחנו צריכים לזור, אני רק אומר, אין, אם אנחנו נגיד מחפשים זמר לועזי באות עין, אני רוצה לחשוב על זה. על מי?
2: אני אחשוב על זה.
0: איילטון, איילטון ג'ון?
2: איילטון ג'ון. טוב, אין לנו זמן לשטויות.
0: יאללה.
2: 054-796-1045, אתם יותר מוזמנים, זמר, זמרת, כחול לבן, שהשם שלהם מתחיל באות עין.
0: פתאום אני רואה שיש לנו הכי הרבה זמרים בארץ באות עין. אני מסתכל על המסך, זה מדהים.
2: 054-796-1045, תשאירו הודעות קוליות, חבר'ה.
0: לגמרי.
2: כיף לנו וגם מוסיף נקודות. מה עם משימת הבוקר בפייסבוק?
0: תשמע, לאחרונה יצאו הרבה מאוד ספרים, רובם דרך אגב, לא על ידי סופרים. אתה יודע שהיום אין כמעט סופרים. אנשים מוצאים לאור ספר, אבל הם לא באמת סופרים.
2: הנה אני. אני הוצאתי ספר.
0: דווקא לא חשבתי עליך.
2: לא, הכל בסדר.
0: לא, כי אתה יותר קרוב נגיד לסופר, מכל מיני מצביעים, אנשי צבא שמוצאים, אתה יודע, וכאלה שמוצאים ספרים, או כל מיני אנשים שיש להם author שמוציאים להם את הספר, הם עצמם לא... אז אנחנו מחפשים הבוקר שם לאנשים שהם סופרים, אבל לא באמת. לא באמת סופרים. קרח יבש. יפה. זה אלי זי. עלילות שווא. זה שינשין, נחמד מאוד. ספרות זולה של אשר גולן, גם טוב.
2: מדויק.
0: יקיר שמשון גם מדייק. רב מאחר.
2: רב מאחר.
0: רב מאחר זה טוב. ובוא נלך גם על עוד מישהי שכתבה ספר והיא ממש לא, אפרת רייטר. זה צביקה רושם לנו. אפרת רייטר, אתה זוכר את האם ערוץ הילדים? אני חושב שהיא באיזה מפלגה. אני חושב,
2: נכון, כן, כן. בצד הגם, גם היא בצד הלא נכון.
0: בסדר, יכול להיות שהתפקחה. לא יודע מה קורה איתה בתקופה האחרונה. בן יוצא לי עם הראש לא. בסדר, אז לא, אבל היא סופרת היא לא.
2: ברוך.
0: אוקיי, סבבה.
2: טוב, עוד רעיונות וכו, אנחנו נשמע בהמשך.
0: יש פה גם שרון שלמה, שם הונאה לאור, זה גם סוג של... זה גם טוב,
2: בסדר. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, אבל עוד מעט יהיה כאן סיפור שהוא...
4: וואו!
0: אוי, החתול המיוחם חוזר.
2: עם שיר שהוא...
4: וואו!
2: ומלא מאזינים שרוצים לקחת מאיתנו פינוק זוגי בספה, שזה...
4: וואו!
0: לך מפה, לך קישטה.
2: כבר חוזר.
1: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
1: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
6: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
6: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור. עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
5: שימו יעד פרזול.
6: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
8: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם סימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: איזה
12: בוקר ענה, איזה שיחות
11: מהבנק.
13: סלוצקי
12: ודומינגז.
13: כל בוקר. קצת אחרי 7:30.
14: וחצי.
13: שים לב לסיפור הבא, שמגיע מקנקון, מקסיקו.
14: קנקון, איך אני אוהב את המקום הזה, קנקון?
13: כן, אבל יש לי דווקא סיפורים פחות טובים.
14: אוקיי.
13: באופן כללי, גם הסיפור הזה. קצת מהמקום קנקון.
14: קנקון.
13: התיירת תמימה מפרו. שלא נסגיר את שמה.
14: פרו, פרו, פרו.
13: פרו, פרו. פרו. היא באה לקנקון, כדי ליהנות מהקנקונים.
14: כן.
13: בקיצור, היא באה, והיא עשתה סיור, והיא החזיקה, תגיד, איזה דבר חמוד זה? צב ים קטן. ממש ממש קטנים.
14: אסור להחזיק אותם ביד, אבל הם חמודים, כן.
13: כן, חמודים, אז היא החזיקה שניים.
14: כן.
13: וזה קריטי, והיא הצטעה לסטורי, ואתה קריטי, קריטי, קריטי, קריטי. כן, כן, עשה ועלתה את זה לרשתות, היא המשיכה בסיור, כעבור שתי דקות היא נעצרה.
14: ברור.
13: נכון.
14: בטח.
13: כמה קיבלה?
14: כמה קיבלה?
13: לא הרבה. 9 שנות מאסר.
14: יואו. בקרוב בנחשולים. אל תיגעו בצבי ים. חר חר.

0: נגיד שלעשות מילואים היום זה להיות גיבור ישראל, זה לא להיות פרייר, השתנו דברים מאז,
1: אנחנו כבר לא פרייר. לא, מה שרציתי להגיד, זה משהו אחר לגמרי. החבורה הזאת באמת שהיא חבורה נפלאה, עושה עכשיו קמפיין מביך מאוד ברשת.
0: מה, איזה קמפיין? לא ראיתי.
1: הקמפיין זה שהם חוגגים ומציינים 30 שנות לדג נחש, ויש קטע שבכל פעם מישהו מפורסם, בדרך כלל מצחיקול, כאילו, מגיע ומנסה להצטרף ללהקה.
0: אה, נחמד.
1: זה על הנייר. התחיל עם גורי אלפי, זה המביך בטירוף.
0: אוקיי.
1: אחר כך, אני לא רוצה לזרוק סתם שמות.
0: דווקא גורי היה דווקא בפנקנשטיין, הוא זמר לא רע, אתה יודע?
1: הוא זמר לא רע, אבל זה לא מצחיק.
0: זה לא היה מצחיק.
1: אתה רואה שזה מבוים, מעולץ וזה. הרעיון הוא חמוד מאוד.
0: אוקיי.
1: אבל זה מביך.
0: טוב, גילוי נאות, יש לי שם בן דוד, אני לא אגיד דברים רעים.
1: תגיד שם בוקר טוב לאירן, שלום אירן.
0: אירן, היי.
2: בוקר טוב, אנשים יקרים, מה שלומכם?
0: בוקר אור, סבבה.
1: איך אתה חש הבוקר, אירן?
2: אני בסדר, אני קודם כל רציתי להגיד לכם מברוק על הניצחון של שום, כי אוהד מכבי חיפה.
0: תודה רבה.
2: הניצחון הזה שגרתי, אבל כן, מברוק.
1: אתם קבוצה של פלייאוף תחתון, אירן, בוא.
0: תראה זולם, אתה רואה את הניצחון היפה, אני מוטרד מהמחצית השנייה, אבל כל אחד עם הצרות שלו, אתה יודע, זה אמת.
1: יש מלא צרות.
2: חיפה לא תרד,
0: חיפה לא תרד. לא תרד, לא מכבי ולא הפועל.
1: בנות, אין לנו זמן. אירן הוא מקריית אתא והוא מנהל מכירות. אירן, בוא נכיר אותך קצת יותר. אתה חי עם גבר, עם אישה, עם קוקסינל, עם ביסקשואל, עם ליידי בוי.
2: אני חי עם אישה כבר 25 שנה, אבל אתה יודע, never say never.
0: never say never, יפה, אהבנו את הגישה.
1: מזל, איזה מזל אתה?
2: אני מזל לי.
0: מזל לי.
1: אולי בוא נתקשיב.
0: השבוע, תקשיב, לא, עצור עכשיו. אני יכול לעשות לך חישוב. הרוב דליים, 70-80% מהמאזינים דליים.
1: וואו, איזה מוזר.
0: והשאר זה הקרבים.
1: איזה מוזר. כן. טוב, אבל...
2: או שזה מוזר, או שתבדקו את האורך.
0: גם אפשרות, העורך, אתה יודע.
1: אפשר גם לזרוק אותו.
0: לא, אם אתה זורק את העורך, אז אתה זורק אותי.
1: לא כל דבר חייבים. טוב, אז אם זה כך, הכל מוכן. הנה זה בא, מתחילים במשחק, בבקשה.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלק. אתה יודע במה אתה צובע.
1: איזרלק, אתה יודע במה אתה צובע. החברה המובילה בישראל לצבעים ומדללים. אירן. אנחנו מיד נשמיע לך שלושה שירים ישראלים להיטי ענק. ענק.
0: ברצף, back to back, צמודים אחד לשני.
1: תנסה לזהות מי המבצע. עכשיו, תשמור את התשובות כדי שתוכל לשמוע את כל, את כל השירים. זאת אומרת, אם אתה שומע זמר, אל תגיד את השם שלו, כי אחרי שאתה לא תשמע.
0: תשמע את שלושת השירים, ואז תגיד לנו מי הם המבצעים בדיוק.
1: Okay. זה שווה, פינוק זוגי בספה, זה ממש קל לרן, אין מה להיות במתח. הנה זה בא.
0: תוריד לא רק את המוזיקה.
1: בבקשה.

0: אוקיי.
1: אוקיי, שמעתי.
0: כן.
1: מירי מסיק הזה השני, הראשון זה טל, שוכחתי את השם. והשלישי, עוד פעם, אני מכיר מאוד את השיר, אז אני שוכח את השם של הזמר.
2: לא, לא, ברור לנו שאת כל השירים אתה מכיר, אין על זה ויכוח.
0: כן, כן, כן.
2: אין על זה ויכוח.
0: את השירים אתה מכיר, זה כבר יתרון גדול.
2: אוקיי, בוא ננסה להתרכז עוד 20 שניות. מי לפי דעתך מבצע? מירי מסיקה כבר נקודה אחת טובה יש לך.
0: נכון, מירי מסיקה, בלונים בלונים.
1: רסיסים זה רביב כנר נראה לי.
0: נכון.
1: והראשון...
0: השלישי.
2: השלישי.
1: לא, השלישי. נכון, השלישי.
2: אחרון?
0: כן.
1: לא
0: אמרת את השם, אמרת את השם, אמרת פרפרים.
2: לא, לא, זה כן. נגמר. זה נגמר. ערן, 2 מ-3 זה אחלה.
0: מעולה, זה אחלה.
2: זה אחלה.
0: זה אחלה, זה 2 מ-3 וזיהית את השיר השלישי. זה גם נותן לך, זה 2.5.
2: 2.5.
0: 2.5 נקודות.
2: 2.5 נקודות, זה המון.
0: זה המון. להתחלה, יופי.
2: ערן, אנחנו נחזיק לך לסבור.
0: פרס אתה בטוח תקבל בסוף השעה, אבל בוא נראה אם תקבל גם את הפרס הגדול.
2: זה נכון.
0: אוקיי.
2: אירן, היית נפלא.
1: אני מקווה שאני אהיה הכי פחות גרוע.
0: לא, לא, לא.
2: לא, 2.5. מדברים את זה.
0: בואי נה, מה? אתה הרבה יותר טוב ממכבי חיפה, בוא נגיד.
2: כן.
1: בבצורה.
2: אירן, קריית אתא, מנהל מחירות. תודה, יום מקסים שיהיה לך.
1: תודה רבה, ותמשיכו בעבודה שלכם, אתם מקסימים.
0: תודה, נשמע. תודה רבה.
2: להתראות, כל טוב. ביי ביי. אני רוצה להפסקת פרסומות. בקטנה, נחזור, נעשה קלוז'ר לשם.
3: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'קפוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
3: התקשרו כוכבית 8262. ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
2: ברבר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
3: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.

0: כבוד הרב, דבר מה
1: לאומה, יש לנו את האגודה לתרבות הדיור שמסדרים לכם איכות חיים בבית משותף. מה שצריך לעשות זה לחייג עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, וזה בכפוף לתקנון כמובן.
0: יופי, בוא נחזור למשימת הבוקר בפייסבוק שאתה הגדרת אותה כחשובה.
1: כן, אתה יודע, בוא, שם לאנשים שהם לא באמת סופרים ובכל זאת מוציאים לאור ספר, ויש לא מעט כרגע, מלא, אתה תראה בסטימצקי צומת ספרים, מלא סופרים שהם לא סופרים. יש למשל קריאת תחת, זה נחמד, זה של אשר גולן. יש פה את הקטע הזה של פסטיבל מספרי סיפורים, אנחנו חושב שדיברנו על זה אתמול או שלשום.
0: בהחלט.
1: הסופר מסיביליה, זה של בן, במקום רב מחי, רב רושם. יש כאלה שאתה יודע מוצאים.
0: רב רושם.
1: רב רושם זה נחמד.
0: עצור רגע, בוא ניקח ברק זהב ונמשיך לשמוע עוד דברים שכתבו לנו.
1: דברים רבי רושם, כן.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע. הרוב...

0: זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, פעילות הבוקר בפייסבוק.
2: כן, שם לאנשים שהם לא באמת סופרים, אבל מוציאים לאור ספר. אבי סופר ובוקי נאה. בוקי זה, אני מבין, בגלל שזה בוק. זה של מאור ושל שרה, ונסגור עם רובן, שאומר, עוסק במשפטים ובמילים.
1: יפה, עד כאן השעה הזאת, עוד מעט תהיה כאן עוד שעה, האורח שלנו הבוקר הוא שולי רנד.
2: כן.
1: שאיתו אנחנו נדבר גם על הופעות וגם על החיים. אני מקווה שהוא לא מאזין, שהוא לא מתחרט. לאן נפלתי, לאן נפלתי. ועוד כל מיני וענייני, כבוד הרב, רק נמליץ לכולם, שאתם חושבים על צבעים, תחשבו על ישראלק, תעשו בגוגל.
2: עכשיו.
1: ישראלק, החברה הישראלית המובילה בתחום הצבעים המדללים.
2: בזמן החדשות שעשו בגוגל ישראלק ויבדקו אותה.
1: נכון. אבל עכשיו, הפתעה גדולה.
2: כן.
1: ככה באוויר, הנה הוא בא, קבל את שירה.

0: לוצקי.
1: נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה.
0: ודומינגז.
1: נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה.
0: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: אני רוצה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
6: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
7: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
8: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וחלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה, כשהטבע והעיצוב נפגשים.
9: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
10: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
11: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פרדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
12: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
15: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
16: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רדיו צפון 104.5 FM
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז
5: רדיו צפון 104.5 FM
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM
7: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
8: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
9: יש ארנק ירוק!
10: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
12: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. הזעקות הופעלו הלילה ביישובים כפר יובל, מעיין ברוך והגושרים שבאצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין. בהמשך הופעלו התרעות אל ירי רקטות וטילים בדפנה ובגושרים בעקבות ניסיונות העירות. מדובר צהל נמסר כי תוצאות העירות נבדקות, אין נפגעים. במקביל בלבנון מדווחים על מספר תקיפות של צהל בדרום המדינה לאורך הלילה. גל תקיפות אמריקני באיראן, ארצות הברית תקפה מטרות של משמרות המהפכה במיצר הורמוז. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לתקיפות ואמר, התקיפות נרחבות ועוצמתיות, תגובה על הניסיון הכושל של איראן להוסיף מוקשים ימיים, וגם על שיגור 8 טילים לעבר הבסיס הצבאי שלנו בירדן, כתב טראמפ. בהמשך באיראן הודיעו על תקיפות נגד יעדים אמריקנים במספר מוקדים, בהם ירדן ובחריין. בקווייט הודיעו על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כטב"מים. תושבים באילת דיווחו על יציאת מיירט לכיוון ירדן וכן על אשן מעל עקבה. על רקע הסערה סביב הדהוד תיאוריות הקונספירציה השקריות על פעולו של יאיר גולן בשבעה באוקטובר מצד אשת ראש הממשלה שרה נתניהו, נתניהו עצמו מפרסם אמש סרטון ובו מבהיר, היה כשל, לא הייתה בגידה.
14: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים, אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה, אני חושב שהיה כשל. קשר גדול והוא מתבטא במה שקרה בלילה ובבוקר לפני ההתקפה שהיו כל הסימנים והחליטו בגלל שיקול של מיסקלקולציה שלא נרגיז את החמאס לא להעיר אותי ולא לתקוף מראש זה קשר, אבל זה לא בגידה וגם אשתי לא אמרה שהייתה בגידה, זה סתם קשקול.
13: יאיר גולן הגיב על הסרטון שפרסם נתניהו ואמר אמירתו אינה התנצלות אלא ניסיון למזער נזקים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22 הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: בוקר טוב. אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
13: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.
18: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, סלוצקי ודומינגז.
22: רדיו צפון 104.5 FM.
21: התוכנית הינה תוכנית סאטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם הצעתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
23: Let's get to work.
24: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, תוכנית הבוקר, מה שלומכם?
1: כן, על הכיפק. יום הניקיונות, אז אנחנו חזק עם ריח הלימון באף.
0: אני כל כך שמח שדיברת על זה, ממש לא תכננו, כי בדיוק עכשיו שלחו לי כתבה שקשורה איכשהו גם לניקיון, קבל את הדבר הבא.
1: תן לי את זה.
0: גבר מטיוואן. חשד כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה שהאישה שלו בוגדת בו.
1: אוקיי.
0: עכשיו הוא לא ידע איך להוכיח את זה, אז מה שהוא עשה, הוא שם מצלמה בשואב אבק.
1: וואה, אוקיי.
0: כן, וכן, ועכשיו, השואב אבק הרובוטי.
1: אבל הוא לא בגובה, הוא בגובה, הוא נמוך. מצלמה למעלה, כן.
0: זה. בקיצור, אז הוא תפס אותם על חם, והוא הגיש כמובן תביעת גירושים, והוא רצה להתגרש. וכדי, אתה יודע, לקבל פיצויים על מה שהיא עשתה.
1: ברור.
0: עכשיו, הוא הגיע לבית משפט, והוא מראה את הסרט לשופטים.
1: כן, והשופטים
0: אומרים לו, תקשיב, זו חדירה לפרטיות, והכניס אותו לחמש שנים לכלא.
1: כאילו, הוא שם על הדייסון את המצלמה, וזה חדירה
0: לפרטיות. ותשלום פיצויים לגרושה.
1: מה עם החדירה לזה? מה, זה לא... טוב, בסדר, יאללה. אתה יודע, אני...
0: זה מה שקורה בטיוואן, אל תנסו את זה בבית.
1: אוקיי, אם כבר פתחת בזה, אז רק נדבר על מחקר חדש, שמצא קשר בין צריכת קפה גבוהה לפוריות.
0: אוקיי.
1: למיניות. אז רמה, ודווקא אחרי שהורדתי קפה, שהורדתי מ-10 כוסות ל-3 ביום. דווקא אחרי, מסתבר שכדאי לשתות הרבה קפה לגברים, לא לנשים. גברים זה מוסיף לטוסטסטרון, שזה הורמון המין של הגבר. כמה שאתה שותה, זה יותר טוב להורמון המין של הגבר.
0: זה יותר טעים מגת.
1: זה יותר טעים מגת, ואם אתם שותים הרבה קפה, לגברים זה טוב, אצל נשים זה בדיוק הפוך.
0: אני רוצה לומר לך משהו, שלקפה יש אחלה יחצן.
1: נכון, אבל לא תמיד.
0: כל הזמן אומרים לנו, זה מצוין נגד סרטן, זה מרים לך את הקטן, כל הזמן ממציאים כל מיני דברים על הקפה, כאילו זה, הם יודעים לעבוד.
1: אוקיי.
0: כל משווקי הקפה יודעים לעבוד.
1: אז אתה אומר שכל המחקרים זה כאילו...
0: אני רק אומר שזה ממש הם יודעים לעבוד.
1: אני, דרך אגב, זה לא יגרום לי כרגע להעלות חזרה את כמויות הקפה שלי, כי אני מרגיש שזה מספיק. ואני ממליץ, תמיד חפשו את האמצע. זה לא פוליטיקה, בפוליטיקה צריך לקחת צד. פה אפשר גם ללכת על האמצע.
0: זה נכון.
1: אוקיי.
0: עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, האורח שלנו הבוקר הוא שולי רנד, ועוד יש כל מיני ועניינים.
1: כרגע צוות טקילה נשלח כדי להעיר.
0: מחפשים
1: כרגע צוות שלם, כאילו זה, אבל אנחנו מקווים מאוד שעד השעה, בוא ניתן לו עד 8:30, אנחנו מקווים שהוא יהיה איתנו.
0: אתה לארג'.
1: כן. למה?
0: לא, 8:30.
1: אחרי 8:30 אנחנו נכנסים כבר לפינאלי, אתה יודע, זה כבר סוף שבוע. כל הכבוד. אבל אנחנו ננסה לאתר אותו כמובן.
0: טוב, אבל עד שזה יקרה, יש לנו פה משחק מאוד מאוד נחמד בחסות.
1: אופה!
0: ישראלה!
2: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, ישראלה. אתה יודע במה אתה צובע.
0: אתה יודע במה אתה צובע. ישראלה, החברה הישראלית המובילה. לצבעים ולמדללים יושבים בקריות, כחול לבן גאווה.
1: משלנו צובעים הכל. הכל הם צובעים, וגם אנחנו רוצים... לצבוע את השעה הזאת בצבע שלהם.
0: אנחנו עם המשחק כל שיר בצבע, מיד נשמיע לכם קטע מתוך שיר סופר מוכר.
1: נכון.
0: תנסו לזהות מיהו המבצע.
1: מיהו המבצע? אני חושב שזה קל, בוא נראה.
0: בבקשה. מה, הגזמתם? מה זה? דקה את כל השיר שמתם.
1: לא, זה יכול להיות הרבה מאוד שירים דרך אגב.
0: לא.
1: הפתח, לא, אמן, אנחנו, קפצו לנו 2-3 שירים שמאוד מאוד מאוד מחוברים לזה, אבל אנחנו מחפשים זמר מאוד ספציפי.
0: מי שר את השיר הזה? מי מבצע? 054-796-1045, אחד השירים הכי מושמעים בישראל.
1: נכון.
0: 054-796-1045.
1: מי?
0: הזכרתי עכשיו בוואו, אלה סרטון, אלה סרטון.
1: מי אלה סרטון?
0: הזמר, שאני לא יכול להגיד את שמו כרגע.
1: זה מי, לא ליינל ריצ'י.
0: לא, זה ששר את השיר שאסור להגיד אותו.
1: זה עכשיו, את השיר עכשיו?
0: כן, אלה סרטון וה...
1: אז תקשיב, כשנפצח את זה, בעוד חצי שעה בערך, אתה תספר את הסיפור, אז כדאי לפצח נכון, כדי שנוכל לספר
0: את
1: הסיפור.
0: בוא נשמע את זה שוב.
1: פעם אחרונה.
0: אוקיי. אוקיי. מי מבצע את השיר הזה? אם יש לכם מושג, יש לכם כנראה פינוק זוגי בספא, שילחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, 054-796-1045.
1: גם על טויוטות, כן, אוקיי, תשלים.
0: 796-1045.
1: גם על טויוטות מקבלים פה פרסים. תזכיר לי, כשאנחנו נדבר עוד מעט על פעילות הבוקר בפייסבוק, אולי נעשה מקבץ אחרון, יש לי כבר את זאת של מחר, שזאת גם ידיעה מהבוקר שמאוד מאוד מעניינת, היא תעניין אותך.
0: יש לך כבר את המשימה של מחר?
1: יש לי את המשימה של מחר.
0: המחר לא מובטח לאיש, בוא.
1: אני יודע, אני מקווה מאוד שהמחר יתאפשר לנו כדי שנוכל לתת את המשימה הזאת. היא מאוד מאוד מעניינת. גם מעניין לדבר עליה, אבל אולי אחר כך, יותר מאוחר.
0: אני רוצה להכיר לך מישהו מאוד מאוד מעניין שתמיד כיף לדבר איתו.
1: כן, בבקשה, תן לי אותו.
0: בני, היי.
1: בוקר טוב.
3: באמת התכוונת אליי עכשיו?
1: כן, בהחלט.
3: איזה כיף לי, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
3: בוקר אור.
1: בוקר אור.
0: אני חושב, בני, שלסלוצקי יש משבר עם הקול שלך.
1: למה? אני אוהב את הקול שלו. אתה יודע למה?
0: יש לה. כי אתה כל הזמן עושה חיקויים שלו.
1: כי זה כיף. אני אגיד לך למה. כי יש לבני צבע קול שהוא שונה מאחרים.
0: זה נכון.
1: ואני אוהב את זה, אתה יודע, עכשיו בלי להשוות, יש לך, נגיד, שאתה שומע בוז'י, אתה יודע שזה בוז'י.
0: נכון.
1: שאתה שומע את ביבי, אתה יודע שזה ביבי. ושאתה שומע את בני, אתה יודע שזה בני. נכון?
3: מה זה עוד אומר? ומה זה עוד אומר?
1: איך שמתי אותך בנשימה אחת עם בוז'י וביבי?
3: תיכנק. מה זה עוד אומר?
1: למה, אתה לא אוהב את בוז'י?
3: אני לא אמרתי שלא.
1: אתה לא אוהב את ביבי?
3: זה לא אותה נשימה, בוא.
1: אותה נשימה.
3: בני נמשונים.
1: אוקיי.
0: בני, יש לך...
1: זה ביבי בי, זה בוז'י ביבי בני, מה אתה רוצה? שמתי אותך בתוך הביבי בי, הפכתי אותך להמבורגר עכשיו.
3: מישהו רוצה את ביס?
0: יש לך חתימת קול ייחודי?
1: כן, מה אתה רוצה? אתה תהיה גאה בזה.
3: אני שם פה גם קובע הרבה פס קול חיים, אתה יודע?
0: תראה, היא לא רדיופונית, אבל ייחודית.
1: קודם כל, אני אגיד לך למה, אבל היא קלה לחקיינים, כי יש לך גם את החספוס, יש לך גם טיפה את הלמד, טיפה.
3: וגם את הגבוהים.
1: וגם את הגבוהים. לא, איזה גבוהים? מה זה? אתה עולה, אתה עולה גבוה?
3: מה, בקיסטי?
1: בנות. מה, אתה מסלם?
0: בנות, בנות. עוד הרב.
1: כן.
0: יש לבני למד? יש לו למד?
1: למד, למד.

0: כן.
1: וואו, הילדים שולחים לי עכשיו סרטוני וידאו, הם היו אתמול בהופעה של The Weeknd בברצלונה.
0: ויש, אתמול השמענו, נכון? אתמול השמענו שיר.
1: לא, לא, לא השמענו.
0: לא השמענו?
1: דיברנו, אבל לא השמענו.
0: לא השמענו בסוף?
1: וואו.
0: השמענו בסוף.
1: קיצור, עכשיו אני מקבל את הוידאו מההופעה, רומי ואוהד היו שם, והם נצמדו ממש לקדמת הבמה.
0: כן, זה במות גדולות בדרך כלל.
1: זהו. וואו,
0: הלאה. יפה מאוד.
1: רציתי לשתף אתכם במשהו אישי אחר. יש לנו דקה?
0: יש לנו יותר מדקה.
1: תעצמו עיניים רגע.
0: אוקיי.
1: אתה ובני, תעצמו רגע.
0: אפשר, לא נוהגים, אנחנו לא נוהגים, אתם לא.
1: תדמיינו רגע את הרוני.
0: כן.
1: או יש לכם את זה? תתרכזו אותי פעם, זה חשוב.
0: אני לא צריך לעצום עיניים, יש לי את הארוני מול העיניים.
1: יש לך את הארוני?
0: כן, בטח.
1: אוקיי, תניחו רגע לסערות בידיים, תעזבו את זה, זה לא העניין.
0: אי אפשר להניח.
1: לא, אבל אני יודע, בגלל זה אני מתעקש. תעזבו רגע את הסערות בידיים.
0: נעזוב את הסערות בידיים.
1: תעצמו רגע, טוב, טוב, יש לכם את הארוני בעיניים?
0: יש לי את הארוני בעיניים, כן. עם הגבות בעיקר, המטולטלות האלה.
1: בדיוק. עצור פה.
0: כן.
1: אני לא יודע איך, אבל אני רוצה לשתף שבשבוע האחרון הגבות שלי מתחילות להתרומם כמו הארוני.
0: אז תעשה להם גולגול כזה, כמו שהארוני עושה.
1: עכשיו זה קטע, כי זה...
0: אני אגיד לך מה לעשות עם זה.
1: איך זה קורה?
0: קח קצת חוכובה ביד, טיפה חוכובה.
1: להצמיד?
0: ותעשה מין כאלה גולגול כזה, תעשה לו מין כמו מונגולי, מונגולי, הלוק המונגולי.
1: לא, זה רק מתחיל לקבל את העלייה למעלה.
0: תראה, אם הסיפור הזה בא גם עם שקשוקה טובה, שהיא באמת שקשוקה איכותית, שקשוקה גורמה, זה אוכל וזה לוקח. אם לא, אז שחרר. שחרר את זה.
1: מה זאת אומרת שחרר?
0: לא, שחרר, לא, קח פשוט את ה...
1: אבל למה זה עולה לי למעלה?
0: לך לספר שסדר לך את הגבות.
1: לא, אני יכול לסדר.
0: אז תעשה, תתקח פינצטה ותתחיל לעבוד, אחי, לא עכשיו.
1: אבל יש לך מושג ולמה זה מתרומם למעלה?
0: כן, כי יש שם... קודם כל, זה קשיח, נכון? טיפה קשיח. יש לך קופה... מה, אתה רוצה שכנס לעניינים מה זה? זה גדל שם.
1: לא יודע, זה ממש ממש מוזר.
0: יש גיל מסוים.
1: שהגבות עולות למעלה, שהשיער עולה למעלה.
0: יש גיל מסוים ששיער שלא ידעת שהוא קיים, גדל. אתה יודע, שלא היית, יש מה שנושר.
1: זהו, שיתפתי.
0: בדיוק.
1: אתם צריכים להגיד, אוהבים אותך אופי.
0: אני מיד אתפנה לזה, אני פשוט, חלוקת הקשב שלי היא לא של אישה. ולכן, וגם זה, אז אני אנסה להתעלם כרגע מהתמונה ששלחת. ולהמשיך בשגרת היום.
1: אמרתי לך, מצב חמור.
0: בוא, לפני שאנחנו ניגשים לפעילות הבוקר בפייסבוק, כי יש משהו צמוד עם הפנים כבר למחר, למרות שהמחר אינו מובטח. יש לנו פה, למי שהתעורר זה אתה, את הזה, נו, את
1: המשחק הזה,
0: נו, זה.
2: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, ישראלה. אתה יודע במה אתה צובע.
1: נכון, נעשה את זה קצר, אנחנו מיד נשמע לכם קטע מתוך שיר ישראלי סופר מוכר, אתם צריכים לזהות מי המבצע, ויש לכם כנראה פינוק זוגי מספה,
0: אבל תתרכזו, בדיוק.
1: זה מה זה קל, הגזמתם.
0: האמת היא שכשאני חושב על זה עכשיו,
1: אוקיי, אפשר לעצור.
0: אולי הגזמנו באמת.
1: ממש. מי מבצע את השיר הזה? זה שווה כנראה פינוק זוגי מספה, 054-796-1045. תשאירו הודעות קוליות, בחיית.
0: תשאירו, בכלל, תשאירו. בהודעות הקוליות, וזה יכול להוסיף לכם נקודות. מה אכפת לכם? לא נשמיע הרבה, רק פעם אחת את מה שעשיתם.
1: 054-796-1045.
0: שמע, לפני שניגש לפעילות הבוקר בפייסבוק, שזה שם לאנשים, אתה יודע, לסופרים שהם לא באמת סופרים. אולי הם סופרים כסף, אבל הם לא באמת סופרים.
1: אין כסף בספרים.
0: לא, אבל אתה יודע נכון, האמת היא שאתה צודק, זה לא משנה אם אתה סופר או לא סופר, כסף אתה לא סופר. יש עניין חדש עכשיו, זה קורה באטלנטה? כן, באטלנטה. זה בבתי הספר באטלנטה, וזה טוב לפתיחת הלימודים, ואולי גם רעיון לבתי הספר שלנו. כדי שלא יפריעו לשיעור, מורה באטלנטה הקימה לתלמידים בכיתה, שים לב טוב, פינת פלוצים. מה זה אומר? עכשיו, זה כמו, אתה יודע, הרי אנחנו גדלנו על פינות אישון, שהיינו הולכים לעשן, זה היה מחוץ לבית הספר באיזושהי נקודה, או בתוך בית הספר באיזושהי פינה, פינת אישון. מה קורה? אתה לא יכול, על פלוץ אתה לא יכול עכשיו, אתה יודע, להניש ידו לזה. זה קורה. אבל יש אנשים שבאמת יש להם קצת טיבה קיבה רגיזה, והם צריכים. אז יש פינה מיוחדת, שהיא לא, כדי שזה לא יקרה בתוך הכיתה. מי שמרגיש שיש לו או בא לו, הוא ניגש לפינה ועושה את זה שם.
1: רגע.
0: פינת?
1: רגע. רגע.
0: אוקיי. ככה אוויר.
1: קודם כל זה מגיל.
0: זה נכון.
1: זה דוחה.
0: זה נכון.
1: אבל דבר שני, זה כמו תאישון שיש בשדות התעופה.
0: זהו, אני גם טועה. אני חושב שהפינה הזאת צריכה להיות בחוץ, באוויר הפתוח. היא לא צריכה להיות בתוך. מה זה פינת פלוצים?
1: אני לא הבנתי את המיזם של המורה הזאת.
0: היא כנראה שהפינה הזאת, זו פינה שהיא מחוץ לכיתה, עם מין מרפסת כזאת קטנה, שזה באוויר הפתוח.
1: אז שטוי, זה לא פינה, זה צא החוצה,
0: לא, זה לא, כי צא החוצה הרבה פעמים זה ללכת רחוק. הפינה הזאת היא לא רחוקה מהכיתה, אבל היא משפיעה. אתה לא עכשיו מקבל, אתה מכיר את זה שפתאום זה מסיט את כל השיעור, ההוא שנופל.
1: לא, בסדר, בסדר.
0: ואז הכל מתפרק, וכולם מתחילים לצחוק ומאשימים, וזה מפרק את השיעור. אז פינת פלוצים זה יכול להיות של אחלה רעיון, דרך אגב, לפעילות הבוקר בפייסבוק מחר.
1: לא בטוח.
0: תחנת גזים קטנה כזאת נחמדה.
1: לא בטוח.
0: אוקיי, בוא נראה, בוא... אני גם לא, אבל נראה, הוא יכול שנבדוק את זה, נעשה בדיקה.
1: מה עכשיו, עוד הרב?
0: הפעילות הבוקר באמת עליה, אבל למרות שכבר נתנו לא מעט, בוא רק נזכיר שם לאנשים שכותבים, מוציאים לאור ספר, אבל הם לא באמת סופרים. סטימצקי, סטמי קצת, רובן רושם במקום סטימצקי, חיים נחמן ביאלי אקספרס, זה של סיוון, ביאלי אקספרס, כמובן שהכניסו פה את הסופר סתם ואת הסתם סופר, זה גם קובי, זה גם חנן ואריק, ואפילו אנשים בוואטסאפ שלנו זורקים פה רעיונות וגם שם זרקו את הסופר סתם, סופרי בדים, הסופר שאינו נגמר וזה ממשיך, כתבו, הכניסו בו גם שמות, בעיקר את בנט ולפיד, בתוך הקטגוריה של אנשים. אני חושב שלפיד הוא כן, יש, אפשר ל... נכון? הספרים לפיד, שלו היו בסדר דווקא.
1: לא, לפיד הוא כותב.
0: הוא יודע, הוא יודע. זאת אומרת, הוא מהבחינה הזאת צריך להחמיל, צריך לה גם להגיד דברים טובים על יאיר לפיד. שהוא היה איש טלוויזיה לא רע בכלל, כן. וכותב טורים.
1: הוא
0: כותב
1: גם
0: טורים,
1: מועד מקבי, אתה יודע.
0: שזה הדבר הכי גדול.
1: היחידי טוב אצלו, ממש.
0: נכון, נכון. זה גם הופך אותי לבוגר, שהוא עד מקבי ואני לא מצביע לו. זה הופך אותי...
1: להצביע לו?
0: לא, בגלל שהוא עד מקבי. אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים משתתים. אבל בפוליטיקה אין שטויות. אסור להכניס שם שטויות.
1: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות בקטנה, נמשיך לחפש את שולי רנד.
0: כן, אנחנו נדבר. היה סרט כזה של מה קשור, לא? נכון,
1: לא שאלת את זה עכשיו באמת. וכשאנחנו נחזור נהיה פה עם סיפור שהוא
0: וואו,
1: נכון, עם שיר שהוא
0: וואו,
1: ומלא מאזינים שכנראה יקחו מאיתנו פינוק זוגי בספה שזה
0: וואו, ואם נמצא את שולי זה יהיה,
1: כן,
0: מה זה יהיה?
1: אין יותר וואו,
0: אין פאנש, תרקדו.
2: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז
3: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: אני
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
9: והנה זה קורה בירושלים. גב אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו צפון 104.5 FM. איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
8: סלוצקי ודומינגז כל בוקר.
9: כבוד הרב, השעה הזאת קיבלה תפנית מעט לא צפויה, שלא נאמר מוזרה, שלא נאמר מינית. אני קיבלתי עכשיו ידיעה.
10: כן.
9: אני רוצה לשתף אותך, לא חייבים לפתח את זה, בסדר? כי זה
10: כבר מוגזם, אבל... כן, אוקיי.
9: תורם זרע הולנדי,
10: כן,
9: גילה שהוא אב ל-199 ילדים ברחבי אירופה.
10: וואו, זה...
9: ועוד מעט יש את הילד ה-200, והם מפוזרים באירופה, הוא גילה את זה, נכנס להלם.
10: כן.
9: תחשוב.
10: כמה אמרת?
9: אב ל-200 ילדים עוד מעט.
10: זהו, 199, מה, לא יכולת לעשות עוד אחד ולהגיע ל-200?
9: לא, יש עוד אחד בדרך. יש עוד אחד בדרך.
10: בקרוב חגיגות ה-200, אתה אומר, יש לו יותר ילדים מלבוב מרלי, בוא נגיד, נכון?
9: אבל בקצת.
10: בקצת.
9: חשבתי, וואו, תאר לך מה זה. כמה מזונות זה, אם זה היה באמת.
10: כי אם הוא היה לוקח אחריות על זה, אתה אומר.
9: כמה מזונות.
10: צריך להיות מולטי מיליונר, הוא צריך להיות
9: לגמרי. זה שיר נפלא שתפס אותי.
10: כן. אז אנחנו ננגן אותו.
9: לא אכפת לך, נכון?
10: אפשר גם מחר, יש לנו גם את מחר אולי.
9: טוב, כי ניגענו אותו גם אתמול.
10: אפשר לנגן אותו גם פעמיים ברצף, כי שולי עוד מבריז, אז הכל בסדר.
11: היית שילוב שלך.

0: אימאלה.
1: יפה. אבי, את חול. תגיד שלום בוקר טוב לברק. היי ברק.
0: היי.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: ברק הוא מקרמיאל, והוא איש קבע.
0: אחלה.
1: כן.
0: יפה מאוד.
1: כמה זמן אתה בקבע?
2: 27 שנה.
1: זה הכל?
0: וואה, חביבי.
1: כן.
0: יפה מאוד.
1: ורוב השירות שלך באזור הצפון, או שאתה נע ונד? מה הוא אמר?
0: אין לי מושג, אין לי מושג.
1: אני הבנתי, הוא אמר...
0: רגע, שנייה, רגע, אתה בנסיעה או משהו? יש לך את ה...
1: לא, מה פתאום, הוא ברר.
0: לא, אתה יכול לשפר אבל את הקליטה טיפה, בלי לסכן את עצמך. מה?
2: כן, אני
0: אנסה
2: לשפר, כן.
0: זה יציל פה טכנאי.
1: כן.
0: כן.
1: אז אוקיי, הבנו שאתה... כן, הבנו שאתה ברר. ברק, בוא נכיר אותך קצת יותר, בסדר?
2: אוקיי.
0: הנה, עכשיו טוב, הנה, בבקשה, הנה, והגעת אלינו.
1: תגיד, אתה חי עם גבר, עם אישה, עם טרנסג'נדרית, עם ליידי בוי, עם קוקסינל, איפה זה פוגש אותך?
2: אני חי עם אישה, 25 שנה,
0: איפה
2: אנחנו מכירים.
0: כן. אה, יופי מאוד.
1: איזה יופי.
0: כנראה all the way, מה שנקרא, נאחל לך באמת רק טוב.
1: תגיד, ילדים? תודה.
2: ארבעה בנים שיוברים.
0: ארבעה בנים שיוברים.
1: וואו, זה קשוח.
0: באיזה מזל אתה?
2: כן.
0: איזה מזל?
2: אני מזל דגים.
0: מזל דגים עוד לא היה לנו לדעתי השבוע. בואו נראה מה קורה בעיתון באורוסקופ של עיתון לאישה עם מזל דגים. איפה הדגים
2: נראים? עם הילדים, שיוברים.
0: אה, לא, יש פה יחסים. ביחסים אנחנו נדלג על זה. קריירה וכסף, שים לב טוב. שבוע חיובי, פרודקטיבי, צפוי בעבודה, תיתכן ידיעה משמחת על בונוס לחג. עכשיו לדעתי, לא, מה זה בונוס? כולם מקבלים עכשיו תלושים, ומקבלים לנייד, ומקבלים מבצעים ועניינים, גם אני קיבלתי מאז 300 שקלים. אז זה בסדר, אני חושב שזה קצת הונאה.
2: זה ברגיל.
0: זה בשוטף, ברגיל לגמרי.
1: כן. אז כמו שהבנו, ישלחו לך את זה לאיפה שאתה נמצא,
0: ברחובות.
1: אוקיי, רק נאמר שאתה...
0: תודה רבה. הבוקר זה בוקר של ברכות על הניצחון של מכבי תל אביב על מכבי חיפה, זה קרה פה אתמול.
2: אתה לא אומר מכבי, אוקיי.
0: אני אומר, אתה יודע, אין לי כוח לפתוח את הדיון הזה, זה דיון...
1: רגע, ברק, אתה אוהד מכבי תל אביב?
0: אוהד מכבי חיפה.
2: לא,
0: מכבי
2: חיפה.
1: בסדר, אני רוצה לומר לך ש... אני רוצה לומר לך, ברק, ש... סליחה, שגם פלייאוף תחתון זה משחקים מעניינים.
2: תראה, אני אומר, כן, אני טוען ש... קבוצה שלא שמה את גיא מלמד ואלי מוחמד בהרכב הראשון, אין לה זכות קיום בפלייאוף העליון.
0: בסדר, אנחנו נעביר אותם אלינו ונעלה אותם בהרכב הראשון, הכל בסדר, זה כנראה בתקופה מאוד מאוד קרובה.
1: בנות, בואו ניגש לעניין.
3: ועכשיו, כל שיר בצבע בחסות, איזרלה. אתה יודע במה אתה צובע.
1: הוא מדבר בהרחבה על איזרלק, אבל כן. לפני כן הייתה לנו כאן חידה, אנחנו נכון. שאלנו ברק, מי מבצע את השיר הבא? אוקיי.
2: פאר טאסי כמובן.
0: עכשיו שים לב לדבר הבא, אתה יכול לקחת מאיתנו ספא, פינוק זוגי בספא, תוך שלושה שירים, אם תזהה את שלושתם, אתה לוקח את הספא, אולי אפילו כבר היום, או שתחכה למחר, לגמר הגדול, אבל אתה מרוכז, אתה צריך לשמוע אותנו, אנחנו פחות אותך, אתה תשמע אותנו, אז יש מצב שתגיע שם, שים לב לשלושת השירים הבאים.

0: מה זיהית? מה זיהית? תתחיל מהראשון.
1: לצערי רק את
0: צביקה פיק. רק את צביקה פיק. זה אומר שיש לך ניחוש אחד.
1: רגע, אני לא בטוח שזה צביקה פיק אפילו.
0: לא, זה היה צביקה פיק. אל תהיה פיק. לא, אתה רוצה לרדת מאחד לאפס? אתה לא מכבי חיפה. בוא, יש לך אחד אפס קטן, תשמור עליו, כמו שאומרים.
1: וואי, בדרך כלל אני מכיר שירים, הפעם פישלתי.
0: טוב, היו פה זמרים לא פופולריים, לדעתי היה פה אושר, שהוא לא, אף אחד לא מכיר אותו, אם אתה, ומה אפילו, ושכחתי את השני, מה היה השני?
2: היה את רמי קליינשטיין.
0: רמי, נכון, אביני, רמי ואושר, וואי, שניים, לא נורא, אתה תזכה פה בפרס, בכל מקרה, בסוף
2: השעה. ברק, אצלנו כולם זוכים.
0: כולם זוכים, אתה תזכה. אבל ואנחנו גם לא נפנק אותך, אנחנו זכינו לדבר איתך וזה מה שחשוב.
2: נכון, אז ברק, תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: ותבלה ב...
0: תשמע, אנחנו נצא דומינגז עכשיו מוקדם מהצפוי להפסקה, כי יש מצב שבלי מה קשור מצאנו אותו.
2: את מי? את שולי?
0: כן, יש מצב.
2: לא יודע אם יש לנו זמן, אבל בוא
0: יהיה
2: קדימה.
3: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
3: התקשרו כוכבית 8262. ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית, ולרגל הפתיחה המחודשת מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
4: שימו יעד פרזול
6: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
15: מחסני השוק.
16: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
16: כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
4: שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
3: שקל!
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
8: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
9: יש לי שאלה.
10: כן, בבקשה.
9: אני לא, אני מצטער, לא ראיתי מספיק קופה ראשית.
10: כן.
9: אבל יש את הדמות הזאת של הערבי,
10: כן.
9: ש... איך קוראים לו?
10: גם אני לא רואה, אני לא רואה בכלל.
9: בני, אתה
11: הדמות
9: רואה?
11: הדמות קוראים לה רמזי.
10: רמזי, רמזי. הוא עושה גם קמפיינים וכל כן, מיני כן. כאלה, הוא עושה רמזי. בסוג. רמזי, כן. אוקיי. רמזי. אני אגיד לך משהו אני, באופן אני הכי לא, כנה לא, בעולם. כן. ניסיתי פעם אחת לראות קטע ולא לא, לא, לא צחקתי, לא מצחיק אותי.
9: לא, אני לא רוצה לדבר על זה, רציתי להגיד על רמזי שהוא חייב להירגע.
10: אה, לא יודע, לא יודע מה קרה איתו.
11: ניר שורש.
10: אוקיי.
11: ניר שורש.
10: לא ידעתי, לא יודע מה איתו. מה איתו, דרך אגב?
9: שחטו פה את הלימון, כאילו כבר אי אפשר...
10: זה תמיד קורה, זה קרה גם עם כל מיני...
9: כאילו זה היה נחמד, אחר כך זה, כאילו, זה, ועכשיו זה, אתה לא יכול, כאילו...
10: אוקיי, יש גם את הסרט לדעתי, נכון? היה גם סרט עליו, אבל אני ממש לא, זה לא היה... זה לא היה, כשיש לי זמן, אני רואה קצת, אני רואה עושה בינג'ים עם לארי דיוויד. פחות, זה יותר, פחות ההומור שלי, איך קוראים לזה?
9: לא, זו אכפת לי קופה ראשית. דבר על הג'יגל, ג'יגל.
10: בסדר. כאילו הסטריאוטיפי. עכשיו בואו רק דבר מה קטן לאומה, לפני שאנחנו ממשיכים. יש לנו את האגודה לתרבות הדיור, זה שקט גדול בכסף קטן. כל מה שצריך זה לחייג עכשיו כוכבית 8484, או 8484, לחברי האגודה, ו... כל הטוב הזה בכפוף לתקנון.
9: יפה, אנחנו גם רוצים להודות בהזדמנות הזאת לישראלק.
10: כן.
9: להגיד לכם שאם אתם חושבים על צבעים ומדללים, ואין לכם מה, אין מה לחפש במקום אחר, תעשו בגוגל ישראלק, זה כחול לבן, הם נמצאים בקריות.
10: נכון,
9: ולא צריך לחכות את צבע שיגיע מחול.
10: לא, הוא פה מתחת לאף, וגם יותר מזה, הוא נותן לכם פתרון.

0: זה גם יש שם את המערכתות נגד החלקות, שזה דבר שזה. והוא גם לאנשי מקצוע. אם אתם מדריכלים, אנשי מקצוע, זה נותן לכם פתרון.
1: תעשו ישראלק בגוגל.
0: כן.
1: ותבינו על מה אנחנו מדברים.
0: תקשיבו, זה פתרון שהוא פשוט וואו, עם 50 וווים אחרי האלף.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: טוב.
2: ועכשיו. עכשיו.
1: ועכשיו. הטופ 5, חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק. והבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים שהוציאו ספרים, אבל הם לא סופרים.
0: הם לא באמת סופרים, בדיוק. מקום חמישי, אפרת רייטר והונאה לאור, זה גם של שרון וגם של צביקה.
1: אפרת רייטר, תגידו, מאיזו מפלגה היה?
0: אני חושב שהייתה פעם מפלגת העבודה, לא משהו כזה.
1: אז עכשיו עם הרוצח תינוקות?
0: לא יודע, כתחביב.
1: עם היעיר גולן הזה?
0: לא יודע, אני לא, אין לי מושג איפה היא. תודה שאני באתי, בכלל, אם אנחנו כבר פתחנו את זה, אפשר עוד דקה?
3: יש עכשיו,
0: זה כמו מפלגת העבודה, אומרים לנו, נכון? יש עכשיו בכלל תחושה, אפרופו, שיש לנו לפני סגירת החלון מלא מעברים ממפלגות. טלי גוטליב הולכת לסגור אצל בן גביר, פתאום ההוא סמוטריץ' מתאחד עם פגלין. זה כמו בכדורגל, שהם עוברים קבוצות אחד מהשני, ומחזקים כדי להגיע לפלייאוף התחתון, ויש מפלגה אחת שהיא לגמרי מתפרקת, זה יש עתיד. זה כאילו ירדה ארבע ליגות עכשיו. כולם עזבו אותה, זה פשוט מדהים.
1: אתה יודע שב-2022 הם היו איזה כמעט 30 מנדטים, או 20 ומשהו מנדטים.
0: נכון.
1: ליש עתיד.
0: ועכשיו הם כמעט אפס.
1: חוט.
0: אז בקטע הזה של חלון העברות הם פשוט ירדו ליגה. בואו נמשיך רק עם שם לאנשים שכותבים ומוציאים לאור ספרים. ספרות זולה במקום הרביעי של אשר גולן. יש לנו סופר פרש במקום השלישי של שרון גריב. קרח יבש של אלי זיזו במקום השני. ובמקום הראשון...
4: טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: שם לאנשים שכותבים מוציאים לאור ספר והם לא סופרים. במקום הראשון, הרב מחר, זה כל כך מדויק, ויקיר שמשון, אתה במקום הראשון.
2: יפה, מהרב מחר לשרלטן.
1: מהשרלטן, בדיוק. בבקשה. רק נספר שאירן וברק עלו לגמר מחר.
2: טוב.
1: מהיום. עכשיו.
2: זה בא. ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך.
1: נכון.
2: והשרלטן.
1: יש לך 40 שניות.
3: לא, בסוף אנחנו כולכם מחכים לשמוע מה לי יש לומר.
1: בבקשה.
3: יפה.
1: תגיד.
3: חברים, נעשה את זה קצר. כן. שינוי אמיתי לא דורש אומץ. הוא דורש רק תודעה ותחושת בטן שאין לך מושג מה אתה באמת עושה.
1: יש לי תחושת בטן שהשעה פשוט הסתיימה.
3: גם היא.
1: נכון.
3: כן.
1: אז זה זמן להתורד.
2: כן. כבוד הרב, לבני יש למד?
1: יש לו למד.
2: כי גם בשרלטן
1: גם בשרלטן, אבל יש גם מתנצל לבוקר ואין לו למד. שולי רנד אמר ממש התנצלות מעומק הלב, והוא ייתן לנו מחר את כל מה שאנחנו רוצים, כולל כרטיס זוגי לשוני. זה כבר היה שווה. כן, הוא חורד. תבין איך זה עובד פה בתוכנית הזאת. מי שמאחר משלם.
2: מצאו את הרוצח של, אתה יודע שמצאו את הרוצח של טופ?
1: כן, מצאו אותו.
2: אז לכבודו.
1: יס, יאללה, ביי.
2: אדיוס, אדיוס, צ'או.

0: Israel were filled with swamps and social developments.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: בחסות ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: חצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
2: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
5: ברבר,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
4: כפוף לתקנון.
5: יש מתנות ומלונות. נופש משפחתי בקלופנגן. חי, חי, חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום.
10: אני בחול, רק אם זה דחוף.
9: זה דחוף, זה שמח.
10: מה?
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
10: כן.
9: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת?
9: כן, באמת.
10: טוב, ממש סימסת אותנו.
9: אני מתארת לעצמי.
10: יאו!
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
14: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
15: יש ארנק ירוק.
16: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
19: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקוי עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישובי אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין, הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. במקביל דווח הלילה על תקיפות של צהל במספר מוקדים בדרום לבנון. אחרי מעצר, ראש השבק של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילי 15 עד 22, עוברו לחקירה ויובאו בפני שופט. תושב אפולה בן 66 נדקר בכל חלקי גופו לפני כשבוע ופונה לבית החולים במצב קשה. המשטרה התקנה כי הרקע פלילי וכי נעצר חשוד במעשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
21: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה באישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
19: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם ועד כאן מחדשות 12.
18: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
18: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
0: בוקר טוב, יום רביעי, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, אתם משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. טילים וכתבמים, מתקפה איראנית על ירדן, בחרן וקווייט, ואנחנו כמובן נעסוק גם מה שקורה בצפון, היו אזעקות ולילה, התראות, ועכשיו אומרים לנו שזה היו אזעקות שווא, כן, כרגיל, זה זיהוי שווא. כאילו תמיד אומרים לך, זה משהו ש... טעות בזיהוי. להגיד לכם משהו, אני לא קונה את זה. לא קונה את זה. כי זה לא בפעם הראשונה שאומרים לנו שזה טעות בזיהוי. אז בואו, אל תמכרו לנו סיפורים. כנראה שאנחנו בדרך לחידוש המערכות בכל, המערכה בכל הגזרות. האם הבחירות התקיימו ב-27 באוקטובר? לא יודע. מיד נהיה כאן עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן, ונשאל אותו, גם בסוגיית משבר ההתפלה, למה מתקני המים הושבתו? האם המצור הכלכלי על איראן עובד? החיסול אתמול בעזה? אנחנו למעשה של ראש השבק, מעצרו של ראש השבק של החמאס, ראש השבק של החמאס, זה הגדרות, כל פעם יש איזו הגדרה אחרת. אנחנו נשוחח מיד עם שר האנרגיה אלי כהן. נהיה כאן מרכזת את האופוזיציה בכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד ביחד. יש בכלל יש עתיד? מה קורה שם? כל יום מישהו אחר עוזב, וכבר נדמה לי 9 או 10 חברי כנסת כבר אאוט. איך פתאום יש עתיד נעלמת מן המפה? נהיה כאן עם יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, שחבר לתיעוד הדתית, לבצלאל סמוטריץ'. נהיה כאן עם ראש המנגנון לתיאום ביטחוני לשעבר בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, אלוף משנה במילואים דוקטור משה אלעד, ועוד נושאים ככל שיותר לנו כמובן הזמן, אבל האם אנחנו בדרך למערכה נוספת בכל הגזרות? אז פרח טורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר אוקון על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, והנה איתנו עכשיו על הקו חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן מהליכוד, בוקר טוב לך.
11: בוקר אור.
0: כל הגזרות מתחממות? הכל?
11: אנחנו כמובן עוקבים ודרוכים לראות אחר ההתחממות השונה בגזרות. נכון לעכשיו ברור לכולם את העוצמה של מדינת ישראל, וכל מי שיעשה טעות וירצה לפעול כנגד מדינת ישראל, ישלם מכה ניצחת. אחד מהעדויות המשמעותיות ביותר לכך שלמדינת ישראל יש ניצחון מאוד משמעותי, זה החשש המוצדק של איראן לפעול כנגד מדינת ישראל. אני חושב שבשבועות האחרונים וגם אתמול, היא תוקפת את מרבית השכנות המוסלמיות שלה, לרבות השכנה שלנו ירדן ממזרח, ולא בכדי היא נמנעת מלתקוף את מדינת ישראל. יודעת שמדינת ישראל לא מגישה את הלחי השנייה, וכל טעות שהיא תעשה, אנחנו נדע לתת לה מכה ניצחת.
0: כן, למעשה הם נזרים, אבל אתה יודע, עקבה ואלת זה כבר, אנחנו יודעים, יכולה להיות זליגה, והכל נפתח מחדש.
11: כל פגיעה בישראל, אם וכאשר תהיה תגובה חריפה מאוד. הוכחנו שאנחנו יודעים להגיע לכל מקום ולכל אחד באיראן.
0: וגם שוגר כתבם לעבר הצפון, עכשיו אומרים טעות בזיהוי. אתה יודע, קשה לנו לקלוט את זה כאן. שאומרים לנו טעות בזיהוי.
11: כמובן שיש מערכות התראה שצריכות לפעול, ועדיף לפעמים להטריע. ושזה יתברר כשב, אשר לא להטריע, ושתהיה פגיעה. הזהירות כאן היא בהחלט נכונה.
0: כן, תודה, ואנחנו, אני כמובן רוצה לשאול אותך, אתה אומר, הערכות נכונה, ואנחנו גם רואים שגם ברצועת עזה, וצהל פועל, והגיע הזמן שנחזור לפעול, לחסל, לעצור, אתמול באמת מבצע דרמטי של, של צהל והשבק. זה אומר ש, אתה יודע, רבים עכשיו ישאלו את עצמם, האם איך את הבחירות תתקיים, אכן, האם הבחירות תתקיימנה במועדן, ב-27 באוקטובר?
11: כן, אני מעריך שהבחירות יתקיימו במועדן. אין שום סיבה שהבחירות יידחו, עוד פחות מחודשיים, 27/10, הבחירות יתקיימו.
0: אבל אתה מכיר כבר את הרחש בחש בקרב מפלגות אופוזיציה. יגידו עוד מעט, הנה, תראו מה נתניהו עושה, כבר מכין אותנו, הנה, הולכים לדחות.
11: גדי, אני חושב שהדברים שלי הם ברורים, הבחירות יתקיימו במועדן.
0: הבחירות התקיימנו במועדם, וזה נושא חשוב ביותר. אני חייב לשאול אותך כמובן על משבר ההתפלה. מה, למה מתקני המים מושבתו?
11: אנחנו רואים תופעה שלא קרתה ב-30 שנה האחרונות, הצטברות של אצות שמגיעות מאזור הנילוס, שהפכו את מהים התיכון למאוד מאוד אחורים. 70% מהמים במדינת ישראל הם מים מותפלים, ואנחנו נאלצנו במהלך השלושה ימים האחרונים להדמים 5 מתוך 6 מתקני התפלה. חרף כל זאת, לא היה חסר בבתים בישראל מים, אפילו לא לשנייה אחת. ואנחנו הגברנו את השיבות מהכינרת, הגברנו קידוחים, ואתמול הגזרנו 2 מתקני התפלה נוספים על מנת לתת גם מענה לחקלאות. אנחנו מוכיחים שלמדינת ישראל יש משק איתן, משק חסון. אגב, גם אם יש איזה נקודות במקומות ספציפיים כאלה ואחרים, מה שלא אמור להיות, יש לנו מוקד ברשות המים שערוך שם לתת מענה לרשויות ככל שיש בעיה. אבל אני שמח לומר לך שבדיוק לפני חצי שעה סיימתי הערכת מצב. אנחנו עומדים גם עם המאגרים, גם עם התצרוכת היומית, באופן שבו אנחנו יודעים לתת את כל המענה. ולשמחתנו, כבר מאתמול, החזרנו גם מים לחקלאות.
0: אז אתה מדבר על כך, ואנחנו נכנסנו למערכת הבחירות, ואני שואל את עצמי, איפה אתם מוצאים את כל הזמן? אתה יודע, גם כשקיים ישיבות הערכות מצב, גם להיות עסוקים במערכת בחירות, זה לא פשוט.
11: אני חושב שהפוליטיקה הכי טובה זה לעשות. אני חושב שבזמן המלחמה שוכחנו את החוסן של משק האנרגיה, ועכשיו אפילו על רקע תופעת הטבע החריגה הזאת, אנחנו מראים את משק המים. ולא אחת אצלך, גדי, דיברתי על הנושא של הרפורמה בחשמל עם 2.5 מיליון מאזרחי ישראל שעברו לחברות חשמל אחרות ונהנים מההפחתה והנחה. תאמי לי, תעשה לטובת הציבור, הציבור יתגמל אותך. זאת הדרך הנכונה.
0: הנה, תוגמלת בפריימריז, מקום ראשון. אם אנחנו זוכרים, זה כבר לפני שבועיים, זה נראה כאילו זה היה לפני איזה כמה חודשים, אז זה היה סך הכל לפני שבועיים פלוס מינוס.
11: נכון, מי שתורח בערב שבת, אוכל בשבת. תרחתי, עשיתי, פעלתי לטובת המדינה, פעלתי לטובת האזרחים. בכל תפקיד שבו הייתי, ואני שמח שבאתי על שכרי.
0: ומה התפקיד הבא שאתה שואף אליו? היית כבר שר חוץ שנה, נכון? אם אני לא טועה.
11: כן, הייתי שר הכלכלה, מודיעין.
0: לא, לא, מדבר על שר חוץ, שזה היה ברור, בתפקידים הקודמים, אבל שר חוץ, ומה הלאה? מה עכשיו? מה הציפיות שלך? מקום ראשון בפריימריז? מה הציפיות?
11: למרות שאומרים שמשרד האוצר הוא בית גברות פוליטי ובעייתי, וממנו קשה מאוד, אני לא הייתי חושש לקחת את התפקיד הזה. אני חושב שגם הניסיון שלי, גם הרקע וגם ההשכלה, בהחלט להפעול לטובת צמיחת המשק, ומצד שני לטובת צמצום פערים. אבל כאן, אני רוצה לומר שמה שאנחנו צריכים להיות עסוקים עכשיו, זה קודם כל לנצח את הבחירות. וגדי, אנחנו ראינו דבר עזוי שקרה השבוע, שבו חבר כנסת, יהודי סיגלוביץ' עובר לרעם.
0: לקחת לי כבר את השאלה הבאה, עברת להנחיה, אני רואה פה. כן, זו הייתה אחת השאלות שסימנתי לעצמי.
11: כן, רק לטובת המאזינים, רעם זה ראשי תיבות של רשימה ערבית מאוחדת. מה יש לסיגלוביץ' לעשות ברשימה ערבית מאוחדת?
0: זה אחים המוסלמים, אני אומר את זה כאן כל בוקר, אני לא מצליח להבין. ניצב בדימוס יואב סגלוביץ', באמת איש עתיר זכויות. איך הוא עושה דבר שכזה? אני לא מצליח להבין.
11: אני מזמין את כולם לרשום רעם בוויקיפדיה, בשורה השנייה או השלישית רשום, שרעם היא מיסודה של הפלג האסלאמי הקיצוני. סליחה, הפלג האסלאמי הצפוני. זה מה שמפורט שם, וברור לכל מי שעיניו בראשו, שהמהלך הזה נועד לנסות להלבין את רע באיזו כסות מסוימת, וכיוון שאומר גדי אייזנקוט, אני מתכוון להקים ממשלה גם עם 58 מנדטים. כלומר, אומר בצורה ברורה שהוא מתכוון להישען עליהם, וזה דבר שאנחנו חייבים...
0: כלומר, אתה אומר סגלוביץ' זה נועד להלבין את רעם, כדי שהם יוכלו להיכנס לממשלה הבאה. הרוסים, היעד של סגלוביץ' זה להיות השר לביטחון לאומי, השר לביטחון פנים בשם הקודם שלו.
11: רק אני, סגלוביץ' אגב, שאל את מנסור עבאס את השאלה שכולנו יודעים את התשובה, האם חמאס היא ארגון טרור? כמובן שהוא ממלא את פיו מים. מה הוא אומר לגבי התבטאויות של חברי כנסת ברעם כנגד חיילי צה"ל? הסוגיה של הקמת מדינה פלסטינית שהם כמובן תומכים בה. לכן אנחנו בהחלט נמצאים במערכת בחירות מאוד גורלית על הזהות היהודית של המדינה, על להמשיך את הנושא של הרפורמה המשפטית, ולדברים מאוד מאוד משמעותיים. אני בטוח שמי שיגיע להצביע, תרד לו היד, כי מי שיודע שמי שמצביע...
0: אני חושב ששיחקו לכם לידיים, לליכוד...
11: לקבל את מנסור עבאס בצורה ברורה.
0: אני חושב שהקמפיין של הליכוד ברור עכשיו. ברור לחלוטין, סגלוביץ' ורעם שיחקו לידיים שלכם. אני חייב להודות.
11: לא היה צריך לחשוף את המסכה, מכיוון שגם אייזנקוט אמר את זה בצורה ברורה, וזה עוד נדבך שמחדד את הנקודה הזאת.
0: עוד נדבך שמחדד את הנקודה הזאת, והייחודים בימין, הייחוד אתמול בין סמוטריץ' לבין פייגלין, שיהיה איתנו כאן בהמשך.
11: אני מברך כמובן על הייחודים שיצמצמו את האפשרות לשריפת קולות בימין. אני חושב שגם וינטר צריך לגלות אחריות ולהתאחד גם הוא. וינטר בחלק גדול מהסקרים לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר עומד על 4 מנדטים. מי שעומד בסקר על 4 מנדטים במקרה הטוב לא עובר את אחוז החסימה. מספיק שנזכור את בנט ושקט שהיו 7 מנדטים ולא עברו את אחוז החסימה. אורלי לוי עם 8 מנדטים לא עברת אחוז החסימה. קל וחומר עם 4 מנדטים. נכון שיקבל את ההצעה של ראש הממשלה או להתאחד במפלגה אחרת או לתוך שיון בליכוד ולא לשרוף את קולות הימין.
0: כשאומרים על הליכוד, על פי אחד הסקר כזו אחר, ואני זוכר את הסקר של כאן 11, 21 מנדטים.
11: יש סקרים של 21, יש סקרים של 32. בסוף היום, אגב, ראינו את אותם סקרים שאצלהם בנט עד לפני חודש היה ראש ממשלה, ופתאום היום בנט מבחינתם הוא נעלם. הימין בסופו של דבר תמיד מקבל יותר מנדטים מאשר הסקרים עצמם.
0: לא, הדבר המדהים הוא גם שאני מסתכל על יש עתיד. שמע, אני אומר את זה כאן כל פעם שהם חברי כנסת שעבדו בצורה יוצאת מן הכלל בכנסת, אמנם קשה מן האופוזיציה, אבל אנחנו רואים את גל העזיבה עכשיו ביש עתיד, זה מזכיר את גל העזיבה שהיה בזמנו, שהיה אצל בני גנץ פעם, פעמיים, ועכשיו שוב.
11: ברור שקודם עצמי, רק לא ביבי, אין להם באמת אסטרטגיה, לא בנושא המשפטי, לא בנושא הכלכלי, לא בנושא של הזהות היהודית, לא בנושא של שמירה על ארץ ישראל, ולכן... אני מעריך שגם המשך מגמת ההיחלשות שלהם בסקרים עוד לא הסתיימה.
0: ושאלה אחרונה, להכין את הממד או שהמצור הכלכלי על איראן יעבוד ולא נצטרך לצאת למערכה נוספת?
11: אני חושב שהגישה שבה נוקט הנשיא טראמפ כעת להמשך המצור הכלכלי היא הטובה ביותר, היא זאת שיכולה לעבוד את הקטליזטור לנפילת המשטר באיראן, היא בטח עדיפה על פני הסכם. המצב באיראן הוא בכי רע. אנחנו כמובן בצד הצבאי ריסקנו את תעשיית הטילים הבליסטיים, פגענו במתקני הגרעין, והמשך הלחץ הכלכלי ללא ספק יוביל לנפילת המשטר, ולכן צריך להמשיך בו. נפילת המשטר באיראן זה לא רק אינטרס של ישראל, זה אינטרס בינלאומי.
0: טראמפ שואל איפה העם האיראני, הוא מחכה, הוא שואל איפה הם, מתי הם התעוררו?
11: שהוא ימשיך בלחץ הכלכלי את הפירות לטובת יציבות אזורית לאורך זמן, אנחנו נראה.
0: חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה, אלי כהן, הליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות. תודה
11: לך, בוקר טוב.
0: ואנחנו מיד נהיה כאן עם מרכזת האופוזיציה בכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, ביחד, צריך לומר היום, ביחד, פרסומת זהב, ואנחנו מיד נהיה איתה.
1: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון מעבר ב-5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, לנוכח ההתפתחויות בכל הגזרות. אומר לנו כאן שר האנרגיה אלי כהן, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הבחירות תתקיימנה במועדן ב-27 באוקטובר. ביטלנו לקה מרקדת האופוזיציה בכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי, ביחד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, גדי.
1: אז קודם כל, הבחירות תתקיימנה במועדן.
2: למה? את השאלה?
1: לא יודע, פתאום מלחמה, כולם אומרים, אוטוטו, שוב איראן, שוב חיזבאללה.
2: כן, כל זה, שלוש שנים המדינה הזאת במלחמה, היה בחירות מוניציפליות, אין שום סיבה שלא יהיו בחירות ארציות.
1: כשאני אומר...
2: בכלל לא, אין מה לשאול את השאלה הזאת בעיניי.
1: כשאני מדבר ואומר, חברת הכנסת מירב בן ארי, אני רגיל לומר, יש עתיד, שם אומרים ביחד, מה קורה לכם? 9 חברי כנסת, אאוט. כל יום נחשבים על חברי כנסת נוספים שעוזבים את יש עתיד, עוזבים את הרשימה, זה מזכיר את כחול לבן עם בני גנץ.
2: ממש לא, קודם כל, אתה רואה כאן תהליך פרידה אמיתי של ח"כים, שגם נפרדים מהפוליטיקה, לא נפרדים מיש עתיד. אתה רואה התנהלות יפה, מסוגרת, גם של ראש המצלגה שלנו, לפיד, וגם של ח"כים ושרים לשעבר. הבנה. שחלקם נמצאים מעל 13 שנה, הבנה שצריך לתת הזדמנות גם לחכים אחרים. ואתה יודע, זה אנשים נפלאים, אנשים שעשיתי איתם דרך מדהימה, אנחנו בשבוע מאוד לא קל ביש עתיד, אבל אני גם מבינה איזה מפלגה מדהימה יש לי. אתה יודע, בניגוד למה שאנחנו רואים בליכוד...
1: כשאני אומר חברי כנסת של יש עתיד, כועסים עליי שאני אומר, כאן אומרים לי כל פעם, למה אתה מפרגן? אתה אומר שהם היו חברי כנסת מצוינים, באמת, עבדו בכנסת, לכן שאני מסתכל, ואתה אומרים, 13 שנה, שבועות, אבל למעשה זה אנשים משמעותיים שעבדו.
2: כן, אבל אתה מבין שבסוף אין מספיק מקום, ויש, כרגע אנחנו בסקרים 15 מנדטים, יש לבנט את המועמדים שלו, אנשים מבינים שהם לא היו במקום ריאלי, אז הם מעדיפים לעשות את הפרידה הזאת כמו שצריך, ובהבנה הדדית ובשיתוף פעולה. עזוב, סתם מאיר כהן אתמול נגיד שהוא חבר שלי, הוא ממש, באמת, אנחנו חברים מאוד טובים, אנחנו מדברים אתמול, והוא אומר לי, מירב, אנחנו חייבים להמשיך לחוגי בית, חייבים עד שננסח, זאת אומרת, תבין איזה אנשים אלה, שגם נלחמו, אבל גם מבינים שכמה חשוב שנמשיך להיות ביחד לנסח, וגם, אתה יודע, יודעים להיפרד כמו שצריך. ואני חושבת שזה דבר מדהים. כאילו, הוא אמר לי מאיר אתמול, שמי, אני בן 71. הייתי שר, הייתי חבר כנסת, הייתי ראש עיר. אני מבין שאולי זה זמן לעבור לשלב הבא, ואני חושבת שזה דבר מדהים בעיניי. בניגוד למה שאתה רואה כאילו בליכוד עם הסכין בגב שהייתה לי גוטליב. בוא, זה אירוע זוי ומטורלל, כן?
1: מה שקורה בין טלי גוטליב לבין יאיר נתניהו וכל העימותים.
2: ואופיר כץ גם היום, גם ראיתי מול יו"ר הקואליציה.
1: אין רגע, אבל לפני שנעבור לליכוד, לפני שתעקצית הליכוד, תשמעי, גם על המעבר של סגלוביץ' לרם, איש שלכם, לרם, ניצב בדימוס, באמת איש עתיר זכויות, זה דבר מדהים.
2: קראת את מה שהוא כתב אגב?
1: שמעתי אותו.
2: קודם כל אני גם, הוא גם כתב מדהים. למה? אני, תראה, מכיוון שאני עבדתי עם סגלוביץ' וגם הוא חבר מאוד יקר שלי, אני יודעת מה בוער סגלוביץ' וזה להקים שותפות אמיתית בחברה, אתה יודע, החברה היהודית ערבית.
1: עם הפלג הצפוני האסלאמי של הרב.
2: תשמע. הם ישבו בקואליציה עם אנשים שאמרו נמות ולא נתגייס, זה נראה לך הגיוני, יהודים, כן? בוא, אני כבר ראיתי את כל, ראיתי כאן קואליציה שגרמה למשפחות שכולות לריב אחת בשנייה, משפחות חטופים. תשמע, אין, ואת סתם אני אתן לך כדוגמה, הייתי בצפון באחד היישובים של הדרוזים, וראש הרשות הוא חבר טוב שלי, אמרתי לו, אתם חייבים ללכת ולהצביע, אפילו לא אמרתי, לא תגיד ביחד, אני רוצה שתצביע לבנט, כן, כדי שבנט הוא הכי מתאים, הכי מנוסה, הכי ותיק, אבל אמרתי לו, מעולם לא הייתה ממשלה כזאת גזענית במדינת ישראל, באמת, פשוט, אני אומרת לך, אין לי ספק אגב שיהיה אחוז הצבעה גבוה יותר, אבל אמרתי לו, גם הדרוזים, גם הנוצרים, הייתי במיליה, גם החייבים חייבים לתת כאן הזדמנות לשותפות יהודית ערבית, ואני חושבת שסגלוביץ' עושה את זה יפה.
1: אבל השר אלי כהן אמר לנו קודם, הזכיר לנו קודם, ברשותך מרב, ברשותך, אמרנו לשר אלי כהן קודם לכן, אומר, סגלוביץ' לרם, תיכנסו לוויקיפדיה, תראו, הפלג האסלאמי הצפוני, הם עדיפים, אני שואל אותה, הם עדיפים על המפלגות החרדיות?
2: סליחה, קודם כל, make no mistake, אנחנו בונים על 61 אצבעות ציוניות, זה בכלל לא שאלה, בנט אמר את זה, לפיד אמר את זה, כל חק ברשימת ביחד יגיד לך שאנחנו נקים ממשלה ציונית, 61 אצבעות ציוניות, זה קודם כל. אבל עם כל הכבוד, אני לא אקבל את הפות מוסר ממי, מממשלה שסוכרים קטרים היו בתוך הלשכה של ראש הממשלה, שקידשה את ההשתמטות, הם ניתנו לי טיפים. בוא, אתה שומע כל יום, יושבת אשת ראש הממשלה בהזיות, במצב שראש הממשלה צריך לא אומר להגיד לו הייתה בגידה.
1: אבל היא לא אמרה את זה, אומרת.
2: אתם אומרים שלהבינו. השליחה שאני לא מקבל את טיפים מאלי כהן.
1: אומרים שלהבינו את מה שנאמר בערוץ 14 ברעיון. ככה שלא הובן כהלכה.
2: הכל מובן. יש כאן מסר אחד ברור, שהוא מדבר על אחדות, ואז בסוף מדבר על בגידה מבפנים שזה מרסק אותנו כחברה. אז סליחה, אני ברשותך פחות אקבל טיפים מאלי כהן על גורמים אסלאמיים שהיו אצלם בתוך לשכת ראש הממשלה. וכמובן, אמרתי לך, 61 אצבעות ציוניות. ההחלטה של סגלוביץ' לצאת ולהקים שותפות יהודית ערבית, כי זה מה שהוא מאמין בו.
1: סגלוביץ' יהיה כל ה-61 אם תצטרכו?
2: אני לא נכנסת לפרוצדורות. יהיו 61 אצבעות ציוניות. זה מה שאנחנו רוצים, וזה מה שיהיה. אבל עזוב, אני חושבת שנקבל הרבה יותר.
1: שנכירה היטב את הפוליטיקה ופועלת היטב, אנחנו הרי מכירים מצוין. סגלוביץ' יהיה, הוא למעשה, כפי שאומר השר אלי כהן, הוא זה שנועד להלבין את זה? את הצירוף של רם?
2: קודם כל הבנתי, אגב, אני לא שולטת בפרטים של רם, כי אני לא שם, שמתנתקים מהמוסדות האסלאמיים, אני חושבת שגם אלי כהן לא יודע מה קורה בדיוק ברם, אני יודעת שאנחנו נעשה הכל לקבל אפילו 62 ו-63, ואני יודעת שמה שסגלוביץ' עשה לטובת מדינת ישראל, כי זה הבן אדם. כל חייו, אגב, פעל למען מדינת ישראל ומען הביטחון שלה. אז בוא ניתן לו את הקרדיט הזה.
1: כשאנחנו, אני כבר אמרתי שהוא איש עתיר זכויות, ולכן הופתעתי.
2: נכון, נכון.
1: האמת, הופתעתי, אני חייב להודות, זה הפתיע אותי המעבר הזה לרם, והוא גם היה סגן שר לביטחון פנים יוצא מן הכלל.
2: ועשה עבודה מדהימה.
1: אמרתי, יוצא מן הכלל, כן.
2: כן, ובמשמרת שלו לא נרצחו כל יום אנשים, לא בחברה היהודית, לא בחברה הערבית, ואני סיימתי לקבל טיפים מחברי הקואליציה הזאת, זה קואליציית הטבח של 7 באוקטובר, הם צריכים ללכת הביתה ולפנות את השטח.
1: אגב, ראש הממשלה הוציא אתמול סרטון נתניהו שמה פתאום, לא הייתה בגידה. הוא לא אמר, לא הייתה בגידה.
2: אה, עזוב, באמת, כאילו, אתה יודע, אני מנסה לא לדבר עליו גם ברעיונות. מבחינתי, הוא סיים את דרכו, הוא צריך ללכת הביתה ולתת לנו, ובטח לבנט, שהוא הכי מנוסה, היה שר 3 פעמים, היה ראש ממשלה, פשוט לא הוביל את המדינה הזאת, פשוט להציל אותה. זו הייתה קואליציה של צבע.
1: את רואה בעצם עוד ראש הממשלה, אבל את רואה שבסקרים אתם על 14-15 מנדטים, כפי שאת אומרת, ולעומת זאת אייזנקוט עם ישר עם 24 מנדטים. אז מי יהיה ראש הממשלה?
2: אני יכולה להבטיח לציבור שאנחנו נעשה הכל, נשב באותו חדר אחרי הבחירות, נקים ממשלה, ובאמת לא יהיה ויכוחים על מי יוביל. כרגע, בסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, קודם כל לראש המפלגה שלי הוא בנט, ואני באמת באמת חושבת שהוא הבן אדם הכי מנוסה.
1: אולי יהיו חיבור לפני הבחירות? יכול להיות, אנחנו זמן קצר לפני הגשת הרשימות, אולי נראה ברגע האחרון איחוד?
2: טוב, אני לא נמצאת בחדרים הסגורים, אני נוטים לומר, אני נמצאת בחדרים הסגורים, אבל אני סומכת על בנט, באמת, ועל גדי אגב, שגם אותו אני מאוד אוהבת, שיעשו מה שטוב למדינת ישראל, והכי חשוב, מה שהכי אזרחי ישראל זקוקים לממשלה אמיתית שתעבוד למען הציבור. אתה יודע כמה פעמים דיברנו אתה ואני, אתה יודע כמה פעמים, מתי שמעת אותם מדברים על יוקר מחיה, האם שמעת מישהו מדבר על מחיר הדלק הכי גבוה אי פעם? הם פשוט מתעלמים מאזרחי ישראל שנאנקים כאן, ולכן צריך להחליק אותם מעבר לטבח של 7 באוקטובר, מעבר לזה שהם לא הקימו ועדת חקירה ממלכתית, אפילו את הוועדת חקירה פוליטית הוא לא הקים, שתבין כמה הוא לא רוצה לחקור. הממשלה הזאת חייבת לעוף הביתה ולתת הזדמנות לאנשים טובים, ערכיים, שיובילו את המדינה הזאת, גם במצב הביטחוני, גם יחסי החוץ, אבל גם בחיים עצמם. מישהו דיבר איתך היום על עליית מחיר הדלק, שלא הייתה, לא היה מחיר כזה.
1: האמת, לא ש... האמת, לוקח את האחריות על עצמי.
2: זה שר האנרגיה, לא שאלת אותו.
1: אני לוקח אחריות, הנה, את רואה, אני לוקח אחריות.
2: אבל אתה לא אשם, אתה, גדי, אני, אתה מאוד חביב עליי, אתה לא אשם. הם פשוט כל היום התעסקו איתך ביועמ"שית, פרקליטות, בג"ץ, איסלאמים, ערבים, יהודים, במקום תכלס, שר האנרגיה. תעבור ותסביר למה הגענו למחיר הדלק הזה, ומה אתה עושה בשביל להקל על הציבור, אבל זה לא שמתך. אתה במשך שנים כבר הם בהנדסת תודעה ציבורית. לא להתעסק בחיים עצמם, זה לא מעניין אותם בכלל. זה פשוט לא מעניין אותם.
1: אפשר שאלה בינינו בלי שאף אחד ישמע רק את ואני על הקו בפינה? מה איתך? באיזה מקום?
2: הכל בסדר. תשמע, אני בשבוע ממש דרמטי. עזוב אותי, גדי, הכל בסדר, יהיה בסדר.
1: מה זה זה? אנחנו מכירים מצוין. מה איתך?
2: הכל בסדר. אני אמרתי, יהיה בסדר, אבל אני באמת, קשה לי עכשיו לבוא ולדבר על עצמי, שכל יום, אתמול גם דבי ביטון, שהיא חברה טובה שלי מסדרות, וטניה מקרמיאל. וואלה, כאילו זה, אני פחות מסתכלת על עצמי עכשיו, אני יותר מסתכלת על החברים שלי, ואני מניחה שיהיו עוד פרדות, אתה יודע, בסוף אין לנו הרבה מקום. אבל נעשה מה שטוב למדינת ישראל, אני מבטיחה לך.
1: מרכז את האופוזיציה בכנסת, חברת
2: הכנסת מירב בן ארי. ואני מבקשת שתתחיל לשאול אותם שאלות על החיים עצמם.
1: אני מתחייב, בפעם הבאה אני שואל על הדלק. התחייבתי.
2: נכון. חייב.
1: אני מודה לך מאוד על הרון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב. בשורות טובות. תודה. פרסומות ונחזור.
3: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס.

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
3: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
8: שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
7: שקל!
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
12: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
13: אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן את שר האנרגיה, חבר הקבינט המדיני ביטחוני אלי כהן, מודיע שהבחירות יתקיימו במועדן ב-27 באוקטובר, גם אם יהיו מערכות גם בצפון, גם בדרום, גם מול איראן, כמובן הבחירות יתקיימו במועדן. ואמרנו כאן חברת הכנסת מירב בן ארי, מביחד, את מישהו זה מפתיע, הבחירות יתקיימו במועד שלהן, וגם אמרה שצפויים גם היום כנראה לעזוב חברי כנסת נוספים את רשימת יש עתיד, כי המספר המקומות מצומצם, ואת מי שנראה קרוב לוודאי בכנסת הבאה, יחזור לכנסת, הוא יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, בוקר טוב לך.
14: בוקר טוב, גדי היקר.
13: מה שלומך בימים אלה? מה אתה מתגעגע כל כך לכנסת? אתה מכיר את זה, היית?
14: שמע, אמת אני אומר לך, ממש לא מתגעגע לכנסת, אבל בשביעי באוקטובר הבנתי שאני חייב לחזור, כי אנחנו במפלגת זהות במשך 30 שנה נלחמנו נגד התהליכים שהביאו את האסון. אנחנו בשביעי באוקטובר ידענו בדיוק לאן זה יוביל, אמרנו, זרקנו עכשיו, כיבוש, גירוש, התיישבות, אחרת זה רק יהיה עוד סבב. גדי, אני חייב להיות שם כדי כדי למנוע את הטבח הבא, גדי. לכן אני רץ.
13: למנוע את הטבח הבא, אבל זה היה במשמרת. אתה יודע שאני אומר את זה. אתה יודע, דעותי הימניות, ציוניות, לאומיות, מעולם לא הסתרתי אותם, אבל זה היה במשמרת של הימין.
14: נכון. לכן הימין צריך גם דרך.
13: ומי כמוך יודע את זה היטב?
14: אתה חוזר את דברים שאני אומר אותם 3 שנים. חברים, תפסיקו להשמאל, הוא נתון במציאות. הוא הביא את אוסלו, הוא הביא עם האידיאולוגיה האוסלואידית הפרוגרסיבית שלו את המחבלים אשר לקיבוץ ברי ונתיב העשרה ומסיבת הנובה. אנחנו לא במקום, אבל אנחנו בשלטון 30 שנה, בדיוק כמו שאתה אומר. למה לא ביטלנו? למה כשנשיא טראמפ אמר לנו, לכו קחו תגרשו אותם, לא עשינו את זה, כי אין לנו את האלטרנטיבה של זהות בימין. זה בדיוק הסיפור, נגעת בנקודה, אנחנו צריכים לייצר דרך.
13: אבל חברת לבצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית, שחברי הקבינט המדיני-ביטחוני, הפורום המצומצם, אנחנו יודעים את זאת היטב, והציונות הדתית, באמת, כשאני מסתכל על אנשי הציונות הדתית-לאומית, לא מדבר על המפלגה, אלא באופק, אני, התרומה שלהם לביטחונה של מדינת ישראל היא תרומה מכרעת. אני חוזר ואומר את זה כאן בכל התוכניות שלי, שאנשי הציונות הדתית-לאומית, לא מדבר על המפלגה, שוב, על הציבור הדתי-לאומי, התרומה שלו היא אדירה. והנה עכשיו ראש הממשלה בנימין נתניהו רוצה את החיבורים, ובינתיים מי שלא נכנס לחיבורים האלה זה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. איך אתה רואה? אתה חתמת על כך עם סמוטריץ' אתמול, אבל מה קורה עם בן גביר?
14: קודם כל, שיהיה ברור, מדובר כאן בבלוק טכני. אנחנו ננהל קמפיינים נפרדים לפני הבחירות, אנחנו נתנהל בנפרד בכל מובן אחרי הבחירות. אבל מתוך כבוד הדדי ושיתוף פעולה, כי כמו שאמרת, הציונות הדתית תרמה תרומה מכרעת, ואין מצב למגש הכסף, למגש הכסף החדש של מדינה שנושא על גבו את מדינת ישראל, לא, לא, לא, לא ייצוג, אז בוודאי שהציונות הדתית צריכה להיות בפנים, אבל מה שעושה פה החיבור הטכני הזה אומנם, זה דבר מופלא, הוא מדלק את הבשורה האדירה של זהות לכלל החברה הישראלית, לא רק לציונות הדתית, כן, את הכיוון החדש, את החיבור אל הזהות, אל החירות, אל הצדק שלנו, אל הארץ שלנו, הכיוון המהותי השונה מאוסלו, כן, הוא מביא אותו אל מעבר לאחוז החסימה, ומאותו רגע גדי, אני אומר לך, השמיים הם הגבול, כי כל כך הרבה, אני יכול להגיד לך מספרים, אתן לך נתונים, אתה מרשה לי?
13: בבקשה, כן, בבקשה.
14: אנחנו בדקנו במחקר עומק, שעשינו עם פרופסור אבי דגני, מכון מדגם, בקרב למעלה מ-1,000 נשאלים, לא איזה שאלה נוספת לאיזה סקר קטן טכני כזה, כמו שעושים בתקשורת, בדק, רצינו לדעת, אם אין את החשש מאחוז חסימה, מה הפוטנציאל? ואנחנו ראינו שברגע שהחשש הזה יורד, 14.9%, זה כמעט 18 מנדטים, גדי.
13: אבל ראש הממשלה, נתניהו חושש מאוד, אומר, הנה, הוא אומר, מה עם וינטר? מה עם בן גביר? הוא אומר, במיוחד עם וינטר, בן גביר ברור שיעבור את אחוז החסימה, שאלה כמה מנדטים הוא יקבל. אז זו השאלה.
14: אנחנו היינו צריכים לבוא אל הבוחרים שמייחלים לבשורה של זהות, בלי החשש מאחוז החסימה, וזה מה שעשינו אתמול. וזה מה שעשינו אתמול. ועכשיו רוצו לקלפיות, ותביאו עם הקולות שלכם מפלגה...
13: מה זה אומר בלוק טכני? מה זה אומר בלוק טכני? אני חייב גם לשאול אותך תכף על נושא הגיוס. איפה אתם תהיו בכל התמונה הזאת בנושא הגיוס?
14: בלוק, שנבין, אז לשתי השאלות. קודם כל, בלוק טכני, זה אומר שעל הפתק שלך אתה רואה גם הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ', וגם אתה רואה על אותו פתק זהות בראשות משה פייגלין באותו פתק. עכשיו, זה בנוי כך שאת הבסיס, עתיק השנים של הציונות הדתית, אנחנו מקבלים פה בפתק הזה, ועל גביו מביאים את הבשורה האדירה של זהות, מעבירים את זהות מעבר לחוץ החסימה, ומאותו רגע, כל דור הגבורה, כל האנשים שלא רוצים עוד מאותו דבר, כל האנשים שרוצים זהות יהודית למדינה וחירות אישית לעצמם, רוצים תוכן, רוצים משמעות, רוצים זהות, רוצים ניצחון בעזרת השם, מבינים שעם ההצבעה שלהם...
13: כלומר, אתה אומר, הניצחון המוחלט, הניצחון המוחלט יהיה כשאתם תהיו בתוך בממשלה הבאה?
14: הניצחון המוחלט יהיה כשיהיה כיבוש, גירוש והתיישבות, והיחידים שאמרו את זה כבר בשביעי באוקטובר, וממשיכים להגיד את זה ללא לאות, וימשיכו ויאמרו את זה מתוך הכנסת, וילחמו על כך שזה בדיוק מה שיהיה, בלי מסעיות אספקה לאויב, ובלי להקים לו מדינה.
13: אבל איך נוכל לעצור את זה? זה הנחיות של טראמפ. אני מסכים איתך שצריך לעצור את כל המסעות האלה, ברור לי לחלוטין, אני אומר, אנחנו מסעים לאויב שלנו, אבל טראמפ שולט בנו.
14: טראמפ אמר לך, לך תאגר אותה משם. למה לא הקשבת לו, יא חביבי? כי לא היה שם את פייגלין. ולכן זה קרה, תבין. לכן אנחנו חייבים להיות שם.
13: כלומר, אתה אומר, אם אני אהיה שר בממשלה הבאה, אני אהיה שר הגירוש.
14: אני אהיה בעזרת השם שר הביטחון. עכשיו תחשבי לענות לך לשאלה השנייה גם.
13: אתה רוצה להיות שר הביטחון?
14: כן, חד משמעית. זה מה שצריך, כי אני צפיתי, אני ידעתי לאן זה ילך. אנחנו, תחשבי לדבר בצורה יותר... בלשון אנחנו במפלגת זהות היינו היחידים שהבינו לאן כל זה יוביל, היינו היחידים שהבינו שזה ינוהל לא נכון מהמקום הראשון, במובן הרחב של המילה, את התפיסה הגיאופוליטית האלטרנטיבית המתבקשת.
13: ישראל כץ יודע שאתה רוצה להחליף אותו כשר הביטחון, אם וכאשר?
14: ישראל כץ עשה עבודה מציינת כשר תחבורה, לדעתי יש לו יכולות מופלאות, אבל משרד הביטחון זה לא המקום שלו. בכל אופן, תרשה לי לפנות מכאן, מהתוכנית שלך, לידידי היקר אופר וינטר, אתה רדיו חיפה, לא
13: רדיו צפון, 104.5 FM.
14: אז הוא תושב הצפון, הוא תושב הגליל, אני מכיר אותו היטב, הייתי בביתו, הוא היה בביתי. אופר יקירי, אתה מביא אנשים חדשים וזה נהדר, אבל צריך גם רעיונות חדשים וכיוון חדש שאותו מביאה מפלגת זהות. כולנו מבינים שהציבור היקר שרץ ראשון היה הציונות הדתית, החיבור של כל האלמנטים הללו. כלומר, גם הציבור, האוונגרד החדש של החברה הישראלית, וגם הפתיחה אל כלל הציבור ויצירת דרך חדשה, וגם הרוח הרעננה והאנשים המצוינים שלך, אופר, מביאים בשורה אדירה, בוא תצטרף, בוא תצטרף, זה בסך הכל בלוק טכני, כל מפלגה פועלת בנפרד, אם צריך שאני אזוז מהמקום השני למקום השלישי, אני מפנה לך בשמחה, בוא, בבלוק הטכני כמובן, במפלגה אני מקום ראשון, אבל בבלוק הטכני, אם זה הסיפור, אין שום בעיה.
13: אבל הוא רוצה להיות שר הביטחון, אופר ויטר, ואתה רוצה להיות שר הביטחון, משה פיינס, מי יהיה שר הביטחון? מטעמכם.
14: בעזרת השם זה יהיה אני, אל תדאג, אנחנו נפתור את זה, יהיה בסדר.
13: מה, תעשו רוטציה?
14: אבל אופר, אופר, אופר יקירי, אתה צריך להיות בפנים, ולא לשרוף לגוש לעשות הסיקולות. בוא איתנו, ובוא נבשר את הבשורה, תצטרף לבשורה הגדולה, שאתמול בצלאל ועבדך נאמן בישרנו, ואיתך זה יהיה פשוט נפלא.
13: אז הנה, יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, אומר, אני רוצה להיות שר הביטחון, וקורא לאופר וינטר להצטרף למעשה לאיחוד הזה, ומוכן גם לפעות את המקום השני למקום השלישי, רק שווינטר יצטרף.
14: נכון.
13: אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות בעזרת השם. תודה.
14: תודה לך.
13: פרסומות, ומיד נחזור.
12: אתם מאזינים ל... תשע עם גדי נס. תשע.

0: פוחדים מרופא שיניים? כאן דוקטור ערן שומר. אני רוצה להזמין אתכם לחדר הניתוח החדש של מרפאות השומר, בצ'ק פוסט ברחוב ספיר 5 חיפה, בו ניתן לבצע את כל טיפולי השיניים בהרדמה מלאה ואישור משרד הבריאות. לקבלת הצעת מחיר משתלמת במיוחד לטיפולי שיניים מורכבים, התקשרו כוכבית 8262.
1: מרפאות השומר, כוכבית 8262.
2: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
4: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: שלום.
6: אני בחול, רק אם זה דחוף.
5: זה דחוף, זה שמח.
6: מה?
5: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
6: כן.
5: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
7: באמת?
5: כן, באמת.
6: טוב, ממש שימחת אותנו.
5: אני מתארת לעצמי.
6: יאו!
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. בכל רביעי נסיים את התוכנית עם סיפור צפוני שסוגר את השבוע בחיף. אנשים ונשים עם סיפור חיים מלאי השראה. סיפורי הרפתקה.

0: סיפור כזה? מכירים אנשים יוצאי דופן? שתפו אותנו. שלחו הודעה לוואטסאפ 054-796-1045. משהו קטן וטוב. פינה שבועית חדשה בתוכנית הבוקר של ליאת רון. משהו קטן וטוב. תשע, עם גדי נס, ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום. שמענו כאן את חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה אלי כהן, הליכוד, מודיע, אני רוצה להיות שר האוצר הבא, למרות שמזהירים שזה בית כברות לפוליטיקאים, אני רוצה להיות שר האוצר הבא, אני מאמין ביכולותיי. והוא גם דיבר כמובן על כך, על כל החזיתות בנושאים הביטחוניים, שאנחנו עורכים ומוכנים, והאיראנים חוששים לתקוף אותנו, לכן הם תוקפים בירדן, אבל הם לא מגיעים אלינו, כי זה מראה על העוצמה שלנו, ואם חשר הם יגיב, אם הם יעשו לפגוע בה, אנחנו נגיב כמובן בהתאם בחוזקה. וגם הוא יציר, וכשמענו כאן את יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, מודיע, אני רוצה להיות שר הביטחון הבא, וקורא לאופר וינטר להצטרף לאיחוד שלו יחד עם בצלאל סמוטריץ', הציונות הדתית, כך אומר לנו כאן משה פייגלין. ושאלתי אותו, אבל רגע אחד, גם וינטר רוצה להיות שר הביטחון, אומר, אנחנו נסתדר, וגם אמר לו, אני מוכן לזוז בשבילו למקום השלישי, אבל אני אהיה שר הביטחון הבא, אומר לנו כאן משה פייגלין. ואומר שרומז שישראל כץ הוא שר ביטחון, אבל הוא מתאים להיות יותר שר התחבורה. ומרכז את האופוזיציה בקץ חברת הכנסת מירב בן ארי, ביחד אמרה לנו כאן שהם מודעים שיש 14-15 מנדטים, 16 מנדטים בסקרים, ולכן אין מקום לכולם, ואנחנו כנראה נתבשר במהלך היום על פרישות נוספות ביש עתיד ביחד. והרשימה המשותפת, אבל עדיין חושבת שבנט הוא המתאים ביותר להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. ועם כל הגזרות הביטחוניות שלנו, הפתוחות, אם יצרף לנו עכשיו ראש המנגנון לתאום ביטחוני לשעבר בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, אלוף משנה במילואים דוקטור משה אלעד, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גדי.
1: אז נתחיל עם לחידתו של ראש השבק של חמאס, היא עשויה אני מניח בקווה לספק לנו מידע מודיעיני רב.
2: בהחלט, אני חושב שזה הישג בלתי רגיל. עשו גם, עצם המבצע היה בלתי רגיל, אבל התוצאה שתהיה, כלומר, התוצרת שתצא מתוך האיש הזה, שיש בו, אני חושב, אוצר, ממש אוצר מודיעיני, אני מקווה שהוא רק יזמר בחקירה, ואנחנו זכינו פה, אני חושב, איך אומרים, במפעל הפייס גדול.
1: אך למעשה אתה אומר, זכינו כאן במפעל הפייס גדול, עם לחידתו?
2: כן. זה לא סתם אחד, זה אחד ש... א', עוגר בתוך ראשו את מפת המודיעין של החמאס, המפה הכוללת, האינטגרטיבית, שיש לו את כל הגופים, כולל האזרחים, כולל החצי אזרחים. האיש הזה בעצם הוא, תפקידו היה לשקם מחדש, אחרי חיסולם של סינואר וחבורתו, את המערכת. ועכשיו גם חסונו ישפיע מאוד, שזה היה גם שיקול לדעתי בלחידתו, והמידע שהוא כנראה ידבר ויספר, יתרום את החלק השני שמצפה ממנו.
1: איך ההשפעה שתהיה לך גם על לחידתו של ראש השבק של החמאס, תשפיע גם על יהודה ושומרון? כי אנחנו רואים ששם השטח מבעבע, כפי שנוהגים לומר לנו.
2: פחות, כי שם ההשפעות הן אחרות. קודם כל יש שם השפעה איראנית שמנצלת את המצב הכלכלי ומגייסת בסכומים גבוהים יחסית. אנשים שהם נחשבים לחמאס, קו נטו איראן. זה צד אחד. ההשפעה של עזה על היות שהיום כמעט ולא קיימת. בזמנו אני מזכיר לך, סאלח ארורי שישב בטורקיה, הוא ניהל את החמאס בגדה. ומאז כבר יש להם מה שנקרא חלל גדול. ולחלל הזה נכנסה איראן. סך הכל תדע גדי, המצב הטיפול בטרור, אכיפת הטרור, אכיפת החוק, הסדר, בסך הכל הוא מצוין, אני אומר לך, בגדה המערבית, חבל רק שהסיפור הזה של ההשתלויות מעיב על כל זה, אבל המצב הוא ממש מצוין. לא הייתה עוד תקופה כזאת עם מספרים כל כך נמוכים. אני מקווה שזה לא יתעורר בעקבות מה שאנחנו רואים עכשיו בתקופה האחרונה בקרב אותן

0: שחורים יהודים, מה שנקרא.
1: שיכולים, עלולים להעביר את השטח.
0: עד משמעית, תשמע, סך הכל תושבי הגדה לעומת עזה, נכון, הם יזדהו איתם בנושא שביעי לאוקטובר, הם נכון, הם יזדהים איתם
1: בעיקר. לא מדובר בידידי ישראל, לא אוהבי ציון, בוא נאמר את האמת, כן.
0: בוודאי, אבל מצד שני, הם מבינים שמצבם היחסי הרבה יותר טוב, ולכן אתה לא רואה את כל ההתפרויות האלה כמו שאנחנו נהגנו לראות. כלומר, יש מה להפסיד. גם שהאבטלה היא רבה וכולי, עדיין יש להם מה להפסיד, במיוחד בערים הגדולות, שכם, רמאללה, חברון וכולי. ולכן, מה שאני הייתי אומר, כמה שיותר מהר נטפל בבעיה של הפרעות היהודים, של היהודים שם, של אותם חבורות פורעים, זה יקל עלינו, נוכל לשחרר כוחות מהאזור, אנחנו היום עם 20 ומשהו גדודים, שמתעסקים רוב הזמן בכוננות לקראת אינטיפאדה שלישית, אבל נקווה שלא תהיה, אם נצליח.
1: ההשפעה האיראנית, אתה יודע שאנחנו רואים שהאיראנים לא מפסיקים לזנב באמריקאים, והראינו את המתקפה שלהם אתמול בתגובה למתקפה האמריקאית, הם משדרים מבחינתם, אנחנו לא חוששים מארצות הברית, תיזהרו אתם, איך זה משפיע באמת על יהודה ושומרון, על השטח שלנו, באזור שלנו?
0: לא משפיע, לא משפיע, זה משפיע יותר בלבנון, על העמידה איתנה, על חיזבאללה.
1: יד נגיע אליהם לחיזבאללה, כן.
0: פחות, פחות ביהודה ושומרון, תשמע, האיראנים מראים את מה שהשיעה, הדת אומרת, כלומר, גם אם אתה במצב הכי קשה, אתה משדר שאתה בסדר על הרגליים, אתה לא מפחד, ואתה ממשיך להתנהג כמו שהתנהגת קודם, והם באמת במצב קשה. מה הם עושים בעצם? הם שומרים על משוואה. המשוואה הזאת מוכרת. אם אתה תקה פה, אני אקה אותך שם. חיזבאללה אימץ את זה כמובן, אתם זוכרים, זה לא מזמן, וגם עכשיו אנחנו מקווים...
1: זה לא מזמן ויכול להיות שזה גם יהיה בקרוב.
0: נכון, זה מה שבאתי להגיד. אנחנו מקווים שלא, אבל... אם אתה הולך ונותן שם, כבר שמענו שהלילה נכנס איזה כתבם, נכון?
1: כן, אבל אמרו שזה זיהוי שב, הבוקר הודיעו זיהוי שב. כן, כרגיל.
0: זה כרגיל, אבל התודעה היא שנכנס משהו, גם אם לא, זה לא היה זה. כלומר, אסור גם לדווח על זה, אתה לפעמים יוצר תודעה ציבורית שנכנס משהו. ולכן אני אומר, גם בזה צריך להיזהר. anyway, מה שקורה כרגע, אנחנו בשני המקומות, גם ביוש וגם בעזה, יחסית מצבנו טוב. הייתי שמח, כאילו היו סוגרים את הגזרה, אבל כרגע זה לא נראה כמו סגירת גזרות בשני המקומות.
1: לא נראה בגזרות, אבל נראה לאן זה הולך. הכל כמובן שברירי. כן. אתה יודע, אני גם אמרתי קודם לשר אלי כהן, זליגה מעקבה לאלת של טיל איראני, וכל השטח בוער.
0: בוודאי, זה בדיוק 10 פחות כמה מטר זה צריך להיות, זה הכל.
1: אלוף משנה במילואים דוקטור משה אלעד, לשעבר ראש המנגנון לתיאום ביטחוני בין ישראל לבין הרש"פ. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות. תודה.
0: בוקר טוב.
1: זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו לבוקר והאחרון לשבוע הזה. אז יש כרגע הרכבת ממשלה זמנית. שר האנרגיה אלי כהן, הליכוד, מקום ראשון בפריימריז, רוצה להיות שר האוצר הבא. יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין, מקום שני ברשימה באיחוד עם הציונות הדתית, עם סמוטריץ', רוצה להיות שר הביטחון הבא. וחברת הכנסת מירב בן ארי אומרת, מביחד אומרת, בנט יהיה ראש הממשלה הבא. זו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר. תודות כמובן לסיום לצוות הנפלא שהייתי הבוקר, פרח תורג'מן בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, עומר אוקון על העריכה הדיגיטלית. מחר יהיה כאן יוסי מזרחי. אני גדי נסי, יהיה איתכם בעזרת השם ביום ראשון בשעה 9. להשתמע.

0: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
7: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
8: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9 שקלים. 90 לקילוגרם.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר של על הלחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק של אפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
4: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בצהל עדכנו כי האזעקות שהופעלו הלילה ביישוב אצבע הגליל בשל חדירת כלי טיס עוין הופעלו כתוצאה מזיהוי שווא. בנוסף, דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. אחרי מעצר ראש השב"כ של חמאס, בצהל העלו הלילה כוננות בגבול רצועת עזה, כך מדווח פרשננו בדרום אלמוג בוקר. לאורך הלילה הוגברה תנועת מסוקי הקרב בשמי הרצועה, והוגבר קצב האש באזורים מסוימים בה. בשלב זה אין הנחיות לתושבי העוטף, ומוכרזת שגרה מלאה בכל היישובים. המשטרה הודיעה על מעצרם של חשודים במספר אירועי הצתה ותקיפה שהראו בתקופה האחרונה בדרום הר חברון. כתבנו ניצן שפירה מוסר כי השלושה שנעצרו, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ, בגילי 15 עד 22, הועברו לחקירה ויובאו בפני שופט, לדיון בנושא הערכת מעצרם. 8 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בנתיבות בגילי 7 ועד 41, 4 מהם במצב בינוני והיתר במצב קל. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבתי החולים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
13: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוניית כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה, מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: FM. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
7: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, אתם על רדיו צפון 104.5 FM, לא דופקת חשבון. כן, הלילה יש הייתה אזעקה, מזמן לא הייתה אזעקה, כן? ממש כך. אז אנחנו, האם אנחנו חוזרים אחורה? האם יש צפי להסלמה, והאם בכלל זה משנה אם הייתה אזעקת שווא או לא הייתה אזעקת שווא? כאשר אנחנו עומדים לפני החגים, אנשים רוצים, תיירנים רוצים שיזמינו אצלהם יחידות אירוח. כשיש אזעקה באמצע הלילה, לא בטוחה שזה מסייע. רק מה שזה אומר זה שהמתיחות מאוד מאוד גבוהה. עכשיו אני קוראת באיזשהו מקום, באיזשהו כנס נאמר, שהאיראנים אוהבים לפתוח במערכות בחגים. יש איזה חוקר מלומד שאמר את הדברים האלה, אז כן, זה מעניין, מעניין מאוד. אז היום בתוכנית מן הסתם נעסוק באזעקה הזאת, שקראה את הלילה של רבים מתושבי קו העימות. אנחנו ננסה גם להשיג את אורנה שמחון שנמצאת היום בסיורים, אז אנחנו נתקשר אליה ונקווה שתענה לנו. אורנה שמחון היא מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך, אנחנו ממש ננסה להשיג אותה. אבישי, אביעד, למה אבישי? אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, יהיה כאן גם הוא בענייני חינוך, ו... ננסה היום לדבר בצורה יותר רציפה עם חתם גדען, דודו של ריין קאמל אסעד, שנהרג בתאונת דרכים בשבת, תלמיד. איי, איי, איי, איי, איי, בן 16.5, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענת, מה יש לי היום אם אני לא יודעת לבטא מילים? העורכת, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן, על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עומר אוקון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין, 054-796-1045, 054-796-1045. זהו, אנחנו רוצים לפתוח עם אבי אשכנזי, כי אי אפשר לפתוח בוקר פה בלא דופקת חשבון. בלי אבי אשכנזי, מה העניינים?
17: בוקר טוב.
7: אחרי בוקר טוב. מה קורה? בוקר לא כל כך טוב, אנשים...
17: לילה
7: על הפנים, על הפנים, על הפנים ממש. אני רוצה להבין מה קרה, ומדוע נשמעים הדי פיצוצים גם אחרי התראת השווא הזאת?
17: אז בואו נעשה רגע סדר בבלגן, ובואו, קודם כל, בואו נהיה קצת אופטימיים מבחינת תושבי הצפון, אפשר?
7: יאללה, תאפתם אותנו.
17: יאללה. אז קודם כל בוא ניקח את רכס סליטייר. אנחנו מדברים כל הזמן על רכס סליטייר, מה קורה שם, על אותם מנהרות שנמצאים שם מחבלי חיזבאללה. אז קודם כל בצהל מעריכים שכנראה שכל המחבלים שם או שהם נהרגו, חוסלו על ידי צהל, מתו מרעב ומצמה או לא יודע מה, ומי שהצליח לשרוד כנראה הצליח לברוח גם מהמנהרות האלה. ועכשיו צהל פועל בצורה מאוד זהירה כדי להיכנס ולא לפגוע בלוחמים, לכן זה קצת עוד מתעכב, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הרכס הזה הוא כבר לא בשליטה של חיזבאללה, אין שם נוכחות כנראה בתוך המנהרות האלה של חיזבאללה, וראינו היום בלילה ניסיון של חיזבאללה לשגר שני רחפנים לעבר הכוחות שפועלים שם, אחד הרחפנים יורט על ידי הלוחמים ואחד התפוצץ שם על יד הלוחמים, לא היו נפגעים, ובתגובה צהל תקף גם בנבטיה וגם בכמה נקודות שם באזור הרכס. זה בגדול מה שקרה שם במהלך הלילה. ומכאן את גם שעונה לתשובה שלך, למה אתם שומעים את
7: פיצוצים. אבל זה לא נגמר האירוע עדיין, נכון? זאת אומרת, עדיין לא נוקל. תוהר, ידוע שאין שם ולא איש?
17: לא, לא תוהר, זהו.
7: זה מה שאני אומרת. האירוע מתגלגל. זה עוד לא נגמר.
17: רגע, שנייה, על מה אנחנו מדברים? לא, לא. המנהרות עצמם, המנהרות שאנחנו יודעים ששם המחבלים מתים, שזה עבדו כל הזמן, עדיין לא תוארו מלא.
7: זה מה שאני אומרת.
17: אבל ההנחה היא שאין שם אויב, יש שם, הכניסה שם היא מאוד, הכניסה שם, כן, גופות, הכניסה שם היא מאוד זהירה, מהסיבה הפשוטה, שבצהל לא רוצים שהחיילים שלנו ייפגעו חלילה, וחס יש שם יכול להיות מלכודים, יכול להיות דברים, יכול להיות ש...
7: אבל חיים אין בוודאות?
17: כן, בסבירות גבוהה ביותר. בסבירות גבוהה ביותר.
7: וכמה מתו שם? יש כבר מושג? כמה היו שם? כמה לא הצליחו לצאת?
17: בסשן האחרון, בין 10-15.
7: וואלה.
17: במה שכאילוים שם בתוך הזה, כאילו בסשן שלהם עם האחרונים. אז זה ההנחה שכרגע שיש בצהל, זה ההנחה שתופסת כרגע, ולכן אנחנו מדברים כאילו על מהלך שבו הוא מאוד משמעותי מבחינת צהל, כי בסוף הרכס הזה, המנהרות האלה שהן נמצאות שם בתוך הרכס, זה היה בעצם קו ההגנה האחרון של חיזבאללה בדרום לבנון, של חטיבת בדר. וברגע שאתה בעצם תשלוט על זה ותשמיד את זה, והמטרה עכשיו היא להשמיד את זה בצורה כזאת שהוא לא יוכל להיות שמיש יותר, זה מאוד משמעותי מבחינת הפגיעה בחיזבאללה. בלבנון, זה לא שזה מחסל את חיזבאללה מחר בבוקר, אבל זה בהחלט מכה מאוד קשה עברה מבחינה מעבר לטקטית, אלא כבר ברמה האסטרטגית.
7: אוקיי. עכשיו אני ככה, בפתיח שלי אמרתי שבאחד הכנסים שנערכו הבוקר, נאמר שהאיראנים אוהבים לשלוח טילים בחגים. גם בערבי שישי אגב, אני זוכרת את איך נפתחה המלחמה עם איראן, זה היה בערב שישי בארוחת ערב, נכון? אתה זוכר?
17: אני יכול להגיד לך שאחד המטחים שהיו לעבר ישראל מאיראן, אחד המטחים הראשונים, זה היה באוקטובר 24, כאשר ישראל התכוננה לערב ראש השנה.
7: נכון.
17: וכאילו יום למחרת ראש השנה, אבל זה גם היה... אז התחיל גם המבצע להזכיר לך של חיצי הצפון, כלומר צהל פעל בלבנון אז באותו יום, באותו לילה התחיל בעצם את המלחמה.
7: אוקיי, טוב, אז זה, אז אתה מאשר, כן?
17: מה זה מאשר? כן, זה תיאוריה. תשמעי, בסוף שלט, אני לא מפתיע, עוד הפעם, אני לא יודע להגיד לך שמתכוונים דווקא לחג או לזה, אבל היום, תמיד חגים זה נקודת תורפה, מה שנקרא, זה נקודה שיש בה גם רגש לאומני, ויש לצד השני אינטרס לבצע איזשהו מהלך, ולכן צריכים תמיד להיות זהירים. יש כוננות חגי תשרי במערכת הביטחון, גם ברמה של היישובים בתוך הארץ, גם בכלל, ולהזכיר לך שהרבה מאוד מלחמות, לפחות בהיסטוריה שלנו, גם מלחמת יום כיפור וגם המלחמה 7 באוקטובר, קראו לנו בעיצומם של החגים של חגי תשרי. אז אתה יודע, צריכים להסתכל גם על העניין הזה מן הסתם.
7: טוב, הבנתי. מה קורה בעזה? מבצע הירואי לחילוצו של בחור שראיתי אותו זוחל יפה. ראית איך הוא זחל? זה כזה כיף לראות אותם בעליבותם, כמו יחיא סינואר, נכון?
17: אני לא מתלהב לראות אותם בעליבותם, אני מאוד מתלהב, אבל...
7: אני מתלהבת, כן. אני מתלהבת, כי הם ראו את האנשים שלנו בעליבותנו. כן,
17: אז אני מאוד מתלהב, אני מאוד מתלהב מזה שתפסו אותו, ושהוא עוצר מודיעיני מדהים, ושעכשיו חוקרי השבק יוציאו ממנו את המידע הרלוונטי עבור ביטחון ישראל. זה יותר מלהיב אותי וזה יותר מעניין אותי. מה שלראות אותו זוחל כמו איזה פגר, זה
7: תולעת.
17: שהוא זוכר גחונו, כן, כן, אבל אין ספק, זה שהוא בידינו זה דבר מאוד משמעותי. תקשיבי, זה קודם כל משדר, מעבר למידע המודיעיני הרב שיוציאו ממנו, ויוציאו ממנו, כי הבן אדם זה שולט בכל דבר שקורה בעזה מבחינה ביטחונית, מההבטחת אישים ומי המשילות ומי ההתעצמות ומי בניין הכוח ומי המהלכים לטווח ארוך ולטווח קצר ויכולות כאלה ואחרות, ומי המרגלים, ומי הם חושדים, ואיך חוקרים, וכל הדברים האלה, הכל הוא יודע, הכל זה שלו, הכל תחת ידיו. אבל מעבר לכל זה, זה משדר מסר מאוד משמעותי לאוכלוסייה בעזה, ומשדר מסר מאוד דרמטי לצמרת חמאס. מה זה משדר? אנחנו לא רק יכולים לחסל אתכם, אנחנו יכולים להגיע לכל נקודה בעזה, ולחטוף אתכם, ולקחת אתכם, ולהוציא אתכם החוצה. וזה דבר מאוד משמעותי. ולכן צריכים להסתכל על הדברים האלה בצורה המדהימה. אגב, מי שביצע את הפעולה הזאת זה יחידה המבצעית של השבק, עם הרבה מאוד אומץ לב, עם הרבה מאוד תחכום, עם הרבה מאוד תעוזה, ועם הרבה מאוד השכה, והם הצליחו בצורה מדהימה בסיפור הזה.
7: אבי אשכנזי, הפרשן והכתב הצבאי של מעריב כרגיל, השארת אותנו, ונקווה שבעלי טהר שם יסגר האירוע, כי לא כיף לשמוע כל הזמן פיצוצים. אנחנו מעדיפים שלא, לא יודעת, אם לא אכפת.
17: חד וחלק.
7: תודה רבה.
17: תודה, ביי ביי.
7: תודה, תודה. שלום לאביעד פרידמן, ראש מנהלת תנופה ותקומה, מה העניינים?
18: שלום ליאת, יש מה שלום לך, כולו שלא דיברנו כבר יומיים.
7: מלא זמן, ואני תוך כדי זה שאני ממתינה לך, שיסיעו אותך על הקו, מקבלת הודעה מהאוצר ומכם, 200 מיליון שקלים לשיקום ופיתוח עסקים בחבל, מנהלת תקומה ומשרד האוצר משיקים את מסלול תקומה להלוואות בערבות מדינה, והנה, יש לי את אביעד, שיסביר. בבקשה, הנה, איזה יופי, עוד לא הצלחתי לכתוב את זה אפילו בלוואלה. יאללה, דבר איתי.
18: האמת שזה כמו, זה דווקא לדרום, לא לצפון.
7: הדרום זה לא מעניין, לצפון, לא מעניין.
18: זה כן okay. מעניין, כי זה מעניין.
7: כן, ברור.
18: ברור שבוע שעבר על הקטן של חקלאות, אבל הרעיון לייצר, ייצרנו פה קרן הלוואות של 200 מיליון שקל, הורדת הריבית של הנגיד עזרה לנו אתמול, ובעצם אנחנו אומרים לכל בעלי העסקים בדרום, בואו קחו כסף בערבות מדינה, תפתחו את העסקים שלכם, תשלמו ריבית פריים פלוס אחוז עם ערבות של המדינה, ויצא ריבית מאוד מאוד אטרקטיבית, ואם אני בעל עסק היום בדרום, אני עושה את זה מיד לפני שהמדינה, לפני שאחרים ייקחו את כל הכסף.
7: ומה עם הצפון? האם יש תוכנית כזו גם מאלינו?
18: כן, גם בצפון יש, בצפון, כמו שאת זוכרת, דיברנו על זה שבוע שעבר, יש תוכנית לחקלאים שהתחלנו.
7: אבל זה לא לעסקים.
18: לא, יש גם לעסקים, כאילו, עכשיו היתרון שכל דבר שאני עושה בדרום ומצליח, אני משכפל אותו
7: צפונה. מיד, אולי תתחיל איתנו, מה אכפת לך? תתחיל איתנו ותשכפל.
18: יש דברים והפוך. יש דברים גם הפוך, שאנחנו לוקחים מכאן וכאן, בדרום פשוט יש, אתה יודע, קצת יותר ניסיון, אבל הצפון, אולי זו הסיבה שנתנו את האחריות לשני המקומות. את יודעת, גם בשנת הלימודים, לקחנו עכשיו רעיון יפה שהיה בדרום, של למשוך מורים חדשים,
7: רגע, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, אם תוכל קצת, אתה יודע, לשפר את הקו.
18: עשינו תוכנית של משיכת מורים חדשים, מורים חדשים שיגיעו, מקבלים מענק מאוד יפה, למעלה מ-60,000 שקל לשנה, כזה במיוחד במקצועות שנדרשים, מקצועות הסטן והאנגלית. התחלנו את זה בדרום, עכשיו העברנו את זה לצפון, וברוך השם, הגיעו משפחות, כבר הגיעו משפחות, ואנחנו מאמין שבשנה הבאה יגיעו עוד יותר משפחות. זה חלק מתוך סכום מאוד גדול.
7: כמה מקבל כל מורה? איך אתם מפתים אותם?
18: שוב, אם הוא מגיע ועובר למגורים, הוא יקבל למעלה מ-60,000 שקל לשנה. הרבה כסף.
7: 60,000 שקל לשנה, בוא נגיד שזה 5.5 נגיד, נכון? תוספת חודשית, כן. אבל המשכורת הבסיסית שלו.
18: זה על המשכורת הרגילה שלו.
7: אבל אין, כי תראה, אנחנו ראינו שמשרד החינוך יודע לתגמל מורים כשהוא רוצה, ואני מדברת על 20,000 שקל מורים שמצטרפים, אז אולי אפשר לשלם יותר למורים בצפון.
18: אז מורים שהצטרפו, א', בתוכניות של משרד החינוך, הן כמובן נכונות גם לצפון, אבל כאלה שיגיעו יקבלו בנוסף כל אחד בתוכנית שהוא נמצא, וכל אחד לפי הוותק שלו ולפי הניסיון שלו והתחום שלו יקבל בנוסף. אבל זה רק חלק מתוך ההשקעה. קודם כל זה הזדמנות וחובה להגיד, יש לנו שיתוף פעולה נהדר במחוז צפון, במשרד החינוך, בהובלה של חברתי דוקטור אורנה שמחון, שבאמת מובילה את זה.
7: אנחנו מחפשים אותה, אורנה, אם את שומעת, כן. אוקיי.
18: אורנה נהדרת ותמיד היא חוזרת.
7: נכון.
18: ואנחנו משקיעים למעלה מ-450 מיליון שקל בשנת הלימודים הקרובה בצפון. זה מתחלק בעצם לחמישה סוגים של השקעה. על המורים דיברנו, גם על החדשים וגם על המורים והמנהלים הקיימים, שאנחנו הולכים להשקיע כסף בתוכניות שלהם. אנחנו הולכים להשקיע כסף בבינוי, הולכים להשקיע כדי שהמקומות בתי הספר יהיו טובים יותר. אתמול הייתי בכיסו הסמיה, הייתי את הגני ילדים, הייתי אתמול במעלות כיסו הסמיה ושלומי, וראיתי את הגני ילדים, ובאה הגננת ואומרת לי, זה לא תיאוריה, הנה זה כבר כסף שכבר שמתם בשטח.
7: וואו, וואו, וואו.
18: הנה זה כבר כסף שכבר, הגן הילדים היה נראה חדש, היה נראה חלום. והיה תענוג לראות את זה.
7: זה היה נראה
18: תענוג לראות את זה.
7: אני רוצה לדבר איתך דווקא על משהו שהוא פחות תענוג, ואני מדברת על כתבה שפרסמו הבוקר יאיר קראוס וגד ליאור, והכותרת שלה היא כזאת, תקציבי קו האימות הם בני ערובה, כספי השיקום תקועים, התושבים מיואשים, מדובר על עשרות מיליוני שקלים לשיקום האזורים בגבול, כן, בנשובי שהוגדרו כקצפים קואליציונים. אנחנו זוכרים על הכיפופי ידיים שמזכירים לי את כיפופי ידיים שהתנהלו גם איתך בזמנו, לגבי שחרור הכספים הקואליציונים, האופוזיציה שהתנגדה אפשרה לכספים לצפון לעבור, איפה זה תקוע?
18: קודם כל, את יודעת, זה בין משרד ההתיישבות למשרד האוצר, כמו שכתב יאיר בכתבתו. הנושא הוא כל כך חשוב, שהוא חייב להיות מעל כל פוליטיקה, ואני מאמין ומקווה שזה ייפה, כמו שהכספים שלי שוחררו, כך אני מאמין שגם הכספים האלה ישוחררו, ואני מקווה שכמה שיותר מוקדם. תושבי הצפון לא צריכים להיות בני ערובה של שום...
7: אבל למה, מה הבעיה בין משרד, אתה יודע, אנחנו מדברים על משרדים שמוחזקים בידי הציונות הדתית, זה עניין של שיעול בכיוון הזה של הקו, וזה אמור לעבור, לא מבינה, אתם מעורבים בזה, אתם יודעים מה קורה?
18: אנחנו, שוב, אני כמובן...
7: איך הוא זהיר, תשימו לב, הוא עכשיו דיפלומט, בבקשה, כן, אני איתך.
18: לא, אני מניח לשני המנכ"לים של המשרד, שהם אנשי מקצוע מצוינים, להתקדם ביניהם, אני בטוח שהם ימצאו לזה פתרון.
7: הבנתי. תראו, כן, הוא לא רק ראש מנהלת תנופה ותקומה, הוא גם שייך לסגל הדיפלומטי של מדינת ישראל.
18: אני לא שייך לסגל הדיפלומטי, ליאת, אבל תפקידי זה לעבוד.
7: לא בסדר, מה אכפת? אתה יודע מה, אני מנסה לשים בפניך מכשול, ואתה לא מתראה, לא בא לך ליפול, זה בסדר.
18: לא בא לי, לא בא לי לקפוץ.
7: אביעד פרידמן, אני מאחלת לך שנה טובה.
18: אבל אני אפשר להגיד לך עוד משפט.
7: בטח, בוודאי, בוודאי.
18: עוד במעלות,
7: רגע, לא שומעים אותך, רגע, עוד פעם תזוז טיפה, כן, בבקשה.
18: אני זאתי, במעלות הייתי, והלכתי בסוף הטקס שם, רגש בצורה בלתי רגילה, לדבר שם עם זוג הורים, כי זה זוג הורים שעמד בצד, עם ילד שעמד בצד, וזה הורים לילד עם צרכים מיוחדים.
7: כן.
18: ואני גם הורה לילד עם צרכים מיוחדים, הוא כבר לא כך ילד, הוא בן 28 עוד מעט.
7: וואו.
18: וכל כך הבנתי אותם. הם עמדו שם בצד, כל הילדים נכנסים בטור לכיתה א', הילד שלהם עומד בצד, לא נותן יד לילד שלידו, ויש איתו סייעת, והעיניים שלהם דומות. וראיתי אותם, ראיתי את עצמי. ואני רוצה להגיד להורים ולאנשים ששומעים אותי עכשיו, את תושבי הצפון, תפתחו את הלב ותגידו לילדים שלכם ואתם בעצמכם, תהיו שם בשביל הילדים האלה.
7: רגשת אותי, אביעד, ממש רגשת אותי, והדברים שלך, וואו, חשובים בצורה לא רגילה. אתה יודע מה, ההתמודדות שאתם מתמודדים הוא התמודדות קשה, אתה יודע למה? אני, תסלח לי שאני ככה רגע זולגת לעניין הזה, כי זה עניין מאוד חשוב. בעיקר, אגב, בצפון. מסגרות לילדים יותר צעירים יש, וגם השתלבות. היותר מבוגרים, זה פשוט... כאב לב מאוד גדול, כי אין מסגרות, ובצפון על אחת כמה וכמה.
18: כן, כן. אני רוצה לציין דווקא בתחום, קודם כל זה באמת היה מקסים אתמול במעלות, גם בכיסרה, אתה רואה שם מקומות שחושבים על הדברים האלה ודואגים לדברים האלה, ובצפון גם יש את בני בן מובחר שהוא בכלל צדיק גדול.
7: נכון. נכון.
18: וחושב על הדברים האלה כל הזמן.
7: נכון.
18: והתפקידים
7: כל הזמן להתפוס את זה. אפילו המרכז נפגע במלחמה, הבריכה, כן. אתה זוכר?
18: מה זה הבריכה? השקענו שם עכשיו המון כסף מכספי
7: תנופה. נכון, נכון, נכון.
18: מוזמנת לבוא לראות, זה מקום נהדר.
7: כן, אביעד פרידמן, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה, באמת חשוב, ובכלל, תודה רבה.
18: תודה, להתראות.
7: תודה, תודה, תודה רבה, וואו, באמת ריגש. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים.
3: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל?
6: שווה כל שקל.
4: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
9: סלוצקי ודומינגז כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון. ליאת און לא דופק את חשבון ברדיו צפון 104.5 FM.
10: כן, אנחנו חזרנו ואנחנו רוצים לדבר על טרגדיה נוראית שקרתה פה, להזכיר אותה, לפני 8 חודשים. רועי בן דוד, זיכרונו לברכה, מקריית ים, ילד בן 7, נהרג אחרי שצעיר בן 26, שכן של סבתו ביישוב רכסים, העלה אותו לרכב שטח מסוג בגי. הוא נסע בפראות ככל הנראה, כשהילד לא חגור, וגרם לפציעתו באורח אנוש, ובהמשך הילד נפטר מפצעיו. בשבוע שעבר סיימה המשטרה את חקירת המקרה והעבירה את התיק ואת הממצאים לפרקליטות מחוז צפון. שלום לריטה. ריטה, את איתנו?
11: כן, שומעים אותי?
10: כן, עכשיו שומעים אותך. ריטה בן דוד, אמו של רועי.
11: נכון, מה שלומך? בוקר טוב.
10: אני בסדר, איך אתם?
11: נמצאים בימים לא פשוטים. גם מתחילת שנה, גם עוד מעט חגים. שלא מקלים עדיין, הזמן עובר 7 חודשים.
10: הוא היה צריך לעלות לכיתה ב' או ג'?
11: כן, כיתה ב'.
10: לכיתה ב', אלוהים אדירים, אלוהים אדירים. תגידי רגע, הוגש כתב אישום, נכון?
11: לא, כתב אישום עדיין לא הוגש. כן, רק התיק רק עכשיו, בערך לפני שבועיים, אולי קצת יותר עבר רק לפרקליטות.
10: ובפרקליטות מה אומרים? במה, כן, במה הם הולכים להאשים אותו? את יודעת? עוד לא יודעת.
11: לא מקבלים תשובות, כמובן שיש עורך דין שמטפל גם בנושא וככה מנסה להפעיל לחץ, אבל לא מקבלים תשובות, גם כשהתיק היה בחקירה מול משטרה גם לא קיבלנו.
10: למה 8 חודשים? יש הסבר למשטרה? למה זה לקח כל כך הרבה זמן? מה היה צריך לחקור?
11: חקירה, את המלחמה, אבל לא, פשוט מושכים, אנחנו מקבלים תשובות, כן, זימנו אותנו לתחנה, לקחת עדות, אבל לא אמרו להם שיש מתנהלת חקירה, לא אסור להם למסור לנו מידע, גם כשאנחנו הורים, וככה מאוד בכינו.
10: לא, כי אתם לא חלק מהאירוע בכלל, אתם לא טובים.
11: כן, כן, אז לחכות, אמרו, לוקח זמן, לוקח זמן, בסדר, כמה זמן, אני לא, מה היה שם, אין, הוא אומר, מה, את לא יודעת מה היה שם? אני לא יודעת.
10: מה אתם יודעים, מה אתם חושבים, מה אתם משערים שהיה שם, או שאין לכם שום מושג? כי רועי שיחק בחצר סגורה של סבתא, נכון? של אמא של מורן.
11: כן, זה כפר, זה מושב כזה כפר, הם שומרים שבת, אז באמת מוצא שבת, מה נוסף אותו, חמתי גרה שם, וכל האחים של בעלי היו שם, ילדים, והכי כיף להיות שם בשבתות, עם כל משפחה.
10: ברור.
11: כן, זה מקום דתי, וככה יש שם רפת ומשחקייה, ויש שם ככה קורה באמת ממש מקום נחמד לילדים,
10: וילדים
11: כל הבני דודים באים, כן, כל הבני דודים נפגשים, וזה בית קרקע עם חצר שהיא מגודרת, בסגורה, ובאמת כולם מכירים את כולם, ובאמת, אז אותו יום הגענו לאסוף אותו, הוא היה שם עוד משפחה, ונכנסנו להתעדכן, איך היה, מה היה, חל, מה, מה עשיתם במהלך השבת במקביל, מארגנים טיס לקחת דברים, באמת ככה מתעדכנת עם חיימתי וגיסתי, כי הוא היה מאוד מאוד רזה, אז אמרתי ישר, מה הוא חל, מה היה?
10: ברור.
11: כן, ובזמן הזה באמת כל הילדים ככה ביחד. כי אחותו הקטנה היא בת 4 היום גם הייתה איתנו, אז ככה חיבוקים, משיקות, ולקח לי באמת את הטלפון, הוא מאוד היה מחובר לדעת, ושמר שבת, אז התגגל לטלפון, יש משחק שמוד אהב אולסטארס, אז באמת לקחתי לשחק בטלפון, ובית קרקע עם חצר, והדלתות.
10: לא עלה על דעתך שמשהו חלילה יכול לקרות, אלוהים.
11: מקום הכי בטוח, וכבר אז דיבור על מלחמה הזה, ובאמת מקום טוב ובטוח, תראה, כאילו, מי חושב? אצל סבתא באים לבקר, הכל בסדר, ובאמת בעניין של אולי כמה דקות שבאמת אז אני ראיתי את רועי בבית חולים גופה כבר, כי ברמה כזאת, כי גם עברו אולי כמה דקות שפתאום הנהג נכנס לתוך הבית, ואני אפילו לא זוכרת ממש את הרגעים, אבל הוא פנה לבעלי, הבן שלך, הבן שלך, את הרגעים האלה אני אפילו לא זוכרת, כי המשכתי פשוט לדבר עם חמתי וגיסתי על מה שהיה במהלך השבת, ובאמת הם יצאו, ואז תוך כדי חמתי אומרת, ריטה, תצאי לראות מה קורה שם. לא חושבת שום דבר, אני יודעת שילדים פתוחים, משחקים בחצר.
10: אז בואי רגע נצרף את מורן, בעלך, לשיחה. מורן, אתה מבין מה קורה?
0: אנחנו היינו אצל אמא שלי, ורועי היה בחצר עם בן דוד שלו, שניהם שיחקו בחוץ, אז לאחר 5 דקות שהוא יצא מהדלת, הנהג שלקח אותו כמובן ללא רשות, רשלנות מטורפת, אפס זהירות, אפס בטיחות, מיליון רג'קטים היו שם, הוא דופק לנו בדלת, פסיקות, את יודעת, כאילו, בום, בום, הדלת של רב בריח עוד שנייה נופלת, ואז אני כזה, יודעת, מתוך אינסטינקט כזה נורמלי, כאילו, מה קרה, מישהו מת, מה אתה דופק ככה?
10: נכון.
0: ואז הוא עכשיו אומר לי, מורן, הבן שלך, הבן שלך. אני אומר לו, מה הבן שלי? הבן שלי פה בחצר, משחק בטלפון, וחזרתי לשבת בסלון, כי אני מבחינתי רואי בסלון, בחצר. אני חוזר להתיישב, אז הוא אומר לי, קום, קום, מה אתה יושב? הבן שלך אף לי מהטרקטורון. אמרתי לו, מה?
10: איך הוא הגיע לך?
0: איך זה יכול להיות? מה, העלית אותו לטרקטורון? מה קורה פה? אז הוא אמר לי, כן, מורה, אני העליתי אותו לטרקטורון, והוא אף לי.
10: רגע, אתה מכיר את הבן אדם הזה?
0: הבן אדם הזה הוא חבר של אחי, הוא יותר קטן ממני באיזה 13 שנים, אז שככה אין לי יותר מדי אינטראקציה איתו, כאילו לא היה לי איתו חברות, נאורים, בספר, משהו כזה, שום דבר. שאני
10: רגע, יש לי, סליחה רגע, סליחה, מורן, סליחה שאני מפריעה לכם, יש רדיו פתוח? יש לכם רדיו פתוח לידכם? כי אנחנו שומעים מין אקו כזה, אז אם אפשר לסגור אותו...
0: האמת היא שאני עם האוזניות, עם האיירפוד.
10: אולי, אז אולי זה העניין.
0: להוריד את האוזניות?
10: אולי, כן, כן, כן, שנשמע אותך יותר טוב.
0: אז שנייה, נסגור את הבלוטוס ויתנתק אוטומטית.
10: אין בעיה, אין בעיה.
0: עכשיו יותר טוב?
10: יופה, מעולה, מעולה.
0: עוד יותר טוב.
10: מעולה, כן.
0: אז הוא יותר קטן ממני בהמון, ואני, אין לי יותר מדי קשר אליו, וגם ש... אני עזבתי את הבית של ההורים בגיל 25, התחלתי, אתה יודע, לסחור דירה עם ריטה, מה הוא היה בן 10? כאילו, אני לא מכיר את הבן אדם, לא יודע, חבר של אחי, לא מעבר. והוא בא, ועל הרקע של החברות בינו לבין אחי, הוא חשב שהוא יכול לקחת את הילד שלי ללא, בלי רשות.
10: וואי, וואי. אז מה אתה עושה? אתה יוצא החוצה ומה רואה?
0: הוא קורא לי, מורן, בוא, הבן שלך, הבן שלך אפילו מהטרקטורון. אני כזה מכין את עצמי לגרוע מכל, כי רועי היה ממש רזה, הוא היה איזה 25 קילו, הוא בקושי היה... הוא היה חי על האוויר, הוא היה ניתן מהשמש, הוא היה חי על אנרגיה סולארית, הילד הזה.
10: אלוהים.
0: הוא היה ממש רזה, הוא רואה מוקיל את
10: הכל. ואיפה, מה אתה רואה?
0: אני יוצא החוצה ואני הולך לרחוב, הוא לוקח אותי לדירה שהוא לקח את הילד.
10: הוא הורי כבר לקח את הילד לדירה?
0: הוא הוסיף חטא על פחק, כן, הוא הרים את הילד אחרי הנפילה. אסור. במקום להשאיר אותו במקום, נכון? הוא לא ידע כנראה את החוק הזה. אין לי מושג, בן אדם בן 26, לא ידע את זה. הוא לקח אותו מהאזור שרועי נפל, 300-400 מטר, הוא הרים אותו ולקח אותו לבית. הוא לקח אותו, היה שם חובש קרבי באותו בית, אז הוא רצה שעשה לו הנשמה. ואני בא לבית שאיפה שהיה את החובש קרבי הזה, ראיתי את הגרוע מכל, באותה שנייה ידעתי שרועי כבר לא בחיים. באותה שנייה כבר ידעתי, כי... ראיתי את הגולגולת שלו מנופצת. כן, ראיתי את הגולגולת של הבן שלי מנופצת, וראיתי שלולית של דם מטורפת. רועי היה כזה רזה. אנחנו בתור בני אדם מבוגרים, אנחנו נותנים תרומת דם, יוצא לי המון לתרום דם, עשיתי מילואים 3 שנים ברצף מתחילת מלחמה, עד סוף מאי, סוף מאי כבר נשברתי, לא יכלתי עוד להיות במילואים. תוך כדי השכול, תוך כדי כל האבל, כל יום הייתי בוכה בבסיס, לא הייתי מסוגל גם. ויצא לי המון פעמים לתרום דם. אנחנו נשים שקית כזאת קטנה, אנחנו מקבלים סחרחורת, אנחנו מתעלפים.
10: הבנתי.
0: וראיתי את הכמות דם שיצא לו מהראש, וכל המיץ של הגוף.
10: כן, כן, חז, בוא נעצור רגע פה, זה נורא. עכשיו רגע, אתם מחכים את 8 החודשים האלה, ריטה, ואתם בעצם דורשים מה?
0: דורשים שיהיה משפט, שיהיה צדק, שהבן אדם ייכנס לכלא, שהאדם ישלם על מעשיו, לא מעבר, לא מחפשים נקמה. אם היינו מחפשים נקמה, היינו פועלים, אנחנו לא אנשים כאלה, אנחנו אנשים פשוטים, שומרי חוק. מעולם לא קיבלתי דוח חניה ברמה כזאת.
10: וואו. ואתם נראה לכם, או יש לכם איזושהי תחושה שייתכן שהוא לא יעמוד לדין?
0: יעמוד לדין הוא יעמוד, השאלה מה הוא יקבל. אם הוא יקבל עבודות שירות, זה מה שהבן שלי שווה, אז כואב לי, קשה לי.
10: למה? מי אמר לכם שהוא יקבל עבודות שירות?
0: אני לא יודע. אני אומר, אם הוא יקבל, אנחנו לא יודעים מה הוא יקבל. אם הוא יקבל, אם יעשו את זה בתור תאונת דרכים ולא בתור פלילי, בתור תעבורתי, הוא יקבל עבודות שירות.
10: וואו.
0: לא יודעים מה הוא יקבל.
10: וואו.
0: אנחנו מחכים, אנחנו מחכים להחלטה של הפרקליטות, אנחנו...
10: ואתם, מה ש... ואתם מדברים איתנו, בואי ריטה, נסיים איתך את השיחה הזאת, כדי למנוע מצב שבו חס וחלילה ושלום, מי שהרג היה אחראי למותו של רועי, יעמוד לדין ויקבל את העונש הראוי. נכון, ריטה?
11: נכון. כן, באמת הציפייה שלנו היא שהפרקליטות תבין שהתפקיד שלה הוא לא רק ייצוג משפטי טכני, להגנה על הציבור ועשיית הצדק האמיתי, כי באמת כל כך הרבה מקרים, עכשיו גם היה עם ילד בן 10 שנכתב, וזה באמת, זה כל פעם עוד סיפור ועוד סיפור, ועוד שכן בבית שמש שפתאום השתגע והרג ילד גם באותו גיל, כל כך הרבה מקרים, ובאמת, כאילו, פשוט לא עושים כלום, לוקחים את הזמן, עכשיו גם תקופת הפגרה, בטח ייקח עוד זמן, וחגים, קצת מושכים, מושכים, אנחנו לא מקבלים תשובות בתור הורים, בכיתי...
10: אתם, רק עוד שאלה אחרונה, כי אנחנו חייבים לסיים, ריטה, אתם מתכוונים לתבוע גם אזרחית, או שאתם מסתפקים ב...
0: אנחנו תובעים אזרחית את הביטוח.
10: את הביטוח, הבנתי.
0: את הביטוח של הנהג.
11: כן, יש לנו בעצם כמה עורכי דין, יש את בן אסבן שהוא מטפל בתביעות נזיקין וכבר הוגש כתב תביעה, אמור להיות משפט בדצמבר.
10: אלוהים, אלוהים. מה עוד שפוע, כן. מה עוד שצפו לכם, מורן וריטה, חיבוק גדול, שלא תדעו צער.
0: תודה רבה, אמן.
10: פשוט, אלוהים אדירים, זה חור בלב. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה לכם על ההזדמנות לדבר, תודה.
10: תודה יקרים, תודה רבה. כן, אנחנו יוצאים לפרסומות שומעים.
9: אתם מאזינים ליאת רון, לא דופק את חשבון.

0: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
1: התקשרו כוכבית 8262.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
4: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק.
7: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
8: חי, חי, חי.
9: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
10: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
13: כן, אתמול שוחחנו כאן, ניסינו, נאמר, לשוחח כאן עם חתם גדען, והנה הוא חוזר אלינו. שלום אדוני.
14: כן.
13: הלו?
14: כן, כן, שומע.
13: שומע, חתם גדען, דודו של ריין קאמל אסד. שנהרג בתאונת דרכים בשבת, תושב כיסרא סמיע, והוא היה בן 16 וחצי, נכון?
14: נכון, בן 16 וחצי, היה לו הרבה חלומות, הכין עצמו לבית ספר, קנה בגדים, מסתפר, וגם אהב את המדינה, ורצה להתגייס לצבא, ליחידה מובחרת, אבל כל החלומות, ברח יפה, נעלם לנו תוך שניות.
13: וואו, מה קרה? מה אתם יודעים שקרה בעצם?
14: אני בונה מפה לכל הצעירים וצעירות לנהוג בזהירות. יש משפחה יקרה שמחכה להם בבית, אבל כל יום, לצערי, כל יום יש שומעים על תאונה קטלנית. וצריך להיות, שיהיה סוף לזה.
13: אז מה קרה בעצם? הוא נסע עם חבר, נכון? או משהו כזה?
14: יש לנו חבר מהכפר, נסעו, היו בירכב בחזרה לבית, ולפני הכפר הייתה התאונה.
13: וואו, וואו. ואתם, הוא ישב ליד הנהג, נכון? הוא לא נהג ברכב.
14: הוא ליד הנהג, כן.
13: הבנתי. וזה פשוט טרגדיה נוראית, שילד כל כך צעיר.
14: וואלה, היה לה חלומות, היה צוחק, ואוהב כולם. השתתף באירועים של המשפחה, והיה לו חלומות, מסכן, והיה הכין עצמו לעלות לכיתה י"ב. קנה בגדים, אבל הכל נעלם לנו תוך שנייה.
13: וואו. תגיד, יש לו אחים ואחיות?
14: יש לו עוד אח, ויש לו 5 אחיות.
13: 5 אחיות, טוב, זה מכה כל כך קשה, אלוהים, כל כך, זה פשוט נורא, נורא.
14: גם מבוא, אני גם שולח למאזינים, יש לנו גם בחורפיש, שרור עמר, גם יש לו משפחה יקרה, וגם איבדו, גם היקר שלהם, שרור עמר גם.
13: הוא גם נהרג? גם הנהג נהרג?
14: אוי ובוי לי. גם ריין, גם מסור.
13: אוי ובוי לי, אוי ובוי לי, אוי ובוי לי. ואתם יודעים מי היה השם, או שבינתיים...
14: אנחנו עדיין לא יודעים, יש משטרה, והיא בודקת.
13: היא בודקת. זה גם לא משנה, מה זה משנה, שני נהרגו. העיקר
14: הלכו לנו שני פרחים.
13: בדיוק, בדיוק. אדוני, אני מבקשת שתמסור למשפחה את תנחומנו מעומק הלב. וחיבוק גדול לך ולכולם, ושלא תדעו צער.
14: בסדר, אני מודה לכם כל הצפון, ובשם כל המשפחה, בכל הכפר.
13: תודה.
14: ואני מקווה שיהיה תאונה אחרונה. תודה רבה לכם.
13: אמן, אמן, וסעו בזהירות, כן, זה מאוד מאוד חשוב.
14: תודה רבה לכם.
13: מאוד מאוד חשוב.
14: תודה
13: רבה לכם. כן, תודה, תודה אדוני, תודה רבה. תודה שדיברת איתי. וואו, תקשיבו, כל כך כל כך קשה, אלוהים אדירים, ילדים צעירים, ילד בן 7, ילדים בני 16 וחצי, אלוהים אדירים. פשוט כואב, נקרא הלב, ממש נקרא הלב. כן, אנחנו רוצים לומר שלום לאביוהן, הוא איתנו? במקרה לא, תכף הוא יהיה איתנו, אז אני בינתיים אקדים ואומר כמה מילים על השיחה שאנחנו מתעדדים לעשות. המשרד להגנת הסביבה פרסם אתמול בבוקר את הדוח השנתי שלו של מרשם פליטות של מפעלים מזהמים. איגוד ערים להגנת הסביבה בחיפה מתריע על פערים, כן, שהם טוענים שם שהנתונים אינם נתוני אמת, וישנם פערים גדולים בין הנתונים שפרסם המשרד להגנת הסביבה לבין הנתונים שיש בידיו של איגוד הערים במפרץ חיפה להגנת הסביבה. אבי, הוא איתנו? איתנו.
6: כן, אני איתכם, אני בשידור,
13: ליאת. מעולה. סגן ראש עיריית חיפה, יו"ר איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה, אתה אומר כאן דבר מאוד מטריד.

0: מהמשרד להגנת הסביבה אינם נתוני אמת?
1: אנחנו בניתוח של הנתונים של דוח המפלה, שזה המרשם פליטות לסביבה של משרד הגנת הסביבה, אנחנו רואים פערים משמעותיים בין דיווחי המפעלים לבין מה שנאסף בשטח ולבין מה שפורסם, והדברים מאוד מטרידים אותנו. אנחנו רואים פערים
0: בפליטות
1: של... פערים זה אומר לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, מפעל גדיב, מפעל גדיב, כן,
0: זה אחד המפעלים הכי מזהמים, נכון? אם אני לא טועה.
1: כן, אחד מהמפעלים המזהמים של בזן, שמדווח על 7 קילוגרם פליטת בנזן בדיווח שלו, ואנחנו רואים פליטה במערכות שלנו של 70 קילוגרם פליטה בתוך שעה אחת. כלומר, אנחנו רואים דיווח שהוא פי 10 שהם היו אמורים לדווח.
0: זה לא טעות סטטיסטית.
1: זה רק דוגמה אחת.
0: אז אביו, זה לא טעות סטטיסטית. זאת אומרת, האם היה 0.0 משהו, היינו אומרים סבבה, לא קרה כלום. אם אתה מדבר על עשרות אחוזים, זה מטורף.
1: זה ממש לא טעות סטטיסטית בכלל. יש פה פער בין מה שקורה בין משרד הגנת הסביבה לבין מה שהוא אמור לדאוג לשמירה על איכות החיים של הציבור, והוא מדווח על פי הנתונים שהמזהם אמור לדווח לו. נו, זה הרי אבסורד. המזהם אמור לדווח למשרד מה הוא זיהם.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה? זאת אומרת שהעבריין ישפוט את עצמו.
1: זאת אומרת שהדיווחים, במקום שאנחנו יקבלו את הדיווחים שאנחנו באיגוד רואים אותם, ואותם הם יכניסו לתוך המפלס ואנחנו שולחים להם אותם, אז הם מדווחים את הדיווחים של המפעלים עצמם. אני אגיד לך אבל מה יותר מזה, אליאת. במתחם, הם מפרסמים היום, באמת, אני ראיתי פרסומים של רמי רוזן, מנכ״ל משרד הגנת הסביבה, יש ירידה בזיהום במדינת ישראל של 22% בפליטות, אבל הוא שכח לציין שבמתחם בזן, במפרץ חיפה, יש עלייה של 15% בתרכובות אורגניות נדיפות שהן מאוד מסרטנות. יש עלייה של 11% בגופרית דו-חמצנית. יש עלייה של 25% בחלקיקים. עלייה של 44% בפחמן חד-חמצני. כמעט בכל ארבעת המרכיבים המרכזיים, פה במפרץ חיפה, יש עלייה. את זה הם שכחו לשים מול הזרקור של פה, של מיליון תושבים שחיים פה במפרץ חיפה. ועל זה אנחנו, איך אומרים, מעלים לדיון הציבורי. ואת זה צריך לטפל. ולכן אנחנו מרגישים שיש פה איזשהו מהלך שבו משרד הגנת הסביבה לא עושה את עבודתו כנדרש, במיוחד מול מיליון תושבים פה במטרופולין חיפה.
0: טוב, לא יאומן, פשוט, פשוט, פשוט לא יאומן. זה מה שקורה כשהשרה להגנת הסביבה עסוקה בלעשות פליקלקים וכל מיני גימיקים בקמפיין.
1: כן, זה חד משמעית, ואני אגיד לך יותר מזה.
0: כן, משפט לסיום. באחת
1: הפגישות שלנו עם יושב ראש בזן, אלוף במילואים קפלינסקי, אז הוא אומר לנו, אנשי האיגוד, אביו, תקשיב, אנחנו לא הבעיה, אנחנו הפתרון. אנחנו הפתרון, כן, הפתרון, זיהום, פליטות מזהמים, פגיעה באיכות החיים של התושבים, חריגות, הם הפתרון. באמת, האלוף קפלינסקי, אתה הפתרון? אז אני אומר לך פה בשידור, אתה לא הפתרון, בזן זה הבעיה, לא הפתרון.
0: אביוהן, תודה רבה.
1: בבקשה, תודה ליה.
0: תודה, תודה.

0: רביעי, אנחנו מארחים כאן בפינתנו משהו קטן וטוב, משהו שיוציא אותנו, איזה משהו מתוק שיוציא אותנו לסוף השבוע. שלום לתהילה הרי ממסעדת טילוש בצפת, שלום שלום.
1: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, המסעדה שלכם נמצאת ליד פיקוד צפון, בצפת, ואת מנהלת את זה יחד עם עדי, נכון?
1: נכון.
0: כן. ואתם, לא, סליחה, מנוהלת על ידי בן הזוג שלך, יוסי בן חמו, כתוב לי עדי, אבל זה על ידי,
1: אני מנהלת את המסעדה.

0: אך יוסי מנהל את
1: המסעדה. את המסעדה. אבל אנחנו בחרנו בכם למשהו קטן וטוב, כי הפכתם את המקום שלכם, אולי בגלל הקרבה באמת לפיקוד צפון, ואולי בגלל הלב הרחב שלכם, למעין מסעדת הנצחה, נכון, לחיילים שנפלו. אז כן. בואי תספרי לי איך זה בא לידי ביטוי.
0: אז אני אתחיל בזה שבאמת יש לנו מקום מאוד גדול ויפה, אבל הלב שלנו זה הנצחה, והדרך פשוט לומר תודה לאנשים שבזכותם אני יכולה לשתוח עסק. אנחנו מנציחים פה 5 נופלים שנפלו שמרצח נובה על ידי מנות שהם אהבו לאכול. אז יחד עם המשפחות כמובן בנינו את הסיפור הזה. וממש המנות מופיעות בתפריט, אז יש את הבורקס של אורי, ויש את הפסטה של עומרי, ואת הפיצה של מאור, ואת האקלר של איתן, ואת הרביולי של יאיר. ההנצחה פה היא באה לידי ביטוי גם על ידי לראות אותם, כי יש את התמונות שלהם, ויש ספר שאנשים פשוט כותבים דברים, אם זה אנשים שעוברים ופתאום הכירו את הסיפור, או שמכירים אותם מעבר, או שזה אנשים שפשוט בא להם לכתוב. תודה. וזה מאוד מאוד מרגש.
1: זה פשוט מקסים.
0: וגם יש לנו פלייליסט שירים שהם אהבו לשמוע. ולכן פשוט יש לי את מדינת ישראל על הקיר ובשירים ובתפריט.
1: וואו, וואו. תספרי לי על אחת המנות. ככה יש לנו עוד דקה.
0: אני יכולה לספר על האקלר של איתן. איתן שכנזי. הוא במקור מחצור הגלילית, והוא נפל בעזה, הוא היה שם מחמנטי, הוא נפל יחד עם המנטי שלו, דבי רווח. איתן התחתן שנה לפני שהוא נפל, ויש לי, ביום של החתונה שלו, הוא פשוט אהב את לר קפה.
1: כן.
0: וזאת התמונה שהוא חלק לר קפה.
1: ועשית את לר איתן... קפה, אתם מגישים אותו אצלכם במסעדה?
0: כן, הוא מוכן, יש לה פה את האקלר של איתן, ככה הוא נקרא, הוא אקלר קפה.
1: וואו.
0: את יכולה לראות את המוצר גם בתמונה וגם כמובן בתצוגה.
1: מקסים.
0: וככה אנחנו אומרים להם תודה. על ידי אוכל, שמחה וחיבור. בבית קפה נפגשים כל מיני אנשים.
1: וואו.
0: ובאמת יש פה את כל המכלול של מדינת ישראל היפה.
1: תהילה.
0: וכולם מקשיבים ושומעים. מקשיבים, כי זה נושא שקצת שכחנו. ו... ופשוט עושים טוב. בפשוט, מאוד מאוד בפשוט.
1: תהילה הרי ויוסי בן חמו, בן זוגה, שמנהלים את מסעדת טילוש. אני מודה לכם מאוד גם על המיזם הזה, וגם שעלית כאן לשידור. תודה רבה, משהו קטן וטוב.
0: תודה רבה לכם. תודה,
1: תודה יקרה. תודה, תודה באמת, וואו, הנה משהו באמת מתוק לסוף השבוע. תקפצו לשם, מה אכפת לכם אם אתם בצפת? רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתנו, שהיה איתי הבוקר. אגב, אורנה בן שמחון ככל הנראה תעלה ביום ראשון. אנחנו מחכים לה בחיליון רוח כדי לראות איך נפתחה שנת הלימודים, מנהלת מחוז צפון של משרד החינוך. אז תודה רבה לצוות שלי, העורכת ענתי תחובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח תורג'מן. על התחקירים נטלי פיטוסי, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל עומר אוקון. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו. אחרינו ראל סגל ויאל ברקוביץ', אנחנו נשוב לכם ביום ראשון. מאחלים לכולכם סוף שבוע שקט, נטול הזקות גם לא שב, ותודה רבה על ההזנה, נשתמע.

0: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא, באמת.
1: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
2: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
1: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
2: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
1: מה צריך יותר מזה בחיים?
2: שאת תתקשרי שוב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הכל.
1: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: כן.
1: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
8: נו.
1: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1,500,000 שקלים.
8: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
1: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
8: לא, כן, כי אני...
1: הנה זה יוצא.
8: תמיד איזה קיביתי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים ריהוט חדש? קבלו הטבה מהפצפצים. גם ברוזטו משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים באמצעות הארנק הירוק.
13: יש ארנק ירוק.
14: נרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מתקדמים לפלייול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
17: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני. הם נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום, מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
18: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
17: שישה עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות. המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
19: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
17: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: בוקר טוב אייל, בוקר טוב לאסף נבו, לאיציק אהרון, יואב מנדלוביץ', לגבי בני אלפרין, ואני אשים משקפיים ואז אני
1: חושב לקרוא. יש לך שיטה חדשה, שיטה חדשה.
0: שיטה שמה?
1: שמתי לב לזה.
0: רק תן לי לגמור את הקרדיטים, אתה יודע, מי שצריך לעשות את זה, מי שצריך להיות אחראי, אתה יודע, לנהל את השידור. ראות מתיתי האורגון, אחיית לוק ואופק הולך, מה השיטה החדשה שלי?
1: כשאני נכנס לאולפן, המסגן לא עובד. זה שיטה חדשה.
0: גם דפקתי לך את החנייה, גם בלי מסגן, המסגן לא עבד, אנחנו הדלקנו אותה.
1: השיטה זה, הוא יודע שאני שחם לי, אני לא מרוכז.
0: וגם אין לך חנייה.
1: יש לי חניה זמנית.
0: שמו לך חניה זמנית?
1: אבל לא תצליח לשנות את זה, כי חם לי פה.
0: כן, חם, אז תדליק, תקרר. תכף יהיה לך יותר חם.
1: ואז שאני לא מרוכז, ואז שאני לא מרוכז, אני יכול לדבר שטויות.
0: אתה מדבר שטויות גם שאתה מרוכז, אבל לא משנה. תשמע, אני רציתי לדבר איתך מה שכני, באמת, כמו לא יצא לנו לדבר, ואני אומר לך שזה סוג של דבר מגעיל. לא מתעסקים בילדים. ומה שעשו אתמול לאמיר אוחנה עם עם הסטיקרים האלה, עם הדם וכולי, בדרך של הילדים.
1: זה לילדים עשו?
0: עשו לילדים שהלכו לבית ספר. ויותר מזה, הראש קמפיין של, אחד מהקמפיינרים של יאיר גולן, בחור בשם אמיר שפרלינג, הוא היה כותב בארץ נהדרת וכולי וכולי, כתב בטוויטר.
1: איך אתה יודע שעשו את זה לילדים? כאילו זה היה בדרך לבית ספר?
0: זה בדרך לבית ספר שלהם. עכשיו אני אומר
1: משהו. לא קובע להתעסק לעשות
0: את זה. גם אם שכל הדברים האלה, איזה תגיד, זה מחנה שלכם, יש בו שנאה מוטרפת, ודבר הזה לא יכול לקרות.
1: ומה לגבי אבא לבית שלך, שהיום שמתעסק עם חרמות של ילדים? זה בסדר, אה?
0: לגמרי.
1: זה בסדר.
0: כן, שלא תחרימו.
1: יעני, הוא לוקח.
0: תפסיקו להחרים. אל תעביר את הנושא כל כך מהר.
1: לא,
0: יש פה אירוע. יש פה אירוע. אתה נוח ל... הוא מחרים.
1: אל תעביר את הנושא.
0: כן, תראה.
1: זאת אומרת מה שנוח, אתה רבי נוח.
0: אני רבי נוח. מרשמלו.
1: אל תתעסקו עם המחנה שלי. המחנה שלי לא בסדר שאתם מתעסקים עם ילדים, אבל המחנה שלך זה בסדר.
0: לא הבנתי איפה הליכוד פגע עם ילדים. הוא לא עשה קמפיין. הוא אמר כזה דבר. שחקנית שמדברת.
1: קמפיין חרמות עם ילדים.
0: נכון, כי אתם עושים חרם על נתניהו כבר למעלה מ-7 שנים.
1: זה בסדר, הבנתי.
0: רגע, אין חרמות בבית ספר?
1: ומה שהוא עשה היום, הבן אדם הסיני המלוכלך הזה היום.
0: סיני המלוכלך הזה.
1: מה שהוא עשה היום בבוקר.
0: על מה?
1: לא ראית את הקמפיין החדש.
0: איזה קמפיין?
1: הוא העלה אליו לאוטו.
0: כן.
1: ילדה שעברה חרם.
0: כן.
1: אתה יודע כמה מעניינת אותו הילדה הזאת?
0: כמה?
1: כמו שמעניין אותי הגידול חסה בשטחים.
0: עתי דווקא מעניין מאוד, חשוב מאוד שהחסת...
1: כן, כן, הוא משתמש בידה.
0: כמו שכוכבי העוטף מעניינים את מנליס ואייזנקוט, כמו שמעניינים אותם לתקוע לנתניהו, די!
1: תבין כמה ציני ומלוכלך הבן אדם הזה.
0: בסדר.
1: לוקח ילדה שעברה...
0: אתם כל כך נקיים, ממש צחים וזקים.
1: לוקח ילדה שעברה...
0: אתם נקיים כמו הגנגס ביום הכי מלוכלך.
1: משפט להגיד היום כזה.
0: לוקח ילדה... אני בלחץ, כי אני היסטרי.
1: לוקח ילדה שעברה חרם, מעלה אותה אליו לאוטו, ומשתמש בקמפיין פוליטי. איזה מלוכלך הבן אדם.
0: אבל חשבתי שאתה דבר על זה, אני ראיתי הבוקר שהמחנה שלכם...
1: הדבר היחידי שטוב לי היום וכיף לי לראות, זה שהגיע פה מישהו מהדסק עם חולצה של מנצ'סטר סיטי.
0: אופה!
1: תותח.
0: אני לא אוהב את
1: זה. מה רשום לך מאחורה? לא רואה, לא רואה, לא. קולר, מספר 10.
0: אני אוהד יונייטד, קשה לי איתכם.
1: איזה חולצה יפה.
0: תגיד, לפני ששיחקת בסם, מי אתה באנגליה שהיה לפני?
1: אני תמיד אהדתי את יונייטד.
0: גם אני, אבל זה, ידעתי עכשיו...
1: גם כששיחקתי בסיטי,
0: אהבתי את יונייטד. כי גדלנו בשנות... אני אגיד לך למה.
1: הייתי מבלה עם השחקנים של יונייטד.
0: היית חבר של ריו, לא?
1: של ריו, אבל ריו היה מביא את בקאם ואת גיגס.
0: וזה מקובל שם, כאילו קבוצות של החברים יהיו?
1: לא יודע.
0: לא אהבו את זה.
1: לא, לא יודע אם ידעו מזה או לא.
0: הם היו נחמדים? עזוב, כן.
1: התקשורת של אז זה לא התקשורת של היום. היום הכל באינסטגרם, אתה יודע, אם היה אז תקשורת.
0: אוי ואבוי לנו. אם היה תקשורת, אם היה איזה...
1: עזוב.
0: אני אתכוון לחברים שלך בנבחרת בדנמרק, זה כאילו מזל שלא היה אינסטגרם אז.
1: עדיף שלא.
0: אז רגע, ואיך הם היו איתך השחקנים של יונייטד?
1: אחלה.
0: איך ביקם וגיקס בחיים? איך הם?
1: אחלה אנשים. פשוטים, צנועים, אחלה אנשים. אוהבים לבלות, לשתות.
0: כן, זה הקטע באנגליה, לפחות בכדורגל הישראלי, לא יכולים, אנחנו לא בכושר בלי קשר לשתייה. זה מדהים. כאילו הם שותים בערך פי 5-6 משחקן.
1: הם לא שונאים מה שאנחנו אוהבים. בקיצור, זה אותו דבר.
0: אז איך הם שומרים על
1: קצת יותר כסף, אתה יודע.
0: לא, עזוב את הכסף, אבל בסוף
1: אתה מדבר על... לא, לא משפיע עליהם. בוא נסביר לך. הם יוצאים לבלות, הם שותים בירות. פחות את הקוקטיילים, יין,
0: זה
1: בירות, בירות, יש להם את הפיינט, ליטר בירה, הם דופקים איזה 7-8.
0: אתה לא היית, אתה אפילו אחד לא היית.
1: אני לא שותי בירה, אני בחיים לא שותי בירה. בחיים.
0: דיוויד בקאם היה שותה גם ליטר של בירה?
1: ברור, ברור.
0: מה אתה אומר?
1: כולם.
0: אז איך הם שומרים על זה, על הגזרה?
1: כנראה שזה לא משפיע, מה, אתה שותה כמה בירות.
0: פעם שלמה שרף אמר, אני זוכר, שלמה שרף, צריך להגיד. כל פעם אני באמת בצביקה.
1: דרך אגב, השבוע צילמתי איתו קמפיין עם שלמה שרף. שרף. שלמה בן 84, אם אני לא טועה.
0: ועדיין יש לו יציאות.
1: לא ראיתי אותו איזה כמה חודשים. שראיתי את שלמה, ושלמה עבר טרגדיה קשה
0: מאוד בנובה
1: עם הנחדה מאי שנרצחה. וואו, שלמה נראה טוב, טפו טפו טפו. אמרתי לו, שלמה, וואו, אתה נראה טוב.
0: האמת שבזמן האחרון הייתי כמה אנשים בני 80 פלוס, חוץ מזה שאימא שלי סבבה ומעולה ונוהגת והכל סבבה וזה, ראיתי את שלום חנוך מופיע על במה, פול מקארטי בן 86 מופיע, רינגו סטאר 85 מופיע, מיק ג'אגר, זה כאילו גילאים שאתה לא היית.
1: יש לי פה הזדמנות, שהזכרת לי אנשים מבוגרים, יש לי פה הזדמנות. הייתה לי ידידה שהכרתי אותה, הייתה בת 95-96, בגיל 100 חגגתי להם הולדת בטלוויזיה, ברדיו, אכלתי לה מזל טוב וזה וזה וזה, ואז היא נכנסה לבית אבות בגיל 101, 102, נכנסה, קוראים לה רות. ובגיל 102, 3, נותק הקשר. היא כבר לא, היא פעם הייתה מתקשרת אליי, והיא לא מתקשרת, היא נמצאת בבית אבות בחיפה, רות קוראים לה, מעניין אותי מי עוד בחיים, אני לא יודע מי עוד בחיים.
0: מתי זה היה פעם אחרונה שדיברתם?
1: שנה וחצי, משהו כזה.
0: עד גיל 102 הייתם בקשר?
1: הייתי איתה בקשר, כן. הייתי איתה בקשר כל הזמן. היה לי למשפחה פעם בית קפה, קניתי בית קפה למשפחה של אר קפה בחיפה. היא הייתה יושבת כל בוקר, הייתה מגיעה ראשונה לבית קפה, יושבת, עד שהיא רבה עם אח שלי, אח שלי היה שם ניהל את הבית קפה, היא באה אליי יום אחד, ואמרה לי, תגיד, הבחור הזה שם שמכין קפה, למה הוא עובד פה? אז אמרתי לה, זה אח שלי. היא אומרת לי, הוא בלתי נסבל.
0: אני מבין שהיא מאוד אשכנזיה.
1: רגע, מה זה, מה זה?
0: ואני בארטקור.
1: היא מהכיתה הראשונה בבית ספר ריאלי בחיפה.
0: יקית בטח.
1: כן, יקית. היא הייתה באה עם עיתון הארץ.
0: כן.
1: וזה, והיא הייתה מתעצבנת שיש את כל העיתונים חוץ מהארץ, בבית קפה. אז היה עיתונים, אתה יודע, 15 שנה, משהו כזה, חוץ מהארץ. והייתה אומרת לאח שלי, תביד הארץ. ואח שלי אמר לה, לא. לא, אנחנו לא רוצים הארץ. היה רב איתה על עיתון הארץ. אז היא תמיד רב איתו, והשירותים, תמיד היה לטענות על השירותים, ותמיד זה, והיא הייתה מתקשרת אליי, רות, אם את שומעת אותי, אם את עדיין בחיים, תצרי קשר, רות.
0: צרי קשר עם חבר שלך, עם ידידך, חייל ברקוביץ.
1: היא הייתה מתקשרת אליי, כי אתה יודע, אני קצת ימני בדעותיי.
0: כן.
1: והיא שמאלנית, קיצונית, אתה יודע, הארץ, אתה יודע, היא...
0: ואז היא הייתה מדברת כדי...
1: היא הייתה מתקשרת אליי, והייתה אומרת לי, תשמע, אני ראיתי אתמול את התוכנית שלך בטלוויזיה, אתה פשוט מדבר שטויות. אתה...
0: חייבים להביא אותה לזה. מה אם אני עליי, מה היא תגיד, חבל על הזמן.
1: היה לה עליי ביקורת, היא הייתה אומרת לי...
0: אבל זה יפה שהיית מקשיב לה,
1: לא, אני מאוד אהבתי אותה, מאוד אהבתי אותה, ומעניין אם היא בחיים עוד, היא בת 103-4.
0: איך היית מגיעים לביקורת, היית אומר לה, כן, זה...
1: ברור, מה זה, זה... היא הייתה מדברת אליי לא יפה. אתה מדברת אליי, אתה אומרת...
0: תשמע, יש בך צדדים לפעמים מאוד מוזרים, אבל יפים, רכים. כאילו, לא הייתי מאמין שאתה מנהל שיחות עם אישה בת 102, 101 על היכולת הטלוויזיון איתך.
1: מה זה שיחות? הייתה מתקשרת אליי, היא הייתה בלתי נסבלת. הייתה רק מבקרת אותי.
0: איזה גדול.
1: התוכנית שלך זה בושה וחרפה.
0: אני מת על האישה הזאת.
1: שמאלנית, קיצונית, ורק היית אומר משהו ימני.
0: הייתה מתחרפת.
1: נכנסת בי, אתה יודע, והיה לה כוחות, והייתי... ואז תמיד שאלתי אותה, רות, איך זה להזדקן? מעניין אותי איך זה להזדקן, היא הייתה כבר 100, לא יודע. אני זוכר אותה פעם אחרי שדיברתי איתה, זה היה גיל 100 וקצת. איך זה להזדקן? והיא אמרה לי, אייל, אני לא מאחלת את זה לאף אחד. אז אמרתי לה, מה? את חיה, את בת 100, ראית הכל. היא נהגה עד גיל איזה 98, יושבת בבתי קפה, נכדים, ילד... היא אומרת לי, אייל, אני לא מאחלת את זה, אני לא מאחלת באמת, אני אוהבת אותך, אני לא מאחלת לך. אמרתי, למה? היא אומרת לי, שתגיע תרגיש. מעניין.
0: מעניין, כי לא כולם, תראה, אני רוצה...
1: מעניין, ואת הבריאה.
0: כן, לא, אני, זה, אתה יודע, זה גם, אמרתי לך, אז דיברנו על כל המתות חסד וכל הדברים שני, אז גם היה לנו דיון בבית על זה, דיברנו, שיש עכשיו יותר אנשים שרוצים, כאילו, אתה יודע, גם לא בהכרח, כאילו, חולים סופניים. ומה הבעיה? אין לי בעיה שאנשים יעשו את זה באופן, אני, איך, אתה יודע, אני לא מתערב לך בחיים וכולי, למרות שבעיניי זה נורא לוותר על החיים. מה שאתה משאיר.
1: כן, אבל יש אנשים שאין לא, ברירה.
0: לא, שנייה, אני מסכים, אני רק אגיד לך, אני תכף אגיע לפואנטה. הפואנטה היא אחרת, אייל. הפואנטה היא שהתקשורת, שאנחנו לא יכולים להפוך את זה לדבר אירועי, לקחת את החיים להתאבד, נגיד, בגלל צרות או מצוקות או מחלות, מסיבה אחת. יש אנשים שהם חולים, ויש אנשים שנמצאים במצבים קשים, והם רוצים להמשיך לחיות. עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואומר, אני זוכר, זה היה, אני עוד פעם אגיד, אני אזכיר את קלמן ליבסקין, אמו זיכרונה לברכה, שהייתה ניצולת שואה, והייתה חולה מסרטן, ואז הוא אמר את זה, דבר כזה, שראו את כל אלה שנוצא דיטל. מור, נסו, אתה זוכר, אז נסו לשוויץ, היום כבר אפשר לעשות את זה בארץ.
1: אה, יש שם מתת חסד בארץ?
0: לא,
1: יש, זה חוקי?
0: זה...
1: אני לא יודע אם זה חוקי פה
0: זה בארץ. זה מחוקי, אבל עושים. אני אומר לך שעושים, כן. יש בארץ עושים המתות חסד, כן. כן, כן, אתה רוצה, אפשר לעשות איזה דיון שבוע
1: הבא. תמיד מסתלבט.
0: שנייה, אני אתן לך רק לפני הסתלבט, נגיד לך משהו ואולי תבין את זה. עכשיו, יש אנשים שרוצים למות, סבבה, לא סבבה, אבל זה מה שהם רוצים, אבל יש אנשים שרוצים להילחם. עכשיו, שאתה אומר להם שאם הם, שבעצם הדבר האירועי זה ללכת ולהיפרד מהייסורי ולהקל על בני המשפחה וכו', אז מה הם מרגישים אלה שחולים ורוצים לחיות? אני אומר לך, ואז הם מרגישים משמה, שכאילו זה לא בסדר שהם רוצים להמשיך, אתה יודע, לייחס בחיים. ואני מכבד גם בן אדם שאתה יודע, יש עוד חודש, עוד... כמו שאז הבאנו אותו, אני מכבד שרוצה לחיות, תן לו לחיות. אנחנו לא יכולים לעשות גלוריפיקציה של מוות.
1: אתה יודע, אתה מזכיר לי עם אבא שלי, אתה יודע, שיחות כל הזמן, אתה יודע, כל יום רביעי במשך שנים כבר, אולי 15 שנה, 20 שנה, אנחנו אוכלים כל המשפחה כל יום רביעי, היום אוכלים כל יום רביעי במקום מסוים, כל המשפחה, אתה יודע, באים הנכדים, באים זה, עם אבא שלי, אח שלי, כל יום, קבוע, כל יום רביעי, זה מנהג של המשפחה. ואתה יודע, הוא מתקרב ל-80 אבא שלי, ותפו, תפו, תפו, הוא בסדר גמור, הוא היה נמזדקן יפה, כמו שאומרים. ולפני שבוע, שבוע הוא מתחיל קצת להתלונן, כואב לי הזה, כואב לי פה, יש לי משהו פה, יש לי... אמרתי לו, אבא, שוויץ? רוצה שוויץ? רוצה שוויץ? מה אתה רוצה, אבא, שוויץ?
0: הוא שוגעת, הוא
1: שוגעת. רוצה שוויץ?
0: גם שלא קראת על השופר.
1: אז הוא התחיל לצחוק, אולי אבא שלי יודע, לוקח את החיים
0: בקלות. לא, לא, כן.
1: אבל כעיקרון, וואלה, אני חושב שלהזדקן זה עדיף מאשר לא להזדקן.
0: לגמרי.
1: מה עדיף למות צעיר?
0: תגיד את זה, אני, אבא שלי, איבדתי אותו בגיל 63.
1: כן, אבל אבא שלך כבר היה נפצע בתאונת דרכים.
0: נכון, אבל 63.
1: זה צעיר.
0: אבל הוא עשה ב-63, אתה יודע מה זה צעיר. אני מסתכל, עוד רגע שמה.
1: צעיר.
0: עוד רגע אני שמה.
1: אבל אם תרצה, באמת, אם יהיה לך קשה, תגיד לי, אני אעשה לך מתת חסד.
0: אני אעשה לך. הוא יעשה לי את זה פה. הוא יעשה לי את זה עם הנחה. הוא מסדר לי הנחה.
1: בלי הנחה,
0: בלי הנחה.
1: שופר ישלם.
0: שופר ישלם על המוות שלי. זה בן אדם. זה שיילוק, זה לא אייל ברקוביץ'. טוב, פרסומת אחת ונתקדם.
2: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. תמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כן.
2: אתה יודע, העברנו את זה, אתה יודע, כי פה האירועים הם אחד אחרי השני, ונתניהו, הוא בזה הוא גאון, מה הוא עושה? הוא כבר העלה היום סרטון עם ילדה באוטו, עם החרמות וזה, ופה ושם, בשביל שלא נדבר יותר על שרה. זה הגאונות שלו ושל הקמפיינים שלו. ואתה יודע, אני רוצה לחזור לקטע עם שרה.
1: כן.
2: אני לא מבין, מה היא אמרה, שהייתה בגידה?
1: אני לא חושב שהיא אמרה...
2: אז מה היא, למה התכוונה? למה התכוונה שיער גולן ידע על זה לפני כולם? מה היא רוצה להגיד?
1: אני חושב... אתה רוצה לשמוע את הניתוח האמיתי שלי, או אתה תתחיל לצורק ולקלם?
2: ניתוח, לא, אבל אמיתי שיהיה...
1: אמיתי. אני לא חושב שיאמרה, אני אגיד לך, כי גם...
2: לא עקום.
1: לא, תראה.
2: ניתוח אמיתי לא עקום.
1: ידידי, כל ניתוח של בן אדם הוא סובייקטיבי, הרי לך יש את הדעה שלך, לי יש את הדעה שלי. אני חושב שזאת הייתה טעות, ואני, אם אני הייתי העורך של האירוע הזה, הייתי חותך אותו, למה? כי הוא באמת עלול להשתמע, כאילו אומרת שהייתה שם בגידה, לדעתי מה שיותר רצתה לומר, וזה אני מסכים גם, אני אומר לך את זה כל הזמן, שהאירוע המרכזי, זה לא יכול להיות שראש הממשלה מקבל את הדיווח הזה באמת בשש וחצי בבוקר, ואז היא טועה, ומה שהיא אומרת זה כאילו, תראה...
2: אז טוב, אתה אירוע אתכם ב-6:29.
1: לא, אבל כל הלילה יש אירוע, כל הלילה...
2: אז טוב, איזה אירוע יש בלילה?
1: יש מתי השבק יושב מ-2 בלילה, יושבים וכאילו שולחים צוות.
2: מה הם ידעו?
1: יודעים למשל.
2: מה הם ידעו?
1: מה הם ידעו?
2: כן.
1: לפי דוח השבק.
2: כן. איפה הדוח הזה נמצא?
1: עשה תחקיר, היה תחקיר, הוא פורסם לפני שנה וחצי, אתה יכול לחפש תחקיר שבק.
2: מה רשום בדוח השבק? כי הם דויק, כי אתה יודע, עורכי משנה שלי שומעים הכל, שלא תגיד מה שלא לא מדויק.
1: מצוין, עורכי המשנה שלך יכולים באמת. קודם כל, על הדוח הזה, התחקיר של השבא, כבר קבע בחור בשם א' שהוא שקרים, יש מלא שקרים, אבל מה אנחנו כן יודעים?
2: הדוח שקרים? אז אל תגיד לי, אם הדוח שקרים זה לא...
1: לא, אני רק אגיד לך מה אנחנו יודעים בוודאות. אבל אנחנו
2: יודעים... אם אתה יודע שהוא שקרים, אז זה מה להגיד?
1: לא אני אמרתי את זה, אמרתי בחור שבתוך השבא אמר את זה. אבל אני מדבר על משהו שאנחנו כולם יודעים. אנחנו יודעים דבר אחד. צוות תקילה בשתיים בלילה יוצא לכיוון רצועה, לכיוון נעוטף כדי להיות שם, כי יש חשש
2: לחדירה.
1: לחדירה.
2: סבב.
1: עכשיו ברגע הזה, מה זה חדירה?
2: צריך להעיר ראש ממשלה.
1: צריך להעיר ככה.
2: רגע, אני שואל אותך. האם צריך להעיר?
1: בטח, זה אירוע אסטרטגי. אם היו ראש
2: הממשלה... חדירה? חדירה, ראש ממשלה צריך להעיר? לא הייתי שחצפויים. חשש לחדירה.
1: חשש לחדירה זה חטופה. בוודאי, זה אירוע אסטרטגי.
2: אייל. אתה רוצה להגיד לי שכל פרצה
1: אם יש חדירה? לא. תראה, יד, תראה, אם אתה רוצה סתם לבוא להגיד לא, לא, לא, לא,
2: אני מתקן אותך.
1: לא, אתה לא מתקן אותי.
2: לא צריך להעיר ראש ממשלה על חשש לחדירה.
1: לדעתך, זה לא חשש לחדירה.
2: תענה, תורלר.
1: היה חשש לכניסה ליישוב ולחטיפה. ומכיוון שגלעד שליט היה אירוע אסטרטגי החטיפה שלו,
2: מי אמר חשש לחדירה? מי אמר שזה
1: חשש לחדירה וחטיפת חייל? תכתוב, תראה. הנה, אתה יודע מה, בוא נראה אם אלר יהיה ישר.
2: אלר,
1: אלר, שנייה, שאלה, חדשת שלך, רגע.
2: תן לי בבקשה את אלר, אלר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום לכולם.
2: סליחה שיערנו אותך.
3: זה בסדר.
1: מה, אתה איך?
2: יש לנו ויכוח, לי ולהראל, האם במצב של חשש לחדירה, באחד מהגבולות, צריך להעיר ראש ממשלה?
3: תראו, חברים, כל החוכמה שלנו היום היא חוכמת הבדיעבד. הקושי הגדול לנתח את הלילה הנורא שבין השישה לשבעה באוקטובר הוא כמובן הקושי לנתק את מה שאנחנו יודעים שקרה ב-6:29 בבוקר, והקושי הגדול הוא להיכנס לראש של מי שהיו ערים.
1: סבבה, אני רק רוצה לשאול אותך נהדר, אתה עכשיו אמרת סליחה, אמרת כולם בסדר.
3: כמובן מאליו.
1: אני שואל אותך שאלה פשוטה. לא, אני רוצה לכוון אותך שאלה פשוטה. האם אירוע של חדירה ליישוב או לבסיס צבאי וחטיפת חיילים היא אירוע אסטרטגי או אירוע טקטי?
3: אני אגיד בצורה מאוד פשוטה. אם רונן בר והרצי הלוי היו משוכנעים שעומדת להיות חדירת מחבלים בבוקר ליישוב ישראלי, גם יישוב אחד, אין ספק שהיו מהירים את ראש הממשלה ושר הביטחון. כיוון שהם לא ידעו בוודאות, וכיוון שהם לא הבינו נכון את הסימנים, וכיוון שהם היו בקונספציה קשה שהוכתבה להם כדירקטיבה.
1: לא, זה לא הוכתבה, אני ראיתי את המסמכים גם של המפקר, זה היה יותר משהעגל רצה לנוק, הפרה רצתה להעניק, אבל גם ראש אמן היה בקונספציה במיטה שלו באלת לא לקום. תראה, אני יודע דבר אחד, אלר, בסוף בסוף
3: וגל, ולכן כולם הלכו הביתה.
1: לא מעניין אותי מלכו הביתה,
3: כולם התפטרו,
1: זה מעבר להם, צריכים לשבת בכלא. אני שואל אותך, בסדר,
3: בוא נקים ועדת חקירה
1: לאומית, אלר, בוא נחזור לצוות תקילה. למה הוציא צוות תקילה, רונן?
3: כיוון שהיה חשש מסוים באינדיקציות שאולי הסימנים שיעלו באינדיקציות המודיעיניות אכן מדברות על חדירה בבוקר.
1: אז למה לא הודיעו למזכיר המודיעיני של ראש הממשלה רק בשש וחצי? הודיעו לו? אני שם לך עוד שאלה, כן, אני יודע את זה, אני יודע את זה בוודאות. הם כן אמת, הם כן אמת. מי שאמר, מי שעשה,
3: כל הפרטים היו ידועים.
1: אתה אומר שמזכיר המודיעיני של ראש הממשלה משקר? כי הוא ידבר, הוא שומע. יכול להיות שהוא שומע, אני אומר לך, אלוף משנה, זה הדרגה שלו, קיבל את זה רק בשש וחצי. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אם אתה יודע אפילו חשש קטן, אלר, אותי לימדו בצבא שלי, יש ספק, אין ספק. היה לך שם מסיבה של אלפי אנשים, המשטרה לא ידעה על החששות. זאת אומרת, יוצא כוח תקילה יוצא, ולא מאירים את כל הסביבה, ולא נותנים התראה למפקדים, את הרפשצים, את היישובים, אפילו על החשש של 1%. מה אתה רוצה?
3: אבל בוא נעמוד משור בקרנב, תגל. כשאנחנו מסתכלים על הרקורד של בנימין נתניהו, כן, באשר להמלצות מערכת הביטחון, אני חושב, כן, ורבים חושבים, כן, שגם אם היו מאירים אותו, ובתמונה שהייתה בפני רונן בר והרצי הלוי בשלוש בבוקר, בארבע בבוקר, בחמש בבוקר, הוא כנראה לא היה עושה מעבר למה.
1: אתה לא יודע את זה, וזה, ולכן הטענה, ואני אגיד גם, אגיד לך משהו.
3: לא, הוא אגב ולא גאלה.
1: ידידי היקר, אלר, שאני מאוד מאוד אוהב אותו ברמה האישית. ראיתי, אני מנצל לך לראות את הרעיון עם שאול אולמרט, לועג לפניקיסטיות של ביבי. עכשיו אני מכיר את ביבי יותר זמן ממך.
3: ידידי, אני מזכיר לך את הרעיון של ביבי, אצל ידידך, ינון, רגע השיבה באוקטובר,
1: נכון?
3: ואם הוא שואל אותו, כן, על הזרות שבק ואמן, ומה הוא עונה לו?
1: מה הם אומרים לו על מה הזרות שבק ואמן? בחיית אלה? אף אחד לא דיבר על
3: עזה. אני,
1: נכון? ואתה יודע איך אני יודע שיש בזה הפרזה? הצבא יצא להדממה. מי שיוצא להדממה לא חושב שיש איום, נכון? אמיתי. נקודה.
3: נכון?
1: אין, אתה לא יוצא להדממה באיום,
3: נכון? שאתה חושב. כולם הלכו הביתה?
1: לא, הם לא הלכו הביתה. אחד. הם לא שילמו מחיר. הם הלכו הביתה עם הפנסיה הצבאית המלאה שלהם.
3: בבקשה, תקום ועדת חקירה
1: טוב, אלר, בוא נתקדם לאתמול השבק של דוד.
2: רגע, אבל אני רוצה משפט.
1: סבבה.
2: לפי מה שאתה אומר, נתניהו בכלל לא אשם בשבעה באוקטובר בבוקר. ובוא נגיד ואתה צודק, וגם אני חושב שהאשם העיקרי זה הצבא והשבק. והמוסד, לא יודע מי שקשור לכל המודיעין.
1: המוסד לא קשור לעזה.
2: אז השבק והמודיעין, אוקיי? בוא נגיד ואתה צודק, אוקיי? אז ממה הוא מפחד? בוא נפתח את הפרוטוקולים. בוא נעשה ועדת חקירה ממלכתית.
1: אז מה אתך למה אני מתנגד לממלכתית?
2: ממה הוא פחד?
1: נסביר לך, לא פחד. אנחנו לא רוצים ועדת חקירה, אני רוצה ועדת חקירה, אני מוכן לכל ועדה.
2: הרי אתם לא מפחדים, הרי אתם טוענים שבשבעה באוקטובר נתניהו לא העיר אותו, הוא לא אשם בכלום, ובוא נה, יכול להיות שאתה צודק. אבל ממה אתם מפחדים מהחקירה כל הזמן? מה אתם מחביאים? מה הוא מחביא כל הזמן?
1: אתה נותן לי לענות? אנחנו לא מחביאים, וראש הממשלה גם אמר.
2: מה הוא מחביא?
1: ראש הממשלה אמר, הוא מוכן שיפתחו את כל הנרצים. מי שעצר בעצם את החקירה, את מבקר המדינה, היה בגץ.
2: לא, לא מבקר, ועדת חקירה ממלכתית.
1: אבל זהו, אני אסביר לך.
2: הרי הוא לא אשם.
1: לא, הוא מפחד.
2: אז ממה הוא מפחד?
1: אני לא רוצה, אני אסביר לך משהו.
2: אז מי מפחד, אתה?
1: כן. אני אסביר לך למה. כי ועדת חקירה ממלכתית תנקה את בית המשפט העליון שיש לו אחריות.
2: מה הוא
1: עושה
2: בשבעה באוקטובר?
1: אני אסביר לך למשל.
2: די, אראל, עזב.
1: אם עוזי פוגלמן, תגיד לי, אני שואל לך שאלה, לא, תהיה מספיק הגון. לא, תהיה הגון. תהיה בבקשה. הגון, לשאול אותי שאלה. כן, כל שופטי בגץ צריכים לעמוד ולתת עדות למה הם אפשרו למשל.
2: אראל,
1: רגע, לא, תגיד לי, אראל.
2: כל שופטי בגץ הם אנשים בני 70 פלוס.
1: לא,
2: הם לא היו על הגדר בשבעה באוקטובר.
1: אבל כל
2: הם לא היו בשמירה, הם לא היו על הגדר, הם לא היו בתוננות, והם לא היו בתוך תקילה, די,
1: נכון,
2: כמו שאני לא מאשים את ביבי בשביל...
1: נכון.
2: אני מאשים אותו באחריות כללית.
1: הוא אחראי, והוא צריך לחקר בוועדת חקירה. יכול להיות, הוא יכול להיות שיהיה לך ביתה. אייל, אייל, בית משפט עליון.
2: הוא צריך לך את הביתה. כמו שאמר חאור, כולם הלכו הביתה חוץ מאחד.
1: יפה, ובמדינה דמוקרטית אנחנו מצביעים על זה.
2: במדינה נורמלית הוא הולך הביתה.
1: במדינה נורמלית, ג'ורג' וו בוש וצ'רצ'יל המשיכו להיות ראשי ממשלה ונשיאים.
2: כי אתה יודע למה? אתה יודע למה?
1: אבל אני יודע למה כי הם נורמלים. לא, הם לא ידעו שבסוף הקדנציה הם הולכים הביתה. ג'ורג' בוש נבחר לקדנציה הבאה. אלוהים אדירים, כל דבר שאתה אומר טעות. כל מילה, כל שנייה, תגיד נוח בשם הטעויות. תשכון את טעויות.
2: גם אם אנחנו היינו יודעים שנתניהו הולך בסוף הקדנציה או עוד שנתיים, לא היינו מדברים מילה, היינו מחכים שנתיים. אבל פה יודעים שזה לנצח.
1: מ-99 אתם עליו.
2: אתם קאט, אז אתם בוחרים בו לנצח.
1: ואתם קאט של בית משפט עליון מתואב, למה? כי בית משפט שדואג לדיאטה של אנשי עזה, אשכרה.
2: מה זה קשור עכשיו?
1: תן לי לסיים משפט. אני אדבר בלי הפסקה עד שאני אסיים. לא רק אנחנו שילמנו מיליונים. מי ששילם מיליונים היו בין היתר USAID, זה הכסף הגדול, אבל לא משנה. אני מדבר נקודתית על בית המשפט העליון, שלקח החלטות שקשורות לרצועת עזה. למשל, להכניס חולים.
2: אני מדבר על 7 באוקטובר.
1: נכון, אבל יש קודם מה שקרה לפני. אי אפשר לחקור רק 7 באוקטובר.
2: למה לא?
1: ככה, כי צריך לחקור גם מה שהוביל ל-7 באוקטובר.
2: למה לא? אפשר נקודתית לחקור...
1: לא, אבל לא רוצים. ואני חושב שנתניהו חי וצריך לחקר גם על הדברים שהיו לפני. אבל בואו נחזור רגע מה היה בעזה, בכל זאת טלר איתנו על הקו. אלר, מה אכלת בינתיים?
3: אנחנו אחרי פעולה מאוד מוצלחת. אם אתם זוכרים, אתמול באמת פרצנו לשידור עם הפרטים המאוד ראשונים, שהפעולה הייתה ב-11 בבוקר, אבל באמת היום כבר יום אחרי אפשר לדבר על פעולה מוצלחת שהוביל שירות הביטחון הכללי, לחטיפה, למעצר של ראש השבק של החמאס, מועין אל הרביד. מאז אתמול הוא נמצא בסורוקה, בבאר שבע, בית חולים סורוקה עם כדור ברגל ובהכרה, כבר מתקשר עם אנשי השבק, כבר חוקר, והוא מוגדר כאוצר מודיעיני, אוצר בלום של מודיעין, בעצם המאסטרמיינד המודיעיני של שלטון החמאס היום בעזה, גם בתחומי המשילות ושיקום חמאס, וגם במסגרת קרב המוחות של שבק, אפרופו לקחי השיבה באוקטובר, שלא היו לנו סוכנים, לא היו לנו מרגלים, לא היה לנו יומינט בעזה, אז באמת הוא זה שמנסה לדאוג לכך שלא יהיה לנו גם בהמשך סוכנים בעזה, והמעצר שלו והלקיחה שלו לחקירה, זה באמת...
1: תגיד לי, אלר, למה בפסח שנדלקו הסימים, כולם קפצו? כן, למה קפצו? כי ראש הממשלה קפץ, אז למה?
3: קפץ, אני מכיר לך.
1: כן, עם הסימים.
3: סינואר חשב לבצע גם בפסח 22.
1: לא, אז אומר שאירו אותו. אז הנה, הוכחתי לך, שאירו אותו. אירו אותו על
2: רגע, אבל... הנה, רגע, רגע, רגע, אלר, אני מקבל פה עדות של רונן בר, שאומר, הנחיתי לעדכן את המזכיר הצבאי של נתניהו,
3: יפה מאוד, זה פרסום שלי לדעתי.
1: רגע, אני רואה. רונן בר הוא פושע, רונן בר עשה מרד, להודיע דבר כזה, זה כמו להגיד, כמו יונה, זה
2: שקרן,
1: הוא שקרן, התחקיר של שבק הוא שקר, לא הודיעו לאף אחד, עובדה שגלן, עובדה שהמזכיר הצבאי,
2: אלר, הוא איבד את זה.
1: לא, מה שאתה בעצם אומר, רגע, אבי גיל, המזכיר הצבאי, השם שהוא לא דיווח, איך הוא לא קיבל את זה?
2: 5:15.
1: איך הוא לא קיבל את זה?
3: 5:15.
2: למזכירות הצבאית
1: זה עבר. שקר וכזב.
3: אפשר להסכים על דבר אחד, שהעובדה שאנחנו נציין 3 שנים, 7 באוקטובר בחודש הבא, ואין ועדת חקירה.
1: 7 באוקטובר.
3: זה מחדל. אפשר להסכים על זה?
2: נכון, בגלל זה הולך הביתה.
1: הוא צריך לשבת בכלא. אם אני הייתי אבא של אחד החיילים של גולני, שאני רק שם, אני לעולם לא הייתי רודף אותו עד יום חיי האחרון.
2: יש לי שאלה אליך.
1: האיש הוא פושע.
2: פינוקיו.
1: זה שעכשיו אני לא
2: פינוקיו. כן, יש לי שאלה אליך.
1: אתה מעכשיו קוראים לך סאקשנביץ'.
2: יש לי.
1: לא ברקובי סאקשנביץ'.
2: יש לי שאלה. פינוקיו, יש לי שאלה
1: אליך. עד עכשיו גדי איזה טוב מרגיש קל וקליל.
2: תענה לי על שאלה. פינוקיו. תענה לי פינוקיו על שאלה.
1: כן, סאקשן.
2: רונן בר אמר ב-5:15 למזכיר הצבאי של נתניהו.
1: לא, הוא לא אמר.
2: הוא אומר שהוא אמר.
1: הוא אומר, אבל המזכיר הצבאי לא אומר. הוא משקר, כן. הוא אומר שהוא אמר למישהו להגיד לו. רגע, שאתה אומר למישהו להגיד לו, זה איפה המזכיר הצבאי?
2: תן לי לסיים.
1: כי זה מעצבן, כי זה השקר, אתה מקריא שקר. אני לא מתעצבן.
2: תן לי לסיים.
1: אני רק אומר, רונן בר, לא, אתה גם מפריע לי. פושע, פושע,
2: פושע,
1: ושיתבע אותי דיבה. כן, שיתבע.
2: אין בעיה.
1: ולא מפחד לא מהשבת ולא מהחברים שלו.
2: אמרת את זה, סבבה.
1: פושע.
2: בחמש, אפשר משפט?
1: כן, כן.
2: אתה פשוט עוד שם מקבל פה התקף לב.
1: לא, לא מקבל התקף לב, אני רק אומר
2: שפושע. בחמש ורבע, רונן בר הודיע שהוא אמר, תן לי לסיים, אמר, הודיע שהוא יודע... אם הוא משקר את זה, בוא נבדוק את זה, יש טלפונים.
1: יש, אתה יודע מה יודעים?
2: יש טלפונים.
1: אבי גיל, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, שאל את אלה, הוא יודע את זה?
2: ועדת
1: חקירה. לא, לא ועדת חקירה, לא יצחק השקרן, אני לא סומך עליו. בית המשפח העליון, היה חלק מזה.
2: רגע,
1: בוא נעשה בית משפח מחוזי.
2: וסולבר,
1: רגע, תן למחוזי לבדוק.
2: רגע, פשוט זה, פשוט בדיקה קטנה. האם בחמש ורבע, רונן בר, הרים טלפון למזכיר.
1: לא, הוא לא הרים כבר, הוא אפילו בעצמו אומר שלו.
2: בוא נראה.
1: הוא אומר, הוא הורה למישהו להגיד.
2: בוא נבדוק את זה.
1: אני יודע, המזכיר הצבאי לא קיבל.
2: בין 5 ורבע ל-6.29.
1: אני יודע, דבר אחד.
2: למה לא הרימו את
1: נתניהו? דבר אחד, אנחנו יודעים. תראה, אלך, מה אתה עשית? בעצם אתה אומר שהמזכיר הצבאי אבי גיל שקרן, כי הוא קיבל את ההודעה.
2: ואתה אומר שרונן בר,
3: אני אומר, בצדקת
1: הדבר.
3: המזכירות הצבאית
1: הייתה לאורך הלילה, בצינורות המידע. כשבאה החבורה שהיה את המאבטחים,
2: אבל למה אתה הולך רחוק? מתי הוא ידע מזה נתניהו?
1: המאבטחים בקהיר, 6:30 ועכשיו הגיע לקריה. אני שואל אותך, אלר, אלר, מה קרה? בשמונה הוא היה בקריה.
2: 8:40.
1: בשמונה הוא היה.
2: אתה יודע מתי צריך להגיע? 6:30 תורם?
1: בסדר גמור.
2: הוא היה צריך להיות ב-7:30.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו.
2: 8:40, אבל הלך להתאפר.
1: אלר,
3: רגל, אני חייב לומר לך שהצינה הפתולוגית שלך לבית המשפט העליון העבירה אותך על דעתך.
1: בחיי. אלר, מה קרה עם המאבטחים בקהיר? ומי טיפל באירוע?
2: הוא מאשים בן אדם בן 80
1: ולא ראש מוסד.
2: שהיה בבית יש
3: לזה. המאבטחים בקהיר חיים גם הודות לנשיא אובמה.
1: לא בני 80.
3: נשיא אובמה שאמר להציל אותם.
1: לא, לא. אתה יודע מי, אתה יודע, תראה, תראה. אתה כפוי טובה אליהם. כי כל אחד, כל האנשים יודעים שנתניהו ניהל את האירוע, כולל איומים על אובמה שהולך להפציץ בקהיר. אתה יודע את זה. סבבה. ומה שאתה עושה עכשיו, עכשיו אתה משקר, כאילו זה אפילו
3: הקרוץ. לא, אבל מה הקשר? לא הבנתי, אני לא מבין מה הקשר.
1: אם היו מאירים את נתניהו, האירוע היה נראה אחרת. אבל רונן בר החליט לטפל בזה לבד, והפקיר את היישובים, הפקיר את מסיבת הנובה, הפקיר את חיילי גולני והנחל. הפקיר! הפקיר! רשלנות פושעת.
3: ולכן הוא קיים את תפקידו והודח מתפקידו.
2: אני חבל שאתה לא רואה את
3: זה. אבל מי מגן עליו?
1: הוא אתה מגן עליו.
2: הפקידים יוצאים
3: מהמורה,
1: תקפתם אותו. אתם לא תקפתם אותו.
3: איך אתה מסביר את זה שכל ההנהגה המדינית והביטחונית והמודיעינית של ישראל נמצאת בבית של מחדל השבעה באוקטובר?
1: רגע, גדי איזנקוט וגדי איזנקוט לא מתמודד? מישהו מהם הלך לצלונו? הם נשארו עד הסבא?
3: גדי איזנקוט סיים את תפקידו ב-2019.
1: אתם הגעתם על ארצי הלוי.
2: אור, אי אפשר לדבר איתם, תביא, אי אפשר, הם בלחץ.
1: הכי כושל בתולדות ישראל.
2: אור, אור, אני אגיד לך מה קורה.
3: סגל, הלוואי שבנימין נתניהו היה הולך עם אות הקין והאשמה והאבן על הכתפיים כמו שהולך את הארצי הלב.
1: אני לא מה...
3: הולך ממשפחה למשפחה, מבקש סליחה.
1: הוא הפקיר את החיילים שלו. הוא
3: הפקיר
1: את החיילים שלו.
2: הוא לוקח אחריות.
1: לוקח אחריות זה לא עוזר לי, צריך לשבת בכלא.
2: למה?
1: ככה, כי הוא עשה את זה בכוונה?
2: הוא עשה את זה בכוונה?
1: לא, כן.
2: כן? אה, כן?
1: רשלנות פושעת.
2: אופה!
1: רשלנות פושעת.
2: זה משהו חדש, אור.
1: רשלנות פושעת.
2: שארצי הלוי עשה את זה בכוונה.
1: לא עשה את זה בכוונה. רשלנות פושעת היא בכוונה. הכוונה היא, אתה מקבל תפקיד להיות הרמטכ"ל של חיילי צה"ל.
2: שאלתי אותך, הוא עשה את זה
1: בטמטומו, בכישלונו.
2: גם אתה מטומטם, אז
1: יכול להיות, אבל אני לא רמטכ"ל ואני לא מקבל 100,000 שקל בחודש על הדבר הזה. יפה, כן, נכון, העין שלי על הכסף.
2: ותפסיקו להגיד
1: להם הרבה כסף כדי שיגנו על הבנים שלנו.
2: נו, אז מה?
1: אבל ברגע האמת הם הפקירו אותה. הפקירו אותה.
3: אבל לכן אנחנו צריכים ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את הכשל המודיעין וגם את הכשל המדיני והקונספטואלי שהם כשלו בתפקידם. גדי איזנקוט אמר קרוב מאוד לשבעה באוקטובר שכל ההנהגה המדינית והצבאית צריכה ללכת הביתה. קרוב מאוד לשבעה באוקטובר.
2: אתה יודע, סגל, אתה בן אדם מלוכלך, אני אסביר לך למה, תן לי לסיים עכשיו,
1: אתה כל הזמן מפריע לי,
2: אני לא הפרעתי לך עכשיו 20 דקות,
1: אני אמרו לי אנשים, הפרעת לי מלא,
2: לא הפרעתי, אתה רוצה תפריע לי, אתה בן אדם מלוכלך, אתה יודע למה? אין לך טיפת הכרת הטוב לאף אחד, הרי כל החבר'ה האלה שנכשלו בשבעה באוקטובר, הם גם עתירי זכויות,
1: נכון,
2: יפה.
1: נכון.
2: ואתה עכשיו בא ורוצה להכניס את כולם לכלא על משהו שהם לא עשו במזימה. פשלה נוראית שהם עשו. נרדמו כולם
1: בשבילה. איפה הקראת הטוב שלך לנתניהו?
2: מה?
1: הקראת הטוב לנתניהו, ראש ממשלה וכו'.
2: הוא לא
1: הולך הביתה. אולי יבחר, לא יבחר. מה הקשר?
2: אם הוא היה בא ואומר, חבר'ה, נכשלתי בשבעה באוקטובר. אני לוקח אחריות כראש ממשלה. אני בסוף הקדנציה שלי עוזב. הייתי עוזב אותו לנפשו, ולא מדבר מילה יותר על נתניהו. פשוט הוא מחזיק אותנו כשבועים. אתה בן אדם מלוכלך שאין לך הכרת הטוב לכלום.
1: יש לי הכרת הטוב. אני את הרצי הלוי מכיר בניגוד לך, מכיר אותו מהילדות. הרצי הלוי, הרצי הלוי בלילה הזה, בשבעה באוקטובר, לא תפקד כרמטכ"ל. וזה בושה וחרפה.
2: אז הוא הלך הביתה?
1: לא, זה לא, הוא הלך הביתה. מה זה הלך הביתה? הוא היה עוד שנה וחצי אחרי זה חיים ברמטכ"ל. הוא היה צריך ללכת מיד הביתה. לא הבעיה, מי שהגן עליו היה גדי איזנקוט.
3: לגל, את תת אלוף גיא חזות אתה מעריך?
2: לא.
3: גיא חזות שכתב את צבא הפרשים וצבא הייטק.
2: אני מעריך את
3: זה. אני מפנה אותך לפודקאסט של אמיר אורן.
1: אתה רוצה שתדבר על... אתה יודע, פעם פה אדון ברקו והסביר לי שבעצם שאלירן חג'בי זיכרונו לברכה קיבל את כל הפנסיה. רציתי להזכיר לך, אלר, שמה שקרה שם זה שהורידו לו את המענק, מה שקרה, את המענק המגשר, את הקטע הרציני, והורידו אותו לדרגת רב סרן, והוא קיבל כאילו משכורת קטנה, הוא לא קיבל, כי את הפנסיה הוא היה אמור לקבל רק מהרגע שהוא יגיע לגיל הפנסיה.
2: תגיד, שהעברנו...
1: וזה אתם, זה הערוץ שלך.
2: שהעברנו עשרות מיליונים לחמאס, זה גם בגץ.
1: כן?
2: בטח,
1: בוודאי, כן. בוודאי, בגץ קבע, דיאטה של האנשים בעזה.
2: בוא נעשה עסקה.
1: הוא אמר, צריך לתת להם יותר
2: בוא
1: אוכל.
2: בוא נעשה עסקה.
1: בגץ, לך תקרא, עוזי פוגלמן.
2: בוא נעשה עסקה.
1: השופט שאכפת לו מהתחביבים של, של המסתננים.
2: בוא נעשה עסקה.
1: בוא נעשה, אתה לא יודע כלום, אתה מדבר בן אדם שיודע.
2: בוא נעשה עסקה.
3: אתה גם... לא, סגל, אתה לא טענת עכשיו ברצינות שביבי העביר 30 מיליון דולר בחודש לחמאס. אתה לא טענת עכשיו ברצינות שביבי העביר 30 מיליון דולר לחמאס בחודש.
2: לא. ברור שאתה
1: אני טוען, הכסף הקטרי החליף כסף פלסטיני לשלם לפקידים ובתקופת בנט ולפיד העלו את המחיר, נכון? הייתה החלטה מדינית נכון, אבל תראה, אלר אני יכול לבוא לדבר שעות על הרמה של הכתבים הצבאיים בישראל שפשוט לא, באמת, לא היה פעם אחת שהם ידעו לדייק לפני מה יקרה, אבל נשים את זה בצד. בסוף, בסוף,
3: בסוף,
1: בסוף ראש הממשלה,
3: 30 מיליון דולר בחודש לחמאס.
1: אלר, אלר, אלר, בסוף מי שאתה רוצה שאני אביא לך יאיר גולן, זה לא לחמאס, זה תשלום, תשלום משכורות, ומי שדיבר בעד זה היה גם איזנקוט, וגם יאיר גולן, וכולם, לא, לא,
3: עד שום,
1: שום הזרות, חונן בריה, לא היה כמעט עם נתניהו ראש ממשלה, אז אל תבלבל את המוח.
3: ונדב ארגמן, גם הזרות מנדב ארגמן כראש שב"כ.
1: אנחנו יודעים טוב מאוד מה אמרו בצבא, והכל נמצא, והכל נאמר, כולל שיאיר גולן אומר, טוב לי ההפרדה בין יהודה ושומרון לעזה, במדי צהל כסגן רמטכ"ל. אתם לא תוכלו לסדר לנו את הראש, אבל דבר אחד אני יכול...
3: אני זוכר פרשן מקורב לביבי שאמר שזה טוב לחזק את החמאס.
1: נכון, כי לפרשן המקובל לביבי שמע את התיאורים הצבאיים מהחבר של אור אלר שאמר שהחמאס הם לא סיכון, כי מי שתדרך את אור אלר היה חבורה של קצינים באמת לא רציניים שבאו ואמרו לכם שזה. עכשיו אני לא כתב הצבאי, אתה כתב הצבאי, אתה אמור להביא את הידע הזה, אתה אמור ללכת לרפאים חיון. אז אני לא בסדר, נהדר, אני פובליציסט שהסתמך על מודיעין של הצבא, נהדר, אז אני אשם.
2: אלר, תודה, תודה רבה.
3: תודה.
2: שמע, שנייה לפני פרסומות, שמע, תודה, אני שומע אותך, אנחנו מתווכחים 20 דקות, יותר נכון, אתה מתווכח עם אלר 20 דקות, באמת, הרי לי, באת את זה. אני אומר לך רציני, היום איבדת את זה, לא יודע מה עובר עליך, רציני, אני לא יודע מה עובר עליך, בסך הכל אומרים לך, שרונן בר אמר שהוא הודיע למזכיר הצבאי בחמש ורבע, ביבי הגיע לקריה ב-8:40, בוא נבדוק מה היה בשלוש שעות האלה. אנחנו לא באים להאשים את נתניהו בטבח בשבעה באוקטובר, הוא בסך הכל צריך לקחת אחריות, הוא לא היה לגדר שם, גם אם יראו אותו, גם הוא לא יראו אותו, אני לא מצפה מראש הממשלה להיות בכוננות על הגדר, אבל רוצים לבדוק את זה, ואתה בא ומאשים את כל העולם, וצריך להכניס לכלא את כולם, ובגץ השמים, אתה איבדת את זה, באמת, אתה לא שם לב, איבדת את זה.
1: תודה על הדברים, תודה על הדברים, תודה על הדברים,
2: לבדוק.
1: אני בסך הכל רוצה שרונן בר יהיה בכלא, זה מה שאני רוצה.
2: גם ביבי צריך להיות בכלא.
1: יכול להיות, אם הוא יקרה,
2: אז גם ביבי צריך להיות בכלא.
1: רק ההבדל היחידי, ביבי, ביבי הוא לא פקיד ממונה, אני אסביר לך למה.
2: לא הבנתי.
1: רונן בר הוא ממונה על ידי נתניהו, ובאותו לילה יוחליט שנתניהו
2: מתחתיו, וזה האירוע.
1: למה? כי מישהו נתן לו, כמו שהוא נתן למרד להתקיים, ראש השירות צריך לעמוד לדין על רשלנות פושעת.
2: וראש ממשלה, שהוא אחראי על הביטחון של מדינת ישראל,
1: יכול לעוף בבחירות. ככה זה.
2: לא, למה?
1: יש קלפי.
2: למה? מה זאת אומרת? אז אם יש בחירות, אז אין לך אחריות.
1: ככה זה, לא. אין לך אחריות רשלנית. למה? אנחנו מעמידים לדין את אנשי אוסלו?
2: זאת אומרת, ראש ממשלה הוא רק בטוב. ברע הוא לא.
1: גם ברע הוא.
2: לא, במה הוא ברע?
1: יכול להיות ועדת חקירה. מה אתה חושב?
2: אם כולם הולכים לכלא, למה הוא לא?
1: כי הוא לא היה אחראי על החיילים האלה. הוא לא היה אחראי על הדברים האלה. זה הם אחראים.
2: רונן בר אחראי.
1: למה חייל? למה לא? כן, רונן בר אחראי.
2: אחראי על מודיעין.
1: לא, רונן נכון, והוא נותן את התמונה. למה אלאור בר, למה אלאור עזרי הלך לכלא? כמו שהוא עבר על החוק הצבאי, הוא ירה במחבל. החוק של ראש שב"כ צריך לדווח לראש ממשלה. לא דיווחת לראש ממשלה, רשלנות פושעת. ובגללך גם תראה מה קרה. אני לא מתבייש במה שאני אומר, הייתי צריך לשבת בכלא.
2: אני מציע באמת שתעשה בדק בית עם עצמך ושיעורי בית.
1: אני רוצה פרסומות.
2: אתה מאבד את זה.
1: סבבה.
2: באמת,
1: תודה. אמרת את זה 20 פעם, אנחנו מודים לך על האמירה, סקשן, תודה.
4: אתם מאזינים ל אראל סגל ואייל ברקוביץ'

0: שלום, כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף החדש שפתחתי בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס. בתוכנית הכל כלול. למידע נוסף, כוכבית 8262.
1: התקשרו כוכבית 8262.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: במה זכיתי?
2: זכית ב-125,000 שקלים.
3: רצינית?
2: מאוד.
3: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
2: בסדר, כולם אומרים את זה.
3: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
2: איזה כיף.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבים וברשם, מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת וברשם הקור.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: בדוק. הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק, להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
5: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית
6: לכלל פעילות העמותה.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה,

0: היום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת.

0: אתם מאזינים ל... אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: הוא על הקו? לא על הקו.
3: מי זה?
2: יוגב טיקטין. יוגב טיקטין הוא מקיבוץ הזורע, ויש קליפ שלו שהפך להיות מאוד מאוד ויראלי.
3: מתי היית חבר של אלה הקיבוצניקים?
2: אני נשוי לקיבוצניקית.
3: נו, אז מה?
2: אני חדש.
3: מתי אתה...
2: אני אוהב קיבוצניקים.
3: ממתי אתה רוצה לפרגל לקיבוצניקים? זה משהו חדש?
2: כן.
3: היית...
2: אני חושב שהוא אומר דברים מעניינים.
3: פרו-קיבוצי? קיבוצים?
2: פרו-קיבוצים.
3: הבנתי. הראל נהיה פרו-קיבוצים. מעניין מה הוא אומר, הבחור הזה שהוא כזה אוהב אותו, הראל סי.
2: לא, הוא אומר דברים כאלה. שמעתי את זה, שהיית שלשום.
3: וואו, איך אתה פתאום אוהב אותו, את הקיבוצים.
2: תנסה להבין.
3: פתאום אתה אוהב את הקיבוצים. וואו, הראל, ממש. אתה בחור נחמד.
2: אי אפשר לעשות שום דיון נרמלי איתך. הכל זה וואטאבאוטיזם.
3: זה מפגר.
2: אבל מה קורה עם זה? בן אדם בא... רגע, בוא נדבר איתו, ושאלת אותו שאלות האלה. למה הוא אמר את הדברים? איפה הם נאמרו? אני נותן לך.
3: אני לא מבין איזה סימפתיה פתאום, ואמפתיה.
2: שלום, יוגב טיקטין.
4: אהלן.
2: שלום. אנחנו מדברים איתך כי קליפ שלך חורך את הרשת, שאתה מדבר, מה, באסיפת קיבוץ?
4: זה היה אירוע פוליטי בקיבוץ, אבל תן לי הזדמנות, אנחנו מדברים עם אייל ברקוביץ', נכון?
2: כן, אייל ברקוביץ' פה.
3: קיבוץ, אייל,
4: שלום,
3: קיבוץ אני פעם... בדם, כן?
4: אייל, אני יודע, אנחנו מאותו רקע, אני פעם ראשונה שראיתי אותך, אני הייתי, כל החיים שלי היו כדורגל, כשהייתי צעיר, שיחקתי אפילו שנה בהפועל חיפה, בתור ילד, בגיל 15, אני חושב, היה משחק בקריית אליעזר, וזה היה חינם, אז נסענו מהקיבוץ, שניים, שלושה חברים, אראל, אתה גם מחזיק מאייל, זה היה outstanding, אתה פתאום רואה איזה צפלוך שמשנה את הכדורגל במדינה. זה היה 1990, אני חושב, הבן אדם היה בן 19 או 18, הוא 3 שנים מבוגר ממני, וזה היה פשוט outstanding, וזה הגאונות של אייל ברקוביץ'.
3: תודה רבה.
4: אייל, סליחה, לא צריך לחכות עד גיל 120 בקבר בשביל להגיד מילה טובה.
3: יפה.
4: זה היה קפיצת מדרגה לכדורגל מ-1970 ל-95.
2: אני לא אגיד ב-100% שאני מסכים איתך, אבל בסדר, חכמת לא יפה. עכשיו אנחנו רוצים...
4: לא,
2: בסדר, לא, זה העיקר, אבל אני שואל משהו אחר. ואתה, הנה, אתה אומר, אתה אמרת דברים, אמרת דברים כואבים לציבור שלך, לא כל כך אהבו. אבל עכשיו... עכשיו, אני כל היום מתווכח פה עם ברקו, ואני כאילו עומד מהצד השני וכולי. זה לא שאני מביא אותך כדי לחזק את הדעה שלי, אבל תגיד לי, מה כואב לך בצד שלך, ומה כואב לך בצד שלי?
4: תן לי רק להגיד עוד מילה אחת טובה ליד. מילה קטנה. זה שער רוח, מה שהוא הביא, ועם כל הכבוד, סאות'המפטון, צלטיק, זה added value, זה הנוסף. מה שהוא עשה בכדורגל 91-95, לא לבד, כמובן.
2: יוגב, אבל אנחנו יוגב, אבל אנחנו באירוע, אנחנו לא מדברים עכשיו.
4: בבקשה, דבר.
2: אני שואל אותך, מה גרם לך להגיד את הדברים האלה, חברים שלך בקיבוץ, צריך להגיד שאחיך אחד ממקימי...
4: עזוב, אני לא רוצה, זה לא עניין משפחתי, אני, עם כל הכבוד, זה גימיק. יש לי דעה משלי, וזה היה חשוב לי, ואני חי בתוך העולם הזה, ובחברה הזאת של השמאל, ובטירוף שהיה פה ברפורמה, וזה ישב אצלי. וניצלתי הזדמנות של אירוע פוליטי בקיבוץ לבוא ולדבר בצורה מכובדת לחברה שאני חי בה.
3: תגיד, יוגב, אני גדלתי בקיבוץ. מה זה אירוע פוליטי בקיבוץ? זה משהו חדש בקיבוץ? כי בדרך כלל הקיבוצניקים, אתה יודע, הם לא מדברים על פוליטיקה ביניהם.
4: לא, אבל היה אירוע פוליטי שבאו פה אחים לנשק לגייס אנשים ליום הבחירות. ואני אמרתי, זה הזדמנות, אתה יודע, זה אירוע פוליטי.
2: ואתה אמרת דברים קשים, אמרת שהציבור שלכם סוגר.

0: ימנים, שונא המתנחלים, שונא דתיים, שונא מזרחים.
1: תראה, אראל, עם כל הכבוד, זה הסגנון שלי וזה מליצה, זה היו מליצות בשביל לעורר את הדיון ולהוציא את האנשים מהקופסה.
0: אז מה אתה חושב באמת?
1: תראה, זה מה שאני חושב, אבל אם אתה רוצה לעורר דיון ואתה רוצה לשנות אנשים, אתה לא צריך
2: להגזים,
1: אני לא מנוסה בתחום התקשורתי.
2: יוגב, בוא אני אגיד לך משהו כזה.
1: בבקשה.
2: אתה עלית לפה כי אראל אומר כזה דבר, בקיבוצניק, שאומר את כל הדברים ההפוכים שמקובל על קיבוצניק להגיד.
1: כן.
0: אומר דברים שאנחנו אומרים, על הסגנה וכו'.
2: ואתה עכשיו בא ואומר, אני לא רוצה לדבר על זה בסגנון הזה וזה, כי זה לא הסגנון שלי.
1: כן.
0: אבל אתה כן, אבל מה שאמרת, חשבת אותם? זאת אומרת, זה הדברים שאתה חושב.
1: בוודאי, בוודאי, הכנתי את הנקודות מראש, וברגע שזה אירוע פנימי, אתה רוצה קצת לזעזע את האנשים, לעורר מחשבה.
0: ואתה מרגיש שיש שנאה מעבר, אני אגיד לך משהו כזה, אני באמת, אני גם טוען את זה, אני גם על איזו טענה היסטורית שלי כלפי השמאל הציוני מול הימין הציוני, כן? ששנאה מהצד השני. לא באמת קבלה של ה... לא באמת קבלה כלגיטימית
2: את ה... אני לא שונא.
0: לא שונא, לא שונא. אני מתנגד להם, אני בטח לא שונא אנשים, אני בחיים.
1: גם אייל, גם אייל
0: שונא. אתה באת אליי ואמרת, אני שונא אותך. אני שונא אותך, עוד לא דיברנו, אני שונא אותך. אני בחיים לא אגיד דבר כזה.
1: לא נכון, אבל אני בדיוק כמו אייל.
2: מה?
0: יוגב,
1: אני בדיוק כמו אייל.
2: אתה צבוע.
0: אתה אמיתי, בטח, איזה אמיתי.
2: ואתה צבוע.
0: הולך, אתה אמיתי כמו טיק קוקו שנל מזויף.
2: הוא אומר לך, לקיבוציקים יש בעיה.
0: אז יש של ה-30 שקל.
2: הוא אומר לך, יש בעיה עם הדתיים והמזרחים. הוא לא משקר.
0: נו.
2: הוא לא משקר.
0: אבל זה מה שאנחנו אומרים, שיש לכם בעיה איתנו.
1: לא. אבל גם... אראל, תנו לי להתייחס. אתם הרי כל היום מדברים עם
2: עצמכם. שנאה יש לך לבגעת ולהיומש.
0: מה קשור? זה הקיבוצים?
2: זה שנאה?
0: לא שנאה. זה ביקורת. אתה הבדל בין ביקורת חריפה.
2: בבקשה, יוגב, תסיים את המשפט בשבילך.
1: אייל, הרי בדיוק... הרי אני בדיוק כמוך. אתה מגיע מהאזור חיוג שלי, ואתה גם בסנטימנט, אתה איש ימין, ותראה איזה יופי, אתה באת למרות כל התחושות, ואתה עושה תוכנית עם הראל, למרות שמה שאמרת שאתה מרגיש כלפיו. וזה מה שהיה חשוב לי, אני בדיוק כמוך, אני מגיע מהחברה הזאת, וחשוב לי העם ישראל, חשוב לי לקרב. חשוב לי לשאוף לשותפות. אתה לא יכול להתעלם מהבעיות בחברה שלך, אתה לא מתקדם אם אתה...
2: אני לא מתעלם מכלום, אני יודע רק דבר אחד, שבמדינת ישראל, אם לא יעשו קנטונים,
3: כל אחד... מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
4: עלם.
6: כפוף לתקנון. בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה. אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
5: עלם.
4: כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית
2: לכלל פעילות העמותה.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
5: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אברי גלעד מדבר איתכם.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
10: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכלית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק!
14: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
16: חמיס אוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
15: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה 2 רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים, ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. משבר התפלת המים, חודשה זרימת המים לחקלאים בדרום מחשש לפגיעה בגידולים. כתבנו איתי גלאון פרסם.
17: בעקבות זעקת החקלאים בדרום, חברת מקורות החליטה להתחיל לחדש את הזרמת המים באופן עצמאי לחלק מהחקלאים. זאת בעקבות הפגיעה הקשה בגידולים. כבר ביומיים האחרונים ראינו את הפגיעה של החקלאים. הבוקר החליטו לנסות ולטפל בזה כשהחלו להזרים מים באופן עצמאי למרות השבטתם של חלק ממתקני ההתפלה גם בשעה זו.
15: 6 עריקים חרדים נעצרו הבוקר בנתב"ג רגע לפני עלייתם למטוס. כתבנו דין פישר מציין כי זאת כחלק מתגבור ביקורת הגבולות, המשטרה הצבאית ורשות האוכלוסין וההגירה, במטרה למנוע מעריקים לצאת מהארץ לאומן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
19: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
15: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
20: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן. עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.

0: עליכם, ברוכים הבאים לתוכניתנו הצנועה מעכשיו עד שתיים. הקווים שלנו פתוחים, אם אתם רוצים להטיל עליי את מה שיושב לכם בראש, אני אשמח לספוג הכל, כי אני אספוג. אז אתם מוזמנים להתקשר עכשיו, 055-2-103-103, 055-2-103-103. יואב כהן עורך את התוכנית היום, יואב מדלוביץ' וגלי זר אביב אחראים על השידור, רדיו צפון בני אלפרין, האורחים בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחת, ואחר כך נתחיל לתקתק את השיחות אחת אחרי השנייה, לשמוע מה יושב עליכם היום, האם זה אלה עניינים שמסמכים כל לב, או רק מביאים את הנרב. מיד.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אוקיי, בואו נצא למרתון הקטן שלנו. שלום למי?
3: שלום, אבי מירושלים.
0: היי אבי, מה קורה איתך?
3: בסדר, שגרתי מה שנקרא יום יום.
0: אוקיי.
3: בפתח דבריי קצת לא אהבתי מאוד את הרעיון האחרון שהגברת נתניהו. כמובן שהיו
0: מתחברים... אבל למה? זה היה כל כך נעים, כל כך...
3: הכל, כן, אבל המשפט הזה עם, עם גולן זה חרבי קצת. אשת, הייתי מצפה להרבה יותר, בכל זאת. החיוך שלו, הליווש שלה, זה הייתה הבעיה, אשת ראש הממשלה, קצת... קצת מינימום, ותמיד אני מגן עליה, כשאני רואה את החברים שלי, הקפלניסטים, שמתנהגים בצורה כלפי, אני מאוד לא מסכים עם זה, אני אומר, בוא נפריד אותה, בוא...
0: למה, לא הבנתי, למה להפריד אותה? אם היא לא מופרדת, למה להפריד אותה?
3: הפגיעה באישית, שאני רואה, למשל, במספרה, התנגעתי לזה בתוקף, בזה.
0: אוקיי, זה היה מעשה מכוער ומיותר, אבל...
3: כן, וכשראיתי את הרעיון בשלשון, זה הרגיז אותי, איך הגענו לזה שאלוף הצבא היה מחוייך והיה מוכן, היא רמזה את זה ברמזים כבדים מאוד לכיוון שהיא רצתה, זה לא נראה לי, זה גם לא, זה בכל זאת אשת ראש הממשלה, אני חוזר על זה פעמיים.
0: תגיד, כשצפית בכל הרעיון, האם צפית בכל הרעיון?
3: כן, אפשר להגיד כן.
0: האם התרשמת שמדובר באישה שמאוזנת בנפשה?
3: לצערי... ובאמת, בכבוד גדול כלפי אדם זה אדם, זה עולם ומלוא. גם חולים הם אנשים מבחינתי עולם ומלוא. כן, יש שם הבעיה עם הסנס, עם הדיבור, כן. מה יקרה, ראיתי את ה... הייתי מצפה להרבה יותר מאשת ראש הממשלה.
0: ואתה חושב, אתה יודע, ועם כל הכבוד לחולים, אנחנו יש לנו כבוד לחולים, לפעמים גם אנחנו חולים.
3: כולנו, יש לנו את הנקודה שלנו, בלי ספק, אף אחד אין
0: שלנו. השאלה אם החולים יכולים לשבת ליד ההגה של מדינת ישראל.
3: אבל לצערי זה כבר 19 שנה, 18 שנה, עם כל
0: הכל. אבל זה הולך ומחמיר, אתה לא חושב?
3: כן, מקבל את זה, כן. כן, כי לא יכול להיות שההתפרציות שהיו קיימות בעבר, שפתאום כולם יעשו מין משימה אחת, הכל, זה לא עובד ככה, קשה לי לקבל את זה. אז איך מה... אומרים, גם בשקר יש אמת לפעמים. בואו, רציתי לדבר בנושא ההתבצרות של שתי המחנות, בקטע, במקום שיהיה פה, יש לנו בחירות אוטוטו, להתמקד כלכלית, אידיאולוגית, כלכלית במובן... סוציאלי, לא, דברים שגדלנו עליהם, הכל נגמד, ומה שנשאר זה התבטרות בשמות של בני אדם בלבד. ביבי או לא ביבי, מחנה זה, המגדר של זה או לא המגדר, שבעצם זה זנח את כל האידיאולוגיה שמסביב לגמרי.
0: מקשיב לך.
3: כן, והציפייה שלי הייתה שאנשים יתמקדו והתפזרו לנושאים שבאמת מעניינים את אבי ואת כבודו ואת כל הציבור ביום יום, שזה כלכלה אמיתית, ביטחון כמובן, איך פותרים את הבעיה הפלסטינאית שהיא קיימת, גם לא כדי לרצות את הפלסטינאים, כדי לרצות אותנו כמדינת ישראל. ולראות, להתמקד בדברים חברתיים, אזרחים, בענייני דת ומדינה, עניין גיוס, כן לחייב את כל האזרחים, דברים שמאוד חשובים, ולא להתמקד, ואנחנו ממוקדים ב-100% רק בשמות, מחנה כזה, זה כמו ראש בראש, עם מריבה שהיא ראש בראש, ולא משנה מה שמסביב.
0: נכון, אבל אנחנו תקועים,
3: והייתי רוצה מאוד.
0: מה היית רוצה?
3: מה יש לך להגיד בנושא הזה?
0: שאנחנו תקועים כבר הרבה זמן בדבר הזה.
3: זה נכון.
0: שגוזל את משאבנו ואת הקשב שלנו, ואנחנו לא מדברים על שום דבר חוץ מהנושא הזה, ואני חייב להגיד לך שאני פשוט, הנפש שלי כבר עייפה מלשמוע את הביבי לא ביבי הזה.
3: אז אתה דומה לי מאוד במחשבות.
0: אני לא חושב שיש אדם בעולם שאי פעם חי, שראוי לכל כך הרבה תשומת לב של כל כך הרבה אנשים למשך כל כך הרבה זמן. אין דבר כזה. ובעיניי אנחנו צריכים להיגמל מהמריבה הזאת ולהתחיל להתעסק בעניינים שלנו.
3: אבל זה אחד הגורמים של הבעיה. זה ש-17-18 שנה אותו דבר, זה שורש הבעיה שהבאנו את עצמנו לזה.
0: נכון.
3: אין, גם אם תהיה הכי טוב בעולם, 17 שנה עושה את שלהם. סליחה, אדון גיילן. זה הזמן, היה צריך דווקא לפרוש.
0: אתה אומר לי לפרוש? זה מה שאתה אומר לי כרגע?
3: לא לך אישית כמובן, לא, התכוונתי. גם שחקן כדורגל שמגיע לגיל מסוים, הכי טוב שהיה בעולם, מגיע לו הזמן שאומרים לו בואי נה.
0: אבי, אני מבין שאם ככה, שאני מדבר בעצם עם תומך ביבי שלא עומד להצביע שם.
3: לא, ממש לא, אני קפלניסט על מלא, אבל אני מציאותי וריאליסט.
0: אתה קפלניסט על מלא?
3: באידיאולוגית, במחשבה כן.
0: אוקיי.
3: זה לא נשמע ככה, כי אני פר. אני גם רוצה להיות פר כלפי כולם. אני גר פה עם עוד אזרחים במדינה. אני לא יכול להחליט רק מה שטוב לאבי. זה לא עובד ככה.
0: אוקיי, אז מה אתה חושב?
3: המשך יום טוב, תודה.
0: יאללה ביי, תודה. שלום למי?
2: שלום אברי, מה שלומך? זה איציק מראשון, נעים לדבר איתך.
0: נעים לדבר איתך גם, שלום איציק, מה שלומך היום?
2: אני רואה אותך, תודה, אני רואה אותך הרבה גם בטלוויזיה, עם שרקי וכו', כיף לי לראות אותך, משהו.
0: שמח, כיף לנו לראות אותך במסך הדו-כיווני שיש לנו באולפן.
2: הדו-כיווני. אני רוצה לדבר על נושא שמאוד מטריד, מכעיס ומטריף אותי.
0: כן.
2: למרות שאני איש ימין וכל מה שאתה רוצה, אבל לא ביביסט. מטריף אותי הנושא של כל מה שהם קוראים קיצוניים והסבים שוטים ביהודה ושומרון.
0: כן.
2: כל החבר'ה הישראלים, הנוער הזה, וזה פשוט מה שקורה שם, זה לא לעניין לא. בגדול, אני לא מבין למה מטפלים, זאת אומרת, אני מבין למה מטפלים בזה, אני יודע, רוצים לקרוס, לגרום לכאוס, לקטע שהם יפסידו בבחירות, ואז אם ימשיכו את הכאוס הזה, ואז יהיה קשה להשתלט על זה.
0: אבל אתה מבין
2: הרי אפשר להשתלט על זה בדקה וחצי.
0: אני לא יודע אם אפשר להשתלט על זה בדקה וחצי, אני לא בטוח בקשר.
2: היום כבר לא כל כך, כי כבר זה נהפך מעשרות למאות לאלפים.
0: אלפים, אני לא הייתי הולך לאלפים. לא הייתי הולך לאלפים, ממש לא. אולי מאות בודדות, אולי עשרות.
2: תגיד לי, כששורפים מסגד, אני מקווה שאתה לא בעד לשרוף מסגד, כמו שאני לא בעד ששורפים לנו בית כנסת באירופה. אתה יודע איזה רעש עושים בעולם? פה באים ילדים קטנים.
0: בוודאי שאני יודע, אבל החבר'ה האלה, א', חלקם פשוט סתם...
2: הם מאמינים באלוהים ואין להם אלוהים, סליחה שאני אומר.
0: לא, חלקם...
2: אין להם אלוהים.
0: חלקם לא מאמינים בשום דבר, חלקם פשוט אנשים שנפלטו מכל המסגרות, אנשים אלימים שגדלו בבתים מזניחים, אנשים שמחפשים כסות אידיאולוגית כדי שהם יוכלו לבטא את האלימות הכבושה בהם והרוצה להתפרץ. זה רובם.
2: היית מרשה ל-20 פלסטינים להשתולל בטלויה בתוך תל אביב? היית מאשר את זה? הרי היית מזניק פה את הימם ואת המתכל ואת כל העולם ואחותו. שמה, אני חושב שהשבק, עם ראש השבק שאני, סליחה שאני אומר, אני מאוד לא...
0: אבל אתה יודע שהבן של ראש השבק הוא אחד מאלה?
2: מעולל, תטפל בו. תטפל בו. כמו שאח שלו מהמשפחה המפוארת טוענים שהוא גרם להברחות. תטפלו בזה. אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא. זה פוגע בנו בקטע של הבינלאומי. וגם אותם מתנחלים שאני מאוד באדם, הם סובלים, ואני מבקש שיביאו את הדעה שלהם, יקימו כל צעקה. הם לא עושים כלום. איפה סמוטריץ' שנתנו לו לנהל כלום ושום דבר?
0: לא יודע מה זה.
2: סליחה שאני ככה, אתה יודע, אבל...
0: א', לא נסלח לך.
2: תודה.
0: למרות שאנחנו בזמן הסליחות.
2: תודה.
0: סמוטריץ' עושה עבודה מאוד חשובה ביהודה ושומרון לטעמי. כל נקודות היישוב שהוא מעלה, הוא יוכריז על עיר חדשה, אבל...
2: בסדר.
0: אבל זה ברור.
2: אוקיי.
0: ברור אבל שתחת הכסות האידיאולוגית מאפשרים לגידולי פרא מסוכנים ביותר
2: להשתלל. אז אתה מסכים לזה?
0: בוודאי.
2: כאילו אתה מנסה להסביר לי, אתה מסביר לי שאתה מסכים לזה שצריך להיות ככה?
0: מה פתאום?
2: נו, אז בזמן, אני חושב שצריך להקים כל זעקה ולהפסיק את זה.
0: בסדר, אבל הבעיה שהקמת כל הזעקה לא מפסיקה את זה. כל הזעקה כבר הוקם. אבל החבר'ה האלה, א', אתה יודע, מדובר בשטח ענק. ולא כל...
2: אני רוצה לגלות לך סוד, אם הולכים להתפרע בכפר מסוים, תאמין לי שאם השב"כ רוצה לדעת, הוא יודע את זה דקה וחצי לפני. אתה מאמין לי? כמו שיודעים שהכביכול קיצוניים חרדים הולכים לחסום כביש, המשטרה יודעת את זה. נכון או לא? אני גם יכול להגיד לך איך הם יודעים את זה. ככה יכולים לדעת גם על זה. ולעצור שם איזה 20-30, להכניס אותם לבית סוהר לחמש שנים,
0: כן.
2: ואתה מרגיע את השטח לתקופה מסוימת.
0: אבל שר הביטחון שבחרת בו, ביטל את המעצרים המנהליים.
2: ברור, אני לא בחרתי בו, והוא בצד שלהם ביג טיים.
0: כן.
2: הוא בצד שלהם.
0: Mm-hmm.
2: אתה מבין, אז זה הבעיה. השב"כ בצד שלהם, שר הביטחון בצד שלהם, ראש הממשלה מדבר בגמגומציה, אז הנה, ממשיכים הלאה.
0: כן.
2: נכון או לא?
0: מסכים.
2: כשחס וחלילה, איזה שריטה של איזה ילד קטן קורית שם, כל מדינת ישראל שם. ההפך, כולם שותקים, ואתה יודע, לא שאני נגד לעצור את הטרור. הטרור, יש מי שיעצור אותו, ועושים עבודה מצוינת. אבל זה, אתה יודע, צריך לעצור, צריכה ממשלה להתאפל.
0: הבנתי, הנקודה ממש הובהרה, שכולנו...
2: אני אומר לך, הם משאירים כאוס לממשלה הבאה, תשמע מה שאני אומר לך. כאוס מקוון. ואז הם יגידו, תשמעו, הנה, אתם, מה אתם רוצים? זה מה שאתם לא מסוגלים גם כן. אתה מבין? איפה בן גביר והמשטרה שלו? תגידו, אין עצורים, אין כלום.
0: אלה החברים של בן גביר, הם מצביעים.
2: בדיוק נראה לך שיעצור את מי שהוא לימד לפני 10 שנים איך לברוח מהמשטרה, ראית את הסרטון הזה?
0: לא, אני מקווה שבן גביר לא יהיה השר לביטחון פנים אחרי הבחירות הבאות.
2: אוי ובוי.
0: אני מקווה שמישהו טוב ממנו ימונה. יש לי גם כמה רעיונות לשמות, אבל הם גם בעייתיים.
2: תודה רבה לך.
0: יאללה ביי. תודה רבה לכם. גם אתכם אגב הטרידה הפעולה של פעילי שמאל שלא למדו שום דבר וריצפו את הדרך של הילדים של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שאיתו יש לי חשבון נפרד, אבל במדבקות נגד אבא שלהם. בעיניכם זה סביר האירוע הזה, או שהשמאל לא הפנים דבר מאיך מנהלים מאבק ציבורי שיהיה גם אפקטיבי ולא יהיה רק אלים ומשחרר כיתור, אם אנחנו כבר מדברים על איך מתנהגים ואיך לא מתנהגים לבני אדם. דברו איתי ב-054, לא, זה 052-2103-103. שלום למי?
4: קוראים לי יאיר.
0: היי, יאיר.
4: היי, רציתי לדבר איתך נושא קצת שונה, כל היום אני שומע ביבי, וכל היום מדברים איתך רק ביבי, ביבי, שרה, זה... אז... יש נושא אחר ש...
0: התפלת מים, התפלת מים בארץ ישראל, זה מה שאתה רוצה לדבר איתי, כי זה נושא שהוא מאוד מעניין אותי.
4: כן, אני בקצרה נשתף על עצמי, אני מילואימניק, לוחם, שאני כבר מהשביעי לעשירי פגעי אהבה משרת את המדינה. כבר בשביעי כבר הייתי על 232, ואתה כבר מבין מה עברתי.
0: כן, שרות היטב, שרות מכל הכיוונים, חבות.
4: כן, אני קצת מתרגש, אולי קצת שומעים על הקול שלי.
0: כולה שיחת טלפון ברדיו, בוא נרגע מרמת החשיבות.
4: כן, הסיפור שלי הוא קצת פחות נעים. אני לא ארחיב עליו יותר מדי, כי בטח אין גם זמן, אבל אני הייתי בחטיבה 12 המפוארת, חטיבת הנגב, שאנחנו כמה ימים אחרי השביעי, הראשונים שנכנסו לצפון הרצועה, אנחנו הראשונים שפרצנו את הגדר עם כוח שריון, לכבוש את העיירה הארורה בית חנון, והאירוע לא הלך כמו שצריך. נכנסנו למערב של בערך 100-150 מחבלים, שככה כמעט גמרו אותנו, ושתבין את העניין, כמה הוא היה כבד, אשתי אפילו קיבלה הודעת וואטסאפ שאנחנו כאילו באיזשהו אירוע ולא יודעים אם אנחנו חיים או מתים, ושהיא תהיה זמינה לקבל עדכונים ברמה כזאת. ואני חזרתי הביתה.
0: כמה זמן היא הייתה בחוסר הידיעה הזה?
4: שבוע בערך.
0: לא, שבוע היא לא ידעה אם אתה חי או מת?
4: כן, והיא גם הייתה צריכה כאילו להחזיק, אתה יודע, עבודה, יש לי שתי ילדים מקסימים, וכן, ואתה יכול להבין שאני מהאירוע הזה חזרתי קצת שונה.
0: קצת שונה או הרבה שונה?
4: הרבה. ואני, אתה יודע, עברתי טיפולים לאורך תקופה והרבה זמן, ואני בקרוב חוזר לעוד סבב. כבר מאז, אתה יודע, חזרתי לעוד סבבים לאט לאט, אבל אני בקרוב חוזר לסבב של 3 חודשים.
0: וואו, 3 חודשים?
4: בגאווה. כן, 3 חודשים, אני עצמאי, אני יודע שהעסק שלי ייפגע, ואני עדיין...
0: מה העסק שלך?
4: אני מורה לנהיגה.
0: אוקיי.
4: ואני יודע שהעסק שלי ייפגע, ואני לא אבטר על הזכות לעלות על מדים. אבל אני יודע שאני צריך טיפולים עדיין.
0: כן.
4: היה לי איזשהו אירוע ככה בבית, והגעתי למסקנה שהשתי ילדים המקסימים שלי ואשתי האלופה לא צריכים אבא, אתה יודע, הילדים הקטנים שכל אומרים לי, אבא, למה אתה נראה כועס? ואני אמרתי, די, מספיק לי עם זה. הילדים שלי צריכים אבא שמח.
0: בטוח.
4: ואני לא עושה פה איזושהי פרסומת, כי אני לא קשור, יש קבוצה שקוראים לה שווים, שווים בבית.
0: כן.
4: הייתי שם עכשיו בטיפולים במשך כמעט חודשיים בערך.
0: איזה סוג של טיפולים?
4: קודם כל, מלמדים אותך לזהות את הטריגר. כלומר, אם אני הולך ברחוב, ואני שומע טריקה של איזה דלת חזקה, זה מקפיץ אותי.
0: למה? כי לאיזה זיכרון זה מתקשר לך?
4: פיצוצים. ה-RPG שהמחבלים ירו עלינו, הפגזים שנפלו מהמטוסים, הטנקים שירו, כל הדברים האלה. וכשאני נבעל מהפיצוץ הזה, אני לוקח את זה הביתה, ובבית אני מתפוצץ. או אגזוז של אופנוע.
0: כן, ברור, אופנועים זה אלה הצדיקים הגדולים של האירוע, אבל, כן. אבל כשקורה לך טריגר כזה, כשאתה נבהל, כמה זמן אתה מחזיק את הבהלה עד שהיא נרגעת?
4: כמה שעות.
0: כמה שעות?
4: כן.
0: וואו.
4: ואמרתי, אני חייב לטפל בזה. אז באותה קבוצה של שווים, לימדו אותנו לזהות את הטריגר, לימדו אותנו לזהות את הרמת הכעס, לימדו אותנו טכניקות איך להוריד את זה, איך לשלוט בדבר הזה. איך לשלוט בסטרס שאתה מתמודד איתו. נתנו לנו כלים, נתנו לנו אימונים, עשו לנו אם זה יוגה, ואם זה סאונד דילינג, וכל מיני טכניקות של להוריד את הרמות סטרס. העלו אותנו על סוסים. כל יום שעה בערך רכיבה על סוסים בחווה מדהימה בשדה חמד, שהם עושים עבודה, חבל לך על הזמן.
0: איך הרכיבה על סוסים... מרפאת את הנפש?
4: קודם כל, אתה מרגיש, קודם כל כשאתה על הסוס, אנחנו בתור אנשים שהם חוו אירועים, אנחנו כל היום סביב עזה. מי ירה פה? מי רץ שם? מי הלך? מי נפצע? וכשאתה יושב על הסוס, פתאום המחשבות האלה שאוכלות לך את הלב נעלמות.
0: וואלה.
4: זה נעלם. האדרנלין מתחיל להיות מוצף, כל האנדורפינים, כל הרגשות הטובות האלה.
0: כן.
4: אז כשאתה על הסוס, אתה נהנה, הגוף מוצף בכל מיני רגשות חיוביים, זה מוריד לך את כל הסטרס, את כל החרדה, כי אתה, כשאתה הולך לישון בלילה, אתה חולם. החלומות חוזרים ואתה קם...
0: מה החלום שחוזר לך?
4: אני לא יודע אם אתם רוצים לשמוע את זה, אבל אני יכול להגיד לך שיום אחד...
0: אני רוצה לשמוע את זה.
4: אני חלמתי, כשאנחנו הגענו לאותו קרב, אנחנו ראינו מחבלים מטווחים קצרים של 50 מטר, 20 מטר.
0: כן.
4: ואני יום אחד חלמתי שאני נכנסתי לאיזה בית, ובגרם המדרגות אני הולך מכות עם מחבל.
0: כן.
4: ובטעות הבאתי לאשתי אגרוף מתוך שינה.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי.
4: וואו. כן, והיא התעוררה והיא לא הבינה.
0: וואו.
4: אז כשאתה חולם חלומות כאלה, אתה קם בבוקר מוצף. מוצף, ברמה שאפילו הגוף כואב לך, כי הגוף דרוך.
0: בטח.
4: השרירים נעולים.
0: נורא.
4: וכשאתה על הסוס, אתה, זה כמו מרגרינה.
0: אני פותח סוגריים, סתם זה דבר שאני מדבר עליו הרבה, אין לי שום אינטרס כלכלי בדבר הזה. האם אתה לוקח, לפני שאתה הולך לישון, מגנזיום גליצינט?
4: לא.
0: אז מגנזיום גליצינט יש לו את היכולת הנהדרת להרפות את השרירים. הוא פשוט עושה אותך מין כזה מושי. ממליץ לך לרכוש בבית המרקחת מגנזיום גליצינט, לא משנה של איזה חברה, לקחת אחד לפני השינה ותישון הרבה יותר טוב, הרבה יותר רפוי. ככה אני חושב, אולי, נעשה את זה. לי זה עובד מעולה. למרות שאין לי שום... אני לא סוחב שום מטענים כאלה כמו שלך. אז מה רצית בעצם, יאיר, להגיד?
4: אז רציתי רק להגיד... כאילו, היום אני כבר יותר טוב, כן? ברוך השם כבר עבר זמן, וכל הדברים זה דברים שקרו בעבר. היום אני קצת יותר רגוע, אני ככה עברתי טיפולים. אני רק רוצה להגיד, המסר שלי זה שאם יש מילואים ניקים, שעברו דברים,
0: כן, לכו לטפל בעצמכם.
4: לכו לטפל. אם אתם יכולים להגיע לקבוצה הזאת של השבים שהם מפוזרים בכל הארץ, תיצרו איתם קשר, זה חשוב. הבית שלכם לא צריך לספוג את זה.
0: ברור. ניסית לעשות...
4: זה שאנחנו אוהבים את המדינה וחשוב לנו לתרום, זה בסדר. אבל גם הבית הוא במקום הראשון בסופו של יום.
0: חד משמעית. האם ניסית לעשות דברים טיפה יותר מתקדמים, כמו טיפול בפטריות הזיה, ב-MDMA, בכל משנה
4: התודעה האלה? זה פחות. אני חושב שזה קצת פחות אולי הקטע שלי. אבל כן, אתה יודע, אני בבקרה וטיפלתי פה והלכתי שם ואתה יודע, ועכשיו רק נשאר לחיות לצד האירוע הזה ולנסות לנהל אותו שלא ישתלט לך על היום ועל החיים.
0: מאחל לך שתצליח לנהל אותו ושזה לא ינהל אותך. יאיר, תודה רבה שהתקשרת.
4: תודה.
0: תודה רבה. אתם מבינים, בשביל האנשים האלה שהם כל כך רבים בתוכנו, אנחנו חייבים להוריד את מפלס האלימות בשיח בינינו, ואנחנו חייבים בבחירות הקרובות לנסות להגיע לשלטון שלא משסה אותנו אחד בשני, אלא מרפא אותנו אחד עם השני. אחרת, הפצעים האלה לא יחלימו, והם לא יגלידו. שלום למי?
5: שלום לאלי.
0: היי אלי, איך אתה היום?
5: היום, אחרי אתמול בערב, גם אחרי שראיתי אותך ואת שרקי, וגם אחרי שלפני זה ראיתי את שרה, מה הכל מעטפת אחת יפה וגדולה? זה לשמוע אותך עכשיו אומר, להוריד סף האלימות, להוריד הכל, זה רק דיבורים, אברי.
0: כי?
5: אין. יש פה, כנראה, אני אומר, אנשים שלא יכולים לחיות בלי אלימות. ואני מצטער להגיד, אולי זה לא נעים, אבל בוא נראה את הדתיים, חרדים, חופשי הכיפות, חברים שלך, תסתכל מה עושים ביהודה ושומרון, תסתכל את החברים של, של ראש השבת, מה עושים שם, תראה את שרה, מה אתה... מדברת.
0: למה אתה, במקום... להם, למה אתה קורא להם חברים שלי?
5: אני אגיד לך, אמרת את זה קודם, ואני מכיר את הדעות שלך, שהם יקירים שלך.
0: מי?
5: חבר'ה, יש שם שהם יקירים שלך.
0: נערי הגבעות האלימים?
5: בכנות. אני רוצה להגיד לך שרוב ההתיישבות הזאת,
0: כן?
5: היא קמה לא כשהיה להם אישור ממשלתי. קמו בכוח.
0: אוקיי. האם אתה,
5: לכן,
0: האם אתה מכיר בזה ש... האם אתה מכיר בזה שהיום הם השומרים על גבולותיך, ובלעדיהם אתה, אתה לא מסוגל להגן על המדינה שלך בכלל?
5: מי אמר את זה?
0: אני.
5: אני רוצה לספר לך סיפור, רציתי לדבר, אבל אני חייב לספר לך סיפור.
0: יאללה.
5: פעם, לפני שנים רבות, הייתי בבת שלוש, שישבה בחוארה. ומשם, זה היה לפני, אני מדבר עכשיו לפני 90, שנות ה-90. בשנות ה-90. היה בחור בשם בני קצובר.
0: כן.
5: שהוא הקים את אלון מורה, אני חושב, משהו כזה. וכל פעם שהיה רוצה לצאת ולעשות פרופגנדה אחת גדולה, היה אומר, אני יוצא לטיול עם ילדים. Mm-hmm. וכל פעם שהיה בא לבקש, היינו אומרים, אדוני, אתה לא יכול לצאת. למה? כי יש מתיחות בשטח. רוצה להגיד לך שיום שישי אחד בתורנות שנפלנו, בני קצובר לקח קבוצת ילדים ויצאו לטיול. Mm-hmm. בשטח, בלי שומרים, בלי הגנה, בלי כלום. אחרי שעה וחצי, שעתיים, אנחנו מקבלים דחוף מאוד לשלוח כוח, כי יש פצועים של הילדים. Mm-hmm. מה אני רוצה להגיד לך בזה?
0: ש?
5: אחריות, הם לא מגינים, הם עושים צרות, תנו לצבא להגן, לא אתם.
0: כן, אבל איפה שהם לא מגינים, נמצא, אבל איפה שהם
5: לא, לך סיפור,
0: אבל איפה
5: לא,
0: שהם לא נמצאים, אין צבא. רב,
5: אבי, אברי, אני חייב להגיד לך עוד משהו.
0: כן.
5: תראה, עברנו את השביעי לאוקטובר.
0: כן.
5: אני רוצה להגיד לך, אם לא המגינים האמיתיים של מדינת ישראל, שתיקח את כל היישובים, את כל הקיבוצים המחורבנים האלה שאתם קוראים במרכאות כפולות.
0: מי זה אתם? רגע, עצור, עצור, עצור, עצור את השיח הזה שנייה. מי זה אתם קוראים המחורבנים? מה זה הדיבור הנגוע
5: הזה? אני אומר לך, אברי, שככה הם רואים את זה,
0: מי זה הם?
5: מי שגר בשדרות, מי שגר בנתיבות, מי שגר באופקים, לא נותן להם אפילו חצי. אני שומע כל יום שישי כמעט את, את, את ראש עיריית שדרות. אין קרדיט לקיבוצים האלה ששמרו על, על, על היישובים.
0: לא יודע.
5: האלה.
0: לא נראה.
5: אני אומר, אם תסתכלו מה עשו הקיבוצים, כדי להגן על, על הערים האלה, אתה לא רואה את אלי זוהר, אתה לא רואה את, את ראש עיריית שדרות, לא נתיבות, אף אחד לא ידבר על הקיבוצים. אף אחד שמה.
0: אני לא יודע,
5: אני רוצה להגיד
0: אני
5: לך,
0: יכול להבטיח
5: ביהודה ושומרון,
0: כן?
5: אוי ואבוי, תדבר נגדם. נגד ההתיישבות.
0: למה שאני אדבר נגדם?
5: שבינתיים, חוץ מירה, שמושים למדינת ישראל, אני לא רואה בזה שום דבר אבי. אברי, שתדע, לא רואה.
0: אוקיי, אז אתה אדם קצר ראייה בעיניי.
5: נכון, נכון. אתה יודע, אני פעם אחד הייתי, אני סך הכל שירתי את המדינה הזאת 30 שנה. לא הרבה. אז אני קצר ראייה, אני קצר דעה, אני הכל. אבל בעשייה אף אחד לא ילמד אותי. אף אחד לא היה, אלא אף אחד, כולם ניזונים משמיעה. בואו לשטח, תראו. תשמעו את החיילי מילואים מה שעושים.
0: תשמע.
5: תראו מה קרה פה בעשר, בעשרים שנה האחרונות.
0: אוקיי.
5: יותר, אין, אין, לא יודע מה לקרוא לזה. ראש ממשלה, במקום לאחד את הכל, בואו נהיה ביחד, בואו נעשה משהו יחד. אסון רודף אסון.
0: אוקיי, אבי, תודה רבה שהתקשרת להתראות. אלי, ביי, אלי, סליחה, סליחה, סליחה.
5: תודה רבה, אברי, ביי.
0: ביי, ביי. חלוק עליו לחלוטין, מתאב את האלימים מבין נערי הגבעות, חושב שהם צריכים לשבת בצינוק, אולי אפילו בכלא התנינים של בן גביר, אבל ההתיישבות ביהודה ושומרון היא נכס אסטרטגי, ששומר עלינו כאן במרכז, אם היא לא הייתה, וואו, איפה היינו היום? כמתחווי מרגמה מידיהם של האסלאמיסטים למיניהם. מעניין שלא שמענו בשיחה הזו שום ביקורת על זה שיוצא טיול של ילדים, ואנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, שהוא יותקף. כן, זה סבבה. אנחנו לא בסדר שאנחנו מוצאים טיול של ילדים, אבל זה שאויבינו תוקפים יהודי כל פעם שאפשר, זה ברור. בעיניי זו מה שנקרא גזענות של ציפיות נמוכות. כן? לא מצפים מהם לכלום, כי הם, you know. יאללה, נתקדם. שלום.
6: שלום.
0: היי.
6: היי. מה שלומך?
0: בסדר. אתה רוצה להזדהות? שם, מספר אישי.
6: אבי, מהצפון.
0: אבי?
6: כן.
0: אוקיי. שם גנרי, אני לא מאמין שלך שקוראים לך אבי, אבל בסדר.
6: יכול להיות. אני דווקא רוצה להתחיל בסיפה של מה שאמרת בעקבות השיחה האחרונה,
0: כן.
6: על הנושא של הגזענות, וזה מתקשר לנושא שאני רוצה לדבר עליו, ובהיבט הרחב לדבר על התקשורת, ועל הנרטיב שהיא מייצרת. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לפני, אני באמת מאמין וחושב שבמדינה שהיא מתיימרת להיות דמוקרטית, בתקשורת יש כלי עצום, עצום בידיים, ואני מדבר על כל הגוונים. ואני חושב שהכלי הזה הוא כלי שהוא לא פחות חשוב אפילו מהמוסדות האחרים, ממשלה, בתי משפט, כל המוסדות של המדינה. כמובן שהכלי התקשורת הם לרובם פרטיים, אבל עדיין יש להם כלי מאוד חשוב במדינה דמוקרטית. עכשיו, לאן אני רוצה לכוון את זה? מה שאני רואה, ואני לא צרכן כזה גדול של תקשורת, שבעצם הפכנו לתקשורת של שתי קבוצות, וכל אחת מייצרת נרטיב לפי קמפיין שהיא הולכת אחריו במדוקדק. אין שום קשר למציאות, אלא לקמפיין ולנרטיב שהיא רוצה לייצר אצל היושב בקורסה.
0: כן, אני יכול להבין מה אתה אומר. לא הייתי מכליל לגמרי, אבל אני מסכים.
6: חד משמעית, על כל גם מערוץ הבאס, לערוץ שאתה עובד בו, ואני רוצה, לכוון את זה לנושא, לתפוח אדמה לוהט, שנקרא גיוס. הגיוס זה הקמפיין הכי מכוער והכי נלוז שהיה פה בשנה האחרונה, ודווקא מי שהוציא אותו לאור השמש, דווקא יאיר גולן, לא אחד שאני מתחבר אליו כל כך. באו ועשו קמפיין מטורף על הגיוס. ובאיזשהו משפט אחד או כל המשפטים, יאיר גולן מוסס את הכל ואמר, חבר'ה, אין דבר נלוז יותר מהקמפיין הזה שעושים על הגיוס. עכשיו...
0: למה נלוז? מילה שאני מחבר...
6: אני לא זוכר את המילים המדויקות שלו. למה?
0: אתה אגב חרדי?
6: כי כל הנושא הזה של הגיוס...
0: אתה חרדי?
6: להשתמש בו בצורה כל כך מכוערת.
0: האם אתה חרדי? אתה לא עונה לשאלה שלי.
6: מניפולטיבית.
0: האם אתה חרדי?
6: לא, חלילה. לא, סליחה, לא חלילה, אני אבל לא חרדי. חלילה, אני לא אגיד את המילה הזאת, אבל אני לא חרדי, ממש לא.
0: אוקיי.
6: אני מזרחי מסורתי. ככה אני מכנה את עצמי.
0: אוקיי.
6: הגיוס הוא קמפיין, שאגב, אני לא אגיד עליך באופן אישי, אני לא יודע בדיוק, לא שמעתי אותך מדבר על זה, אבל הערוץ שלך הוא חלק אדיר מהקמפיין הזה, שהוא בסך הכל קמפיין. והקמפיין הזה הוא לבוא ולהגיד, מה תפוח האדמה הלוהט?
0: למה זה קמפיין?
6: יצמיד את היושבים מול המסך, ושהם יוכלו להגיד, יאללה, הממשלה הזאת, החרדים האלה. וזה הגיוס.
0: לא יודע, אתה שמעת את השיחה?
6: הוא לא באמת משהו שהוא קיים. הוא לא באמת
0: אפשרי. מה אתה אומר? אנשים שמשרתים מאות ימי מילואים בלי שאף אחד בא להחליף אותם, זה קמפיין? זאת לא מציאות? אמיתי?
6: זאת מציאות, זאת מציאות.
0: נו.
6: אבל? הקמפיין אומר, שהממשלה הזאת היא גורמת להשתמטות. עכשיו, זה ברור לגמרי, וכל בר דעת יודע, וגם אמר את זה יאיר גולן, גם אם תקום ממשלה אחרת, לא יהיה פה גיוס חרדים.
0: איך אתה יודע?
6: לא בטוח שהצבא רוצה, לא בטוח שהצבא מוכן, אנחנו לא רוצים גם לגייס כאלה שהם לא מיומנים. עכשיו, מה מייצרים
0: בנרטיב? אנחנו תמיד...
6: אם רק מחר יתחילו לגייס,
0: אנחנו תמיד מגייסים כאלה שהם... אנחנו תמיד...
6: זה הקמפיין, הקמפיין מתבטא בזה, אם כבר עושים את הקו, זה לא מציאותי, זה לא נכון.
0: לא יודע, אנחנו תמיד מגייסים אנשים שהם לא מיומנים, מכיוון שהם בני 18 והם באים מהבית ספר, והם מלמדים אותם להיות מיומנים. מה זאת אומרת, אנחנו לא מגייסים מיומנים? הם יהיו מיומנים.
6: אבל אני רוצה קצת להרחיב את הנקודה של הגיוס. הגיוס במדינה כמו שלנו, אני חושב, ואני חושב שזו דעה שהיא לא מקבלת שום הד בשום כלי תקשורת. הגיוס צריך להיות לכל בעל תעודת זהות כחולה. מיומן, לא מיומן, בעל
0: ערבי?
6: דת יהודית, דת אסלאמית, דת נוצרית, או דת שרקסית.
0: אתה באמת רוצה ערבי במשק?
6: מה זה אומר?
0: צהלי?
6: כשהוא מגיע לגיל 18 ולגיל גיוס, הוא ישרת 3 שנים במדינה. בין אם בכפר שלו, באיזושהי התנדבות, או בשירות לאומי.
0: שירות לאומי.
6: תגיד לי כמה פעמים היה זה דיון רציני בתקשורת. למה הדיון הוא 99.9% חרדים? כי זה התפוח האדמה הלוהט, אבל אף אחד לא מעז לדבר על המגזר הערבי.
0: מדברים
6: כל הזמן? למה? כי שם אתה תהיה גזען, שם הציפיות הנמוכות, כמו שדיברת עליהן בסעיפה שלך. לא מדברים על זה. התקשורת יכולה להעלות את
0: הנושא הזה. אפילו מנסור עבאס מדבר על זה.
6: זה בכלי בידיים שלה והכוח בידיים שלה, והיא לא עושה את זה. היא לא עושה את זה, אבל מה שנכון לאזרח בסוף זה שכל אדם שמגיע לגיל 18, חרדי לא חרדי, ואני אגיד לך, אני
0: אפילו... בסדר, אבל אי אפשר...
6: אני אפילו מוכן לצמצם את תלמידי הישיבות.
0: עצור. עצור, אתה לא נותן לי להכניס מילה, אתה מדבר בלי פסיקים, זה בלתי, זה בלתי. החרדים יכולים לשרת בצבא, שירות לאומי של ערבים בכפרים שלהם הוא הכרחי ונדרש, אבל הוא לא פותר את מצוקת המילואים ואת מצוקתו של צה"ל, ולכן העיסוק בזה הוא פחות אינטנסיבי, נכון?
6: העיסוק בזה הוא לא קיים בכלל.
0: זה לא נכון.
6: הוא לא קיים
0: זה ממש
6: פוליטיים.
0: לא נכון.
6: הוא לא קיים מטעמים פוליטיים.
0: הוא לא קיים מטעמים
6: פוליטיים.
0: לא מסכים לך. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות. תודה רבה שהתקשרת להתראות. כשאתם מתקשרים אליי, תנו לי להכניס מילה לפעמים, אחרת אין שיחה, ואני צריך להשתמש באמצעים הקשים העומדים לרשותי, כמו זכות הצעקה. אנחנו ב-055-2-103-103. תכף חוזרים.
7: אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
7: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
8: רדיו צפון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
3: חי חי חי.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בראש השנה, חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: אני רוצה להביא...
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: אתם מאזינים לאברי גלעד מדבר איתכם.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: כבר 12:42, ועוד לא הייתה לי אף שיחה עם אישה. מה קורה? למה זה מגיע לי כל הדבר הזה? בעוד הפרסומות מתפרסמות, וכל מחירי הקרעיים לחג מזומררים, אני גולל לי בפיד, ואני רואה ידיעה שתופסת חזק את תשומת ליבי, מכיוון שמה שמתחולל בסאוטה, בספרד או מרוקו, איך שתרצו, מעניין אותי מאוד, הרי אותו אנטישמי, ימח שמו וזכרו, ראש ממשלת ספרד, מאשים את ישראל במה שקרה שם, אבל עכשיו הגיש המודיעין הספרדי תצהיר לבית המשפט בספרד, שבו הוא קובע שמי שחולל את המהומות האלה זאת ממשלת מרוקו. זו מזימה של הרשויות במרוקו שנועדה למוטט את מערכת בקרת הגבולות של ספרד ולשלול את יכולתה להגיב. שזה דבר מאוד מעניין. הוא מאוד מעניין גם אותנו, לא שאני חושב שזה ישנה את הנרטיב של האנטישמים בספרד, אבל נדמה לי שיש לנו מערכת יחסים מעניינת וכאילו חיובית עם המרוקאים. תמיד לזכור שמאחורי כל חיוך מסתתר פדיון. שלום למי?
3: שלום למוטי.
2: היי מוטי, מה קורה איתך היום?
3: בסדר, ואמור, מדבר מוטי מראשון.
2: אהלן.
3: האמת ש... אהלן. אני רציתי להתקשר לך לפני כמה ימים.
2: אבל לא הייתי פה.
3: לא, זה יכול להיות שעבר שעבר, על הפתיח שעצרת בתחנת דלק, על בן אדם שנהג לא בסדר.
2: כן, כן, כן, כן, כן.
3: אז זהו. אז על זה אני רציתי להגיד, וזה כל...
2: למי שלא היה בפרקים הקודמים, הערתי בכביש, בן אדם כמעט, בן אדם הציק לי בכביש בנהיגה פרועה, פגשתי אותו אחר כך בתחנת דלק, הערתי לו בעדינות ובנימוס, והוא ישר הפעיל את כל מנופי האלימות המקובלים בחברה ממנה הוא בא. היה כיף.
3: אז זה אני רציתי להזכיר לכל אלה שחושבים שלום עכשיו, ויש מה לדבר עם המוסלמים. כל מוסלמי, כל מי שמאמין בדת אסלאם, אני יליד איראן.
2: כן.
3: ואני למדתי באיראן, ולמדתי קוראן מאלף עטף.
2: וואלה.
3: וכל, כן? וכל מי שמאמין בדת האסלאם, וחושב שאם פעם יהיה שלום, אז אני רוצה להסביר לו דבר אחד פשוט. ההבדל בין כל מוסלמי, כל מי שמאמין בקוראן, בין להיות מחבל, זה דק כחוט של שערה. פשוט מאוד. אולי גם במסגד הנכון, אצל מואזין הנכון.
2: כן.
3: זה כולל את כל הערבים בעולם.
2: טוב, זאת אומרת... אז א', אתה יודע שחלק ממה ש... מהדיבור הנכון היום, הוא שאין להכליל, אז אתה לא יכול להגיד כל, כי זה נחשבת עבירה חמורה ביותר על כללי השיח, אז אני מגנה אותך, קודם כל. וחוץ מזה אני רוצה להגיד לך, שאני מכיר גם מוסלמים, אדוקים, אדוקים, כמו תנועת האחמדים, מחיפה והסופים ואחרים, שדווקא מוצאים באסלאם דווקא את המקום... נכון, הם מיעוטים קטנים ובלתי חשובים ובלתי משפיעים.
3: זהו, בלתי.
2: בלתי, בסדר, לא, אבל אני, אז אני, רק לגבי המילה כל, שמאיזושהי סיבה מקפיצה היום כל מי שאוחז בדעות ליברליות, כי להכליל זו העבירה החמורה ביותר.
3: נכון, אז אני לפני... מצטער, עברתי על משהו שהוא לא נכון, אבל... כן. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. מה שאני דיברתי, זה לא אומר שכל המוסלמים הם מחבלים.
2: ברור.
3: אבל כל המחבלים שיש בעולם הם מוסלמים.
2: לא כל, אבל רוב.
3: ב-99%. ב-99%.
2: ברור.
3: ואם מישהו חושב, מבחינת כל הפוליטיקאים, שאם אי פעם יש שלום עם עזה, או עם כל המוסלמים שיש בארץ, אז קצת... קצת המחשבה לא נכונה. ולגבי השר בן גביר...
2: אז רגע, אבל שנייה, כן. אבל שנייה. אני באמת שואל אותך, כיוון שאתה מכיר את זה מקרוב. כן. אז אם זה המצב, אז איך כן. אנחנו... ואין לנו את התקווה. אין לנו את התקווה שיהיה שלום, אלא כשתתרחש באמת איזו התעוררות תודעתית גדולה בעולם האסלאם, והם יבינו שאי אפשר להמשיך ככה. אז מה אנחנו עושים פה? איך אנחנו מתנהלים פה?
3: לצערי הרב.
2: על חרבנו נחיה, על חרבנו נחיה לתמיד.
3: כן, כן, לצערי הרב. הפתרון היחיד זה בעקבות, זה בעקבות טרנספר. שלא יהיה אף ערבי פה בארץ. שזה חלום, וזה בלתי אפשרי, אבל זה הפתרון.
2: כן, אבל אתה מבין שזה פתרון שהוא לא ישים. הוא לא ישים באיך שהעולם נראה היום.
3: נכון.
2: אז מה?
3: לא יהיה פתרון. לא יהיה פתרון. לא יהיה שלום בעולם. תשמע, אני גדלתי בשכונה באיראן, שהמוסלמים היינו שכנים, והיינו אחים, והיינו יותר ממה שאתה חושב. ובסופו של דבר, אחרי שהם היו

0: אתה מבין? ובאותו נשימה היינו משחקים כדורגל, ובאותו נשימה היינו משחקים, אתה יודע, מחמוד. אני אומר לך את זה.
1: וואו. באיזה גיל עלית?
0: אני עליתי בגיל 14, אני כבר 40 שנה בארץ.
1: מה, זה ממש, ממש אחרי המהפכה?
0: כן, אני בדיוק, אתה יודע, עברתי את המהפכה הזה. וזה הסיפור, אז שלום לא יהיה. ולגבי השר בן גביר, אני חושב היחיד, אם הוא עשה נכון או לא נכון, אני חושב שהוא עשה נכון.
1: באיזה עניין?
0: בעניין של בתי כלא, ובעניין של...
1: בעניין של בתי כלא, כן.
0: כן, עשר, אחד היחיד שהבטיח...
1: יש עוד כמה עניינים.
0: משהו הבטיח עשה, זהו.
1: בסדר גמור, אבל יש כמה עניינים אחרים שהוא לא טיפל בהם ומתפוצצים לנו בפנים כל יום.
0: אתה צודק, אבל אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר לטפל בכל הדבר.
1: השאלה היא אם תנאי האסירים בכלא, זה הדבר החשוב, ואני מסכים, אתה יודע, אני הייתי לפני אולי חודשיים, שלושה, בסיור בכלא, וראיתי את תנאי, ראיתי את הנוחבות בתאים שלהם. ואין ספק שלא הייתי רוצה להיות שם רבע שעה. התנאים ממש...
0: ככה צריך להיות, בשביל זה...
1: אני מסכים איתך, אבל יש בעיות יותר חמורות, כמו למשל הפרוטקשן. העובדה שאתה לא יכול לפתוח היום עסק בצפון, בלי שרבע שעה אחר כך מישהו דופק לך בדלת, ודופק לך את ההכנסות, ודופק לך את החיים. זה למשל.
0: העניין של פרוטקשן בדרום, הוא ירד בצורה דרמטית.
1: לא, ממש לא. ובוודאי שלא בצפון.
0: יש לי ילד שהוא משרת במדב.
1: כן.
0: והוא מספר לי שכל העניין הזה של המשמר הלאומי, וכל העניין של המשילות בדרום, זה עלה בכמה דרגות. לגבי צפון אני לא יודע. אבל לפחות זה אני יכול להגיד לך שבדרום הדברים יעלו. ובעזרת השם ובעזרת השם נעשה עוד. זה מה שאני חושב.
1: אז אני מבין שאתה מצביע לבן גביר?
0: אני מצביע לבן גביר, והאם הייתי מוצא ימני יותר קיצוני ממנו, גם הייתי מצביע אליו.
1: בסדר גמור, זה לא עניין של ימין או שמאל, זה עניין של הפער.
0: אני חושב היחיד שעשה מה שהוא הבטיח זהו. אז איפה שהוא יחל?
1: חלוק עליך. אתה יודע, אתה מסתכל על נתוני הרצח בישראל, אתה רואה את נתוני הפשיעה.
0: תשמע, נתוני פשיעה בחברה הערבית, זה לא קשור לבן גביר.
1: למה זה לא קשור לבן גביר?
0: אז אני אסביר לך, זה דעת מקוראן. מאיפה בא האסלאם? האסלאם איפה הגיע? מערבית הסעודית. מה הדגל שלו?
1: חרב.
0: חרב. זה תרבות ערבי. להרוג, זה תרבות הערבי, זה לא בן גביר, זה גם יבוא סבא שלו לא יכול לעשות את זה.
1: בסדר גמור, והמדינה...
0: אתה יודע, יש הרבה נשים נצאות בחברה הערבית, אתה יודע למה? אתה יודע מה כתוב בקוראן? אם אישה בא מבקשת גט, הוא רשאי, אני לא רוצה לדבר על מילים קשות, על פי וכמה וכמה אם האישה בוגדת או מדברת עם גבר זר, עלולים לרצוח אותה. זה לא קשור לכל כך לבן גביר, זה תרבות הערבית, אנשים לא מבינים את זה.
1: בסדר, אבל היו ממשלות אחרות ושרים אחרים שצלם האירוע הזה קטן, ופה הוא גדל עד כדי כך שנראה שזה אולי אינטרס.
0: וגם יכול להיות. שזה אינטרס, גם יכול להיות.
1: אוקיי.
0: יאללה, זה הדעה שלי בכל זאת. תודה רבה שאתה נתת לי הזדמנות. תודה רבה
1: מוטי, תודה רבה לך, שלום. מי עכשיו, שלום?
2: שלום.
1: מי כבודו?
2: רמי אדר.
1: איך?
2: רמי אדר.
1: רמי, מה קורה?
2: ברוך השם.
1: יופי.
2: בזמן אני רואה, רציתי לדבר איתך על טלי גוטליב וביבי נתניהו.
1: כן.
2: אבל לשנייה אחת אני אענה קצת שתי הערות למה שדיברת לפני זה, בקשר לספרדי האנטישמי.
1: כן.
2: השמאלני, מה שנקרא, המרכאות.
1: כן.
2: מה ההבדל בינו, מה ההבדל בין מה שקורה שם למה שקורה בארץ? שם אתה קיבלת אותם בבום של איזה 50,000, פה אתה מקבל אותם בכל חודש 2,000, 1,000 באיחודי משפחות ודברים כאלה.
1: לא יודע אם יש היום, אין איחודי משפחות.
2: יש, בטח שיש, אי אפשר לעצור את זה. אתה יכול לעצור פסיקה של בג"ץ. הם מביאים בשקט, אף אחד לא מדבר על זה.
1: אני לא זוכר, לדעתי אין איחודי משפחות, זה טעות. אני רוצה לבדוק את זה שנייה, שנייה, רק בוא נהיה בשקט. תן לי סקירה קצרה על עניין איחודי משפחות בישראל, היום יש איחודי משפחות בין השטחים לבין גוף המדינה?
3: רגע, אני בדק.
1: בקצרה,
3: יש, אבל לפי
2: אורך
3: כן, אבל מאוד מצומצם. מאז 2003,

0: או שיש הוראת שעה שמגבילה איחוד משפחות כשאחד מבני הזוג הוא תושב הגדה או עזה, מה שאומר שבדרך כלל אי אפשר לקבל אזרחות או תושבות בישראל במסלול הרגיל. החוק נחקק מטעמי ביטחון, והוא הועל שוב ושוב, וכרגע ניותר לו כל הפה עד מרץ 2027, לפי מדיניות שמגבילה מאוד את מתן מעמד. יש חריגים הומניטריים ואישורים זמניים...
1: כמה בשנה? יוחדים, כמה בשנה בפועל... נכנסים?
0: רגע, אני בודק. אם נמצאים על איחוד משפחות בין פלסטינים מהגדה או עזה לבין אזרחים או תושבים ישראלים, בדרך כלל מדובר בכ-800 עד 100 אלף בקשות חדשות בשנה, אבל אלה נתונים של בקשות, לא בהכרח אישורי.
1: אוקיי, בסדר.
2: 100 אלף בקשות, כמה? בוא נגיד 10%?
1: אני לא יודע.
2: 5%?
1: אני לא יודע.
2: 5 אלף בשנה?
1: אין לי מושג.
2: 10 שנים, 50 אלף, למה לא אומרים?
1: אני לא יודע.
2: למה אף אחד לא מפקח על זה?
1: אני לא יודע שאף אחד לא מפקח. כל מה שאתה אומר, אני לא יודע.
2: למה אין תשובה ב-GPT שאלת? אוקיי, לא משנה. המטרה של השמאל זה גם שיבת, לא שיבת ציון, שיבת פלסטינים לפה. בהסכם השלום רוצים זכות של השיבה, אף אחד לא ביטר על זה. התחיקו את זה, אבל אף אחד לא ביטר על זה.
1: בוודאי שלא, ואני לכן גם תהיתי בעניין הליכתו של סגלוביץ' לרעם, שבמצע של הדברים האלה הם קיימים, וזה...
2: אבל מה ההבדל בין סגלוביץ' לעיר גולן, או גם לאייזנקוט? הרי הוא הרמטכ"ל, הוא קצין בכיר, הוא אמר, אין דבר כזה לנצח, אין ערך כזה ניצחון בצבא. איך אתה מצפה שמישהו ינצח פרוטקשן, שמישהו ינצח את... אנחנו נלחמים בלבנון כבר 3 שנים.
1: אייזנקוט אמר שאין דבר כזה לנצח בצבא?
2: עובדה, זה מה שאמר הרמטכ"ל, וראש הממשלה העתידי שרוצה להיות עתידי. אין דבר כזה איך ניצחון. אין בצבא איך ניצחון, הורידו את זה משם. יש לשחק לרוחב. כל הזמן לשחק לרוחב. אחורה והגנה. לרוחב ולהגנה.
1: אין ספק שכאשר יכתבו... שיכתב הקוד האתי החדש של צהל, ניצחון צריך להיות במקום הראשון.
2: הרי מכל המפקדים שלנו, והעברי, כולם למדו בקרנות זרות, מקרן וקסנר, מקרן
1: פורט. אני מתחיל לשמוע ערוץ 14 באוזניים.
2: לא, לא, זה עניין של מחקר, עברי.
1: לא, לא, לא, ממש.
2: אתה יכול לעשות, תעשה גוגל, תעשה גוגל, כמו ב-GPT שאתה עכשיו, כמה מכל איזה נקרא, המטכ"ל הבכיר, בוגד קרנות זרות.
1: אגב, בתוך מערכת ההסנאה והאיוב, הפכת אוהב, קרן וקסנר, שרבים באמת למדו שם, הדברים שהם למדו שם, היו דברים...
2: אתה לא יודע מה הם.
1: אני כן יודע מה הם, כיוון שקראתי על זה, והם היו דברים לגמרי, אתה יודע, אולי יש שם גם בעיה, אבל...
2: דיפ סטייט, משם מוצר הדיפ סטייט.
1: אבל אתה כל הזמן מדבר איתי בסיסמאות של ערוץ 14, זה מביא לי את הקריזה.
2: לא, זה לא, אבל זה אמיתי, יש פה ממשלה.
1: וקסנר, דיפ סטייט, כל הדברים האלה, כל ההזיות האלה
2: של... אתה קצת מכחיך את זה, אבל בוא נראה את הדברים לעומק, אתה תראה.
1: נגמר הזמן, מצטער, התחילו לשלם את המוזיקה.
2: לא להצחיק, תחקור, אתה אוהב לקרוא, תחקור ותראה, ש-90% זה כלזלי וקסנר.
1: אני אחזור לך עם העניין.
3: אתם מאזינים לאברי גלעד מדבר איתכם.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: לא, באמת.
6: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
7: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחץ דם.
6: תקשיב, זכית ב-50,000 שקלים.
7: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
6: מה צריך יותר מזה בחיים?
7: שאת תתקשרי שוב.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
13: יש ארנק ירוק.
14: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש, בכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
19: חמיס אוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום, הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש, ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו תום ההליכים.
18: פרשת הרעלת מחיות פרינוק לתינוקות, הותר לפרסום כי יאן שמלה, תושב הדרום בשנות ה-40 לחייו, הוא החשוד בהחדרת החומר הרעיל. כתבתנו יולן כהן מציינת כי לחשוד ישנו עבר פלילי, ובמשטרה חושדים שקיבל סיוע ממעורבים נוספים. עדיין נבדק אם המניע פלילי או לאומני. דובר צהל עדכן כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים במרחב הביטחוני, אין נפגעים ובתגובה הותקפו תשתיות טרור. ברצועת עזה צהל חיסל מפקד במחלקת הביטחון הצבאי של חמאס ומחבל נוסף בארגון הטרור. המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות והפרו את הפסקת האש ברצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ברח על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת אקס, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב, תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקיות.
13: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי. וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
22: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
18: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.
23: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, אברי גלעד מדבר איתכם.
25: רדיו צפון 104.5 FM.
26: שלום עליכם שוב, אנחנו בעוד שעה של שיחות שאתם מתקשרים אלינו ואני מקשיב לכם ומשתדל להכיל. לפעמים לא הולך לי. אנחנו ב-055-2-103-103, אם דחוף לכם לשלוח וואטסאפ גם בסדר, 054-70-103-70, יואב כהן עורך, או יואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, אחרים על השידור, ברדיו צפון בני אלפרין, והאורחים בדיגיטל אופק קולר ורעות מתתיהו ארגון. נמשיך. שלום למי?
27: הלו?
26: חברים? שלום, אני שומע רשרושים על הקו.
28: הלו, לי קוראים דליה, והאמת היא שאמרו שיש מישהו אחד לפניי.
26: שיקרו.
28: אז, אז אני מדברת כרגע.
26: את מדברת כרגע.
28: אוקיי, דן. שלום, אברי.
26: אהלן, מה קורה?
28: בסדר, רציתי להתייחס לרעיון שעשית אתמול.
26: עם?
28: עם זהב הגלון.
26: כן.
28: שאלת שאלות מאוד מאוד נכונות.
26: כן.
28: ולא ראיתי אפילו שמץ של חשיבה מחודשת של הצימון, של הצימון שנופל אחרי השביעי לעשירי.
26: משהו.
28: זה אטימות.
26: וואו.
28: אטימות, כן. באמת, שאלת שאלות לעניין.
26: אני מודה לך.
28: לא מתוך שנאה.
26: אני ממש לא שונא את זה, אבל לא, אני חושב שאישה חביבה, אני חושב שהחביבה...
28: הכוונה היא שזה שאלות שהן נכונות לדיון. לחשיבה מחודשת.
26: כן, שאלתי אותה האם היא התפכחה אחרי 7 באוקטובר, אז היא אמרה שלא, אז שאלתי אותה, אז מה צריך לקרות כדי שתתפכחי סוף?
28: נכון, וגם שאלת אותה אם היא רואה מה קורה באירופה.
26: כן. לא, השאלה הייתה יותר מורכבת. השאלה, סליחה שאני מדייק אותך, אבל זה הייתה נקודת שבר בעיניי. עוד נקודת שבר שלי מול השמאל. שאלתי אותה, האם בעיניה התודעה האסלאמיסטית של ערביי ישראל, כמו רע"מ, שונה במהותה מהתודעה האסלאמיסטית של הפולשים לאירופה?
28: נכון.
26: והיא התחילה להאשים אותי בגזענות וכל מיני דברים כאלה, אז יאללה.
28: נכון.
26: קדימה. קדימה.
28: נכון. ומה שגם מעניין, אפס ביקורת עצמית, אפס חשיבה מחודשת,
26: נכון.
28: אפס עירורים, אפס לראות את התמונה בכללותה. השלוש השנים האחרונות שונות מכל תקופה שאני מכירה. ומה שמעניין שאחוז הילודה אצל האוכלוסייה הערבית המוסלמית לא מטריד אותם.
26: בירידה, היא בירידה.
28: לא, אבל לעומת אחוז הילודה אצל אחינו החרדים. אתה מבין? מבחינתם שהתרבו. כי הכוונה היא למדינת כל אזרחיה, ולא למדינה יהודית אחת יחידה קטנטנה בעולם.
26: אני רוצה להרגיע אותך שהילודה הערבית נמצאת בירידה קבועה.
28: אבל הם עדיין כמה מיליונים בארץ הקטנה שלנו. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, האם אתה יודע כמה ארצות מוסלמיות יש בעולם?
26: 35. תלוי איך סופרים.
28: סליחה, 53.
26: כן, אבל חלקן מדינות מוסלמיות שאינם ערביות, זה לא בדיוק אותו דבר.
28: בכל מקרה, יש להם הרבה אופציות.
26: יש להם, ברור.
28: 53 ארצות מוסלמיות.
26: אבל מוסלמים לא רוצים לחיות במדינות שלהם, הם רוצים מדינות של אנשים אחרים.
28: אבל למה אירופה צריכה לסבול אותם? למה אנחנו צריכים לסבול אותם?
26: מכיוון שהם מטומטמים. למה? מכיוון שעל טמטום משלמים.
28: אז אנחנו חייבים לשמור על חיינו מפני רצחנים שלא מעריכים חיי אדם, שמקדשים את המוות, גם מחבלים שמשתחררים חוזרים לאותם מעשים. והגיע הזמן שאנשים יעשו חשבון מושכל, חדש, לנוכח המציאות.
26: אני חושב שרוב הישראלים עשו את החשבון החדש והמושכל הזה.
28: נכון, אבל אני פשוט
26: הייתי... אז בשולי המפה הפוליטית, אי שם, בשמאל, יש אנשים ש... אפשר להגיד עליהם שהם תמימים, או טובי לב בצורה מופרזת, או לא אינטליגנטים במיוחד.
28: אני הייתי מכנה אותם אטומים, וחסרי שורשים.
26: מעניין.
28: ללא חסרי שורשים יהודיים, היסטוריים, לא מחוברים, הם...
26: לא מחוברים, נכון, לא מחוברים. אני מסכים איתך לגבי
28: איך. אוניברסליים.
26: כן.
28: ובגלל זה מתאים להם באמת לעשות רילוקיישן, הם יתימו מאוד. כאן תקום ארץ יהודית, אין לנו ארץ אחרת. ארץ קטנטנה יהודית, ומי שמכיר את התנך, ומי שמכיר את ההיסטוריה, יודע, כל האבות שלנו קבורים פה, יש לנו ממצאים ארכיאולוגיים.
26: נכון.
28: לפלסטינים מעולם לא היה מטבע. הם אף פעם לא באמת שלטו, הבריטים שלטו, זה עיוות של כל ההיסטוריה, של כל ה...
26: לגמרי.
28: והם מתיימרים להיות נאורים, אליטות,
26: נשלוט. כן, כן.
28: וזה פשוט צריך לנער אותם.
26: הם בלתי נערים, בלתי נערים.
28: כן, והם רק מאיימים
26: ברילוקיישן, שיעשו רילוקיישן. אל תזדרזי להיפטר מאנשים שלא חושבים כמוך, מכיוון שהאנשים האלה שאת רוצה שיעזבו כל כך מהר, הם בין עמודי התווך החשובים של החברה והכלכלה בישראל.
28: אני לא רוצה שהם יעזבו, הארץ הזו לא מתאימה להם. הם לא מתחברים, לא לתוצאות של הקלפי, לא לציבור ברובו בישראל.
26: כן.
28: אין להם טיעונים ממשיים. אז אני לא...
26: אוקיי.
28: אני אומרת, לכו למקום שמתאים לכם. קוסמופוליטים.
26: יס. דליה, תודה רבה, להתראות. שלום.
28: ובאמת, אני מאוד הערכתי את השאלות שלך, שנבעו מסקרנות ולא התרסה. זה לא היו שאלות של התרסה, זה שאלות שבאמת היו מסקרנות. ועודדו מחשבה מחודשת, והיא בשלה. והם גם לא מבינים שהם בירידה. מפלגת העבודה בכלל נעלמה מהאופק.
26: כן, אבל עכשיו יש להם רוח גבית חזקה עם המספר המנדטים הצפוי בסקרים לדמוקרטים. הם מרגישים שהם על הסוס.
28: אני לא מאמינה לכל הסקרים האלו, והסקרים האמיתיים יהיו בקלפי ב-27 לעשירי, וככל שיהיו יותר איחודים בימין, יהיה סוף סוף אפשר לנהל את המדינה.
26: לא ראיתי שממשלת הימין על מלא מלא ניהלה את המדינה מי יודע כמה. בואי.
28: לא, זה לא היה על מלא מלא.
26: לא היה על מלא מלא? מה זאת אומרת לא היה על מלא מלא?
28: התחילה, היה ניסיון לעשות כמה סדרים ברפורמה המשפטית, והייתה מאומה ענקית.
26: הייתה מאומה ענקית, מכיוון שאלה היו ניסיונות, אלה היו ניסיונות גסים, אלימים ולא ענייניים.
28: אוקיי, אבל עכשיו כל יום אנחנו רואים את האכיפה הבררנית בפירוש, רואים איך רודפים את אנשי הימין.
26: מי רודף את אנשי הימין? משטרת הימין? משטרת בן גביר רודפת את הימין?
28: אני לא יודעת. יש...
26: יותר מדי ערוץ 14, דליה. יותר מדי ערוץ 14.
28: לא, אני רואה את כל הערוצים. אני רואה את כל הערוצים, ואני משווה. ואני מפעילה שיקול דעת. אתה לא חושב שיש אכיפה בררנית?
26: לא. אני חושב שיש מערכת אכיפה לגמרי עקומה, אבל היא לא בררנית לכיוון מסוים. היא פשוט חסרת דרך ו...
28: אבל לזה ששופטים בוחרים את השופטים בעצמם, זה בסדר?
26: לא, זה לא בסדר. לא. אני חושב שמערכת המשפט היא ריקבון אחד גדול.
28: נכון. ומה שעשו ללוחמי 100 זה בסדר?
26: בוודאי שלא, בוודאי שלא.
28: אז למה הם לא נענשים?
26: בסדר, אבל אי אפשר כל פעם להביא את הסיפור הזה. כמה עוד נמשיך להתבוסס בסיפור הזה?
28: אבל העובדה שהפצארית משתחררת...
26: אמרת פצארית, אני לא יכול לסבול יותר את השיחה הזו, דליה. סורי. יאללה, להתראות. כמה אפשר לדבר עוד על הפצארית? הפצארית היא בעיה גדולה, אבל כמה אפשר? יותר מדי, רבותיי, ערוץ 14. הוא אוכל לכם את הראש, זה וירוס מוח. אל תראו ערוץ 14, הוא מחרסם לכם את הקורטקס. שלום למי?
0: שלום, אברי. אלן. מדברת רותי מחלוף.
26: אלן.
0: אתה זוכר שעשית לי חידון תשבץ?
26: בוודאי.
0: אז זהו, אז גם היום הראינו תשבץ, ואני רוצה באמת להודות למתנדבת אלמוג בוקר,
26: אלמוג בוקר?
0: כן, ידעתי שזה, כן?
26: כתבנו אלמוג בוקר?
0: תראה, היום אלמוג...
26: הוא גם מתנדבת?
0: מה, היא מתנדבת, היא מורה לטבע, כן, היא מתנדבת, והיא עורכת לנו שלוש עברות בקבוצה,
26: אוקיי.
0: פעם בשבוע.
26: טוב.
0: עכשיו, היא, כנראה לקודמת לי, דליה, יש לה עיני תשבץ.
26: למה?
0: יודע מה זה עיני תשבץ?
26: לא.
0: לחרקים, העיניים של החרקים מחולקות להרבה הרבה עיניות,
26: נכון.
0: שהם יכולים לראות מסביבה. היא אמרה שהיא רואה את כל הערוצים.
26: כן.
0: והיה לי המון דברים מה לומר לכל הקלישאות שהיא הפריחה. אבל אני התקשרתי, אני לא אסתה מהנושא שאמרתי ליואב. הזכות הבסיסית למזון.
26: אוקיי.
0: אני, כמו שאתה מנחש, אני עיוורת.
26: אני לא מנחש, אני יודע פשוט, אנחנו מכירים מפעם.
0: כן, ואני לא כל כך ניידת, כי שברתי כמה עצמות בשנה האחרונה.
26: אני מצייר לשמוע.
0: ואני אישה בת 80.
26: וואלה.
0: כן?
26: כבר בת 80?
0: לא נורא להיות בת 80. מה?
26: זה עדיף על האופציות.
0: נכון. רק מה, אתה יודע שכמעט כל בתי האוכל בגוש דן הם אזוקים בצוות וולט.
26: כן.
0: כן?
26: זאת אומרת, מה זאת אומרת, אזוקים, שאין להם ברירה אלא למכור דרך וולט, והעמלות של וולט הן רצחניות.
0: זה, לא מדברת על זה. אני מדברת על נגישות שלי לוולט. אתה מבין? האפליקציה שלהם כל כך, זה לא רק אני אומרת, זה רק...
26: מה הבעיה בלהיות מנוי על שירותי וולט?
0: כן, האפליקציה שלהם לא נגישה.
26: אה, היא לא נגישה?
0: לא נגישה.
26: איך זה יכול להיות?
0: בעליל.
26: איך זה יכול להיות? הרי כל בית עסק קטן, בן אדם שפתח עסק לדוקים ואין לו מערך נגישות, מיד עורכי דין מנובלים מתנפלים עליו.
0: טוב, אז הם עוד לא הגיעו לזה. אתה יודע למה? כי תסלחו לי חבריי העברים, הם קהילה נרפית.
26: אז רגע, את לא יכולה להזמין בוולט?
0: אני לא יכולה להזמין בוולט. יש דבר אחד או שניים, איזה גלידה שזה לא כל כך... אתה לוחץ על איזשהו מוצר, אתה יודע שהגעת לבית האוכל שאתה רוצה, כן. ואז זה מתחיל בלופ להסתובב. להגיע, הראשון עובר להיות אחרון, האמצעי עולה למעלה, ואני רק שומעת את זה. אני לא רואה את זה.
26: שומעת את זה.
0: אז אני ביקשתי מהם, כבר הגעתי לאיזשהו שיח עם התמיכה, אף על פי שצריך לחכות 3/4 שעה שהתמיכה תענה. תקדישו קו טלפוני אחד לעברים.
26: וואלה, למה לא?
0: אתה צודקת, שום דבר.
26: זאת אומרת, מה שאת רוצה זה שוולט יהיה נגיש לא רק באפליקציה, אלא שגם יהיה קו טלפוני מענה אנושי.
0: נכון.
26: כמה פשוט.
0: אולי תעלה מלפניך
26: כל קורא. אני קורא מכאן לראשי וולט לפתוח קו הזמנות מאויש על ידי אדם לאוכלוסיות שלא מסוגלות להשתמש באפליקציה. עשו את זה עכשיו.
0: ואם פתאום נגמר לי האוכל ואני רוצה להזמין, אז אני מתעלקת על חבריי וחברותיי שיזמינו לי, ואז אני מעבירה להם בביט.
26: מה שנקרא גוי של וולט.
0: לא, אבל אתה צוחק, אמרי?
26: אני צוחק.
0: אבל זה לא בסדר.
26: אני מסכים.
0: ואחד העמלות שאנחנו סובלים את זה. עכשיו, אפשר להתייחס עוד למשהו אחר?
26: בטח.
0: הסדרה שאתה עשית בזמנו, שאני השתתפתי באיזה 5-6 מחזורים, אחד נגד 100.
26: כן.
0: היא ממש עושה לי את הלילות.
26: וואלה, עדיין.
0: כן, יש, לי אין טלוויזיה. יש לי אפליקציה של סלקום.
26: כן.
0: ואחת האפשרויות היא ערוץ השעשועונים.
26: כן.
0: ועד שאני משיגה את אחד נגד 100, כמה הפלקות אני צריכה לעשות, אבל כשאני מגיעה, המחאי. אני ואתה כותביים מאוד בדעות הפוליטיות שלנו, מאוד.
26: יופי.
0: גם היה לי מה לענות על אלה שעוזבים, שאין להם שורשים. למי היה צומוד, אם לא לערבים? לא חשוב. אבל התוכנית הזאת היא פשוט משיבת רוח. התגובות שלך להצלחות, חבל שאני לא יכולה להקליט אותן, לאיזה פלצט אתה מגיע. זה ממש נהדר.
26: אני מתגעגע מאוד לאחד נגד 100, האמת.
0: האחד נגד 100 האחרון שראיתי, אספתם את כל האבי כהנים.
26: אני זוכר, כן, נכון, בטח.
0: וזה היה נורא מבדר.
26: זה היה מצחיק, נכון.
0: ממש מבדר. מתי תחזור לזה?
26: אני לא אחזור לזה, מכיוון שאחד נגד 100 לא נמצאת, זה עניינים מורכבים של החברות שמחזיקות את הרישיון לעומת התחנה שאני עובד בה היום, שלא משנה. גם תוכנית מאוד מאוד יקרה
0: להפקה. נורא חבל, זה השעשון טריוויה הכי, הכי, הכי,
26: שהיה עד עכשיו. אני מסכים שהוא הטוב מכולם. יאללה, רותי ביי, שלום.
0: אם יש לך חברים בוולט, אנא.
26: אין לי חברים בוולט. אין לי חברים בוולט. וכשאני רואה את הנהגים שלהם על הכביש, אני בכלל לא רוצה להיות חבר שלהם, כי אני חושב...
0: לא, אני לא מתכוונת לשליחים.
26: אני חושב שהם החברה שפגעה באופן המובהק ביותר בתרבות הנהיגה, בבטיחות השהות על המדרכות ובכבישים בישראל, הם פשוט...
0: רוצה לתת לך דוגמה מצחיקה לזה?
26: מה?
0: אני צורכת מאוד דברים מתוקים, חסר לי סוכר.
26: כן.
0: אוקיי, אז יש את הארטיקים האלה של נסטלה המיוחדים. אז נסעתי עם חברה להצגה מונגשת, ובדרך חזרה, לפי מפה שלה היא ראתה, שיש נסטלה ברחוב הנביאים, ממש המרכז שלהם.
26: נו.
0: אז היא אומרת, הנה, נחנה פה ואני אגש לקנות לך. אז אמרו לה, לא, את לא יכולה לקנות, את יכולה לקנות רק, היינו ליד הדלת שלהם, כן? רק דרך וולט.
26: כן.
0: אתה מבין את
26: האבסורד? יאללה, רותי, נגמר לנו הזמן, ביי. שלום, להתראות, תודה רבה. שלום למי עכשיו?
1: היי, שלום, אברי, כל הכבוד על הסבלנות. תודה טובים. אני לא יודעת אם ראית, הייתה כתבה בערוץ 12 על אלימות של בנות עם יולן כהן.
26: על אלימות של בנות? לא, לא ראיתי, אבל אני צורך.
1: מזעזע לראות את זה. אני במקרה סבתא לנכדות.
26: כן.
1: ולך יש שתי בנות בערך.
26: שלוש.
1: סליחה? לא, יש לך אחת גדולה.
26: נכון.
1: היא כבר לא ישראל, יש לך שתיים יותר צעות, דרך בגיש על אחדות שלי. עכשיו, אני לא... ראית את זה?
26: לא ראיתי את זה, אבל אני רואה את ערוץ הטלגרם של דניאל עמרם, ואני רואה את זה כל יום.
1: לא, אבל אתה יודע מה, מה היא עושה לשם? טוב, לא יראו את הפנים כמובן של המכה, של הילדה שהיא הקטעה אותה עכשיו. אתה יודע מה היא עשתה לה, אתה יודע? פשוט היה קשה לראות. היא מכה אותה, עכשיו הילדה נופלת על הרצפה, היא מרימה אותה עם השיער. והיא אומרת לה, תבקשי סליחה, תבקשי סליחה, והיא מבקשת. והיא לא, לא, לא, היא לא עוזבת אותה. עכשיו, מי שיתראיין אחר כך, זה ההורים של הילדה העמוקה.
26: כן.
1: עכשיו, אני חושבת על זה, יש לי נכדות, אני לא הייתי עושה כלום, אבל ברוך השם, יש להם אמהות חזקות. מה היית עושה? מה עושים עם זה? הכל זה מצולם, הם שומחים את זה בוואטסאפ, לא יודעת במה. זה פשוט היה מזעזע, כתבה, נורא, מה עושים עם זה?
26: אני לא יודע.
1: לא יודעת, איפה ההורים של הילדה הזאת? של הילדה המכה כמובן.
26: אני לא יודע. בעיניי, קודם כל, מעצר ההורים.
1: יופי.
26: זה מתחיל בזה.
1: לא, לא עשו עם זה כלום, נראה לי.
26: וכמובן, מסגרות לילדים עבריינים בכל עיר, בתי ספר.
1: כן, עכשיו היה, בגדרה היה, בתחילת שנת הלימודים גם היה. עצרו שם...
26: יש כל יום, יש כל שעתיים. את בטלגרם? את מנויה בטלגרם?
1: מה פתאום?
26: דווקא...
1: אני במינימום, לא חוץ מהוואטסאפ, לא
26: אז אני רוצה להגיד לך שהטלגרם...
1: פייסבוק ולא ב...
26: לא, לא, טלגרם. טלגרם זה לא רשת חברתית, טלגרם זה רשת אינפורמציה, ואפשר לראות שם... אני את רוב החדשות שלי צורך בטלגרם, מכיוון שאפשר לגוון שם את המקורות ולראות מה באמת קורה בלי פרשנויות ובלי אג'נדות של גופים שיש להם מחשבות כאלה או אחרות על החיים. ואחד הערוצים החשובים הוא של דניאל עמרם, שהוא פרא אדם, אבל הוא מביא את כל הסיפורים האלה של הנוער. היום רק שתדעי שרוב הנוער בישראל צורך את כל האקטואליה שלו דרך הערוץ של דניאל עמרם, וכל הקטטות האלה וכל מעשי הזוואה של...
1: מה אתה יודע מה? זה פשוט היה זוועה. ממש היה קשה לראות את זה.
26: אני רואה את זה כל הזמן, זה מזעזע, ואני פשוט נחרד, כי יש פה...
1: מה אתה עושה, תגיד? בתור אבא לשתי בנות צעירות כאן, מה אתה עושה?
26: אז אני לא יודע, מכיוון שהבנות שלי גדלות במסגרות שאין בהן את הדברים האלה...
1: המזל שלי שגם הנכדות שלי לומדות במסגרות כאלה שאין את הדברים האלה.
26: אבל מה היה קורה?
1: האמת היא שבאמת גם את זה המזל שלי, וחוץ מזה, האימהות שלהם עתקות.
26: יפ. טוב. יאללה.
1: רציתי עוד מילה אחת.
26: כן, כן, כן, כן.
1: על רעייתו, על הרעיון שלה. כל הזמן הוא אומר לא לערב בני משפחה. מי מערב בני משפחה כשהוא מערב כל הזמן? אם זה רעייתו או הנסיך במיאמי, כל הזמן אמרו לא לערב בני משפחה. הם כל הזמן מתערבים. הם כל הזמן נכנסים לכל הדברים האלה, אז איך לא לערב?
26: זה נראה לי בקשה מטורפת לא לערב. מי שמתערב מעורבב, ואי אפשר...
1: אז שלא יתבחינו לא לערב בני משפחה.
26: ברור.
1: טוב, אברי, נעמת לי מאוד.
26: שם, להתראות.
1: תודה רבה.
26: תודה רבה. שלום למי?
2: שרי, קרויזר.
26: איך, שרי?
2: שרי, נכון, מנכ"לית ארגון ענייני להיות אשתו, כי אני פעילה נגד פגיעות מיניות בחברה החרדית.
26: אהלן, אהלן. שלום, שרי.
2: אהלן.
26: על מה אנחנו מדברים? על פגיעות מיניות בחברה החרדית?
28: אנחנו מדברים על הצורך הגדול בנשים חרדיות בכנסת ישראל.
26: וואלה, אתמול היה לנו רעיון על זה בתוכנית שלי ושל שרקי.
28: וואלה?
26: כן.
28: אז יאללה, בואו נמשיך לדבר על זה, כי זה דבר כל כך חשוב לדבר עליו.
26: בסדר, כשאנחנו מדברים על צורך בנשים חרדיות, אני חושב שכולנו מסכימים שזה צורך אמיתי. השאלה היא, מי הוא הנמען של הדיבור הזה?
28: אני חושבת שהנמען זה כולם. כלומר, כל מי שמקים עכשיו או משלב במפלגה שלו אנשים חדשים, צריך לחשוב גם על הפעל הזה. ברור שאנחנו מאוד מאוד נשמח שישלבו נשים חרדיות במפלגות חרדיות, זה המקום הטבעי שלנו, בוודאי במפלגות החרדיות החדשות, אני לא כל כך בטוחה שזה לא יקרה.
26: לא יקרה, גם לייטנר לא, איך קוראים לו? לא לייטנר.
28: לייטנר, כן, כן.
26: לייטנר?
28: מדברים על לייטנר, כן, מוטי לייטנר.
26: כן.
28: הוא כבר משמיע לנו קולות אחרים, הוא מבין את הצורך, וככל שיותר נדבר על הצורך הזה ונסביר שבאמת אנחנו, נשים חרדיות, רוצות את זה, צריכות את זה, אין ברירה. אומנם גברים חרדים הם בוודאי מייצגים את הציבור החרדי ויש להם הרבה מה לתת, אבל מה לעשות את המצוקות של אנשים בסוף בראש המאבק נגד פגיעות מיניות בחברה החרדית, עומדות נשים, נשים חרדיות, מובילות הרבה מאוד פעילויות מאוד מאוד חשובות בחברה החרדית, מנהיגות, משנות, מובילות שינויים, בלי סוף.
26: תגידי משהו.
28: וזה מאוד מאוד חשוב שההשפעה שלהם תגיע גם לכנסת, זה קריטי, זה קריטי בשביל הילדים שלנו, של כל המדינה.
26: אייזנקוט התחייב לשלב אישה חרדית ברשימה.
28: שזה נפלא, ואנחנו מודות לו מאוד מאוד על זה, הוא אמר שבאמת זה דבר מאוד חשוב, אנחנו רוצות לראות את זה קורה, בפועל, זה דבר חשוב. אני חושבת שזה חשוב לא רק לנשים חרדיות, ולגברים חרדים בוודאי, זה חשוב לכולם, נשים חרדיות הן גשר, מעין כמו.
26: השאלה היא, האם נשים חרדיות יצביעו לרשימה בלתי חרדית שיש בה אישה חרדית משולבת? זאת השאלה מבחינתי.
28: אז אני חושבת שבוודאי שכן, ואני חושבת גם שזה לא רק עניין של הנשים החרדיות. כלומר, קודם כל יש, אנחנו רואים את זה במספרים של הצמיחה של החרדים לעומת הצמיחה של המפלגות החרדיות, שיש הרבה חרדים שאינם מצביעים למפלגות החרדיות המסורתיות, אנחנו יודעים את זה. יש פה הרבה מאוד קולות של חרדים שבאמת מחפשים משהו אחר, אין פה בכלל שאלה. ומעבר לזה, אני חושבת שזה אינטרס לא רק של חרדים שתהיה משולבת נציגות של נשים חרדיות בכנסת ישראל. זה אינטרס של כולם. כמו שאמרתי, נשים חרדיות מובילות באמת תיקוני עולם גדולים מאוד בחברה החרדית, מחוץ עליי, הם נמצאות בכל מקום שנותנים להם להיכנס לצורך העניין, וזה מקום חשוב מאוד נוסף. נשים חרדיות הובילו את מהפכת הממח, מובילות גם היום את מהפכת הממח. הן פעילות בכל דבר. וכמובן, הצרכים של הנשים החרדיות הם צרכים של המדינה שלנו, כן? מעונות, ובאמת תעסוקה הולמת לנשים, נשים שהן מפרנסות יחידות הרבה מאוד פעמים, שמחזיקות עליהן את ה... באמת... כלכלה של חברה שלמה והרבה יותר מזה, חשוב מאוד שהקול שלהם יגיע לכנסת ישראל, זה חשוב בשביל כולם.
26: מסכים איתך. תגידי, אם אנחנו כבר מדברים על פגיעות מיניות בחברה החרדית, האם מה שאני מרגיש ושומע, האם בחברה החרדית יש הרבה יותר פגיעות מיניות בחברה הכללית, או שזה פשוט מובלט יותר?
28: המספרים הם מאוד מאוד קשים, מאוד מאוד קשה לעמוד בדיוק על המספרים. כלומר, יש מחקרים לכאן ולכאן, בעיקר בגלל שמאוד קשה לדעת כשאנשים לא מדווחים. אבל כן מהנתונים, אם מסתכלים על נתוני הרווחה, גם לפי התפלגות של ערים וגם לפי התפלגות של מוסדות לימוד, כן אנחנו רואים בשנים האחרונות שהחברה החרדית, במיוחד בנים דווקא, ילדים בנים, המספרים באופן יחסי, יותר גבוהים לצערנו. עכשיו, זה יכול להיות גם הפיק הזה.
26: מה הסיבה בעינייך?
28: אז יש לזה הרבה סיבות. אז קודם כל, באמת יכול להיות שהפיק הגדול הזה הוא בגלל הפעילות של הרבה מאוד פעילות ופעילים חברתיים חרדים, שמצליחים סוף סוף להגביא את הדברים האלה על פני השטח. כן? זה גם חשוב מאוד. אבל כן, אם אנחנו מדברים דווקא על התופעה של בציבור החרדי של בנים שנפגעים יותר, ילדים בנים, אז ברור שחברה שחיה בכזאת הפרדה, וגם שאומרת על שתיקה מאוד גדולה בשביל השם של המשפחה, בשביל השם של הנפגעים, בשביל הרבה מאוד דברים, חברה שמרנית, שאין בה הרבה מודעות ואין בה הרבה שיחה על דברים כאלה, היא בוודאי מהווה חממה לצערנו לפגיעות מיניות, וזה חלק מהעבודה שלנו, זה חלק מהעבודה שלנו להעלות את זה על פני השטח, לדבר, לחזק את האמון אגב במוסדות שאמונים על זה, שגם הם לא תמיד עושים עבודה כזאת טובה, אבל כן, לנסות גם לשפר אותם, זה גם מקום טוב לנשים חרדיות בכנסת, לשפר את האמון הזה, לשפר את המוסדות של המדינה, ואיך הם מטפלים בחברה החרדית, הרבה פעמים, איך שהם מתייחסים, אם נדבר אפילו עכשיו, כן, היה לנו... יש לנו עכשיו איזשהו משבר אמון מטורף מסביב לעריקים חרדים, שהמשטרה בעצם, כשהם מגיעים לתחנת משטרה להתלונן חלילה על פגיעה מינית או לתת עדות, והם יודעים שהם חשופים בעצם למעצר, למרות שבאמת זה טופל, כן? זה לא המצב היום. היום יש הבטחה שמישהו שמגיע בשביל לקבל שירות לא יעצר על הריקות, אבל ברגע שדבר כזה פורה, יש משבר אמון מאוד חריף, שמחזיר אותנו עוד קצת אחורה בעניין הדיווח, וזה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת.
26: האם תסכים איתי לאמירה הבאה, חברה שבה פגיעות מיניות בקנה מידה כזה, גם במוסדות החינוך וגם בעיקר בתוך המשפחות ובבית, היא חברה בהתפוררות?
28: היא חברה שצריכה לעשות דרך, והיא חברה מתקנת. החברה החרדית היא חברה שהילדים שלה מאוד מאוד חשובים לה. ויש גורמי סיכון, יש דברים אחרים, יש אלימויות אחרות שהן פחות רווחות בחברה החרדית. זה כן, זו אחת מהבעיות שלנו.
26: אבל זאת האלימות
28: הגרועה, לזה,
26: אבל, זאת
28: לזה.
26: אבל זאת האלימות הגרועה ביותר.
28: נכון, זו האלימות שבחברה שלנו, האלימות הגבוהה ביותר, זה כאב גדול. ולכן אנחנו נמצאות פה, כן? בשביל לעשות הכל לשנות ולשפר. אני חושבת שגם בחברה הכללית, מהפכת המיטו לא קרתה לפני כל כך הרבה שנים, בוא נגיד את האמת, ואנחנו בלג, אנחנו בלג בחברה החרדית, יש לנו עבודה, אבל זו עבודה שנעשית, ואני גאה להיות חלק מהעבודה הזאת שנעשית, אני גאה לראות חברה שהיא, שכן, לא קל, ומאוד מאוד מאוד לא קל החברה שלנו, ובכל אופן כולם מבינים שטובת הילדים היא מעל הכל, ודברים קורים. אנחנו רואים את זה משתנה לנגד עינינו, ממש, וזה נפלא ונותן תקווה דווקא.
26: יפה. שרי, תודה רבה שהתקשרת.
28: תודה רבה גם לך.
26: להתראות, להתראות. מי עכשיו, שלום?
3: הלו.
26: שלום.
3: שלום, מדברת ליאורה.
26: היי ליאורה.
3: ואני באמת מקווה שטכנית לא תהיה בעיה. אני שומעת אותך קצת חלש, אבל אני מקווה להעביר את המסר שלי ואת טיקטוק ולסיים בשלום.
26: אוקיי. זה לא הפורמט, אנחנו לא פה בפורמט של העברת מסרים, אנחנו בפורמט של שיחה.
3: אבל כן, אבל יש איזה בעיה, אני לא יודעת מאיפה, מהצד שלי או מהצד של ה... של התחנה, יש מה...
26: אוקיי, דברי, מה את רוצה לדבר?
3: כן, אז קודם כל אני רוצה באמת לבקש לך מראש, אני, כשמדברים על ערוץ 14, שזה לא רק ערוץ רעל, ערוץ שמרשה לאיתמר, לא איתמר בן גבירה, איתמר שני... מי?
26: פליישמן.
3: בדיוק. פשוט להשתלח באשת שופט, כאילו מה היא כמו שרה נתניהו, הוא עוזרת לו בכל מעשי הרשע?
26: אני לא יודע על מה מדברת.
3: שהוא מאשים אותו.
26: אין לי מושג על מה מדברת.
3: מה?
26: תני לי רקע, אני לא צופה בערוץ הזה.
3: לא, אחרי שהתנפלו, אחרי שבאו ופגעו, עשו בשנות, נהגו באלימות בסביבה של... השופט סולברג, שברו פה ושברו שם, אז הוא השים את אשתו שהיא צריכה לעשות חשבון נפש. זאת אומרת, באו כל מיני בריונים ושברו את הבית או חלק מהזה של השופט סולברג.
26: הסיפור כבר קצת ותיק, אנחנו...
3: סליחה?
26: הסיפור כבר קצת ותיק, לא?
3: לא, בסדר, אבל אני אומרת ש...
26: מה הנקודה?
3: שלא, שמרשים לעצמם, הנה, למשל, בטי להט. מי היה זה? אז מה, על מה אני רוצה להגיד? זה ממש כמו, סליחה, מכרעה ציבורית, אבל אפילו במכרעה ציבורית אני סוגרת דלת. אני סוגרת דלת, הם לא סוגרים. הם עושים את שלהם בפרסיה. בטי להט, שהיא אומרת על חבל בשם,
26: מי זו בטי להט? אני, סליחה, אני לא, אני, את מדבר...
3: בטי להט, שלא תדע מצרות, היא הייתה... נציבת שבת, משהו דבר שלא תדע מצרות, והיא אומרת, מי זאת הקרותה הזאת? חווה אלברשטיין, היא יושבת בערוץ 14, כן. ופשוט הם מרשים לה, להכל, לצאת החוצה בצורה כזאת. אני לא מדברת על אירית לינור שאומרת הטרגדיה הפרטית של 20 משפחות לגבי החטופים, אבל אני מדברת ממש על להתעסק במה שיוצא בשירותים. מי זה בחברה אבושטיין? היא נראית כמו גרוטה. וואי, אני באמת עברה בצמרמורת איך אישה כזאת בתילד או יושבת באיזה שידור ארצי. אז אני אומרת שאם בסדר מחרד בחרד ציבורית, תסגרו את הדלת. תסגרו את הדלת.
26: הבנתי. טוב, תודה רבה, להתראות. לא נמשיך לעסוק בענייני הערוץ הזה, כפי שאני פחות מחבב שנושא השיחה המרכזי בערוץ ההוא הוא הערוץ שבו אני עובד. לא נהפוך את הערוץ ההוא לנושא שיחה מרכזי. שיהיו בריאים. רגע, התבטאות שאני בודק בינתיים מי זו בית הילהת. תת גונדר בדימוס בשירות בתי הסוהר, ראש מערך המודיעין של שב"ס. אוקיי, בסדר. פרסומות ונשוב.
24: אברי גלעד. אתם מאזינים ל... אברי גלעד מדבר איתכם.

0: בנזמה.
1: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
1: כפוף לתקנון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 91 71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: אתם מאזינים ל אברי גלעד מדבר איתכם.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
5: כולל בפיד בזמן הפרסומות, לא שאני לא אוהב לשמוע את חצי חינם יא יא, אבל אני רואה שהרב אבינר קובע שיוסף חדד לא יכול להיות מנהיג בישראל מכיוון שהוא גוי. וזה גורם לי צער גדול, גם כי אך לפני חודשיים פגשתי את הרב אבינר בישיבת מה שהיה עטרת כהנים, וקיבלתי ממנו מתנה יפה, חוברת שסבא רבא שלי הוציא לפני 100 שנה, לא משנה, אבל מצער אותי ש עמוק במחנה הימין הלאומי יש אנשים שמחזיקים בדעות כאלה, אם אתם רוצים להתייחס. אני אשמח, אני מאוד אוהב את יוסף חדד. הייתי מצביע אפילו, אולי, ייתכן שהייתי מצביע לרשימה הזאת לעמך ישראל, לולא הודיעו שהם יתמכו רק בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. זה לא בא בחשבון מבחינתי. לא משנה. יאללה, מי עכשיו? הלו!
6: הלו.
5: היי.
6: שלום.
5: מי כבודו?
6: אדריאל משה, מראשון לציון.
5: מה קורה? רגע, יש רק המון רעשים, אתה נשמע כשאתה במטבח תעשייתי או משהו כזה?
6: לא, לא.
5: אז אם אפשר...
6: אני לא במטבח ולא תעשייתי.
5: אז אם אפשר שכל הרעשים האלה זה, כי זה מפריע לנו, תודה.
6: עכשיו, בסדר?
5: לא יודע, מה אתה עושה? אתה חובץ חמאה תוך כדי שאתה מדבר איתי?
6: בוודאי שלא. אני אנסה להזיז עצמי למקום שלא יהיו רעשי רקע. שנייה בבקשה. כעת. יותר טוב?
5: זה ממשיך, זה ממשיך. מה קורה? תאר לי, מה קורה סביבך?
6: שום דבר.
5: מה שום דבר?
6: שום דבר.
5: אבל אנחנו שומעים משהו, אתה לא יכול להגיד שום דבר כשאני שומע שקורה סביבך משהו.
6: אני באולם גדול ש... יש מעבר, וזה הכל. אבל המעבר לא משמיע רעשים.
5: אוקיי, דבר.
6: בוא נתקדם. השיחה שאני רוצה לשוחח איתה ולהעלות איזושהי נקודה מסוימת, מדובר בגוחמת הכנסה או האוצר מדינת ישראל.
5: אני לא יכול, אני לא יכול, אני מתנצל, אנחנו לא יכולים להתנהל את השיחה בתנאים אקוסטיים כאלה, נעבור למאזין הבא, תסדר את העניינים שלך ותחזור אליי. שלום למי?
7: לשלום.
5: מי כבודו? שלום?
7: נכון.
5: היי שלום, מה קורה?
7: היי, מה נשמע עברי?
5: אתה משתבח שמו.
7: אמן. תראה, רציתי לדבר על הנושא של יוקר המחיה. אתה יודע, כולם מתבחינים, אבל אף אחד לא בוחר בזליקה.
5: בצדק.
7: למה בצדק? מה, בגלל שהוא לא עבר את אחוז החסימה?
5: לא, בגלל שהוא לא באמת נאבק ביוקר המחיה, הוא רק אומר את זה. כשאתה זוכר, כשהוא לקח קרדיט שקרי על רפורמת הסלולר, שבה בפועל הוא ייצג את חברות הסלולר, שניסו למנוע את הרפורמה בסלולר, והוא אמר שהוא עשה את הרפורמה בסלולר, אז איך אתה יכול לתמוך בו? אותו דבר קרה ברפורמת המלט, שניסו להוריד את המחיר, והוא ייצג את חברות המלט. תשמע, זה שבן אדם אומר, אני אוריד את יוקר המחיה, לא אומר שזה מה שהוא יעשה.
7: אם אתה עכשיו העלית את שני הדברים האלה, אז אני חוזר בי. אבל בעיקרון הוא מציג שהוא נלחם מול אולמרט.
5: הוא מציג, כן, הוא בהחלט מציג. הוא בהחלט מציג, אבל הוא בהחלט לא אומר אמת, עד כמה שאני יודע, ותבדוק את זה מול חבר הכנסת לשעבר, והאיש שעושה באמת דברים נפלאים, אביר קארה, שנלחם למען האזרח הקטן, תבדוק, קרא פוסטים שלו על, על זליחה, ותקבל את התמונה המלאה, ואז תקבל החלטה מושכלת.
7: אוקיי, קיבלתי.
5: אחלה.
7: עכשיו, ככה בשביל ה... בקטנה כזאת, דיבר על זה בחור, קודם כל הבחורה שדיברה נגד הפרוגרס, אז אני רק רוצה לחדש לה, להוציא את הפרוגרס, זה קצת בלתי אפשרי, להפך, היום יש מורות תנ"ך, ערביות שמלמדות תנ"ך. כמה שזה נשמע, כן.
5: תשמע, במצב העניינים היום, אני לא אתפלא אם יש מורים חרשים שמלמדים מוזיקה.
7: כן, אפשר להגיד, כן. עכשיו, לגבי הבחור מאיראן,
5: כן.
7: תשמע, אני פחות או יותר גדלתי באותו סיטואציה. אתה עכשיו, היו באים לך, חוזרים לך, היו לי עצרות עובדים, ערבים וכו'. היו חוזרים לך מהמסגד. ואתה רואה את האנשים לגמרי שבורים. אנחנו הצאצאים של החזירים ושל הקופים, אם אתה לא יודע.
5: אני יודע, בוודאי שאני יודע.
7: כן.
5: אני של החזירים.
7: אני של הקופים, לא. אני מהשימפנזים שתרים על העת.
5: כן.
7: טוב, בסדר, אבל בעיקרון, עוד דבר, דרך אגב, לגבי זה משהו שאני לא בחרתי בן גביר וכולי, ואני לא בחרתי גם בנתניהו, אבל בעיקרון בן גביר אפשר לקלוט בו את האשמה כשבאים ואומרים לו אתה לא יכול להעביר, אני לא זוכר את המינוח המדויק, אתה לא יכול להתוות קו מדיניות לשוטרים, אתה לא יכול בקיתור קושרים לו את הידיים.
5: בסדר, הידיים של שרים לביטחון פנים תמיד היו קשורים. אני זוכר שיחה שלי עם אחד מהשרים לביטחון פנים בעבר, ששאלתי אותו, מה מידת ההשפעה שלך המשטרה? אמר כלום. אין לי שום, אני לא יכול לעשות כלום. אז זה שיתמר בן גביר סיפח לעצמו יכולות וסמכויות שלא היו בחוק, אפשר להתווכח על זה, אני לא לגמרי שולל את זה, אבל מכאן ועד מינויים לא ראויים.
7: כן, אבל ליצור מצב שאתה שולט, בעיניי זה טרור, מישהו שבא ופרוטקשן, בעיניי זה טרור לכל דבר.
5: חד משמעית.
7: כן, ואתה לא יכול להפעיל נגדו רוגלות וכו', זה קצת בעייתי.
5: זו בעיה להכיל את כלי ה... שבק על אזרחי ישראל, כי זה
7: בקורונה אפילו.

0: לא יודע, לא בקיא בנו.
1: תשמע, אם אתה מגדיר את זה כטרור, אתה כן יכול להפעיל. שאלה, אם אתה רוצה להגדיר את זה כטרור, אם אתה רוצה שאנשים... תראה, אתה רוצה שהכלכלה תתפתח, אתה לא רוצה שאנשים...
0: אני בעד להשתמש בכל האמצעים נגד הפרוטקשן, אני חושב שכמוך שזה טרור לאומני לכל דבר ועניין.
1: נכון, נכון מאוד, כן, זה דבר מאוד קריטי.
0: אוקיי.
1: וצריך, זה טוב, אני נשאיר מקום לאחרים. ואני באמת אבדוק את זה. אתה אומר פוסטים של קארל לגבי הפעילות של...
0: כן, תחפש אותו בפייסבוק, יש לו על זה מגילות שם, מגילות. מאוד חשוב, מאוד חשוב לקרוא.
1: תודה לך.
0: יאללה ביי. בנקודת השיחה שלנו על ההזמנות בוולט, בכיר מאוד בוולט אומר שיש להם התאמה לעברים, אפשר להזמין מהדסקטופ, ויש קורא מסך שהיא נגישה מאוד לעברים. ואני חושב שעדיין השיחה שהייתה פה, והציעה שיהיה גם מוקד אנושי שיקבל הזמנות, זה יכול להיות נחמד, ואולי בכלל כדאי להקים איזה מוקד של מתנדבים, שעושים פעילויות אונליין שמורכבות עבור עברים. למה לא? הנה עכשיו, מה מצבנו? יש לנו זמן לעוד? שיחה וחצי. שלום למי?
2: שלום, מה שלומך? אברי, איך אתה מרגיש?
0: אני מרגיש מעולה.
2: מדבר פה ניסימוב מבני ברק.
0: מה קורה, ניסימוב? לא דיברת איתך כבר הרבה זמן, חשתי געגוע.
2: שתהיה ברי, אמרת שמדי פעם אתה בא לבקר בבני ברק.
0: נכון.
2: תבוא, נקבל אותך בסבר פנים יפות, אתה בן אדם חיובי, נחמד, כיף לדבר איתך. מדי פעם תקפוץ,
0: אני קופץ, אתה יודע למה? כי יש חנות בבני ברק שאפשר לקנות בה, אתה יודע מה זה משה בטבע? נקניקיה בתוך בצק? אז יש חנות אחת בבני ברק שעושה נקניקיות צמחוניות בבצק.
2: מצוין.
0: אז בשביל זה אני מגיע לבני ברק, אתה לפעמים יכול לראות אותי קונה את זה.
2: תודה. עכשיו לענייננו, מקודם דיברתם על המצב הכלכלי בארץ. תיקח בחשבון שבעולם יש, אם יש גל עליות, דוגמה, סוכר, קפה, דברים בסיסיים, זה לא ראש, שום ראש ממשלה ושר לא יכול לטפל בזה. זה דברים בסיסיים שמעלים בעולם, אז באופן טבעי, היצרנים פה שהם צריכים חומר גלם, אז הם גם מעלים את זה.
0: אוקיי.
2: יש לי עוד שאלה, איזה ראש ממשלה לא רוצה שיהיה לו טוב כראש ממשלה או כשר? כולם אומרים, ביבי הרס לנו את המדינה. מה הוא הרס? הוא קם בבוקר, הוא אמר, היום אני הולך להרוס את מדינת ישראל, פותח את השערים לחמאס שיפגעו בנו. אני לא מבין את האנשים שמדברים. תשמע, לנהל מדינת ישראל זה עבודה הכי קשה בעולם.
0: מסכים.
2: הכי קשה בעולם. עכשיו, נתניהו, כל מה שהיה בשבעה באוקטובר, הוא לא עשה את זה בכוונה. נכון, הוא הראש, אבל הוא לא אשם. למה אני אומר הוא לא אשם? בשביל זה יש את כל האלו שמקבלים טונות של כסף, מזכורות,
0: אז הם עשו את זה בכוונה?
2: שמע, אתה יש לך אולם חתונות, אתה נמצא במיימי, ובתוך האולם, ביום החתונה, החבר'ה עשו שם בלגן, המנהלים, המלצרים וזה. נכון, אתה הראש, אבל בתכלס, לאלו שאתה שילמת להם, הם עשו את התפקיד שלהם? מה ציפיתם? שנתניהו, אחרי שיבוא באחד בלילה, מהמשרדים של הממשלה, יוריד את העניבה, חולצה לבנה ואת החליפה, ישים שכפץ ותיתנו לו רופא, רובה, והוא יעמוד לכם בגבולות? אז מה כל התפקידים של האנשים?
0: אז מה המשמעות של להיות ראש מדינה? מה המשמעות של להיות ראש מדינה? אם אתה יכול להטיל את האחריות על הכפיפים שלך, שאתה מינית אותם דור אחרי דור.
2: אברי, כשאני ממנה, אני כשאני לוקח פועל אליי לעבודה, אני לא יודע אם אני אצליח איתו. נכון, הוא מביא לי קורות חיים, אבל אני לא יודע אם אנחנו מסתדרים והוא יכול להצליח לנהל את העסק, את המפעל או את המדינה. מה זאת אומרת? אתה בחרת בו. מה, אני, נתניהו יודע, למשל, ששר כך וכך...
0: ניסימוב, הדיון הזה משעמם אותי, אני מצטער, הדיון הזה
2: כבר
0: דויין.
2: למה משעמם אותך?
0: כי זה דויין כבר אלף פעמים, כל ה...
2: דרך אגב, שאלה אחרונה וזהו, כן? אני סך הכל רוצה שכל אחד יבחר מה שהוא רוצה, ולא לבלבל לאחד לשני את המוח, ורק דבר אחד אני אומר, אם מחר נתניהו יפסיד את הבחירות, אתם העיתונאים מה תעשו? או לשכת עבודה, או תחתמו בביטוח לאומי, לא יודע, מה אתם תעשו? זה יהיה מדינה אחרת, מה תעשו? במה תעבדו? זו השאלה שלי.
0: באותה עבודה עצמה, ואני מבטיח לך,

0: אני לפחות, אם תקום ממשלה אחרת, שאיננה ממשלת בנימין נתניהו, הביקורתיות תהיה חמורה וחריפה עוד יותר.
1: ראינו שבנט היה. איך קמתם בבוקר? הציפורים מצייצים.
0: הציפורים באמת צייצו, חבר. הם צייצו.
1: מה זה צייצו? כי אתם יודעתם איך לצייץ. אז תסביר לי איך המדינה הזאת מתנהלת אחרי מלחמה. אנשים טסים לחוץ לארץ, קונים מכוניות, קונים בתים.
0: המדינה הזו מתנהלת על הפנים.
1: איך
0: על הפנים? בכל המערכות. החינוך על הפנים. החינוך על הפנים. התחבורה על הפנים. הטיפול בכל השבורים והשבורות מהשבעה באוקטובר על הפנים. הצפון על הפנים, הדרום על הפנים. הלוחמים על הפנים. הלוחמות על הפנים.
1: ואם עכשיו היה אייזנקוט, הצפון היה בסדר?
0: אני בטוח שכן. למרות שאני לא מתכוון.
1: אתה יודע למה אתה בטוח?
0: כי אני לא מצביע בשבילו. אני לא מצביע בשבילו.
1: אתה יודע למה אתה בטוח?
0: כי
1: אתם התקשורת תנהלו את המדינה הזאת. לא אייזנקוט, לא גנץ ולא יאיר לפיד. שמע, אייזנקוט בן אדם מקסים, אבל תגיד לי,
0: תן לי קצת, תן לי טיפה להירגע עם בן אדם מקסים ולא עם סוציופט שלא אכפת לו מאף אחד, שישתור רק כל הזמן.
1: אז רגע, אז נתניהו רוצה להיחשב כראש ממשלה?
0: נתניהו?
1: אני רוצה לשאול אותך.
0: יאללה, טוב.
1: אתה יש לך בית ספר, אתה רוצה, אתה בתור מנהל בית ספר, אתה רוצה שהבית ספר שלך תיכשל? אני לא מבין אתכם.
0: אוקיי.
1: שמע, זה מדינה קשה.
0: אז יש בינינו פער הבנה. ניסים עובדי, השיחה הזו לא מוצאת אתכם בעיניי. ביי, להתראות. יש לי את זכותי לא לנהל את השיחה. יאללה, ביי. תודו שאני לא משתמש בזכות הזאת הרבה, אבל מול הטיעונים המשעממים האלה אין לי כוח. יש לנו עוד זמן? לא, יש לנו, אין נגמר לנו זמן, נכון? יש לנו עוד דקה. בדקה, אתה רוצה להגיד משהו? הלו? שלום? הלך. יאללה. אוקיי. ננשום עמוק. נירגע מכל הדעות. מאלה שחיבבנו ומאלה שלא. מאלה שמדקלמים דעות שהם שומעים במקומות אחרים, ואלה הם יכולת ייצור דעות עצמאיות, ומאלה שמייצרים דעות עצמאיות שלא מקובלות עלינו. כולנו חיים פה ביחד, ואנחנו חייבים להיות סבלניים, גם כשזה מדגדג לנו את העצבים. סליחה על כל רגע שבו לא עמדתי במשימה שהצבתי לעצמי. תודה רבה לכם שאתם נותנים בנו את האמון ומתקשרים. תודה רבה ליואב כהן שערך את התוכנית הזאת, ליואב מנדלוביץ' וגלי זר אביב, שהיו אחראים על השידור, לבני אלפרין בצפון, לאופק אולר ורעות מתתיהו ארגון, האורחים בדיגיטל. אנחנו נתראה לדעתי פעם אחרת. אולי בשבוע הבא, נראה, אם אני אהיה פנוי. שלום עליכם.
2: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
4: קמילה. שלום, כאן דוקטור וייס, ואני מזמין אתכם להצטרף לאלפי לקוחות שכבר מחייכים.
5: הרב קוק 86 מעלות, 04-99-77-844.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
8: רדיו צפון, 104.5 FM.
9: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
12: לקוחות דיסקונט ומחפשים רכב חדש? הדקו חגורות לקראת הבשורה הבאה. גם על מגוון דגמי MG משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק.
13: יש ארנק ירוק!
14: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
17: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
18: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
17: כתב אישום הוגש נגד תושב הגליל ששירת בעבר בצהל בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאש וכוונה להצטרף ללחימה בשורות הארגון. כתבתנו שרון קנובליך.
19: חמיס אוואה, תושב הגליל, בשנות ה-30 לחייו, נעצר בחקירה משותפת של שבק וימר גליל. לפי כתב האישום הוא שירת בעבר בצהל, ובשנת 2023 החל לגלות עניין הולך וגובר בדאש ולהזדהות עם פעולות הארגון ומטרותיו. בשנת 2024, כך ניתן, החליט לצאת לחול ולהצטרף לדאש בסוריה או באפריקה. במהלך השנה האחרונה הוא גם הוריד מדריכים וצפה בסרטונים על יצור טילים ורחפנים, שימוש ברובי צלפים ובכלי נשק נוספים וטקטיקות צבאיות. הבוקר הוגש נגדו כתב אישום לבית המשפט השלום בחיפה, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו ברך על האיחוד בין בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין. נתניהו כתב ברשת X, השניים גילו אחריות לאומית, אסור לבזבז אף קול בימין. במקביל, על רקע המאמצים לצרף לאיחוד גם את מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, חברת המפלגה נטלי שם טוב תקפה בריאיון לירין דורון ברדיו כל רגע את תמיכתו של סמוטריץ' בלוחמים שסרבו לעלות לנמר עם פרמדיקית.
20: חושבת שנשים נמצאות בכל מקום, זה עובדה, נקודה. יש נשים טובות יותר מגברים, יש גברים טובים יותר מנשים, זה בכלל לא עניין מגדרי. וגם בצבא, השילוב של הנשים הוא עובדה מוגמרת, והוא לא רק זכות שלהן, הוא גם חובה שלנו. הצבא לא יכול להתמודד היום בלי נשים. ברמה המבצעית, כן, תסתכלו על מה שעשו הלוחמות, ועדיין עושות הלוחמות לאורך כל המערכה הזו. גם אני, כאישה פמיניסטית, לא רוצה, לא שיתחילו להנמיך לי את הקריטריונים ויפגעו במבצעיות, ומצד שני, גם לא מוכנה שיקדמו פה אג'נדות על חשבון הביטחון.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
23: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הרביעי באוקטובר 2026.
17: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
24: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
26: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור
27: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
28: רדיו צפון 104.5 FM.
29: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים, על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
30: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: גון גון. זה כמו מה קורה, מה קורה, מה קורה. טדי סווימס, טונס אנד איי, דייוויד גואטה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. אנחנו כבר ביום רביעי, ואנחנו כבר בשניים בספטמבר 2026. יום אחד אחרי 1 בספטמבר, היום החגיגי האהוב על כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה הורים לילדים. שלום, שותף יפיוף וגנרי שלי.
1: מה קורה, שותף גברי מסוכס? נאה, איך אתה, מה איתך? דבר אליי.
0: הלו, הלו, הלו.
1: מה קורה?
0: מה זה האנרגיה המתפרצת הזאת? תגיד, מה קרה? אתה על... מ-0 ל-300, אימאלה, תרגיע,
1: מה זה, מה קורה? מה זה, מה קורה? בן אדם, הילד בגן. הילד בגן. אני לא צריך לבנות לוז. אני לא צריך ללכת לגינות, להקץ מיתושים, למרוח אלטוש. לא צריך, לא צריך לחפש מה לעשות. יש לי חיים, רון, יש לי חיים. זה לא מובן מאליו, אתה מבין?
0: אוקיי, בסדר, זה לא מובן, אבל מה אתה כל כך שמח? תראה באיזה
1: אנרגיות. אתה לא מבין, אתה לא מבין.
0: מה אני לא מבין?
1: אתה לא מבין, מה עברנו בחודשיים האחרונים? זה חודשיים. אתה מבין, אני, כמו שאתה רואה אותי, אני הייתי צוות הווי ובידור. של מה? של ילדון במה? 80, 90 סנטים? כמה הוא? מה?
0: אוקיי, הבנתי, אבל ההתרגשות הזאת לא ברורה, מה עשיתם כל התקופה הזאת?
1: עשינו ג'ימבורי, ואוהל עם כדורים, ובריכה עם כדורים, ועוד אוהל עם כדורים, ועוד בריכה עם כדורים, וניפחנו בלונים והוצאנו להם, ופוצצנו בלונים, וניפחנו בלונים ופוצצנו בלונים, לקחתי אותו לבריכה, לקחתי אותו לים. שיחקנו בחול ואז נכנסנו למים, ושיחקנו בחול ואז נכנסנו למים, ושיחקנו בחול ונכנסנו למים, וטרמפולינות, טרמפולינות יצירה. אתה יודע איך הוא מדביק מדבקות היום? מה זה עכשיו? הוא כבר בועט בשתי הרגליים, אתה יודע?
0: כן, נימנת אותו גם ב...
1: עבדנו, אז התאמנו גם בשמאל, הוא שמאלי הרי ברגל, אז שיחקנו גם בשמאל ועכשיו גם נתחיל בימין, וזה, ועוד גינה ועוד גינה ועוד גינה. אני מכיר את כל הנדנדות בארץ בשמות, בשמות פרטיים. אתה רוצה שנלך לרינה? רינה זה בגינה שם, בטח, אני מכיר אותה, טוב, בקלישה, ויש קרוסלה, ואין ברווז, שאנחנו לא יודעים אותו בשם. יש את הברווזים עכשיו ליד העירייה, עכשיו הוא יכיר אותם בתור אפרוחים, הם גדלו להיות ברווזים, אתה מכיר אותם.
0: טוב, הבנו.
1: אוקיי.
0: תרגיע.
1: אוקיי.
0: אני בחיים לא ראיתי אותך כזה שמח.
1: הנה, מה? כיף, מה רע?
0: מה עכשיו?
1: עכשיו אני מתרגש מהצליל של הדלת של הגן כשהיא נטרקת. אתה מכיר את זה?
0: לא.
1: זה קלק.
0: מוריד דמעה.
1: קלק, אתה שומע, כי יש שם כזה בריח כזה, שצריך לקלק כזה וזה.
0: זה מה שמרגש אותך.
1: אתה יודע, אתה ידעת, שכששותים קפה בבוקר,
0: כן,
1: הוא חם כששותים אותו?
0: ברור שידעתי.
1: אז אני לא ידעתי. אתה ידעת שאפשר להיכנס לסופר ולא לקנות שום דבר בצורה של דינוזאור?
0: כן.
1: לא צריך כלום בצורה של דינוזאור.
0: תתפלי, אבל אני ידעתי.
1: סתם לחמניה.
0: אני ידעתי.
1: לחמניה עגולה, לחמניה... אני לא. אני לא ידעתי.
0: טוב, אוקיי. אז בוא עכשיו, תסדיר נשימה.
1: כן.
0: תסדיר נשימה. כן. מירה, בבקשה, אפשר כאילו מישהו יכול להיות, קרפל שלום.
2: אלן, מה העניינים?
0: אתה יכול לדאוג לו לאיזה כוס מים, משהו
2: כאילו... מידה שלו לכוס מים, אבל הוא פשוט שמח מדי.
0: וואו, מה זה שמח. אוקיי, אז בעצם למה התגעגעת הכי הרבה?
1: הכי הרבה?
0: כן.
1: לכלום.
0: לא, מה זאת אומרת?
1: כלום, רון, כלום.
0: מה?
1: לא לעשות כלום. כלום. אתה יודע מה זה לא לעשות כלום?
0: מה?
1: מה שאתה עושה כל יום, רון. כל יום אתה לא עושה כלום. כלום אתה לא עושה. לא עושה כלום. קם בבוקר, עושה כלום, ואת מגיעה לפה, ואפילו אתה לא קורא לזה עבודה, אתה נהנה מכל רגע, נו מה.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: כלום.
0: צריך לבחור נכון, צריך לבחור את המקצוע הנכון.
1: איזה ביצוע של סינבני.
0: יאללה, איזה אנרגיות הוא, יאללה.

0: הכל מתחבר אליי.
1: דני קרפל היום, העורך הראשי שלנו היום, אתה תהיה בתפקיד דני קרפל.
2: מעולה, אני יודע לעשות
1: את זה. המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ. על התחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה, עורך רון שלום. איתנו בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, גיא רביב ועומר אוקון.
2: אחראים על השידור הזה ברדיו צפון, 104.5 FM, בני הלפרין, פלג בן צבי, ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב. אתם ידעתם שרדיו קול...
1: רגע!
2: חגגו אתמול 30...
1: מזל טוב, עולה!
2: מזל טוב לרדיו קול!
1: רגע!
2: שם יושב לו אופיר מו יוסף, והם נמצאים בתדרים 91.5 FM ו-96 FM, ווואלה, אולי נעשה חגיגה וניסע לשם בקרוב, מה אתם רואים?
1: יאללה, מתאים מאוד.
2: מירה, את יכולה לסגור את זה?
0: רדיו קול.
1: רגע.
2: דברים חיים אכט. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירה, הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. לצוות הקומנדו שלנו, ברק הישר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו ואורי פלק, שלום גם לכם. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.
1: תגיד, מה אנחנו משחקים היום? מה משחקים היום?
2: רגע, עצור, עצור, הכל.
1: מה?
2: איפה הבאת את השאלה הזאת?
1: מה משחקים היום במשחק שלנו?
2: וואו, אני בהלם איך אתה יודע לשאול את השאלות הנכונות.
1: וגם לא כתבו לי את זה בשום מקום. באמת.
3: לא, אבל אני סימנתי לו.
2: אה, סימנת לו? אה,
3: אחרת זה לא היה.
1: אבל הוא לא כתב.
3: לא כתבתי.
2: משהו היה לי חשוד. טוב, יפה. היום.
1: כן.
2: אנחנו נשחק את משחק המאזינים. האיטלקי שלנו.
1: איזה?
4: אדסו, איל ג'וקו כתותי אספטבאמו, כנולו.
2: כנולו. 10 שאלות בדקה אחת. החלטנו דקה היום, לא 60 שניות. היום נותנים דקה.
1: למה? למה להגזים?
2: טוב, 60 שניות, יאללה. 10 עובדות, או שהן נכונות, או שהן לא נכונות.
1: 10 מה?
2: עובדות. או שהן נכונות, או שהן לא נכונות. התשובה שלהן היא כן או לא.
4: כן או לא.
2: ידעתם את כל ה-10, תתמודדו על חבילת פרסים שווה במיוחד, שנחלק לכם מחר, בינתיים אין לנו זוכה.
3: רק רוצה להוסיף, היה מישהו שהצליח על כל ה-10 שאלות?
2: שבוע שעבר.
3: שבוע, אני מתכוון.
2: שבוע עדיין לא.
3: עדיין לא.
2: זאת אומרת שאם מישהו עושה היום 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מחר, אם לא יהיו לו מתחרים, שים לב, מכונת אספרסו חדשנית, פיקולה מודל אקס.
1: צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: של אספרסו קלאב, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל, הוא מקבל מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס.
1: עולה.
2: מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. הוא מקבל טיליון מגן דוד של שי משנקין.
1: אוי.
2: קניון דימול ברמת גן. הוא מקבל מגעץ עדים נייד של דילה דילים.
1: דילה דילים.
2: אתר נכלי עבודה חכמים, והוא מקבל נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים. דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף מ-27 תל אביב. מספר הטלפון שלנו.
1: 055-2-103-103. 055-2-103-103.
2: זה לא, אתה אמרת את זה לא נכון.
1: מה?
2: זה 055-2-103-103.
1: טוב, סבבה, כמו שהוא אמר, ככה זה
2: חשוב. איך אמרתי?
1: בואו ננסה עוד אחד, אוקיי?
2: אוקיי.
1: 055-05.
2: לא.
1: לא? 050.
2: 0552.
1: נו, בסדר, נו, אני צריך להגיד כמו שאני זוכר. ברגע שאתה זוכר מספר, אתה לא יכול לשנות את הסדר של איך שאתה אומר אותו.
2: נכון.
1: זה התחרבן לך, והנה זה התחרבן.
2: לך.
1: לי זה התחרבן.
2: לבר צברי, להבדיל ממך, לא מתחרבן כלום.
1: לא התחרבן, לא.
2: ילדה מטורפת.

0: גבר, אבר צברי הזה, וואלה, לפעמים אני אומר, איך אני לא עשיתי את השיר הזה? מה קורה כבר במדינה?
1: מה אני, ארון, ארון, איך באמת לא עשית את השיר הזה?
0: וואלה, לא יודע, רגע, ארון, שלום, שף, שף שם, הכל טוב. בסדר, אני כאן, אני כאן.
1: מה, ארון מגיע, אתה ישר הולך אחורה? מכבד, מכבד.
0: מכבד, יש לי לא כמוך, אני שמע, זה בן אדם מכבד. רגע, שמעתם איזה שמועה יש עכשיו?
1: מה, מה?
0: שאני הכי גבר בארץ, וואלה, יש שמועה עכשיו, אנשים מסתובבים. מתי יהודה, וואלה, ארון, ארון, הכי גבר.
2: זה מה שאומרים במתי יהודה?
0: לא רק במתי, זה התחיל. האמת, בא אליי אתמול איזה מישהו, אני הייתי בקיוסק, הייתי בסנדוויצ'ים שלי, או ליד הצמיגים. וואלה, אני יושב שם. אני רואה מישהו, אנו, אתה מכיר את זה, אנו, שיש לך מישהו בא, ואתה רואה שהוא רוצה להגיד לך משהו ולא נעים לו?
2: בטח.
1: אז מה?
0: כי אתה היה מפורסם.
1: אז עזרת לו, עזרת לו.
0: אמרתי לו, בוא, בוא, אח שלי, מה, מה, אני רואה שאתה רוצה. הוא אומר לי, שמעת על השמועה? אמרתי לו, איזה שמועה? אני מדברים עליך שאתה הכי גבר בארץ. אמרתי לו, וואלק, אתה יודע מה, אחי, אני התחלתי לשמוע לחשושים מאחורי הגב, קלטי קורה משהו.
1: וואלה.
0: כן, לא יודע, מי הפיץ את השמועה הזאת, יא אללה, איזה...
3: אני הפצתי, מאירה, את יודעת שארון הכי גבר בארץ?
0: יעקב, יעקב!
3: עודד, ארון הכי גבר בארץ, תדע לך.
0: אתה הפצת את השמועה הזאת? מה חשבת? בטח, אין עליך, אתה הכי גבר בארץ. אתה יודע כמה אני אומר את זה? ואני אומר, אנו, מי הביץ את השמועה הזאת? אתה מבין, עכשיו זה לא, זה אמיתי, אתה יודע, זה...
4: לא, זה אמת, זה עובדות.
0: זה עובדות, זה כאילו
4: שמועות. אני לא, אתה יודע, אני לא, זה לא קונספירציה.
2: אבל זה עובדות. אני שואל, נגיד, שמועות, זה לא נחשב בגדר רכילות בכלל, שאנחנו לא אוהבים רכילות
4: הרי. לא, זה כי זה לשון הטוב, זה לשון הטוב.
2: זה כשיש שמועות טובות, זה כאילו לא
4: לשון הטוב.
0: רק לשון הטוב, זה לא שהוא אמר, אנו שמועה, אנו, אתה יודע, לא טובה, זה לא
4: לשון הטוב מדבר עליו.
0: כן.
4: כל הזמן, לשון הטוב מדבר עליו.
0: יעקב, אני מזכיר לך שאנחנו באמצע בחירות עכשיו.
4: באמצע קמפיין.
0: קמפיין של מפלגת, רגע, לפני הטלפונים, לפני הטלפונים.
4: אתה יודע כמה יושבים לי על הטלפון?
0: אז רגע, תנסים את הג'ינגל אבל.
4: בסדר, ניכנס לאווירה.
0: יאללה.
5: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: אין עליך.
1: תצביעו פול גז.
0: אין עליך.
1: אהרון אהרון.
2: איך אמר יועץ התקשורת שלי ברק סרי? אמר וואלק, זה המשפט המנצח. האיש הלא נכון, בזמן הכי נכון.
0: זה מה שאנשים מחפשים.
2: כן, מה אתה עכשיו עם הטלפון?
0: סמוטריץ' יושב עליי.
2: מה רוצה סמוטריץ'?
0: סמוטריץ', הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רוצה להתאחד, הוא רוצה איחוד. הוא רצה הרי בהתחלה, הוא רצה עם בנגביר, בנגביר אמר לו לא, אמר לו אתה מוריד לי קולות, לא רצה. עכשיו מתאחד עם פייגלין, הוא רוצה גם לאחד אותך.
2: לא רוצה, תקשיב טוב. לא רוצה, אני קודם כל אמרתי אחד עם מפלגה פוליטית. דבר שני, הוא יוריד לי מנדטים.
0: מה קרה לך?
2: הוא יוריד לי מנדטים.
0: אז מה אני אגיד לו? הוא יישאר לבד, חבל.
2: אני אומר, הוא יוריד לי מנדטים.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: איזה שאלה?
0: מה זה מנדטים? כל הזמן אומרים מנדטים, מנדטים, סקר, עניינים, מנדטים. מה זה אומר המילה הזאת?
2: וואלה, גם אני לא יודע, אבל בגלל זה אני לא מתראיין לתקשורת, אתה מבין? שלא יתקילו אותי בשאלות שאני לא יודע עליהן.
0: וואי, סליחה, סליחה.
2: קאפל.
3: אתם לא יודעים מה זה מנדט?
0: מה?
2: בוא ניכנס לצ'אט, נראה מה זה מנדט.
0: יש את זה גם ביחיד? זה בא גם בבודד?
3: אולי תשים שיר, אני אסביר לך.
2: זה הבריטים, הבריטים.
0: הבריטים, הבריטים.
2: הבריטים היו מנדטים.
3: לא בדיוק, אני אסביר לכם, אבל בואו.
2: זה דוברי אנגלית?
0: מה זה? זה מה שמדברים על בלפור?
2: לא, יש את המנדט הבריטי?
0: כן.
2: אז הם דוברי אנגלית.
0: בטח.
2: אז מנדטים זה דוברי אנגלית.
0: אבל אנחנו מפלגה של קפקפים, אנחנו מה נעשה עם המילה הזאת?
2: בואו נבדוק רגע בצ'אט. אבל רגע, יעקב, אני רוצה שמח אותך. בוא נשאל אם אני יכול? אתה יכול מה שאתה רוצה. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא.
0: די, איזה?
2: כן. יעקב. יעקב. יעקב.
0: יאללה.
2: לא לא לא.
0: מה, אני נראה לך ישן?
2: יעקב!
0: אני ער אח שלי, חולה עליך!
2: הלאה!
0: קודום!

0: יעקב, יעקב.
1: אין עליך, אין עליך. מה?
0: נרדמת?
1: חלמתי עליך.
0: נרדמת וחלמת עליי?
1: בטח, מה זה לפעמים חלומות מתגשמים כפר עליך?
0: איזה שטוקר אתה, יא אללה, אין עליי. בוא לעין עליך,
1: יאללה, נלך לכם קפה, מה אתה אומר?
0: יאללה, בוא נלך
1: לכם.
2: זה היה הסתלקום. טוב, הייתה דרמה בטיסה של ארקיע למונטנגרו. המטוס של ארקיע לא הורשע לנחות בפודגוריצה. פודגוריצה זה מה זה? זה אוף ממולה ברומנית? לא, זה העיר במונטנגרו. והפנו אותו לטירנה, שזה בכלל באלבניה. הנוסעים נחתו באלבניה, העבירו אותם באוטובוסים למונטנגרו. בעוד שנושא טיסת החזור עשו את הדרך ההפוכה ממונטנגרו לאלבניה כדי לעלות על המטוס לישראל. עכשיו, אם זה לא מספיק מתסכל, האוטובוס האחרון התעכב בגבול בגלל ויכוח בין נוסע הישראלי לאנשי ביקורת הגבולות. 50 נוסעים פספסו את הטיסה לארץ. פספסו! פספסו והעבירו אותם למלון, ובהמשך הם הגיעו גם חזרה לארץ. לא הבנו כל כך מה קרה שם. אז אנחנו רוצים לדבר עם הטייס שהיה באותה טיסה. שלום ל...
3: עמי, עמי. עמי מעמול,
2: עמי מעמול. עמי
3: מעמול, עמי.
2: יואבי לוי. עמי,
3: מעמי. יואבי לוי.
2: מה קורה, עמי? אתה עם...
3: רגע, פלטט איתי, יואבי לוי. לא פלטטת איתי הרבה זמן.
2: מעמולי לולי.
3: יואבי לוי.
2: לולי
3: מעמול. קפלושי, איפה קפלושי?
4: לולי, מה קורה, עמי?
3: עמי, עמי מעמול. אתה זוכר, כן?
2: את זוכרים, לא, איך אפשר לשכוח אותך? אתה עם רטע, אז רגע.
3: יואבי לוי!
2: מעמולי לולי!
3: יופי,
2: נרגעת? יופי.
3: כן.
2: אז אתה, רגע, אתה הטייס שאימרים מישראל למונטנגרו, ואמרו לך לנחות באלבניה בגלל תקלה בשדה תעופה, כן?
3: כן, זה מה שסיפרתי לנוסעים, כן?
2: מה?
3: על התקלה בשדה תעופה. בוא נאמר שהתקלה הייתה בטייס ולא בשדה התעופה. אתה מבין?
2: לא הבנתי. מה, אתה רוצה להסביר לי מה קרה?
3: יואבי לוי, אתה מכיר את זה שאתה בבית, יוצא מהחדר, הולך לסלון, במקום למטבח, ואז אתה אומר, רגע, למה באתי לפה?
2: כן, באמת זה קורה לי.
3: אז זה גם מה שקורה לטייסים ביולי אוגוסט.
2: אוקיי.
3: אתה יודע מה אנחנו עוברים כל התקופה הזאת?
2: אוקיי, אז נניח, אני איתך, נניח שהתבלבלת, בטעות נחתת במדינה אחרת, למה לא ישר אמרת חזרה ליעד שלך, למונטנגרו?
3: אני אגיד לך, אמרתי, אם כבר אני באלבניה, אני אתדלק פה, למה הדלק פה יותר זול באיזה 20 סנט, אתה מבין? יותר משתלם לי לחנות פה את המטוס ולהסיע את הנוסעים, אתה מבין?
2: אני מת לדעת איך סיפרת לנוסעים במטוס שהם נחתו במדינה אחרת, כאילו, איך אומרים לנוסעים שעכשיו צריך לנסוע באוטובוס כמה שעות?
3: רגע, לא גיליתי להם שהם באלבניה.
2: מה?
3: אמרתי להם במיקרופון של הקריוקי שאני מחזיק במטוס, נוסעים נכבדים, בירידה מהמטוס יחכה לכם אוטובוס שיקח אתכם לטרמינל של
2: פודגוריצה.
3: פודגוריצה, זה מה שאמרתי.
2: זה מה שאמרת להם?
3: כן, ואז ירדתי מהמטוס, לקחתי את האוטובוס שעושה הסעות מהמטוס לטרמינל, התחלתי לעשות נגלות למונטנגרו, 50 איש כל נגלה.
2: אתה לא נרמלי, אתה הסעת אותה מאלבניה למונטנגרו בשאטל הזה? שעומדים בו כל הנסיעה?
3: תראה, לא רציתי לפגוע באמינות, אם אתה מבין.
2: סטופ, אני מבין. סתם לדעת, כמה זמן הייתה הנסיעה הזאת?
3: כל כיוון 3.5 שעות.
2: תשמע, אני אחרי 10 דקות הייתי מבין שמשהו פה חשוד.
3: לא, אל תדאג, אני אמרתי להם שזה שדה תעופה גדול מאוד. עד שאחד מהם שאל אותי למה יש ים בתוך השדה.
2: נו, זו שאלה טובה, מה? איך יצאת מזה?
3: אני אמרתי להם שהוועד עובדים פה דרש שיהיה להם חוף ים בעבודה, אז עשו להם ים. אתה יודע, למונטנגרואים האלה יש ועד חזק מאוד.
2: אני בטוח, אני מניח שגם אלה שהיו צריכים להמריא חזרה לארץ, עברו את אותה חוויה. קראתי שאחד הנוסעים התווכח עם הפקיד בביקורת גבולות, במעבר בין מונטנגרו לאלבניה שם.
3: זה הייתי אני.
2: מה זה הייתה אתה?
3: אני רבתי איתו עם הפקיד.
2: על מה רבת עם הפקיד?
3: עזוב, יואב, תקשיב, אני עברתי שם 7 פעמים, הבן אדם לא זוכר אותי. מה, כל נגלה תבקש פספורט?
2: אז יצבן אותך.
3: כל פעם אני בא, עושה נגלה עם השאטל, חוזר, מבקש פספורט. אז כולה ביקשתי שישים לי חותמת על היד.
2: טוב.
3: כמו במועדונים, שאני בא לפלאק.
2: טוב, הבנו. עמי, עמי, בסדר. טוב, תודה רבה לך, עמי מעמול.
3: רגע, תודה לך, יואבי לוי.
2: תודה רבה.
3: וואי, רגע, וואי.
2: מה קרה?
3: קבעתי עם חברים בבוקרסט, ואני מטיס עכשיו טיסה לבודפסט. רגע, ג'ינגול, לא שכחתי, אני בדרך. חצי שעה אני ברומניה.
2: לא נורמלי. טוב. תודה רבה.
3: חצי שעה ננחת בבוקרשט. מי שחשב שהוא עדיף.
2: תודה רבה.

0: Moving on up. אין פלפל. אין פלפל, אה? איזה פלפל אתה.
1: אין פלפל.
0: אין פלפל.
1: אין פלפל.
0: יאללה, פרסומות, מעט חוזרים.
1: יאללה.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אין טסלה.
3: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
6: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: לכלל פעילות העמותה.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
8: זה נועה כפול ההוא, חלקי ההוא שיצאתי איתו, שווה...
9: 38 ועוד קצת.
7: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב.

0: התקווה 6, הכי ישראלים שיש, ויש לנו את שלומי. שלום שלומי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, מה שלומכם?
0: אני מעביר אותך למחלקת מרמור, עוד רגע.
2: רגע, שלומי, זה דחוף?
1: זה דחוף מאוד, מאוד מאוד.
2: קודם כל אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה העניינים, שלומי, מאיפה אתה?
1: אני מקריאת ים.
2: אופה.
0: אני הבאתי אותך למחלקת מרמור, אתה יכול לבקש מהם שיחזירו...
2: טוב.
0: שיחה אליי.
2: נחזיר אותך למחלקה המבוגרת, בבקשה. מחלקת, כן. קריית אבות, נקרא לזה. יאללה, נעביר אותך. קדימה, תעבור לקריית אבות.
0: אני מחזיר אותך למחלקת מרמור.
2: טוב, תגיד לי, מה העניינים בקריית ים, מה קורה, מבאה?
1: אצלנו הכל רגוע, תענוג.
2: מה עושה?
1: אחלה קריה, ים.
2: אחלה קריה, ויש גם ים, נכון. ומה אתה עושה בחיים, חבר?
1: אני מנהל מכירות של אזור תפון ושל משחקי קודקוד.
2: מה אתה אומר?
0: די.
2: וואו.
0: יו, תשיג לנו את, איך זה נקרא?
2: את
1: המונופול.
0: לא, מונופול.
1: מה
0: רצית להשיג לנו?
1: תגיד לי מה אתה רוצה, רמיקוב.
2: בוא, אני אקרא אותך ברמיקוב.
0: אני רוצה את המשחק שאי אפשר להשיג.
1: טוב, זה במחלקת מרמור.
2: זה, כן, בסדר. ועוד משהו שאנחנו צריכים לדעת עליך, משהו שאתה רוצה לספר על עצמך?
1: הכל כרגיל, נשוי לשלוש בנות, סבא.
0: דה,
2: סבא?
1: סבא בן 53, כן, איזה כיף.
2: אללה שלך.
1: אתה מבין, נכדה בת 5 חודשים.
2: יואו, מרגש, מה זה 5 חודשים?
0: תשמע, סבא, עזוב אותו, אתה ממומר, אתה שומע סבא?
2: סבבה, תעזוב את הממומר, בוא נתמרמר קצת, יאללה, קדימה.
0: תשמע, סבא, בוא נעשה כזה דבר, 10 שאלות, פליז, קח לה את הפרס הגדול, קח אותו. או לפחות תתמודד עליו.
1: יהיה 60 שניות ולא דקה.
0: אוקיי, 60 שניות. אנחנו נשחק את המשחק כנולו, נשמע ג'ינגל, ומיד נתחיל. בבקשה.
3: כנולו.
0: פלטפוס היא גם תוכנית טלוויזיה.
1: נכון.
0: דני קרפל שלנו השתתף שם כאיש התרנגול.
1: לא.
0: באר שבע נמצא דרומית לדימונה.
1: לא.
0: בית החולים מאיר נמצא בחדרה.
1: לא.
0: בית החולים הלל יפה נמצא בנתניה.
1: לא.
0: לאוקטגון יש 8 צלעות.
1: לא.
0: איי.
1: מה?
2: אוקטגון.
0: איי, יו.
1: אוקטגון 8 צלעות?
0: אני חושב, לא.
2: מה, אנחנו, בואו...

0: מוכן לבדוק?
1: אוקטגון, תבדקו אותי בבקשה. תבדקו אותי.
2: כן, כן, יכול להיות, עכשיו אני מסתכל, אני חושב על הזירה של ההיאבקות
3: וכל זה שלה. הנה, שמונה צלעות, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, מתומן, מה שנקרא בעברית.
1: יו, כל כך רציתי ש...
0: לא, היית, כי אם היה אומר לך מתומן, היית יודע.
2: נכון, מתומן, שמונה צלעות.
0: סתם הכשלת אותו.
1: זה לא סתם.
0: סתם הכשלת אותו, בכוונה הכשלת אותו.
1: יואו, שלומי, כל כך רציתי, לא נורא, אבל תשמע, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו. אתה רוצה מחלקת פרסים או מחלקת מרמור? תגיד לי לאן.
2: לאן שאתה רוצה.
1: אז אני אעביר אותך למחלקת פרסים, ושם אני מאמין שיטפלו בך היטב, אוקיי?
2: יאללה.
1: אז רק שנייה, רגע, נראה שהם עובדים. השיחה מועברת.
3: זהו, בלי מוזיקה? אוקיי, אוקיי. לא, אז הנה, עוד מעט בטח יענו לך.
1: כן, יש להם דילי לפעמים. מקווה שיענו.
4: שלום, שלומי מקריית ים. מזל טוב להולדת הנכדה. אתה ואשתך תחגגו את המהפך לסבא וסבתא במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל, בארוחה זוגית. כמו כן, אתם תקבלו מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. לאמא הטריה, אנחנו נחלק קרם גוף של ג'יווגו. ואתה, ידידי, תקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
1: הלו.
2: תודה רבה, חברים יקרים.
1: על מה? רגע, דאגו לך?
2: דאגו, דאגו.
1: איזה מלך. טוב, שלומי, עלינו כיף לשחק איתך. תמשיך להזין לנו, כי יהיו עוד הפתעות.
2: ושיהיה חג תמר ושנה טובה לכולם.
1: אמן,
0: אמן.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אתמול הייתה כאן באולפן משי קליינשטיין.
0: יו, איזה חמודאי.
1: איזה זמרת על,
3: זמרת מטורפת.
0: כולנו אבל עפנו עליה.
1: מה, תשמע, היא עשתה ביצוע בפעם הראשונה על השיר שיצא רק אתמול, לפני שתגרום לי לבכות, וזה היה נשמע, אני חייב להגיד לכם שאני שמעתי את זה אחר כך בבית, וזה נשמע כאילו
0: מקורי. כן, כאילו מהאולפן יצא.
3: מטורף.
1: אז מה, בוא נשמע את המקורי עכשיו. זה לא משנה מה נשמע, את הביצוע לייב או המקור.
3: אז אל תשמיע ואל תגלה לי מה זה מה.
1: אוקיי, לפני שתגרום לי לבכות, חדש אצלנו בפלייליסט, משי קליינשטיין.
5: 2-4

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89-14.
3: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: בזכות דוקטור וייס חזרתי לחייך.
5: 04-99-77-844.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל מגנה את האירוע הלאומני הלילה בשומרון, כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
10: במהלך הלילה הוצתו מספר כלי רכב בכפר אוסרין שבמרחב חטיבת שומרון וטרם נעצרו חשודים במעשה. החשד הוא לאירוע פשיעה לאומני. בעקבות דיווח ותיעוד מהמקום נכנסו שוטרי מחוז שי בליווי כוחות צהל כדי לאסוף ממצאים פורנזיים ולגבות עדויות במסגרת חקירה שנפתחה. בצהל גינו בחריפות את האירוע והעבירו כי פגיעה מכוונת כזו בתושבי האזור וברכושם מערערת את היציבות הביטחונית ואף מסיטה את קשב הכוחות מפעילותם המרכזית להגנה ולסיכול טרור.
9: איראן ממשיכה למנוע מפקחי סוכנות הגרעין של האום גישה למתקני הגרעין שלה, וכך נמנעת מהם האפשרות לאמת את מיקומם ומצבם של מאגרי האורניום ברמת ההשערה הקרובה לדרגת נשק. כך עולה מדוח פנימי של הסוכנות שהגיע לידי ניו יורק טיימס. בדוח שכולל 11 עמודים כתב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית כי היעדר המידע על חומר זה והגישה המוגבלת למתקנים לשם אימותו מעוררים דאגה עמוקה מבחינת הפצת נשק גרעיני. מעצרו של החשוד הנוסף ברצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב הוא עורך בשבוע עד לעשרה בספטמבר. הוא חשוד בסיוע לרצח ובסיוע להימלטות, והיום כאמור הוחלט בבית משפט השלום בחיפה להאריך את מעצרו. שאר הפרטים חוסים תחת צו איסור פרסום. התהפכות האוטובוס בסיני, מניין ההרוגים בתאונה שהתרחשה בדהה בלה ל-21, כך מסר דובר משרד הבריאות במדינה. בירדן דיווחו כי 10 מההרוגים הם אזרחי המדינה וכי האוטובוס היה בדרכו לאמן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
13: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור
0: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.

Cantadori. Ankara Echoes.

0: פון בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור אליהו, צוות הקומנדו שלנו, ואנחנו בכל מקום אפשר למצוא, חפשו אותנו באפליקציות. היי, יעקב!
1: איפה הוא?
0: פה מאחורה, בצ'רפאיה.
1: בוא, אתה...
2: בוא, למה אתה צועק?
1: מה, יש לך עבודה? מה קרה לך?
2: בסדר, אבל אפשר גם להיכנס בנונשלנט, לא צריך לצעוק, לא צריך זה, מה קורה כבר דינמי מסוכס?
1: אבל עכשיו עשר,
2: אני מדבר עם רון שלום. אני בסדר. לא, אתה אשר עונה.
1: לא, באהבה.
2: טוב, יש לנו מבזק ספורט לעשות, אני צריך שתהיה איתי בשיר של המבזק.
1: זה אליי או לרון? למי אתה מדבר עכשיו?
2: אליך עכשיו.
1: אוקיי.
2: ואז אני רוצה שתקום בנימוס ותיתן ליואב כהן שם גנרי לשבת.
1: אני מרים אצבע? אפשר?
2: כן.
1: אפשר בדילוגים אבל?
2: איך?
1: כשאני זז? לעשות את... כזה אני אעשה לו, אוקיי?
2: אפשר.
1: בסדר? יאללה, בוא נשאיר.
3: בחסות? קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למה...

0: תודה רבה, תודה רבה, צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות, חברים, צ'רלטון, ספורט אחת,
1: ערוץ מספר אחת,
0: יוחנן הממתיק ממתיקנו, יעקב בגלה בגלנו, יגאל קבב קבבנו, סגיד פאר
1: פארנו,
0: רן לויצק,
1: לויצקנו,
0: ברקסה,
1: דוקסנו,
0: דורון אורן,
1: ציידנו,
0: שקד מורג,
1: קמאנו, כפר עליה.
0: אנחנו מתחילים את מבזק הספורט, בבקשה, כן, אני רוצה לדבר איתך על משהו שלא דיברנו עליו, לא דיברנו על זה שמסי פרש מנבחרת ארגנטינה, נכון?
2: מה? דיברנו על זה אתמול, אתמול דיברנו, אהרון.
0: אתמול זה לא הייתי אני, נשמה.
2: מה?
0: הייתי ביום חופש אתמול, מה קרה? אתמול לא הייתי
2: כאן. היית פה, מה אתה מקשקש?
0: לא, שלחתי את ההולוגרמה, זה היה, מה קרה?
2: מה?
0: מה קרה?
2: מה?
0: שלחתי את ההולוגרמה, זה לא הייתי אני. אתמול הייתם, הייתה כאן...
3: זה לא היית אתה?
0: אתמול לא הייתי אני, אמרתי לך. אמרתי לך, אתה מתקסות.
3: אז למי ששתפתי את המסעית אתמול?
0: להולוגרמה, אבל זה בסדר.
3: מה, גם להולוגרמה יש מסעית?
0: נו בטח, גם המסעית הייתה הולוגרמה.
3: מה?
0: גם אתה לא היית פה אתמול.
3: איפה הייתי?
0: איתי, זה היה הולוגרמה שלך.
3: אז בסדר.
0: כן, מה שכחת?
2: וואו, אז רגע, אז אתמול זה היה AI שלך?
0: כן, לא משנה, דיברתם על זה אתמול?
2: כן.
0: אז דיברתם על הפרוש.
2: כן, מה? כן, דיברנו על הפרוש.
0: שמעת מה קרה לפרוש?
2: מה קרה לפרוש?
0: הפרוש פרש, במפורש הוא פרש. מי פרש?
2: הפרוש.
0: שמעת מה קרה לפרוש?
2: אני שמעתי מה קרה לפרוש, כן.
0: הפרוש פרש, במפורש פרש.
2: במפורש הוא פרש.
0: מי פרש?
2: הפרוש פרש.
0: יפה, זה מה שרציתי לשמוע. רציתי
2: לשמוע. רגע, חבר'ה, הלו. מה קורה, חברים? מה עניינים?
0: פבלו, מה אתה עושה כאן, יא אללה?
2: מה זה מה אני עושה כאן? יש על מה לדבר, לא?
0: מה יש על מה לדבר?
2: יש חדשות איומות ונוראיות, מה קרה?
0: מה קרה? איזה חדשות?
2: אני לא נכנס ככה.

0: חבר'ה, מה זה? אנחנו באבל מטורף.
1: מה קרה?
0: מה, אתם לא דיברתם על זה בכלל, שמסי פרש מהנבחרת.
1: אבל דיברנו על זה גם אתמול, ההולוגרמה שלי דיברה על זה, וגם עכשיו אני... דיברנו על זה.
0: דיברתם על זה שמסי פרש?
1: דיברנו על זה, בטח.
0: זה בעשה, אני אומר לך, אין לי תאבון אפילו להדליק את הברבקיו בגלל זה.
1: לא מאמין, חלוך אתה כלום אתמול?
0: כלום, תראה אותי איך אני חלש, שפוף, אין לי מצב אור רוח. אור והצמות.
1: אין לי
0: מצב רוח בכלל.
1: גם באת בלי הבנדנה, פבלו.
0: נכון, ככה אני באתי היום.
1: איזה בעשה,
0: בעשה. טוב, אבל דיברתם על זה.
1: דיברנו כבר. על זה, כן.
0: טוב, אז יאללה, אז דבר. יאללה, ביי, חברה.
2: זה משהו.
1: ביי, אחי.
3: וואו. טוב, יש לי גם ידיעה. אפשר לדבר על משהו אחר?
1: רגע, תן לו לצאת, תראה.
2: כן, הוא גם הולך נורא לאט, הוא הולך נורא לאט כי הוא מפורס.
3: טוב, אפשר, בואו נעבור לליגה שלנו אולי? נדבר על משהו בליגה שלנו?
1: כן.
3: אפשר, ארון?
1: רגע, אני רואה את הדובר של משמרות המהפכה, התהפך עלינו עוד פעם.
3: מה?
1: זה הקטע של משמרות המהפכה, אתה יודע מה הקטע שלהם?
3: הם מתהפכים כל הזמן.
1: הם בהפכות. כל פעם יש להם הפכה אחרת.
3: יאה.
1: עכשיו בא לי הדובר הזה, מתי הורידו אותו, יא אללה?
3: לא יודע. בוא, מבזק ספורט, היי.
1: כן, כן.
3: אנחנו מבזק הספורט, קשר בני ריינה. אנטוניו ספר, קרוב לחתימה בבני סכנין.
1: כן, ספר הולך לחתום שם, אתה יודע איך הוא הולך לחתום שם? הוא לא הולך לחתום על חוזה.
3: אז על מה
1: הוא? ספר הולך לחתום על ספר. שבוע הספר, כן, יביאו לו ספר, הוא יחתום על ספר ושבוע הספר.
3: אוקיי.
1: עכשיו, אתה יודע מה יהיה עם ספר? מה יהיה עם ספר?
3: מה יהיה?
1: הוא יפקיע שם גול בסכנין, הקבוצה החדשה שלו, ספר ייתן איזה גול אדיר, ואז הכותרת מה תהיה?
3: מה?
1: שער של ספר, כמו שכתוב בספר. אתה מבין? זה הרי ברור לי מה עכשיו. אז שלא יגידו איזה קופי.
2: או, יש לי עוד אחד.
1: איזה?
2: ספר חתם את הפרק.
3: יפה.
1: בן שמע, אתה איש גאון, אתה יאללה.
3: גם פן אתה מחלטר בעיתוני ספורט כשאתה לא פה.
2: זה נורא קל.
3: זה מה שאתה עושה כשאתה לא פה.
2: זה נורא קל.
1: איזה עקות אתה. ואני רוצה להגיד לשחקן שאני מאוד אוהב שחזר לארץ. רוצה להגיד לו מברוק, מזל טוב, עושה קאמבק, מתקאמבק.
3: מי?
1: גבי קניקובסקי.
3: חזר מהונגריה.
1: חזר מהונגריה, מפרנץ ברוש. כן, זה כמו החש וראש האלה, הפודקאסט, יש להם פרנץ ברוש.
3: כן, כן,
1: שני הונגרים.
3: כן, אולי אני נחפש פודקאסט, אולי יש להם פודקאסט.
1: כן.
3: טוב.
1: זהו, אני הייתי ארון ארון, אתה היית יואב כהן, אתה דני קרפל, יעקב יעקב, איציק ארון. תודה רבה.
4: רגע, אני לא אוהב לך. לא, לא, לא. פיננסים
5: לישראל, אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: אומרת לי תנמי חס, זה שיר מוזר.
1: שיר מוזר, אה? צמוד צמוד.
2: כן, ככה היא אומרת. ככה היא אומרת.
1: הוא כזה מוזר.
0: ילדה טובה, לא כועסת. ילדה רעה, מתחצפת.
1: עומר אדם.
0: ילדה, ילדה.
1: יודע אז אולי.
0: שקר, מה את חושבת?
3: מה ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע, אני לזרת.
0: לא.
1: זה שיר של אזור הדמדומים כזה, נכון?
3: זה לא, זה מה.
1: טוב, אל תענו, גם טוב. גם טוב.
2: אני אוהב של... מדומדם.
1: וואי, קרפל, תעשה לי טובה, אני צריך שתביא לי משהו מהמשרד.
2: מה? עכשיו?
1: כן, מה? זה מאוד דחוף.
2: טוב, מה אתה צריך?
1: משהו, נו.
2: משהו? אוקיי, יש לה משהו, אז זה שם כאילו?
4: מה קורה, רון?
2: מה להביא לך?
1: רגע, שנייה, יואב. קרפל, תביא לי את הפעמון שלי בבקשה מהמשרד, הוא על השולחן.
2: אתה מסתלבט, הוא פה לידך, הנה הוא.
1: איפה? נכון. נכון, נכון. לא, התכוונתי לביצה, ביצת של השייקר הזה שאני...
2: איפה היא?
1: במשרד.
2: עכשיו אתה צריך את הביצה?
1: כן, כן, נו. אתה יודע שאני לא יכול לשדר בלעדיה, נו.
2: אוקיי, אני אצא להביא לרון ביצה באמצע שידור, כי זה חשוב לו. ביצה אמרת, כן?
1: כן, כן, צריך להיות שם על השולחן שלי, נראה לי ליד הקלסרים. מאירה, הוא יצא? הוא יצא, כן? וואי, יופי, יופי.
4: יכול להסביר לי מה קורה פה? מה...
1: כן, תקשיב רגע, אנחנו מדברים עכשיו על דיסני פלוס.
4: אוקיי.
1: בדיוק היום הגיע הסרט החדש בסדרת סטאר וורס, המנדלוריאן וגרוגו, כן?
4: נו.
1: ואת עוד איך קרפל, כל פעם שמדברים על מלחמת הכוכבים...
4: כן, כן, כן, כן, כן, וואו, בוא נעו חופר.
1: מה זה חופר?
4: דארט ויידר, אתה יודע שדארט ויידר ולוק סקייווקר, אתה יודע שארטו דיטו במקור, הם עשו אותו מנחושת, אבל בסרט הם בכלל הכינו אותו מבטיל.
1: בסדרה
4: הם עשו אותו בכלל בחומר אחר. בסדר, בסדר, קרפל, בסדר.
1: ואז הוא מביא לך כאילו את הסדרה או סרט?
4: סדרה או סרט? סרט ויש גם סדרה.
1: בגלל זה שלחתי אותו.
4: טוב מאוד. אז מה, אז יוצא עכשיו זה?
1: כן, עכשיו אני אוהב מלחמת הכוכבים, אבל הוא, אם הוא מתחיל, הוא לא מפסיק, הוא אוכל ראשים, כאילו, סדרת, סרט.
4: הסרט שעשית בשכל, שלחת אותו למשרד, כדי שנעשה את הפינה קצת בלי ההפרעות, שלא יפריע לה. יאללה, מהר, מהר, מהר, לפני שהוא חוזר.
1: לפני שהוא חוזר. המנדלורן וגרוגו מגיע לדיסני פלוס, הרפתקת מלחמת הכוכבים שמתרחשת אחרי נפילת האימפריה, ובמרכז יש שם לוחם וצייד ראשים מסתורי, וגרוגו כזה חמוד, יצור קטן, בעל כוחות מיוחדים.
4: נאה.
1: הוא הפך לבן המאומץ, ושניהם יוצאים למשימה חדשה ומסוכנת נגד שרידי האימפריה, והקשר המיוחד בין האב לבן עומד במרכז הסיפור. אז מה אומר יואב?
4: שמע, זה סרט שמגיע אחרי סדרה, כמו שאמרת, יש סרט, יש סדרה, יש סרט, זה מגיע אחרי הסדרה, סבבה, אני כבר אומר, אפשר ליהנות מהסרט גם בלי לראות את הסדרה, לא חייבים לראות הכל, סבבה? מבינים הכל מאוד מהר, ובכלל, זה העניין עם המנדלוריאן. הוא מחזיר את הכיף למלחמת הכוכבים, זה בלי, פחות פוליטיקה גלקטית, בסדר? והרבה יותר הרפתקאות ואקשן.
1: האמת...
4: זה מה שאנחנו אוהבים.
1: זה מה שאנחנו אוהבים, והאמת שקרפל לחץ עליי וישב עליי.
4: כן, אתה חייב לראות את הסדרה.
1: ואני חייב להגיד שהיא כיפית מאוד, והסרט עוד יותר, בעיקר הקטע של המנדלוריה...
2: לא מצאתי שום ביצה.
1: לא, לא, רגע, שנייה, לא ביצה, ביצה פה. מי אמר ביצה?
2: מה זה, אתה אמרת ביצה?
4: לא, הוא לא אמר ביצה. הוא לא אמר ביצה.
2: אז מה הוא אמר?
4: שטחן, הוא אמר שטחן.
1: את האוזניות של השטחן.
4: כן, כן, תביא לו את זה.
2: אוקיי, סבבה, אני מביא, אתם מתנהגים מאוד מוזר.
1: לא, לא, אני צריך את זה דחוף, אני שכחתי שם...
4: תודה.
1: הוא יצא?
4: יופי. וואו.
1: בקיצור.
4: מנדלוריאן.
1: גרוגו.
4: איפה גרוגו? מנדלוריאן.
1: בקיצור, סרט מעולה. אני באמת ממליץ לראות אותו עם כל המשפחה.
4: איזה חמוד הגרוגו הזה, אה?
1: כן.
4: מדהים שבובות עדיין עובדות בסרטים.
1: בוא נתקשיב, גרוגו הכי חמוד בעולם.
2: מה? אתם מדברים על גרוגו? על בייבי יודה?
1: שיט.
2: מה? לא הבנתי, עשיתם פינה על מלחמת הכוכבים בלעדיי?
1: לא, אני אגיד לך...
4: די, גמר.
1: זה לא מה שאתה חושב.
4: סיימנו.
1: זה לא מה שאתה חושב, בדיוק יצאת וסיימנו.
4: סיימנו, נגמר הפינה.
1: המנדלוריאן וגרוגו בדיסני פלוס לצפות עם דלי ענק של פופקורן.
2: לא הבנתי, רגע, אבל סיפרתם להם שבסדרה יש הופעת אורח של הסוקה טאנו, שקיבלה סדרה בעצמה, ושם רואים את עזרא בריגר, בכלל המורדים, סדרת אנימציה, עם די פילוני, זה עוד לא היה אז המנהל אפילו. הוא היה סתם במאי.
1: סגור את המיקרופון.
2: אבל הוא הכניס רוח חדשה.

0: מיקה משה בשיתוף פעולה עם שלמה ארצי, שיתוף פעולה שלא היה, אבל אנחנו הבאנו
1: גרמנו אותה, לו להיות.
0: גרמנו לו להיות, ותודה רבה למש. עכשיו אנחנו נאמר שלום ליותם, שלום יותם.
2: שלום, מה נשמע?
0: אופה, מה
1: רגע,
0: העניינים?
1: רגע, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: אז אתה כבר, אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
3: אני יכול גם להגיד מאוד דחוף ולקבל משהו, רון.
0: שלום רבי אבדר.
1: מה קורה רבי?
0: מה העניינים? אתה ברדיו צפון או שאתה... לא הבנתי, זה AI?
3: לא, יש עכשיו מישהו שם ואני פה.
1: הנה הוא פה לידינו.
3: מתפצל בלילות ואז יש שני אנשים.
0: מה העניינים? הגעת לבקר אותנו מהצפון. רגע, שנייה, יותם.
1: יותם, אנחנו כבר איתך, בסדר?
0: כבר איתך, בסדר?
1: הגיע לפה חבר שלנו.
0: כן, אנחנו במינגלינג.
3: תמתין בסבלנות, באמת, מה קרה?
0: איך אתה? לא היית פה מלא זמן.
3: 5 חודשים
0: בערך. אתה יודע מה, אתה רוצה לעזור לי אותם עכשיו?
3: יאללה.
0: תזכור.
1: יאללה, שים אוזניות, תהיה בן אדם.
0: יש לך גלגל הצלה אחד במשחק שלנו, תכף נשאל אותך, אבל לפני כן אני רק מסביר לך את החוקים. 10 שאלות כן או לא. כנולו באיטלקית, יש לך גלגל הצלה אחד שאתה יכול להתייעץ עם רבי, אנחנו נעצור את הזמן. איציק, אתה תעצור את הזמן. סבבה, עכשיו תספר לנו מאיכן אתה?
2: אני מבית אריה.
0: בית אריה זה ליד ראש העין, נכון?
2: נכון.
0: כן, כן רבי.
3: רון, תביא את התשובות שאני לא אתחיל.
0: זה 50-50. 50-50. זה הכי קל בעולם. ילדים, עניינים, אני שואל כדי לדעת לאיזה מחלקה להעביר אותך עם הפרסים.
2: אני בן 30, ילד בדרך ראשון.
0: אופה! רביה, מה גם אתה כאילו אבא צעיר.
3: אבא טרי מאוד.
0: אבא טרי, טרי.
1: בת כמה הקטנטונת?
3: יותם, תכין את עצמך לא לישון בלילות, להתפצל בימים, זה...
1: בת כמה היא?
2: אני אקח לנו מראש.
0: 3 חודשים?
1: יאו! וואו, בוא נעמד.
4: דווקא נראה שאתה ישנת טוב בלילה.
3: כן.
0: טוב, יותם, אנחנו...
1: הוא נרדם פה, כן.
0: נשמיע לך את הג'ינגל של קנולו, יהיה לך טיימר שרץ, יש לך... אתה יודע מה רבי, אתה תחליט היום, 60 שניות או דקה, כמה זמן?
3: 90 שניות, יאללה, תן לו.
0: 90 שניות?
1: וואו, פינקת אותו.
0: יאללה, בוא נרוץ. טעות אחת, והלך הפרס הגדול. מתחילים? בבקשה.
5: קנולו.
0: במבה, עשויה מאגוזים.
2: לא.
0: שלום חנוך, חגג השבוע 85.
2: כן.
1: איי.
0: ניצלת, רבי.
3: יש לך גלגל עזר. אני ושלום חנוך גדלנו בך.
0: איי, איזה... תשמע, כל כך רציתי שיהיה לנו זוכרים. אבל בוא בשביל הספורט נמשיך את כל הקנולו.
2: יאללה, נו.
0: סבבה? בוא נמשיך.
2: הולך.
0: ארלינג הולנד הסתפר.
2: כן.
0: לכלב של התוכנית קוראים איסה.
2: לא.
3: גלגל הצלה, תגיד לי, מה יש לך אתה?
0: יש לך גלגל הצלה.
1: איי.
3: באמת הולנד הסתפר?
1: כן, הוא הסתפר.
3: רציני?
1: הוא עשה גלח.
3: הוא נראה עכשיו בן 5.
1: הוא נראה ויקינג בן 5, כן, ויקינג שנולד אתמול. 1.90 מטר אבל.
0: יותם, אוי, זה עצוב לי שגם השבוע אף אחד לא לוקח את הפרס הגדול.
3: תמשיך בשביל הכיף.
0: בשביל הכיף, יאללה, בוא נמשיך בשביל הכיף. דציבל זה בורג לבטון.
2: לא.
3: אתה פשיל.
0: עגבנייה היא פרי.
2: כן.
0: הפועל באר שבע עלתה לליגת האלופות.
2: לא.
0: מצרים נמצאת צפונית לעזה.
2: לא.
0: אשדוד נמצאת צפונית מאשקלון.
2: כן.
0: ליברפול היא עיר נמל.
2: כן.
1: פה!
0: הוא לא השתמש בך.
3: גדול.
0: תשובה נכונה.
1: בראבו.
0: אני אעביר אותך עכשיו למחלקת פרסים, אבל תשמע, ברגע שיענו לך... תגיד לו, למרות שזה כאילו, אתה יודע, זה מענה אוטומטי, אתה תגיד לו, אני הייתי לא רע במשחק.
2: יאללה, בסדר.
0: אוקיי? קדימה. השיחה המועברת.
6: שלום יותם. אתה מקבל מאיתנו מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל...
3: נחתוך, מנהן מארז קרמל, מן פריק יבנה.
6: שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום.
3: זית, זתון.
2: איזה יופי.
3: זתון. ובזיליקום.
1: יפה מאוד, תודה על התרגום. אתה מקבל גם ערכת טיפוח, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פדל, סבון מקסיף מושר בויטמין סי, סירוב סי לשימוש יומיומי, ותיק לחסון המוצרים, ועכשיו אתה תשמע את זה בערבית.
3: אין תפתוח את הרד וואלה ציסי.
1: בנוסף, אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה צלוניקי 7 תל אביב.
3: חוז פלן, פריקרס סלוניקי תל אביב.
1: יא,
3: תל אביב.
1: עד כאן, תתחדש, השיחה מעוברת.
0: יותם?
2: כן.
0: דיברו איתך?
2: דיברו.
0: אני הבאתי אותך לדעתי למרכזיה אחרת, דיברו איתך גם בערבית?
2: דיברו, כן.
0: כן, כי יש לנו עכשיו שתי מרכזיות, אני לא יודע לאן זה עובר, זה עבר למרכזיה עם
1: ה... לא, יש לנו גם מאזינים, כן.
0: כן. אוקיי, יותם, תודה רבה, היה לנו כיף לשחק איתך.
2: תודה רבה, רק לתוכנית שבעולם.
0: תודה רבה, תבוא יותר.
2: נבוא.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, נשמה.

0: mut se toti tamval.
1: Nulla nuda kashes man, ven itse le pirsamot lechol.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
3: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: חוגגים ראש השנה בזר4U. קונים במגוון עזרים החל מ-159 שקלים, ומקבלים בקבוק יין ירושלים, מהדורה מיוחדת, ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
12: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
2: שימו יעד פרזול.
3: באינטרנט הקישו יעד פרזול.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל?
6: רדיו צפון, 104.5 FM.
7: אתם מאזינים לשניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: the gang. קול והחבורה. לא הבנתי למה באמצע שיר. מי על הקו מהירה? גואטה?
1: מה עכשיו?
0: לא יודע, מה הוא רוצה אבל? אז תעביר אותו, אוקיי, נו, אבל קצר תגידי לו, כי אנחנו באמצע תוכנית.
2: אורלי! אורלי, זאת את!
0: הלו?
2: אורלי, טופז! זאת שבא מאחורי הקלסר.
0: גואטה?
2: יש פה כזאת הרמת קלסרים, אני לא רואה אף אחד. אורלי! דינה!
0: גואטה?
2: אני לא יודע, אולי אני לבד פה, מה אני אגיד לך?
0: גואטה, אתה התקשרת אליי?
2: מי זה?
0: רון שלום, מהרדיו.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד.
0: הנה, זה מתחיל.
2: אללה.
0: מי היה מאמין?
2: שרון שלום הגדול התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, גואטה, אתה?
2: לגואטה הקטן מבני האש.
0: גואטה?
2: אולי! וואלה, אני לא יודע מי פה בכלל.
0: תקשיב.
2: אין לי סדריה, אני כמו סוס, רק במקום המחסום יש לי קלסרים. אתה יודע, עיניים, אני לא רואה כלום.
0: גואטה, אני יכול לשאול למה התקשרת?
2: חוץ מדוחות שנתיים, אין לי פה שום דבר, אני לא יכול
0: לראות. גואטה, מה רצית? בבקשה.
2: רון, שלום הגדול, אני עברתי קודם על הקלסר שלך.
0: מה, נו, מה קרה?
2: לא טוב.
0: מה לא טוב?
2: לא טוב בכלל.
0: מה קרה?
2: אנחנו לפני חגי תשרי.
0: אוקיי.
2: לא קיבלתי עדיין אישורי מס, על ההשקעות שלך, על הפנסיה.
0: איזה אישורים?
2: על הביטוחים, הרשאה לו.
0: איזה אישורים? על מה אתה מדבר? נו, תהיה מה.
2: אני מכין לך דוח שנתי, הרשאה לו. איך אני אכין דוח שנתי שיעלה לך כ-6,000 שקלים חדשים וטובים? אם לא, תעביר לי את החומרים הנחוצים.
0: רגע, רגע, אני לא מצליח להבין, גואטה, אני לא יודע על מה אתה מדבר, כן? אנחנו רק בספטמבר, אני אגיד לך אחרי דצמבר, הכל, אני אתחיל את כל הנתונים.
2: שלום, לא, לא.
0: מה לא? מה?
2: מה עם הדוח השנתי העברי?
0: מה? שמעתי נכון? מה אמרת?
2: הדוח השנתי העברי?
0: מה זה דוח שנתי עברי? לא הבנתי.
2: אנחנו, אם לא שמת לב, חיים במדינת היהודים, שלום. וזו מצווה לדפוק אותך גם בחגי תשרי.
0: אני באמת לא מבין.
2: אין צורך להבין, רק להעביר 6,000 שקלים עבור הדוח השנתי העברי.
0: אני לא ידעתי שעושים כזה דבר, אבל אני יודע
2: ש... אל תדע, אל תדע, לא תדע, ותגלה איך המקדמות מס הכנסה שלך תופחות וגדלות.
0: טוב, טוב, טוב, אוקיי.
2: גדלות ותופחות.
0: בסדר, בסדר, אני אעביר, אני אעביר.
2: תופחות מאוד.
0: אמרתי בסדר.
2: אז בסדר, יפה, זה מאוד יעזור לי לנסיעה שלי ללונדון.
0: אבל אתה יודע, אני עדיין לא מבין מה זה גואטה, כאילו יש דוח שנתי בסוף שנה.
2: אבל על המקדמות התופחות.
0: בסדר, אוקיי.
2: שאלו בין גדלות ותופחות.
0: בסדר, תופחות וגדלות. אוקיי, בסדר, אוקיי.
2: יופי, אני שמח שסיכמנו את זה.
0: אוקיי.
2: דבר נוסף. בשבוע הבא אני מזמין לפה אליי לפסאז' להרמת כוסית לראש השנה.
0: אני חייב, גואטה?
2: תשמע, אנחנו עומדים להכריז על הקלסר המצטיין לשנת תשפ"ו.
0: מה אתה אומר?
2: זהו, אנחנו כבר באלול, חביבי, זה לא צחוק.
0: כן, כן, אני יודע, אבל מי המועמדים?
2: מי המועמדים? רגע, בוא נסתכל פה בחוצץ. מועמדים השנה? וואה, אני לא יודע אם מותר לגלות.
0: תגלה לי.
2: המועמדים הם. פר טאסי.
0: כן.
2: מושי קפיה.
0: כן.
2: עשו השנה יפה, עשו עבודה יפה השנה. עודיה גם הצטרפה אלינו למשפחה.
0: עודיה גם אצלך?
2: קרן פלס.
0: כן.
2: הגיעה לבד, בלי מירי בסיקה הפעם.
0: אוקיי.
2: וערן זהבי.
0: ערן זהבי?
2: כל הסלבס, ואתה מרשה
0: לו. טוב, תודה רבה גואטה.
2: המועמד היחיד.
0: שלא מוכר, כן.
2: המדף ה...
0: כן, כן, הבנתי, הבנתי.
2: מה קורה הקביש.
0: אוקיי, תודה רבה גואטה, הבנתי.
2: טוב, אני רק מבקש לא לאחר, כי מי שמאחר לא יטבול חוצץ בדבש לשנה.
0: אוקיי, תודה רבה גואטה, תודה, הבנתי.
2: ושנה טובה שתהיה.
0: שנה טובה ומבורכת, תודה.
2: אני אפגש במצעד.
0: כן, כן, במצעד.
2: מצעד הקלסרים.
0: ביי.
3: 6,000. 2 עד 4. שיר חדש.

0: ככה במפתיע, נכנס לאולפן.
1: קודם כל שיר נהדר.
0: להקה ישראלית, הקמפרסיטי, כן. אולי הם לא רוצים שיר שהם ישראלים, ואני סתם...
1: אולי הם לא רוצים לגלות, אנחנו הרי לא הכי אהובים היום.
0: נכון.
1: בכל זאת, אתה יודע, יצא לנו קצת שם של הילד הבעייתי.
0: מעניין איפה אנחנו, כאילו, לא אהובים, באיזו מדינה, כאילו, אנחנו הכי לא אהובים. אני לדעתי בישראל.
1: יכול מאוד להיות. תראה, אנחנו מכירים את עצמנו הכי טוב, הסביר שמישהו לא יסבול אותנו זה אנחנו.
0: שלום, חנוך, שלום.
1: כן, שלום, רב, איפה הם פועלים?
0: בחול, בעיקר בחול, אבל לא זה הנושא. תשמע, עלה כאן מאזין מקודם לשידור.
1: אני האזנתי, אני שמעתי קודם, ששאלת אותו, איזה יום הולדת חגגתי?
0: כן.
1: והוא אמר 85.
0: אני בלבלתי אותו, אני...
2: בגלל זה באת בריצה?
1: אני נבלתי, מה? אני נראה בן 85.
0: ממש לא, ממש לא. למה הגעת עם בגדי ספורט? מה, באת בריצה?
1: באתי, הגעתי בריצה.
0: לא נסעת באוטובוס?
1: לא, הפעם רצתי אחרי האוטובוס,
0: כי הוא לא עצר.
1: בדיוק פספסתי אותו,
2: הוא לא עצר בתחנות.
1: כן. כן, אבל אני חשבתי שאני רק צעיר בן 80, זה שווה להזכיר.
0: אתה צעיר בן 80, אני גם ראיתי את הכתבה עליך בסופש, ותשמע, אתה כמו תמיד מרשים אותנו כל פעם מחדש.
2: כן.
0: בטח תרצה שנשמיע גם את השיר החדש שלך.
1: את השיר שלי, כי תראה, בדרך כלל אני כן נוסע באוטובוס, ואז אני חייב להודות שהניחוחות שם זה לא...
0: אז בוא נשמע את השיר שלך?
1: לא נעים, איך אומרים, כן.
0: שלום חנוך בשירו מסריח נורא.
1: מסריח נורא.

אוגוסט, 30 מעלות, מסריח, אני לא מצליח להכניס שתי נשימות. ענן סמיך של צחנה מדגדג את הנחי. גבר מיוזה מתקרב אליי בקצב מהיר, נעמד לצידי לגופו גופייה, ושולח יד מעליי לתפוס לולאה. אוי קיבינימט, אולי תשים דאודורנט,

החמוץ מסוכן, הציבור מטומטם ולכן הציבור לא מתבשם. יש רולר ויש סטיק רבק, אני מוכן לשלם. שתיקה כללית, 50 אנשים דחוסים בשנאה, האוטובוס הזה נוסע כולו צחנה. לוחץ סמסם אומר נהג, תוריד אותי בתחנה, כי מסריח נורא.

0: כן, כן, היה, הייתה באמת נסיעה בלתי נשכחת.
1: יפה מאוד,
0: וזה חזר על עצמו שוב ושוב בקיץ האחרון, אני מוכרח להודות. לא נראה שהמצב משתפר.
1: שלום חנוך, תודה שהגעת, אנחנו פשוט עומדים לקראת סיום התוכנית, אבל תמיד טוב שאנחנו רואים אותך כאן אצלנו.
0: תמיד כיף לבוא, ונאחל דרך צלחה לנוסעים בדרכים.
1: אמן, תודה רבה, שלום.
0: בשמחה.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני הלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לנדב יוגב.
2: אופה!
1: נדב יוגב ברדיו ירושלים, אופיר מיוסף ברדיו קול.
3: רגע.
1: איציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה גם לרבי הבדר שהיה איתנו כאן בתוכנית.
2: אח שלנו, אח שלנו.
1: תודה רבה לצוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבאי אמיתי.

0: קצין הקישור הוא אליהו ואורי פלק. אנחנו בשידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-103 אי שם בשעות הלילה המאוחרות. חפשו אותנו גם בפודקאסט 2-4 בקיצור, כך נקרא הפודקאסט שלנו, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. שותף שלי אוהב כהן שם גנרי.
1: שותף של אירון, שלום.
0: לא, אתה שותף שלי.
2: רון, שלום הגדול.
0: איסה, לא היה פה היום.
1: אני בא, איסה, אני בא.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.

0: כולן. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצמצנות החדשות עם הסימון הירוק. להפיק בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
3: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
2: הורים, השנה את ממרח הפטי ברשלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטי בר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. בריזה עם אסיה ג'וקר.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: יפה לכם לשלם פחות. גם בביוטי קליניק, מרפאות אסתטיקה מבית סופר פארם משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים. באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
8: יש ארנק ירוק.
9: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאג'ין הייבריד.
12: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ביקר עם הרמטכ"ל זמיר במוצב צה"ל בעזה והתייחס למבצע ברצועה אתמול.
13: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
12: עוזריו הבכירים של נשיא ארצות הברית טראמפ דוחפים למנוע הסלמה של המלחמה מול איראן לפני בחירות האמצע בנובמבר, כדי למנוע הפסד רפובליקני בבחירות. כך אמרו 4 גורמים המעורים בדיונים לסוכנות הידיעות רויטרס. המקורות אמרו כי גורמים בבית הלבן ישקלו להגביר את הפעולה הצבאית לאחר ההצבעה ב-3 בנובמבר. ובתוך כך, שגרירות ארצות הברית בסעודיה הודיעה כי בשל המתיחות במזרח התיכון, הסביבה הביטחונית נשארת מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. אמריקנים במזרח התיכון צריכים לגלות ערנות מוגברת ולהיות מודעים לכך שיתכנו ביטולי טיסות, סגירת מרחב אווירי והפרעות בתעבורה. במבצע משותף של היחידה הארצית לחקירת פשיעה בינלאומית בלהב 433 ורשות המיסים, פשטו הבוקר כוחות משטרה ואכיפה על עסק בקלנסווה ובתי חשודים, ועצרו 4 תושבי המרכז בחשד לעבירות הלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקלים. בפעילות נתפסו 4 רכבי יוקרה, תכשיטי זהב ועשרות אלפי שקלים במזומן. החשודים הועברו להמשך חקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
14: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של עלייה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים, עומס החום כבד ברוב האזורים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, עדיין עומס חום בינוני עד כבד. בסוף השבוע נקבל הקלה נוספת בעומס החום ויהיה נוח יחסית לעונה. בשבוע הבא שוב מגמת התחממות.
16: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד הלוואי באוקטובר 2026.
12: את החדשות נביא לשידור דיזון און קלאר עד כאן מחדשות 12.
8: דלתות עבור.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

בואו נעשה בלגן, שלום לכם ואחר הצהריים טובים, אנחנו מתקרבים לסיכום שנה, שנה עברית, כמו תמיד כשמגיעים לשלב הזה רגע לפני מעבר לשנה חדשה, יש סיכומים מזמר השנה, מזמרת השנה, שיר השנה, אלבום השנה, מופע השנה, ישראל בידור, לקחו את זה לכל מיני מקומות של טיקטוקרית השנה, ולמי יש את הנקודת חן של השנה, למי יש את הנעליים הכי גדולות של השנה, כל מיני בלבולי השנה, די, כלום ושום דבר, הכל חרטות, תאמינו לי. אם אתם שואלים אותי למשל, אני חושב שבשנים האחרונות לא קמו יותר מדי מתחרים לשני הזמרים שמובילים את התעשייה הזו כבר במשך שלושה עשורים. זמר השנה אייל גולן, זמרת השנה שרית חדד, אלבום השנה, אם אתם שואלים אותי, איתי לוי 13, פריצת השנה, אני חושב בן צור השנה עשה פריצה מטורפת. שיר השנה זה קשה, כי זה הרבה עניין של טעם, אבל אני חושב שאחד השירים הגדולים של השנה זה למשל 08 של איתי לוי. או אהבת השם של בן צור. היו עוד כמה שירים כאלה ואחרת, דווקא הייתה שנה לא רעה, אני חייב לומר שאנחנו במגמה מאוד מאוד חיובית מבחינת מוסיקה, אחרי שפל גדול מאז 2015, מה שאני קורא לה מהפכה של שמחה עם סימן שאלה, הייתה מהפכה של שירים מאוד רדודים, מאוד נמוכים, מאוד גואליים, מאוד על הפנים, אבל בשנה האחרונה, אפילו קצת יותר, בשלוש שנים האחרונות, מאז אותו בוקר נורא של 7 באוקטובר ופרוץ המלחמה, אנשים כמובן נאחזו לא מעט ברוח, ברוחניות, בקדוש ברוך הוא, באמונה, וכך גם השירים שיצאו החוצה. אנחנו רוצים לומר לכם מספר נתונים על פי מדיה פורסט, החברה שמנטרת את ההשמעות ברדיו. האומן המושמע בישראל בתחנות הרדיו לשנת תשפ"ו הוא אייל גולן. מדע בדיוני של אייל גולן נמצא במקום הראשון ברשימת השירים הישראלים המושמעים ביותר. אפשר לומר נתון מסוים ש... לדעתי זה לא קורה בפעם הראשונה, על אף העובדה שאייל גולן הוא האומן המושמע ביותר בישראל, יש מי שלכאורה מחרים אותו, וגלגלץ, שם אייל גולן לא נמצא אפילו בין 10 האומנים המושמעים, וזה משהו שצריך לבדוק, להבין למה, כאילו הבן אדם עדיין לא מורשע, והבן אדם ממלא אולמות וחלים, ואנשים באים ומצביעים ברגליים וקונים כרטיסים, אז... למה? למה לא להשמיע אם המוסיקה היא טובה? יש כל כך הרבה אומנים שהשם שלהם משתרבב בכל מיני פרשיות כאלה ואחרות, חלקם יצאו זכאים, חלקם הואשמו, חלקם הורשעו. בואו, אל תהיו בית משפט דרך המוסיקה. אז בואו נצא לדרך עם מדע בדיוני, כי זה בעצם מתאר גם את כל מה שקורה במזרח התיכון, גם במהלך ה-24 שעות האחרונות. רק חסר שיצאו כל מיני חייזרים וחלליות וכל מיני אבמים כאלה. שנסו לעשות איזה סולחה בין טראמפ לאיראן, בין ישראל למזרח התיכון. משהו קורה, אתם מרגישים את זה, נכון?

אייל גולן עם מדע בדיוני על הספתח, תכף נפתח את הוואטסאפ אם אתם רוצים ככה לספר לי מה דעתכם, מי לדעתכם באמת זמר השנה, מי זמרת השנה, מה הוא שיר השנה, מה השיר שבאמת עשה לכם את השנה האחרונה. 054-796-1045. הנה שרית חדד שבימים אלה מציינת 30 שנות קריירה, מתוך אלבום חדש, הנה שיר הנושא, שירת חיי, שימו אוזן לזה.

שירת חיי, זה מתוך האלבום החדש, אלבום 33 לשרית חדד. יש בזה קצת מרוץ החיים, יש בזה קצת בחום של תל אביב. ובעיקר זה נכתב לדעתי על הבת שלה, שירת חיי. טוב, בוא נעשה פתיח, פלג. פלג בהפקה, בן צבי, כן? אבן אל רזל, אם תרצו.

0: אתם מוזמנים להיכנס אחרונים. אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז וגם באפליקציות. מוזמנים להוריד חינם דרך אפ סטור או גוגל פליי, להאזין לנו בכל מקום בארץ ובעולם, בלי כל מיני קרחצים וכאלה רעשים של קליטה באזורים שבהם אין. יום רביעי היום, 2 בספטמבר 2026, אתם על הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, והוואטסאפ נפתח עכשיו.
1: תוכנית כי זה הביתה.
0: איזה שיר יעשה לכם את הדרך הביתה? איזה שיר בא לכם לשמוע היום בפינתנו בריזה נוסטלגית? וכמובן, אם תרצו להצביע ולהשפיע בבריזה או קריזה, תוכלו לעשות את זה גם דרך הוואטסאפ. גם הערב יש כאן אחלה של פרסים, חוץ מזה שיש כאן אחלה של תכנית. 054-796-1045, כבר הודעה ראשונה, בקשה ראשונה. דודו נחמני מגדל העמק מבקש לשמוע את מהפך. לפני שאני לוחץ פלי על השיר הזה ומקדיש לך אותו, נספר לכם שאנחנו בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות. זה מה שנקרא מהפך. אם פעם היינו רגילים ללכת, להוציא כסף מהכספומט, ניירות, הריח של הכסף נדבק בידיי, ואז אתם צריכים להתגעגע לעוד שטרות ועוד שטרות ועוד שטרות ופקקים ועומסים. היום הכל דרך הסמארטפון. קשקש, כמעט 2 מיליון ישראלים כבר הורידו. עוד מעט נספר לכם למה שווה גם לכם להוריד את האפליקציה. יש הרבה מאוד הטבות, הרבה מאוד מבצעים, גם מתנות. זה מה שנקרא מהפכה. ארנק דיגיטלי להעברת כספים ולתשלומים בחנויות. קשקש. כמו מת...

אגב, יש הרבה מאוד אפליקציות ששולחות אהבה ומזווגות זיווגים ועוזרות לכם באמת להכיר את החצי השני, ואם יש אפליקציה שעוזרת לכם כמובן להפוך את הטלפון שלכם לארנק דיגיטלי ולסוג של כספומט פרטי, למה שלא תנצלו את זה? אנחנו כאן כאמור עם קשקש, ואני רוצה לספר לכם שכבר קרוב לשני מיליון ישראלים הורידו את האפליקציה לטלפון, מה שהופך את קשקש לאפליקציה הצומחת ביותר בישראל. אפשר לשלם במגוון חנויות וגם לקבל או להעביר כסף מאחרים בלי כרטיס אשראי. קשקש היא חינמית לחלוטין, אין דמי שימוש, אין עמלות, אין התחייבות, פשוט מורידים לטלפון ומתחילים להשתמש. לקראת החגים אני רוצה לומר לכם, הכי נוח, הכי מהיר והכי שווה, במקום כל פעם להניע את הרכב, פקקים, עומסים, זמן יקר, תור בכספומט, למשוך כסף, אתם הופכים את הסמארטפון שלכם לכספומט, ממש, עם כפתור, כספומט, שאיתו אפשר למשוך כסף מהבנק שלכם ישירות לקשקש. זה הכי בטוח בעולם, העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר כל פעולה. כל מה שצריך כדי להכניס כסף לקשקש, זה להכניס את שם הבנק, מספר הסניף ומספר חשבון פעולה חד פעמית, וזהו. מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הטלפון, זה גאוני. חוץ מזה אתם יכולים לשלם במגוון חנויות, במגוון סופרים, במגוון רשתות, ויש גם שני מבצעים מטורפים עכשיו, עכשיו, עכשיו, לכל מי שמוריד את הקשקש, גם במקסטוק וגם במקדונלדס, יש לכם 20 שקלים במתנה בקנייה. זאת אומרת, מורידים את הקשקש, נכנסים למקסטוק, עושים קנייה, וכשמגיעים לקופה משלמים עם הקשקש, יש לכם 20 שקלים במתנה, אותו דבר גם במקדונלדס. גם אם אין לכם קשקש, תורידו עכשיו ותקבלו את ההטבות, במיוחד לקראת החגים, זה שווה וזה כדאי. אסף כותב לי כאן, מה שיפה בשיר של שרית חדד זה שהוא בטוח שיש בו מסר סמוי שנכתב כביכול גם לבת שלך, פונה גם לבת הזוג שלה לשעבר, זו דעתו. אמר יעלומי כמובן. ארז בוזלי מקריית אתא רוצה לשמוע את טלפון האהבה של זהב הבן. ערב טוב והאזנה נעימה גם למדי תרודי היקר. לוי מעטלית שולח לנו כאן הודעה. שלום אסי יקר ולצוות התוכנית בריזה המאממים, בבקשה את השיר איך אמר ליבי של אייל גדסי, לקוח מתוך פרק כ"ז בתהילים. יש לו עוד הצעה יפה ומרגשת לבת על מוות של ישי לוי זיכרונו לברכה. תודה רבה על ההצעות, ואני מבטיח שאנחנו ננסה ונתאמץ אפילו לשלב גם היום את אחד מהבקשות שלך. יוסי אמר מבקש שנקדיש לכל חיילי צה"ל את השיר הבא. אסלה. עם באהבה לחיילים. אז תרימו ווליום.

דרוכים, הם מוכנים, הם ערוכים לכל תרחיש, באוויר, בים, ביבשה. אז אתמול שוב היה איזה סוג של משחקי כוחות בין ארצות הברית לאיראן במהלך הלילה. כל התפתחות, החיילים שלנו על המשמר, והקדוש ברוך הוא מפקח מלמעלה, שהכל יהיה בסדר, לא לדאוג. אנחנו תכף נצא לפרסומות, רק לפני כן אנחנו רוצים גם הערב לספר לכם שההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, ואנחנו מקבלים כאן לא מעט סרטונים ולא מעט תגובות, ואנחנו רוצים גם היום לאפשר לכם, כל מי שחושב שהוא יכול להיות זמר ולתפוס מקום בתעשייה ולפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, אם אתם מספיק מוכשרים, אם אתם מספיק מרגשים, אם אתם מקבלים מחמאות בכל פעם שאתם פותחים את הפה ומחזיקים מיקרופון, אתם מוזמנים לשלוח אלינו קטע קול קצר או קטע וידאו ל-054-796-1045. אני חוזר, 054-796-1045. אם אתם בעצמכם חולמים להיות זמרים ורוצים באמת לקבל את ההזדמנות הנפלאה הזו כאן ברדיו, ההרשמה עכשיו בעיצומה, אל תחכו לרגע שנגיד שהיא מסתיימת, כי אז אנחנו כבר נעבור לשלב המיונים ולשלב האודישנים, ואז לאודישנים מצולמים וכו'. עכשיו, אם אתם מכירים כאלה שהם באמת זמרים טובים, אתם יכולים לשלוח אותם אלינו לוואטסאפ ל-054-796-1045, ויש גם דרך נוספת, אם אתם נתקלים בהם בפייסבוק או בטיקטוק למשל, אתם יכולים לתייג את עמוד הטיקטוק של כוכב הצפון, ואנחנו כמובן כל הזמן, יש לנו גם סוג של מרגלים שכל הזמן נמצאים ברשת ועוקבים ושולפים את הטובים ביותר. בוא נשמע למשל קטע שקיבלנו כאן מבחור בשם אדיר, הוא שר את 08 של איתי לוי, אבל בגרסה אחרת לגמרי. שימו אוזן.

0: זה אדיר, והוא מירושלים, והוא שולח לנו כש-08 פגש את השם יתברך. הוא לקח את השיר, באמת, את הלהיט הגדול של איתי לוי מהאלבום האחרון, ועשה אותו עם טקסט רוחני, והנה הוא מקבל קודם כל כאן את מה שנקרא את ההשמעה ברדיו, את החשיפה הראשונית, ואנחנו גם העלינו את זה לטיק טוק של כוכב הצפון, אתם יכולים להיכנס לשם, לספר לנו בתגובה מה דעתכם, ויש שם עוד הרבה מאוד קטעים שכבר העלינו, ואנחנו את הטובים ביותר, נעלה כאן לשידור, לאודישן, ממש בקרוב. אז 054-796-1045, תשלחו אליי עכשיו את הזמרים הכי טובים שנתקלתם בהם הזמן האחרון. קטע קול קצר או קטע וידאו, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור מיד עם בריזה או קריזה. ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, תישארו קובעים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973, עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם הקו. ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית, כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
11: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: הנה זה בא!
15: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
15: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש פותנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
0: דיווחי התנועה בחסות.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
18: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים, כביש 77, עומס מצומת ישי עד למחלף זרזיר. עמוס גם בכביש 66 מכניסה למשמר העמק והצומת מגידו. צומת הסרגל בכביש 65, אזור התענכים עד לצומת מגידו גם כן. הנסעו לאט, שימו מרחק, אנחנו כמובן נדווח אם יהיה צורך גם בהמשך. עכשיו חוזרים לבריזה.
0: דיווחי התנועה בחסות.
17: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב.
19: בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200.

0: איתי לוי עם 08, לדעתי אחד השירים הטובים אם לא בשנה האחרונה. יש איש יקר שחוגג היום יום הולדת, קוראים לו איציק ססון, ואנחנו מכאן מאחלים לו המון מזל טוב, יום הולדת שמח, ערב טוב גם לתימור.
1: הייתי כותב לך שיר.
0: ערב טוב גם ליאסר מחמוד מאקו.
1: עד הבוקר.
0: תודה על המחמאות, כותב לי כאן, אין עליך שדרן אלוף, תבורך, כל הכבוד על שירים אליפות, עם ישראל חי וכל הכבוד לצה"ל, תודה רבה לך.

0: מי שלא שמע את פלג שר את השיר הזה, לא שמע ביצוע מימיו. פלג הרסאפ. פרומו.
1: הגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום.

גריזה? או גריזה? לא, היא לא מבינה. לראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים. טוב, עכשיו הגיע הזמן להתכנס אל ישיבת הפלייליסט היומית שלנו. זה הזמן לקחת את הטלפון, הסמארטפון שלכם, רוב הסיכויים שהוא כבר אצלכם ביד. אנחנו נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע, וכמובן לספר לנו בהודעת וואטסאפ, במילה אחת, בלי נימוקים, בלי פרשנויות, מה דעתכם על השיר. אם אתם אוהבים, שולחים בריזה, אם אתם לא מתחברים, שולחים קריזה. פשוט, נכון? מה שאתם צריכים לעשות זה להקשיב טוב לשיר הבא. הוא נקרא סיפור חיי, והוא שייך למושי קפיה, והוא מתוך האלבום החדש של מושי קפיה, והוא כנראה גם מספר את סיפור חייו של מושי קפיה, ויש מצב שהוא גם סוג של עושה סוג של חשבון נפש וסגירת חשבונות עם כמה אנשים בתעשיית המוסיקה או בכלל. אז תקשיבו לזה ותגידו לי אם אהבתם או לא. אם כן, שילחו את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה. אם לא התחברתם, שלחו את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או כתובה. אני חוזר שוב על מספר הוואטסאפ. יש פרסים שווים 054-796-1045. הנה סיפור חיי, מושי קפיה מתוך אלבום חדש. שימו אוזן.

המילים והלחן של אמירן זיזובי, העיבוד וההפקה המוסיקלית של תמיר צור. כל האלבום של מושי קפיה, כל הקליפים עשויים בבינה מלאכותית. לי יש הרגשה שיש גם כאן בהפקה עצמה נגיעות של AI של סונו. לכאורה, כן? אבל זה לא מוריד מהשיר. שמקליטים מעל נגנים חיים ועושים את זה בטעם של פעם, אבל מי אני? בואו תחליטו אתם, 054-796-1045. תשמעו רגע את נעימת ברקה. תקשיבו רגע לזה, נעימת ברקה של התוכנית. שומעים את הסאונד? זה גם נעשה בסונו. עכשיו, בזמן שאתם מצביעים ומשפיעים, 054-796-1045, אם אהבתם, שילחו את המילה בריזה, אם לא התחברתם, שילחו את המילה קריזה, 054-796-1045. אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו כאן בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות. קשקש זאת האפליקציה אולי הצומחת בישראל, עם כמעט 2 מיליון ישראלים שכבר הורידו לטלפון והפכו את קשקש לסוג של כספומט, שאיתו אפשר למשוך כסף מהבנק ישירות לקשקש. מה שאתם צריכים לעשות זו פעולה חד פעמית. להוריד את האפליקציה ולהכניס את שם הבנק, מספר הסניף ומספר החשבון, וזהו, מעכשיו יש לכם כספומט פרטי משלכם בתוך הנייד. זה פשוט גאוני, נכון? כל מה שצריך זה להירשם עכשיו, להוריד את האפליקציה. יש לכם גם מבצעים מטורפים לקראת החגים, מגוון הטבות, מתנות והנחות שוות בסופרים, ברשתות מובחרות, וגם במקסטוק ובמקדונלדס יש לכם 20 שקלים במתנה בקנייה, כשאתם משלמים עם הקשקש שלכם, ההטבה מופעלת אוטומטית. משום השיר הקודם של מושיק, לא יודע למה, זרק אותי לזה. שריף, לזכרו של סמיר, ככה זה נקרא.

אני בטוח שהשיר הזה עכשיו מחזיר אתכם לתקופות מסוימות בחיים. זאת תפקידה של הנוסטלגיה. ערב טוב ליוסף רסנר, ערב טוב ל... רויטל משלומי, ערב גם נשמע מה את חושבת. מירב מקריית שמונה נותנת בריזה למושי קפיה, ישראל סופר מקריית מוצקי נותן קריזה. אליס ביטון, קריית אתא, ברור, בריזה. אילן ממו מנהריה, בריזה. דותן מורדכי.

שושנה בן שלום מאפולה נותנת בריזה מרב יפרח מקריית ביאליק שיר

0: איזה שיר זה, אה? אם אתם כבר מחפשים שיר צרחות. טוב, יש כאן עוד מלא מלא מלא הודעות. אתם ממשיכים 054-796-1045. הפסקה קצרה לפרסומות. כבר חוזרים עם עוד מוסיקה טובה וגם עם בריזה נוסטלגית אחת. תישארו איתנו.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484. לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים ל...

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 89 אחת הבא.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: אני רוצה להביא
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
4: כפוף לתקנון. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
6: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוב כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
11: ברבי,

0: פרטנר, ונהנים גם ממחירי KSP וגם מאחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
3: עלם.
2: כפוף לתקנון.
3: רדיו צפון 104.5 FM.
4: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
5: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: זה כבר מזמן לא 2498 בסוף 2, כי נוספו ספרות. חוץ מזה, הוואטסאפ שלנו הוא בכלל 054-796-1045. אם פעם היה טלפון האהבה, היום יש את וואטסאפ האהבה. מתי פעם אחרונה התקשרתם למישהו לשאול מה שלמה? כל היום זה רק הקלדות, או הקלטות. בוא נשמע קצת הקלטות. שלום רויטל.
1: אסיה ג'וקר המלך.
0: נשמה שלנו, תודה.
1: איזה שיר נשלח מושיקפיה. בריזה חד משמעית.
0: בריזה חד משמעית.
1: המשך שבוע מקסים לכל המאזינים.
0: שבוע טוב ומבורך. שלום שרונה.
2: היי אסי, שיר לא משהו, לא אהבתי, קריזה. בשורות טובות, אמן ואמן. וואו, שומעים את הכאב שלו בשיר. איזה אלוף. בריזה, קל.
0: שומעים את הכאב שלו בשיר, זה חשוב מאוד, דניאל חטן. שלום למאור.
3: השיר של מה שיקפתי, הבריזה. ערב טוב.
0: ערב טוב גם לך. שלום לעידן.
4: מה קורה, אסי, חביב אלבי, אח יקר, מה איתך?
0: דבש, ברוך השם, איך אתה?
4: בריזה, בריזה. יופי של שיר, אחלה מושיק.
0: בריזה, יופי של שיר, יופי של מושיק. שלום באר שבע, ערב טוב ל...
5: ערב טוב, שלומי. ג'וקר, כל יום אתה מנעים לי מ-4 עד 6. קיצור,
0: אולי אני אכלב עוד במנעמים, יש מנעמים, נכון?
5: שלומי מבאר שבע, נחייסי, והרבה בריאות לכולם. יום טוב, ערב נעים.
0: גם לך, דש בבאר שבע. שלום אמיל.
6: אחר הצהריים טובים, אסי לוי הג'וקר, בריזה. אין על מושי.
7: רק בהם.

0: אסי היקר, נשמה טובה, בריזה, בריזה בגדול. אחד הזמרים שהכי כיף, הכי כיף לשמוע אותם, וכמעט כל שיר שהוא שר אותו, גם כיף להאזין לו וליהנות ממנו. תודה, שיהיה ערב טוב.
1: תודה שלמה, תודה רבה. רונית רז כותבת בריזה, ועוד הודעה אחת לפני שנעבור לבריזה נוסטלגית. שלומי?
2: בריזה בגדול, בגדול מוסיקסי האלוף, אלוף, שלומי קליין מהפולה. בריזה בגדול,
1: שלומי קליין מהפולה. טוב, יש כאן מלא הודעות. פלג, עכשיו תפקידך הוא לקחת את כל ההודעות לשקלל. בינתיים אנחנו מבינים שהרוב חיובי, אבל אנחנו צריכים לבחור זוכה או זוכה. פרסומת אחת.
3: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: ועכשיו, בריזה נוסטלגית.

דמיינו שעכשיו אתם נמצאים בעיצומה של חופה, ההורים נכנסו, עכשיו החתן והכלה. חי משה עם השיר האולטימטיבי, שיר החתונות הגדול לדעתי בכל הזמנים, זה נקרא נשבע. עכשיו זה בא

0: עם משה נשבע, ואני אומנם לא נשבע, אבל אני יכול להבטיח לכם שאחרי הפרסומות אנחנו נהיה כאן לשעה נוספת של בריזה ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. אם אתם באזור המרכז 90.2 FM, וכמובן גם ביישומונים שלנו, האפליקציות מכל מקום בעולם. פלג בן צבי לצידי, כאן איתכם באולפן, נסי לוי הג'וקר. תישארו קרובים, אנחנו תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה. חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
4: פרטנר

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
7: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל!
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: זמנים.
1: האמת שגם אני לא שחקן קולנוע, אבל מספיק לי הדייט היומי שלנו כאן בין 4 ל-6. בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. תודה עליכם שאתם איתנו. רובי לוי פתח את השעה הזו עם במילים את מנצחת. זו בקשה של סידני, איש ימיני. אנחנו ממשיכים עכשיו לעוד שעה. פלג בן צבי בהפקה. כאן איתכם באולפן אסי לוי הג'וקר. אתם על רדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה. 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות שלנו. אתם מוזמנים להוריד חינם דרך אפסטור או גוגל פליי ולהאזין מכל מקום. עוד שעה בחסות אפליקציית קשקש, אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים בחנויות. אתם רק צריכים להחליט כסף או דמעות.

0: כסף או דמעות?
1: עומר האדם. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם איך אתם חוסכים את הדמעות ויכולים כמובן לחסוך גם הרבה מאוד כסף וגם להתנהל נכון עם הכסף שלכם בחסות קשקש. אפליקציית ארנק דיגיטלי להעברות כספים ולתשלומים במגוון חנויות, מה שאומר שבלחיצת כפתור אתם יכולים להפוך את הסמארטפון שלכם לארנק דיגיטלי וגם לכספומט. שימו לב, קשקש זאת האפליקציה הצומחת ביותר בישראל, עם כמעט 2 מיליון ישראלים שכבר הורידו לטלפון ומשתמשים ומשלמים ונהנים מהטבות ומהנחות. ועכשיו לקראת החגים, הכי נוח והכי מהיר, שימו לב, במקום ללכת בכל פעם לכספומט, פקקים, עומסים, זמן יקר, תורים, שימו לב, אתם מורידים את קשקש אליכם לסמארטפון והופכים אותו לכספומט, שאיתו אפשר למשוך כסף מהבנק אליכם לנייד. זה מאוד פשוט, זה הכי בטוח בעולם. העברת הכסף היא בפיקוח מלא של הבנק שלכם, שמזהה אתכם ומאשר אתכם בכל פעולה, אחרי שאתם עושים פעולה חד פעמית ונרשמים עם פרטים ראשוניים לאפליקציית הקשקש. זה מאוד יעיל וזה כמובן גם חוסך לכם לא מעט כסף, וגם אתם נהנים מהטבות והנחות שוות. שימו לב, למשל במקסטוק, אתם קונים ברשת מקסטוק ומשלמים עם קשקש, ההטבה מופעלת אוטומטית 20 שקלים במתנה. אותו דבר גם במקדונלדס, יש לכם 20 שקלים במתנה, בקופה בוחרים תשלום בקשקש, קניתם ארוחה ב-100 שקלים, משלמים 80. אם באתם זוג ושלושה ילדים ולכל אחד יש קשקש, תעשו חשבון, ארוחה שעולה 300 שקלים, תעלה לכם 200 שקלים. אתם מבינים? אז זה שווה וזה כדאי. 20 שקלים לכל משתמש עם אפליקציית קשקש, עכשיו גם במקדונלדס כאמור, וכדאי לכם מאוד להוריד את האפליקציה הזו לקראת החגים, כי יש מבצעים והנחות מטורפות במגוון סופרים ורשתות מובחרות. הוואטסאפ שלנו 054-796-1045 לבקשות, לאיחולים. הנה עוד בקשה שקיבלנו כאן.

0: שבע לילות זה נקרא טעות במקור, ליאם גולן. האמת שייך לשיר, חוץ מהשם שמאוד מעצבן אותי, זה שבעה לילות אמור להיות. אני יודע שזה לא מתחבר ולא מתחרז שם עם הלחן, כנראה... טוב, היום אין להם, אתה יודע, בא להם לשיר שבע לילות, ישירו שבע לילות, בא להם לשיר עכשיו עשרה אצבעות, ישירו עשרה אצבעות. איך ש... מה שאומרים שלוש נועה. טוב, יש לנו זוכה, זוכה, זוכה, זוכה, מה יש לנו? זוכה. רונית רז מקריית אתא, את זוכה, שימי לב, יש לך כאן חבילת פרסים שווה. קודם כל נתחיל מארוחת בוקר זוגית מפנקת בספא בן עמי, חוויית הספא בגליל, דווקא עכשיו בימים של מתח, בימים של דאגה, כשבא לכם להרגיע, להטעין כוחות, להתמסר. ספא בן עמי, פינה של שלווה בגליל, מתחם טיפולי מקצועי עם סאונה, ג'קוזי, בריכה וגם ארוחות בוקר מפנקות, ולך יש ארוחה זוגית כזו עלינו. רגע, זה לא הכל. את מקבלת מאיתנו גם... בוא ניתן לה שובר רק בשמחות, שובר 150 שקלים, מתנת רק בשמחות. אם אתם מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת, רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות, רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם היא ההצלחה של רק בשמחות. הם נמצאים באזור התעשייה קריית ביאליק ברחוב אין סמולר 7. ניתן לה גם לרונית שובר על סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה, כל סוגי המאפים, הסופש מתקרב, אז גם האכלות לשבת, העוגות, העוגיות, ועוד מבחר מאפים טריים וטעימים, עם קייטרינג חלבים, מגשי רוח, והכל כשר בהשגחת בדץ, יש להם סניפים בנהריה, ברבמת בקריית מוצקין, ברכסים, בקריית אתא, בקיצור, שווה וכדאי, לך יש שובר על סך 100 שקלים במתנה. אנחנו... נצא לפרסומות פלג, נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם בריזה כחול יוון, ואם יש לכם הצעות אתם מוזמנים לשלוח בוואטסאפ ל-054-796-1045. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר,

0: אתם או הוריכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
1: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
0: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
3: שילמת על ארנונה? חסר

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנות.
6: חי חי חי,
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
10: רדיו צפון 104.5 FM.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
13: טוב, עכשיו דיווחים לטובת הנהגים שבדרך הביתה. שימו לב מה מחכה לכם בכבישים בשעה זו. כביש 70 מצומת סומך עד לצומת אבליים, עומס בינוני גם ממחלף גילעם לעד לצומך סומך בכביש 79. כביש 77 מצומת ישי ועד מחלף זרזיר, הנסעו לאט, שימרו מרחק. אנחנו חוזרים לבריזה, תכינו את הצלחות ואת האוזו, כי מיד בריזה כחול יוון.
11: דיווחי התנועה בחסות.
12: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.
11: ועכשיו, בריזה כחול יוון.
13: לוי מבקש נשמיע כאן שיר של סטרטוס דיוניסיו. הוא גם אומר שהפתיח מאוד מזכיר לו את שבחי ירושלים. העיבודים שעשו איציקלה וגליקריה. הוא צודק. השראה, נכון? זו השראה.

סנטוס, דיון אישי, וזה מוקדש ללוי נסונאי קיני, ככה זה נקרא. ערב טוב למיקי מטירת קרמל. תודה על המחמאות לי, לתחנה, לתוכנית, לצוות. שקוייך, כמו שאת אומרת. אנחנו ממשיכים, 054-796-104. לוי כותב שהוא שבר להשתות את הצלחות בבית. 054-796-104-5, זה המספר. עוד בקשות שלכם, עוד שירים שיעשו לכם טוב, וכולי מזל טוב לכאלה שחוגגים היום. מי עוד חוגג היום? איש יקר מאוד לליבי, הוא גם דוד שלי. נוני חן, חוגג היום יום הולדת, אז אני רוצה מכאן לאחל לו המון המון מזל טוב, הרבה בריאות, אושר והצלחה, ונחת מהילדים, מהנכדים. אנחנו כאן עם קשקש, ואתם כמובן מוזמנים בהחלט להוריד את האפליקציה אליכם לסמארטפון, במיוחד עכשיו לקראת החגים הכי נוח והכי מהיר שיש, מורידים. הסמארטפון שלכם הופך גם לארנק דיגיטלי, וגם לכספומט, בכל פעם שאתם רוצים למשוך כסף מהבנק, במקום למסוע ופקקים ותורים ועניינים, מושכים כסף מהבנק ישירות לקשקש, משלמים בחנויות, ויכולים גם להעביר כסף מאחד לשני. למה זה טוב? כי קודם כל יש לכם אחלה הטבות, אחלה מתנות, אחלה מבצעים. לקראת החגים זה חוסך לכם זמן, חוסך לכם כסף, ונותן לכם כמובן ליהנות מהרבה מאוד הטבות שוות. למשל, עכשיו במקסטוק ובמקדונלדס, יש לכם 20 שקלים במתנה, בקנייה, אז שווה לכם להוריד את הקשקש ולהתחיל לשלם עם קשקש, זה שווה. יש לנו כאן בקשה מרויטל ליזמי משלומי, את אייל גולן כבר שמענו האמת היום, פתחנו איתו אפילו את, את התוכנית עם, עם מדע בדיוני, נכון? אנחנו מזמינים אתכם להמשיך, 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ לבקשות שלכם. בא לי שנמשיך עם שיר נוסף, שאותו אנחנו רוצים להקדיש לכל החתנים והקלות, והשמעתי את זה כבר לא פעם ולא פעמיים, וזה נקרא תרימו את החתן, וזה שייך לדוד חפצדי. פלג, ביום שתמצא קלה, דוד חפצדי יבוא לשיר לך את השיר הזה בלייב.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: טוב, אנחנו ממשיכים. קצת זבקיקו, זוהר גור, אימא טובה, זה מוקדש למשפחת ליזמי, ולכל האימהות היקרות.

אגוב, עם אמא טובה, כמה זה יפה. טוב, אנחנו מקדישים את זה לרויטל, למשפחת ליזמי, משלומי, בכלל, לכל תושבי שלומי. מקווה שאתם חזקים והכל טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ונחזור מיד עם עוד מוסיקה טובה, וגם עם תנו לו צ'אנס, ועם עוד שירים ככה על קו הסיום, כמה שישאר לנו זמן. לפני הפרסומות, פלג אומר לי, תזכיר שוב כוכב הצפון, אנחנו מקבלים כאן לא מעט הודעות. יש אפילו סרטון אחד שאנחנו רוצים להראות לכם, להשמיע לכם, רגע, בוא נשמיע לכם, שנייה, נשמיע לכם את זה. למשל, קיבלנו כאן סרטון מנוי. בוא נשמע.

0: אוזונוי עם ביצוע שלה למדר. נייס, אני חושב שהפסנתר קצת עולה על הזמרת, אבל אנחנו מבינים שזה סרטון ביתי וזה בסדר, ואם גם לכם יש סרטונים ביתיים או קטעי קול כאלה שאתם רוצים איתם להירשם לתחרות, אם אתם מסכימים איתנו שהגיע הזמן למשהו חדש במזרח התיכון, ההרשמה לכוכב הצפון בעיצומה, אם אתם מכירים זמרים, זמרות, מוכשרים ומוכשרות שחייבים לקבל חשיפה ולפרוץ אל תעשיית המוסיקה בישראל, שילחו עכשיו קטע קול או סרטון קצר לוואטסאפ 054-796-1045, אני חוזר 054-796-1045, כל הפרטים, איך נרשמים, מה קורה, יעלו כמובן ללמודי הפייסבוק והטיק טוק של כוכב הצפון, שווה לכם לעקוב, אם אתם נתקלים בכאלה שהם ממש מוכשרים, אבל אילוי, כן? לא פחות מאילוי, תתייגו אותם בפייסבוק או בטיק טוק של כוכב הצפון. הפסקת פרסומות ואנחנו כבר שווים.
1: האגודה לתרבות הדיור, שקט גדול בכסף קטן. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים, 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
11: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
12: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז, בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
17: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון. אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: ועכשיו

אנחנו כמעט על קו הסיום, עכשיו תנו לו צ'אנס, והנה אחד ששר מהלב, וכבר השמעתי לכם לפני מספר ימים סינגל אחד שלו, חלומות לבנים. הוא הוציא שני שירים, השני נקרא מחול של טעויות, קוראים לו נווה לוי, ואני רוצה להשמיע לכם את הסינגל הנוסף שלו ולתת לו כאן הזדמנות למשהו שהוא באמת בטעם של פעם.

0: הדמעות.
1: או מאמא, תמיד ניגפתי את הדמעות, מחול של טעויות, זהו נווה לוי. מגיעים לקו הסיום? אומרים לכם תודה גדולה שבחרתם להיות איתנו, מקווים כמו תמיד שנהנתם. אומרים תודה רבה לנותני החסות קשקש, אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם. עד הפרסומות והחדשות, שרית חדד עם מלך הסודות, שיר השבוע שלי, ככה אני בחרתי.
2: אני מודה זה כבר תקופה שאני לא אני.
1: נפגש בעזרת השם מחר ב-4 עם מניאסי לוי הג'וקר. מעניין.

0: ידיות, פחים, אביזרים לאמבט, מראות ואביזרים דקורטיביים לבית. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. יעד, פרזול ועיצוב הבית. ולרגל הפתיחה המחודשת, מבצע קנה ב-500 שקלים, שלם 400. היוצר 3, קריית ביאליק.
1: שימו יעד פרזול.
2: באינטרנט, הקישו יעד פרזול.
0: הכל מתחדשת ומחכה לכם. בואו להתאהב מחדש במסעדת החוף המערבי מוברשם. מוסד קולינרי מוקפד ונקי מאז 1973 עם דגים טריים, בשרים וסלטים מול הנוף והשקיעה הכי יפים בעיר. מסעדת מוברשם מקור.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: מגישים קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ראש השנה ב-Zer4U. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: בבבדוק.
1: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: רדיו צפון, 104.5 FM.
5: יד תוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
10: לשלם 10% פחות כולל כפל מבצעים על הרכישות ברשת מוצצים? זה קל כמו לקחת סוכריה מתינוק. רק חשוב לזכור לשלם באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
11: יש ארנק ירוק!
12: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קיבל את עמדת הליכוד והציע שוועדת הבחירות המרכזית תכריע בנוגע לשימוש באפליקציית אלקטור שמאפשרת למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים. שלושת שופטי הרכב הציעו כך להסכמת הצדדים וציינו שאם לא תושג הסכמה יצא צו על תנאי. השופטים עוד אמרו כי סולברג אינו רשאי לקבל החלטה לבד ולכן הציעו כי הוועדה כולה תכריע בעניין. סוכנות ידיעות פלסטינית דיווחה מוקדם יותר על הרוג ופצועים בתקיפת אוהל במחנה הפליטים בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה. במקביל הגיע למוצב צה"ל ברצועה ראש הממשלה נתניהו לביקור משותף עם הרמטכ"ל זמיר.
14: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה, כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השבק של החמאס, בטח נלמד כמה דברים.
13: הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, פנה לרמטכ"ל ולשר הביטחון בבקשה לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את חיילי גבעתי שסרבו לצאת למשימה לצד פרמדיקית. הרב הראשי טען במכתב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים רחוקים מתורת ישראל. משטרת ישראל חוקרת תאונת דרכים קטלנית שאירעה הבוקר ברחוב בני אפרים בתל אביב, שבה נפגעה קשה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה ומותה נקבע מאוחר יותר בבית החולים. נהג בשנות ה-80 לחייו נעצר בחשד שפגע באישה ונמלט מן הזירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
15: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש בתקנון של השירותים.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
17: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
16: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
18: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: דלתות עבור. צריכים
0: רוצים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו, תוכנית הספורט. עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.

0: ואתה זוכר גם את האירוע כשיונס מלדה עבר להפועל באר שבע, אוהדי מכבי תל אביב קפצו, איך יכול להיות שאתם מעבירים להפועל באר שבע? הנה, תראו רק הזיכרון טרי מדן ביטון. אז מבחינת מכבי תל אביב היא רוצה את גיא מלמד, אין לה יותר משני חלוצים, אסתר סוקלר, אלעד מדמון, סטיבן ון ארן מאוד התרשם מגיא מלמד, מאוד רוצה אותו. אגב, סטיבן ון ארן, אני יכול לומר לך, מודע מאוד לכל מה שקורה סביבו, לא מנותק, הוא יודע, הנה אני אומר לך, גם מה שעכשיו אנחנו נדבר בתוכנית הזאת, ומה שאנחנו מדברים עכשיו, זה יגיע אליו, מתורגם.
1: Okay.
0: לא כל האנשי מקצוע שבאים למכבי תל אביב רוצים לדעת, הוא רוצה לדעת, הוא מאוד מחובר, רוצה לדעת, מאוד חשוב לו. זו אחת הסיבות, פרימו, ששעה לפני המשחק, שלשום, מכבי תל אביב מוציאה את ההודעה לקניקובסקי. זה היה גם בשביל, אתה יודע, להרגיע, להרגיע את הקהל. בעבר זה לא עניין את מכבי תל אביב. הוא רוצה את מלמד, ג'יימס טברניאר, כמובן שנמצא פה כבר ואמור לחתום, קניקובסקי שחזר. הקיץ לא היה טוב, קיץ רע, מבולגן מאוד, עלה למכבי תל אביב בהדחה משני מפעלים, גם מוקדמות הליגה האירופית, גם מוקדמות הקונפרנס ליג, אבל זה נראה כרגע, יש לנו בדיוק שבועיים, כן? צריך להזכיר. אגב, היום אני אמרתי בדרך...
1: רגע, שבועיים בישראל, אבל בשביל לרשום לליגה האירופית, הפועל באר שבע?
0: לא, הפועל באר שבע עכשיו,
1: הלילה.
0: עד היום ב-12 בלילה? עד היום ב-12 בלילה, זה לגבי בעיקר המנקועה רופסון. אבל אני רוצה לומר שבדרך לפה, דיברתי עם איזה סוכן שחקנים, ואמרתי לו, יכול להיות שמכבי תל אביב שכחו שהם מודחו מאירופה, אירופה, כי הם ממש פועלים, אתה יודע, אתה רואה
1: ב-24
0: שעות האחרונות בטירוף כדי להעביר שחקנים ולרשום אותם, יש להם זמן.
2: קודם כל יש להם זמן, יש להם כסף, הם הכניסו הרבה מאוד כסף, גם בקיץ, גם בקיצים שעברו.
0: צריך לומר, סייד אבו פרחי ורואי רביבו, זה 10 מיליון.
1: גם גויגון כמעט מיליון יורו.
2: קודם כל נתחיל בזה שלמכבי תל אביב יש חלוץ, אולי אתה טוב בליגה, דור פרץ. יכולים לקרוא לו איך שאתם רוצים, הוא חלוץ.
1: אבל הוא לא פותח 9 בקבוצה.
2: הוא צריך הכי קדמי, גם
0: אורי, אתה יודע מה אומרים ככה בחצי הלצה החלוצים, או יותר נכון המקורבים לחלוצים, שהתפקיד של החלוצים במכבי תל אביב,
2: זה
0: לתת לדור פרץ להבקיע.
2: בסוף הוא נותן 19 גולים. השנה הוא פתח את העונה, הוא בקצב של 90 גולים לעונה. אבל... זה כמובן בהומור.
0: אבל הוא צריך לחשוב בפעם הבאה, אורי, מה הוא עושה עם הפנדל? אתה היית פנדליסט?
2: בוא, אם טאברניאר פה,
0: זה נגמר?
2: לא, לא אומר את זה, אבל בועט פנדלים מדהים. בועט נייחים. תשמע, קודם כל זה רכש מטורף, שצחקן שלא מגיע
1: לפה, לא סיימתי על גיא מלמד.
2: הבעייתיות מבחינת בעיקר מכבי חיפה. להעביר שחקן. תחשוב, אם הוא מצליח במכבי תל אביב, אתה יודע מה? אתה יודע מה קורה במכבי
0: חיפה? נו, ואם מלדה היה מצליח בבאר שבע?
1: לא, לא, לא, לא אותו דבר, לא אותו דבר.
2: היריבות בין מכבי חיפה ומכבי תל אביב?
1: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שונה לגמרי.
0: היריבות? אתם מדברים על יריבות או על האיכות של השחקן?
1: על היריבות.
0: יש עכשיו פרימו יריבות עצומה עם באר שבע.
2: לא דומה, מכבי חיפה ומכבי תל אביב לא דומה. בטח מהצד של מכבי חיפה. מכבי תל אביב יש לה קודם כל את הדרבי. למכבי חיפה זה מכבי תל אביב, צריך להבין את זה.
1: מתי מכבי חיפה העבירה שחקן למכבי תל אביב? אני לא זוכר.
2: אני גם לא זוכר.
1: לא זוכר.
0: אני לא, אבל המאבק על תו... תאר לך שמלדה היה נותן לקוז'וך את הגול?
1: למה אתה כבר פעם שלישית מלדה?
0: לא,
1: לא בכיוון בכלל.
0: כי אני כן חושב שיש מקום
2: לשבות. לא, לא, לא, אין מה לשבות, זה לא דומה, לא ליד.
1: בוא אני אגיד לך משהו אחר לפני, אורי, לפני שאתה מסיים. פרס בא למכבי תל אביב שבאר שבע דרשו אותו. פרס. אין פרס יותר מזה.
2: נכון, אני מסכים.
0: נראה לי רק אני עוד מאמין במלא דבר.
2: נכון, אבל מי יצליח, אני מאחל לו, אבל זה לא יפריע לאוהדי מכבי תל אביב, כמו שלאוהדי מכבי חיפה, אם מלמד יפקיע במכבי תל אביב. אתן לך דוגמה את חוליאן אלוורז, לאתלטיקו לא הייתה בא להעביר אותו לאנגליה.
1: לכל מקום.
2: לא לברצלונה, הם לא ייתנו.
0: זה ברור.
2: לא, אתלטיקו, אתה אומר, מה, יריבות של הריאל, למה ברצלונה? לא יעבירו אותו לברצלונה. אבל אני אומר לך במקרה הזה...
0: רגע, היריבות של אתלטיקו יותר ברצלונה מאשר ריאל?
2: לא, הם לא יעבירו אותו גם לריאל, אל תדאג.
0: בסדר.
1: לשתי הקבוצות האלה.
2: לא יעבירו, אבל מכבי תל אביב ומכבי חיפה, זה, תחשוב, בסיטואציה הנוכחית של מכבי חיפה, עם כל מה שקורה שם, עם הקיץ הנורא... קיץ, שלושה קיצים הנוראים האלה.
0: בסדר, שלא יעבירו, אוקיי.
2: אז יש פה בעייתיות. העניין הוא שמצד שני, הם גם לא משתערי, גיא מלמד הגיע, כמו שאתה אומר, אחרי שחלונים של באחר ורפאלוב. הגיע שיחק, ואחר כך שבחר פוטר הגיע פלורס, היה מנודה בכלל. החזירו אותו שבחר חזר רק אחרי שבועיים. הוא, אתה יודע, מין סיטואציה בלתי אפשרית. אני חושב שמכבי חיפה ינסו להעביר אותו אולי להפועל תל אביב, לא למכבי תל אביב.
1: לא יודע אם ברדה רוצה חלוץ.
2: אז זו שאלה כבר אחרת.
1: לא שאלה, הוא אמר שהוא מאוד מחזיק בבועתם.
2: אני אהיה מאוד מאוד מופתע אם מכבי חיפה תעביר את גיא מנבד
1: למכבי תל אביב.
2: ואני אהיה ממש ממש מופתע.
1: מה אתה זוכר ממכבי חיפה למכבי תל אביב? אני זוכר קלינגר לפני 40 שנה.
2: נכון.
1: ואת אלירן עטר בשלהי 25 שנה.
0: אני מאוד זהיר, אתה יודע, זו תקופה שצריכים להיות מאוד זהירים, בטח אחרי ששלשום בלילה, אותו ון ארן שהזכרתי, באמת, ממש בחצות, סיפרתי לכם פה, עומד איתנו בבלומפילד, באחרונים, עוד רגע אנחנו מחבים את האור, והוא אומר, אין כלום עם רביבו, וכעבור 4 שעות העסקה נסגרה.
1: כן.
0: ואני אומר לך עוד פעם, הוא לא שיקר. הוא לא שיקר
1: ממש
0: לנו.
1: ממש לא שיקר, הוא לא ידע.
0: אתה יודע מה, אני היום כתבתי בכתבה אורי על רביבו, כתבתי משפט, מעניין אותי מה דעתכם. אני כתבתי, כמובן אתם מסכימים איתי, יש משפט, לא המצאתי אותו, שטיימינג, יש כאלה אומרים, זה הכל בחיים. נכון? יש כאלה אומרים, הכל, יש כאלה הרבה. אני אומר לכם, שאם ביום שני קניקובסקי לא עובר למכבי תל אביב, ואם ביום שני מכבי תל אביב מפסידה בבלומפילד לחיפה, אין עסקה לרביבו. מכבי תל אביב לא הייתה מוכרת את רביבו.
2: אני לא בטוח.
0: אני אומר לך, זה אותו סכום שרץ פה במשך חודש.
2: הוא לא יכול להישאר פה, תוכמן.
1: רגע.
0: לא, עזוב אותו, זה ברור, אבל מבחינת גולדר...
1: למה להתייחס לאים? כל הסיפור עם רביבו, אם הזכרת אותו, כל הסיפור זה... אפשר להגיד התקפלות, כי חיים רביבו שאני דיברתי איתו, מאוד כעס על מכבי תל אביב שאמרו, ואורי התייחס לזה פה, אמר, מה אתם מתעסקים עם 15%?
2: נכון.
1: ומכבי עמדה על זה, ובסוף של מכבי תל אביב גם קיבלה אולי אפילו קצת פחות כסף מאלצ'ה, אבל ה-15% נותרו אצל...
2: מכבי תל אביב.
1: בדיוק, לא נתנו אותו, אתה מבין מה אני אומר?
0: אבל לא, אני הרמתי לעצמי כדי לומר לכם שאני שוחחתי לפני שעה קלה, כמו שאומרים, עם גלעד קצב, סוכנו של גיא מלמד, אגב, היום חוגג יום הולדת, מזל טוב לגלעד, הוא נמצא ביפן, בטיול משפחתי, אני אצטט אותו, נכון ללפני שעה, הוא אומר, אין כלום.
1: רגע, תקשיב.
2: לא, שנייה.
0: אין כלום, אני מתכוון תקשיב. עם גיא מלמד.
1: יותר כמו... מזה אני אגיד לך, מכבי תל אביב כמועדון, לא תפנה למכבי חיפה כמועדון.
0: נכון.
1: אתה מבין מה אני אומר לך? זה יכול להיות עבודה שסוכנים, יבוא סוכן, נגיד, כן, מכבי תל אביב מוכנה למיליון שקל, זה ייגמר. שיחה בין אנגלידיס לשחר, או בין אנגלידיס לרפאלוב, לא תהיה. זה האגו של שני המ... אתה מבין?
0: אבל בשביל זה, כאשר בזמנו נאמר, שפאלי רמדני, הסוכן של רביבו, הוא מנסה לתווך בין אלצ'ה למכבי תל אביב, אני לא נפלתי מהכיסא, פרימו, זה דברים שקורים, כן, זה כן. התפקיד של הסוכנים. הסוכן צריך לייצר עסקה, זו גם העבודה שלו, גם כלפי השחקן, גם כלפי הקבוצות, הוא צריך להיות בסדר גם עם הקבוצות. ולכן זה דבר טבעי שהסוכן, אם צריך, ינסה לתווך. צריך להזכיר, אנחנו מדברים על זה שהחלון נסגר עוד שבועיים, יש... הרבה פעמים אני אומר, אין אשן בלי אש. כנראה שבסוף זה יהיה, כרגע אני עוד לא רואה את זה קורה.
1: אגב, שלחו לי את הרשימה של שחקנים שעברו ממכבי.
0: מלמד יעבור למכבי תל אביב.
1: תקשיבו, שלחו לי את הרשימה.
0: אתה אומר שלא יעבור.
1: אני גם לא חושב. שלחו לי את הרשימה של שחקנים שעברו ממכבי חיפה למכבי תל אביב. היא רשימה מכובדת. אתה יודע, חשבתי 2-3.
2: קלינגר כמובן.
1: קלינגר.
2: סיפור גדול.
1: אלירן עטר.
2: 125,000 דולר שמונה.
1: יוסי בניון.
2: לא,
0: 127 וחצי. 127, אתה זוכר?
1: משה גלם, אלון מזרחי.
2: אלון מזרחי מסיבות אחרות.
1: כן, כן, ישראלוביץ', קולאוטי, ג'ובאני רוסו עבר ממכבי חיפה
2: למכבי תל אביב. מכבי חיפה.
0: כן.
2: אחרי הגלקטיקוס. הוא עבר למכבי חיפה.
1: לא, מה פתאום, הוא שיחק ב-2000 אצל אברהם גרן.
2: בסדר, הלך לגלקטיקוס וחזר.
0: לא, ג'ובאני רוסו, אתה מדבר על המעבר שלו למכבי תל אביב ב-2005. עבר, נימני וברקוביץ'.
2: אבל הוא חזר אחר כך ל...
1: הוא בא מאיפה? ג'ובאני בא?
0: ממכבי חיפה.
1: אז היו כמה...
2: מתי האחרון? מתי האחרון? תשמע, צריך גם לקחת בחשבון, תוכמן, את המצב של מכבי חיפה. תחשוב על השבר עם הקהל, על כל מה שקורה איתם, על איך שהמועדון הזה...
1: יוסי קרמר האגדי, גם.
2: לפני הרבה שנים. תחשוב על מה שקורה עם המועדון הזה, דבר כזה. וואי, זה מכה, אני לא רואה, זה משהו שיכול לגרום לשבר שאי אפשר יהיה לתקן אותו.
1: אני רוצה עוד, לפני שאנחנו עוברים לבאר שבע, שצריכה עד היום בלילה, כמו שאתה אומר, להספיק...
0: ויש לה עוד משחק הערב.
1: ויש לה משחק הערב, הכל נכנס לה לבלגן, מיתר הקבוצות, כל היתר יש להם שבועיים כמעט, פול באר שבע חייבת לסיים היום.
0: נכון.
1: לגבי המגן שמגיע, ואורי כבר יומיים אומר לי, אין דבר כזה ששחקן כזה מגיע לישראל. תשמע, אתם שגים אותי כמה אני מחכה כבר לראות אותו. מה, אורי, מה...
2: תראה, קודם כל, בוא נדבר מספרים.
1: רגע, לפני שאתה אומר מספרים, אני מסתכל בגדול תמיד, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים. אני לא חושב שהשחקן הזה שיחק פעם באיזה קבוצה ענקית, שאני אומר, איך הוא בא לתל אביב. ריינג'רס הוא מועדון גדול, אבל הליגה ממש לא.
2: הליגה ממש לא, מועדון אדיר לריינג'רס. הוא גדל בניוקאסל, יש לו הופעה אחת בפרמייר ליג, ואז הוא התחיל לדשדש. עד שהוא הגיע לריינג'רס, שיחק שם 11 שנים. תקשיב, הוא הפקיע, הוא 565 הופעות, זה אומר שהוא גם, ראיתי, הוא אמין פיזית, הוא לא נפצע, למרות שהוא עוד מעט ב-35, שלום הולדת. הוא כבש 144 שערים ו-148.
1: תורף.
2: תקשיב, זה מספרים.
1: מגן? חלוץ על.
2: הוא אומן בעיתות חופשיות, יש לו קרוסים, משהו לא נורמלי.
1: מה זה אומן? הוא ימני ברגל?
2: ימני ברגל.
1: אז הוא בועט מכל מקום את החופשיות או רק מצד שמאל?
2: כמעט את כל החופשיות הוא לוקח, גם קרוסים, גם ביתות, פנדלים כמובן.
0: אגב, אם אתה מזכיר חופשיות, הייתה חופשית
2: לעידו
0: שחר, שהייתה טובה, אבל...
2: על הפינה של השוער.
0: כן, אבל מכבי תל אביב רעה מאוד.
2: כן,
0: רעה מאוד בחופשיות.
2: עם עידו שחר, שהוא אחלה. הוא הבועט חופשיות שלהם.
0: זה שדרוג
2: רציני מאוד. והיה לה בועט שמאלי רוי רביבו, טאברנר, תקשיב, הוא אח שלו משחק בבורנמוס, שחקן אדיר, מרקוס, אח שלו הקטן, אבל אני יודע, הליצגה הסקוטית לא טובה, וגם לראיה באירופה, סלטיק לא מצליחה להגיע ליגת אלופות, כולל העונה אחרי שהוביל ל-3-0, היא האלופה, לא מצליחה. גלאזגו ריינג'רס הייתה לה עונה אחת אדירה שהגיעה לגמר הליגה האירופית, טאברנר היה מלך שערי המפעל, זה היה לפני 3 שנים.
0: אבל אורי, עוד פעם, מה שדיברתי איתך גם לפני שפתחנו מיקרופונים, אני באמת, עוד פעם, הלוואי שזה יהיה סיפור הצלחה וזה יהיה כיף לנו לכדורגל הישראלי, אבל אני אומר עוד פעם, אתה שואל את עצמך איך שחקן כזה, נכון, הוא מבוגר, מגיע לספטמבר ואין לו קבוצה.
2: אז אני אסביר.
0: אז יכול להיות שכן יש צליחה ביכולת.
2: לא, לא צליחה, לא. עונה האחרונה שלו הייתה נהדרת, הוא שומר על עקביות, הוא בנוי טוב, יש לו...
0: כן, זה רואים.
2: היו לו הצעות מה-MLS, כנראה שהוא לא רצה אמריקה, זה זכותו, פרמייר ליג לא היה לו. אני מאמין שההתלבטויות שלו היו בגדול בין ליגות כמו יוון, טורקיה,
0: כן.
2: משהו בסגנון הזה, אולי צ'מפיונשיפ, שזה ליגה קשה, והוא אמר, תל אביב, עיר מדהימה.
0: לא, יש פה את קני מילר, אתה יודע.
1: קני מילר, רק קני מילר הביא אותו.
2: כמו להבדיל שפיטר בוס הגיע בתקופת ג'ורדי. מאמן עם פרופיל כמו פיטר בוס, שעוד היה מאמן בצמיחה, לא מגיע למכבי תל אביב.
0: אבל אז הרבה באו בגלל ג'ורדי.
2: אז עכשיו...
0: הרבה באו נטו בגלל ג'ורדי. יכול להיות עכשיו בגלל קני.
2: למכבי תל אביב לא יעזור כלום, נכון, יהודך העונה מאירופה, ישם דבר, אולי השם, פרימו, אתה קומן אומר לי.
1: אני אומר.
2: יהיה השם בכדורגל הישראלי.
1: קודם כל, שתבינו מה זה...
2: כמועדון.
1: אתם לא מבינים מה זה ליהודים בעולם, השם מכבי. בלי קשר, תל אביב, נתניה, חיפה, מכבי זה שם יהודי, ציוני, שאנשים שמאוד מתחברים אליו. ואני אמרתי לך אתמול, למה מכבי תל אביב נהייתה כזאת עוצמתית וענקית? אורי, זה לא בגלל גיורא שפיגל בשנות ה-70 בכדורגל. זה בזכות הכדורסל. המועדון הזה הגיע לכל פינה באירופה, אי אפשר היה להשיג רבע כרטיס. ושאתה שומע מועדון מכבי תל אביב, זה התחיל עם מיקי ברקוביץ', וזה עד היום.
2: אני מסכים איתך, ושוב, אני חושב שהחיבור הזה, העיר תל אביב, שהיא עיר מדהימה, לא יעזור, נכון, היינו בתקופת מלחמה, ואנחנו עדיין ברקע, אבל זה עיר מדהימה, והחיבור עם קני מילר, מביאים אותו, ושוב, ולמרות זאת, אני אומר לך, שמעתי את השם, לא האמנתי, אני לא האמנתי.
1: כן, הרבה אומרים,
0: אני יכול להגיד לך,
1: בסוף הוא
2: ירוויח פה, הוא לא יחלש.
1: אני, בסוף הוא יחלש, הרקתם אותו.
0: אני מאתמול, תקשיב, מאתמול, אני כבר מקבל מאנשים שאתם מכירים, הרבה הודעות של האם זה קורה, אתה יודע למה? כי הם כבר רוצים להכין לעצמם את החולצה שלו.
2: הוא פה בארץ.
0: מדברים, כן, כן, ברור, ברור, אבל אני אומר, מבחינת החולצה, לשים את השם שלו, אתה יודע, כולם הרי אוהבים להתחדש עם המדים החדשים, כולם מחכים לזה, זה נהיה באופנה, לארגן לך חולצה ב-300-400 שקל רשמית, ויהיה הרבה עם השם שלו, הוא אגדה.
2: עכשיו, דרך אגב, הוא הרוויח בריינג'רס 1.56 מיליון פאונד לשנה.
1: במכבי הוא יקבל שליש.
2: מכבי יקבל בפאונד בטח פחות, אבל הוא לדעת, הוא יהיה סיין השכר במכבי תל אביב.
0: לא, מדברים על מיליון יורו.
2: מיליון יורו,
1: מיליון?
0: כן, כן. ככה אומרים בתקשורת הזרה.
1: אתה יודע למה? כי גם לא שילמו לקבוצה, הביאו אותו בחינם.
2: היה זר, רגע, היה זר במכבי תל אביב שהרוויח מיליון יורו?
0: אוסקר סקריונה.
2: לא,
1: ערן זהבי.
0: 850.
1: וערן זהבי גם
2: מרוויח. בטח, עם ניסוי זה יותר.
0: 850 אוסקר סקריונה.
2: אז הוא עובר את סקריונה.
1: תוכמן.
2: הוא יהיה הזר הכי מרוויח אי פעם במכבי תל אביב?
1: אני רוצה...
0: נראה לי שכן.
1: יש לנו עוד לדבר על כמה עניינים עם באר שבע ונתניה, ממש חמים מעכשיו. תקשיב, לפני שאני מדבר איתך על השחקן האחרון של מכבי תל אביב, אחד השחקנים האהובים עליי בהיסטוריה של הכדורגל, כי אני מלווה את הכדורגל 40 שנה, מיד נשמע אותו ונתייחס אליו. האחרון שעבר ממכבי חיפה למכבי תל אביב, שאלת טריוויה מהירה, אתה חייב לדעת את זה. אתה יודע מה? רמז ענק, היום הוא במכבי תל אביב.
0: היום הוא במכבי תל אביב?
1: איזה שאלה, היום הוא במכבי והוא האחרון שהגיע מחיפה.
0: היום הוא במכבי כשחקן?
1: אל תשאל יותר מדי שאלות, היום הוא במכבי, אז בתור מה? בתור אפסנאי?
0: לא, אתה יודע, אולי אני פתאום חושב על יואב זיו כזה.
1: אני עוזר לך, רואי משפטי, האחרון שהגיע ממכבי חיפה למכבי תל אביב, בואו, אני אומר לכם, עשיתי לכם...
0: אתה ממשיך איתו בשער בטרנר?
1: בוודאי, אני לדעתי יותר טוב ממליקה, עוד מעט נדבר על זה. בואו נשמע אותו, את האהוב שלי, ונמשיך.
0: אהוב, אוקיי.
3: היי, אוהדים יקרים, קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל, כל התמיכה המטורפת שנתתם לי, שמח לחזור הביתה. הבית שתומך ואוהב ודוחף, חכה לראות אתכם פה בבלומפילד, אוהב אתכם.
1: אתה יודע, אורי, למה אני אומר את זה? אתמול דיברת עם אבא של סייד אבו פרחי, ואמרת, כולם ציטטרו אותך, התפוח לא נפל רחוק מהאצבע, והסתכלנו על סייד. איזה, עזוב כדורגל, מה הוא... אתה מסתכל...
2: איזה ילד.
1: כמה אנשים כמו קניקובסקי, כל הקריירה שלך, אתה מכיר עם אופי והתנהגות כזאת. האם אני סתם אמרתי שחייבים לאהוב אותו?
2: קודם כל, אני זכיתי אומנם בקטנה לעבוד במכבי תל אביב כשהוא היה בנוח, ואז הוא עלה אליי כשאני עליתי, לא הרבה, כי הוא לא רצה להישאר חריג גיל. ילד זהב.
1: אין דברים כאלה.
2: ילד מיוחד.
1: לא מתאים לכדורגל לדעתי.
2: הוא הגיע בנערים ב' עם עסקת חביב אוחיון, אתה בטח מכיר את זה, יניב את הפרטים. מכבי תל אביב פספסה אותו פעם אחת, אבל אתה יודע מה זה פספסה? הוא הבשיל לאט, הוא רצה ללכת לשחק, הלך לליגה לאומית, אתה אוהב אותו כי בנתניה היה...
1: לא, מה...
2: לא בגלל זה.
1: מה?
2: אין לך זיכרונות טובים
1: אלו בנתניה? האופי שלו גם אם ילך לשחק בקבוצה שאני לא אוהד.
2: זה קק, ילד שבחיים לא עושה בעיות, מתאמן הכי טוב מכולם.
1: אורי, היינו אומרים לו...
2: דוגמה לילדים.
1: היינו אומרים לו במסדרון בנתניה שלום, הוא היה מוריד את הראש.
2: אני מכיר את גבי.
1: הוא ביישן.
2: הוא בא לדבר איתי אז שהוא לא רוצה להישאר חריג. כזה מתוק, עוד שנייה חיבקתי אותו. האמת היא, לא עוד שנייה, חיבקתי אותו. הוא באמת, והוא שחקן מעולה, שזה גם חשוב, דרך אגב, בכדורגל, והוא כל כך, אתה יודע, זה מהלך כל כך טוב של מכבי תל אביב, כי היא מביאה שחקן ישראלי בכיר, אין הרבה, היא מביאה שחקן ישראלי בכיר, מכיר את המערכת, ואתה יודע מה בעיניי הגדולה פה, בעיקר של מכבי תל אביב, שהיא מודה בטעות, שהיא אמרה, היא הרי יכלה להשאיר אותו, יניב, אתה סיפרת על זה כמה פעמים, אם היא הייתה מתעקשת עליו, הוא היה נשאר פה. אם הייתה משלמת לו, היה נשאר בו.
1: תן לי משפט על משפטי, כי אני רוצה על קניקובסקי.
2: רכש מעולה שהופך את מכבי תל אביב יחד עם טאברניר, בעיניי, למומד
1: משפחת האלה. אני אגיד לך עכשיו משהו, לפני שיניב ירחיב על גבי קניקובסקי, השלישייה, פחות או יותר הקבועה, של קני מילר הייתה עם עידו שחר.
2: נכון.
1: עכשיו אני אומר, סיסוקו פרץ וקניקובסקי, אין שדרוג היום בכדורגל הישראלי שאתה מביא, אחד על אחד שאתה אומר שהוא הרבה יותר טוב, כמו קניקובסקי ושחר, בבקשה.
0: כן, אז קני מילר ישב מולנו פעמיים במסיבות עיתונאים באחרונה, ואמר, we need help. אני לא זוכר משפט כזה של מאמן במכבי תל אביב, לא פשוט להגיד את זה, אורי, אתה לא נמצא איתנו בסיטואציה הזאת, הם מדברים כשג'ק אנגלידיס בחדר.
2: וגם
0: וזה לא פשוט, אה?
2: עם המנהל המקצועי.
0: כן, כן, כן, אבל אני אומר, הוא יושב מדבר איתנו, והוא אמר, we need help, בלי להתבייש, כן, כי הוא היה צריך עזרה. אני חושב שאני לא זוכר, פרימו, ששחקנים כל כך התרגשו, משחקן שמגיע, חוזר אליהם, אושר דוידה דיבר איתנו בפתיחות על זה, גם אחרים, ואני חושב שהשחקנים האלה חיכו ורצו את גבי, קצת אני חייב להודות, רציתי שתהיה לו קריירה אירופית יותר, אתה יודע, ארוכה, כן, זה כן. מה שהוא רצה, הוא גם רצה מערב אירופה, עם כל הכבוד לפרנץ ורוש,
1: אבל צריך לזכור,
0: לא מבין את ההבדל
1: בין מכבי תל אביב. רגע, רגע, זה אני רוצה שתזכיר הכי הרבה למאזינים, ובמיוחד לאוהדי מכבי תל אביב, ההתעקשות של מכבי תל אביב לא הייתה על סכום גדול, שברגע שהוא החליט לעזוב את מכבי וללכת להונגריה...
0: מה הכוונה לא הסכום גדול?
2: השכר.
1: השכר, הוא דרש משהו לא כפול ממה שמכבי...
0: כן, כן, ברור, ברור. 380.
1: יפה, ואתה רואה מה קרה.
0: ועכשיו הוא ירוויח 600.
1: אשכרה, כמו שאומרים, מכבי היום מודה בטעות. טעות ששחררנו אותו.
0: דרך אגב, פרנץ ורוש התחילה ב2.5 מיליון יורו.
2: נכון.
0: הסכום המדויק שזה נסגר... 1,350,000 יורו. זה דמי העברה.
1: יפה.
2: אז מכבי שילמה בעצם על הטעות של העונה שעברה.
0: שילמה בגדול.
2: אבל אני אומר שזה גדולה. עכשיו, נוסף לזה, נגיד, מיץ' גולדהר, דיברנו, ואתה בטח שומעת לא פחות ממני, על נמאס לו.
0: אבל אני חייב לומר לך, אורי, תודה, אמר פרימו, אין אם בנושא של רביבו, אבל אני אגיד עוד אם אחד אחרון ברשותכם, כשקניקובסקי 600 ודור פרץ 550, אי אפשר היה להשאיר את רביבו ב-180. אי אפשר! ולכן זה בא, תודה...
2: מלך התחילה, אבל אי אפשר היה להשאיר אותו.
0: אי אפשר, לא, ברור, אם הם היו משאירים אותו, היו חייבים להרים לו את השכר.
1: אגב, רק לענות לך במשפט, כי אני לא רוצה לפתח את זה יותר מדי, לגבי מה שאמרתי על גולדהר, אני עדיין עומד על מה שאמרתי, שגולדהר קצת נתן ברקס, אבל חבר'ה, גולדהר קיבל בימים האחרונים, בסך הכל, 10 מיליון דולר. ואז מכאן לא צריך להגיד לי אם הוא מכניס יד לכיס, לא מכניס. יש לאנגלידיס היום על אבו פרחי, על רביבו, על המיליון יורו של גייגון, צל הדרך, ולכן אין לו בעיה היום להכתיב. עכשיו שימו לב מה קרה היום, יניב תוחמד, בסופו של דבר נגיע גם לבאר שבע שלך. תשמעו, דבר מדהים. לא יודע כמה קבוצות כדורגל היום אתם מכירים, שהיום בשעות הצהריים, 3 שחקנים של מכבי נתניה, 3 קבוצות גדולות מתעניינות בהם. 3 גדולות ב3 שחקנים. תאר לך, מכבי נתניה הייתה מקבלת החלטה שהיא משחררת את השלושה.
2: אני מדבר על זערורה,
1: אני מדבר על זערורה, אוזבילו, מאור לוי.
2: עכשיו, בלי דבו.
1: לא, מה פתאום דבו? מדבר על 3 הישראלים האלה. יצא עכשיו איזושהי ידיעה שאוזבילו, מכבי חיפה, הגישה הצעה רשמית. אני לא רוצה להיכנס לזה, מי רצה את אוזבילו. יש לי משהו מפתיע בעניין של אוזבילו, זה לא רק מכבי חיפה, כמובן זערורה, ואני פונה אליך, תוכמן, לגבי מאור לוי. לפני יומיים, הייתה ישיבה עם רן קוז'וך, ורן קוז'וך אמר, אני רוצה את מאור לוי, אבל מכבי נתניה יכולה לקבל רק את יוני סטויאנוב. אמרו לו, זה לא יצא לפועל, אם זה יצא לפועל, זה רק עם חמודי כנען. אם עושים אחד ועוד אחד מול אחד, זה רק מול זה. קוז'וך התעקש לא לשחרר, אמרו לו, אתה לא נותן לו לשחק, קוז'וך אמר, הוא ישחק, אני אתן לו, אני מחזיק ממנו. אמרו לו, אם אתה רוצה עסקה, ואתה רוצה מאוד את מאור לוי, זה יהיה רק עם חמודי כנען. זה מה שהיה היום בצהריים, זה מה שעומד כרגע על הפרק, אם יסתיים עד הלילה, או לא יסתיים עד הלילה, זה כבר מסעים ומתנים בין המועדונים. תוכמן, ספר לנו על חמודי כנען ומאור לוי.
0: כן, תשמע, אין מה לעשות. חמודי כנען, זה לא קורה. אתה יודע, זה לא קורה, ואני אומר את זה בצער.
1: תראה מה זה פציעה בכדורגל.
2: כן, כן, כן.
0: אני אומר את זה בצער, אתה יודע, הוא מה שנקרא גדל, התפתח באשדוד, כשהגיע מכבי חיפה, נקנה לפני 50% מהכרטיס.
2: 450 אלף שקל, קנו אותו אשדוד בגיל נוער. כן.
0: אז כן, ונמכר ב1,200,000 יורו. דרך אגב, הכניס הרבה כסף, היה יכול להכניס הרבה יותר אם הם היו בליגת אלופות. לא, לאשדוד. אשדוד. אשדוד, יש לה בונוסים.
2: הבנתי, נכון.
0: בזכות זה שרועי לוי וחמודי כנען נמכרו לבאר שבע, אשדוד קיבלה בונוסים על ההפלה לליגה האירופית. זה לא קורה, זה לא מצליח. הוא פתח דרך אגב במשחק האחרון, לא היה כזה גרוע, אבל...
2: אבל גם לא היה כזה טוב.
0: יש בעיה שם עם הקצבים, יש שם בעיה עם הדרישות של קוז'וך לכדורגל טוטלי, כדורגל אחר שכנראה, אתה יודע, לא כל כך מתאים לחמודי כנען, וכן, הוא מאוד מחזיק קוז'וך ממאור לוי, כמובן אימן אותו במכבי פתח תקווה, אבל שמע, מכבי נתניה, פרימו, מועדון עם כבוד, מועדון עם, אתה יודע, עם מטרות, מה זה?
1: שינת הקופסה. אתם רוצים ציטוט של רוס קסטין לגבי זערורה,
2: okay.
1: שהפועל באר שבע התחילה להתעניין, ואני מדבר איתכם על לפני שבועיים, לא על היום.
2: מה הוא אמר?
1: לגבי כסף?
2: כן.
1: הוא שווה כמו קנגוע. אם באר שבע רוצה שישלמו מה שהם שילמו...
2: אז אני חושב ש...
1: ככה, ציטוט.
2: אם מכבי נתניה, בבעלות החדשה, רוצה לעשות את קפיצת מדרגה, היא לא יכולה
1: למכור... היא לא מוכרת, חופשי.
2: תסכים איתי? לא יכולה למכור לאף קבוצה.
1: היום קבוצה גדולה אמרו לה סטופ, אל בילו.
2: רק לחול.
1: חול הרבה כסף.
2: רק לחול. אני, דרך אגב, טרייד של חמודי כנען למאור לוי, אני יכול להבין אותו. אני יכול להבין אותו, זה לא עסקה רעה לשני הצדדים.
1: אני גם חושב.
2: אבל אני עדיין חושב, מכבי נתניה, היא האופציה מבחינתה, החוצה.
0: אני
2: לא
0: דיברתי...
2: לא בתוך ישראל, היא לא מועדון
1: שמחבים שחקנים לכם. ממש לא.
0: אני דיברתי לפני...
1: ועוד כל הגדולות, כאילו מכבי נתניה זה...
2: נגמר הסיפור הזה.
1: בשוק, אוכלים, קחו את מי שאתם רוצים.
2: אם זה דבר... ככה, אז למה הגיע רוס קסטין?
1: בדיוק!
0: אני דיברתי לפני השידור עם גורמים הכי בכירים בהפועל באר שבע, אין לנו עדיין את ההודעת וולקאם למנקואה רופסון, כן?
2: מנוריץ'.
0: מנוריץ' הגנאי, אבל זה כנראה יקרה, יש עוד זמן, כמו שאמרנו, עד חצות. הם אומרים לי שזה ייגמר שם, זאת אומרת, מבחינת בר שבע, המסע הרכש הזה של השבוע, נחמיאס, אוגריסה, רופסון,
2: וזהו.
0: פורסון, סליחה. פורסון. עוד נתרגל לשם. אתה יודע לאיזה שם, אגב, לקח לי הכי הרבה זמן להתרגל? אתה יודע, כל שנה אנחנו צריכים פרימו להתחלף.
1: אני חלש מאוד בזה, עד שזה נכנס לי לראש.
0: אתה יודע כמה זמן לקח לי עד שהתרגלתי לאקולצה? אתה זוכר אותו? היה בהפועל באר שבע.
1: בוודאי.
0: היום אתה אומר את זה בקלות. אבל לקח קצת זמן אז, והמנקוע הזה הוא נראה שחקן טוב.
1: מה השחקן שהכי הרבה השם שלו נתפס לי בגוף במשך שנים? טוקלומטי.
2: אבל הוא השאיר מורשת.
1: כן, הבן שחקן גדול. חברים, סיימנו עם באר שבע עם תוכמן, אבל אנחנו עכשיו מתחילים עם הפועל באר שבע, כי בעוד שעה וחצי, הפועל באר שבע מארחת את הפועל חיפה, משחק מהמחזור הראשון שנדחה, מוקש לא פשוט הפועל חיפה, ומי שיפרשן את המשחק זה מיכאל זנדברג, פרשן ספורט אחת. אהלן מיכאל.
4: אהלן, מה נשמע?
1: ראית את באר שבע, עקבת, שידרת אירופה, ראינו אותה מתקשה מאוד מאוד נגד הפועל רמת גן, מה צפוי לנו היום נגד הפועל חיפה?
4: שאלה טובה, אחרי באמת הדחה מאוד מאוד כואבת, זה קשה לחזור אחרי זה לליגה, ראינו את זה נגד הפועל רמת גן, אבל אתה יודע, הם הרוויחו שם משהו, הרוויחו משהו עם האופי, עם הגול הזה בדקה ה-90, והיום זה מבחן באמת, לא רק לניצחון או לזה, אלא גם ליכולת, לראות שהם שמו את הטראומה הזאת מאחוריהם, ולראות שהם יכולים לחזור ליכולת הטובה שהפנינה אותם בשנה שעברה. זהו, זה יהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את הפועל באר שבע היום.
2: מיכאל, אני חושב שהגול הזה, אותו גול של סבח, לי לפחות, ואתה היית איתי שם, הזכיר מאוד את רוזנבורג.
4: כן.
2: זה היה כאילו, הרגשתי כאילו, אני חוזר 20 וקצת שנה אחורה, וגם אז, אם אתה זוכר, היה לנו משחק באשדוד, מכבי חיפה ניצחה 1-0, ומשם יצאו לריצה.
4: 1-0.
2: נכון, 1-0 מכוער, אבל משם זה כבר זרם. אז אני אומר, האם הניצחון הזה מול הפועל רמת גן, הוא בעצם, אתה יודע, אחריו, השתחרר להפועל באר שבע, זאת אומרת...
4: זו שאלה טובה מאוד, כי באמת, אמרתי, שאני ראיתי את הגול הזה, ממש זה מה שעבר לי בראש, אחרי טראומה כזאת וזה לחזור, זה מאוד קשה, ואני גם זוכר שדיברנו על זה בחדר הלבשה.
2: נכון.
4: על ההתמודדות הזאת.
2: נכון.
4: ואני חושב שהמשחק הזה, באמת הניצחון הזה של הפועל באר שבע, באמת בא להם, למרות יכולת לא מספיק טובה, בא להם ממש טוב, ובגלל זה היום זה מבחן מאוד גדול, כי אם הם באמת יתקשו, אז זה אולי יכול לגרור איזשהו מין כדור שלג כזה, ואם זה פתאום מרקדו על הדשא והם ינצחו, אז זה פתאום הכל, אני מאמין שזה כאילו ישתחרר, ואז הם ממש ישימו את הטראומה מאחורה. בגלל זה זה מבחן מאוד מאוד גדול לראות איך הם התמודדו עם זה היום.
0: מיכאל, תגיד, מה זה עושה? תכניס אותנו קצת לחדר הלבשה, כי אתה, כמובן, אורי גם, מה זה עושה לשחקנים של הפועל באר שבע? הם עולים היום לשחק, כמו שאמרתי מקודם, לפרימו, אחרי שבוע של מסע רכש מרשים מאוד, נחמיאס או גריסה, והזר הגנאי החדש אוטוטו, מה זה עושה לשחקנים?
2: אתה לא תתרגל לפורסון, כאילו, שם קל!
0: פחדתי לטעות.
2: אני יודע, פורסון.
0: פחדתי לטעות, עלית עליי. מה זה עושה לשחקנים? זה ישלח אותם, אתה יודע, איך אומרת הקלישה, כמו מילואה של תותח היום? כי יש היום כבר, אתה יודע, דיברתי אתמול עם אחד השחקנים בפועל בר שבע, אורי, תשמע, זה מטורף מה שנהיה שם מבחינת הסגל.
2: ממש.
0: תחשוב, יוני סטויאנוב שחקן טוב, הוא כבר ב-24-25.
2: אילון אלמוג בפעתי בשולי...
0: לא, אבל אלמוג זה... ואוטוטו חוזר דן ביטון.
2: דן ביטון, נכון? יש להם סגל מצוין. ושלושה חלוצים, זרים.
1: אז בוא נשמע את
0: זה. מיכאל, איך זה משפיע? איך זה משפיע על שחקן?
4: שמע, אני חושב מצד אחד, השחקנים שמתנדנדים, זה אולי קצת יגידו, עוד פעם רגע, אין לנו מקום, ועכשיו גם ככה זה קשה להיכנס לסגל, אז עכשיו עוד הביאו עוד זה, אז יכול להיות שזה קצת אולי יוריד אותם, אבל אני בטוח שלשלד המרכזי, לשחקנים המרכזיים, זה עושה כן טוב. למה? בגלל ש... זה מראה ש... אתה יודע, פועל באר שבע בטח לא ויתרה על שום דבר, למרות שהם לא עלו על לליגת האלופות, והם הולכים בכל הכוח, ויש להם חזית אירופאית השנה, והם רואים שכאילו המועדון משקיע ומאבד את הסגל, והם מביא גם שחקנים בקליבר מאוד גבוה. אני בטוח שזה נותן כן ביטחון, אני בטוח שזה כן ייתן להם כאילו איזושהי דחיפה, להגיד, הלו, יש פה עכשיו קבוצה, חבל הזמן שהיא צריכה לעשות הרבה יותר. מאשר איך שהם נראו נגד הפועל רמת גן. אני בטוח שזה, אני חושב שזה נותן ביטחון.
1: רגע, לפני השאלה, לפני השאלה לזנדברג, תן לנו מי חסר היום בבאר שבע, כי זה מאוד משמעותי.
2: עדיין הם מורחקים מאגב מרגביע.
0: אחד, אחד, זי אחמד מורחק.
1: זלטנוביץ'
0: פצוע. אני, גריסה כמובן לא יהיה.
4: גריסה לא בסגל, כן?
0: יש לך כבר את הסגל?
1: לא, לא, אמרו לי אתמול ש...
2: גריסה לא בסגל. לא,
4: אמרנו פה שגריסה לא בסגל.
0: לא, לא, לא, ברור, ברור. לא, כי אני רציתי לשאול אותך, מיכאל, אם אתה... נחמיאס בסגל, אבל...
2: אני חושב שהוא לא יפתח איתו, אני חושב שיקחו...
0: לא, לא, לא, ההתלבטות הייתה דיופ או ויתור. אני מעריך שהוא ימשיך עם דיופ פרוד.
1: אז רגע, בוא נשאל את מיכאל דקה, עוד מעט אתה תמשיך.
2: עוד מעט אני אעבור לפועל חיפה, כן,
1: נשאל. יש לנו זמן. החסרונות האלה שאנחנו מדברים עליהם יכולים להשפיע על הפועל באר שבע, והשאלה שלי...
0: איסט חוזר.
1: כן, בגלל שראיתי את הפועל חיפה יכולה מאוד להקשות.
4: אני מסכים, אני חושב, קודם כל מבחינת, דיברנו עכשיו על הסגל של באר שבע, אני חושב שהוא מספיק, מספיק גדול, מספיק עמוק.
0: אבל הבלם הורחק, בלם משמעותי מאוד.
4: יש מספיק,
1: יש דיבה.
4: בדיוק, דיבה אני חושב שיפתח, דרך אגב.
2: כנראה יפתח במקום הבא.
0: עוד אור מלול, עוד אור מלול או דיבה, זו הייתה התלבטות. אני לא...
4: והפועל חיפה קבוצה טובה, הפועל חיפה קבוצה טובה, ראינו אותם בהכנות, ראינו אותם בטוטו, ראינו אותם נגד הפועל תל אביב, למרות ש...
0: ניצחו את הפועל באר שבע 4-0, אמנם את הקרב השני, אבל...
2: הפועל באר שבע בית.
4: בדיוק, הפועל באר שבע מילואים.
2: כן, בדיוק.
4: אבל כן ראינו אותה בגביע הטוטו כן טובה, כן מסודרת, כן מאורגנת, הם גם עשו מסע רכש באמת מאוד רציני, שזו קבוצה טובה, ומאוד תלוי איך יתפתח המשחק, אם פתאום הפועל באר שבע תיתן להם להרגיש נוח, יש להם שחקנים שיודעים לעשות הרבה דברים עם הכדור, כמו שראינו גם שבוע שעבר, הם יודעים לעשות הגנה. ב-0-0, לא מתביישים ללכת אחורה, הקבוצה של סילבס, טיפוסית, הולכת אחורה, מאורגנת, לא מפחדת כאילו...
2: מיכאל, סילבס אף פעם לא היה ביישן בעניין הזה של ההגנה, אין בו עניין של ביישנות, אבל מילה אחת, ואני מניח שתשים לב אליו היום על שי קייטה, הוא היה מאוד מרשים מול הפועל תל אביב, הוא חילץ 8 כדורים, 4 חטיפות, ניצח 87-80% מהמאבקים, נגע המון בכדור, תשמע...
1: היום הוא עם ונטורה, זה מעניין.
2: בדיוק, למרות שהם לא ראש בראש.
4: אני גם ראיתי אותו נגד סכנין, דרך אגב,
2: כן, אוקיי.
4: נגד סכנין, היה מצוין. היה מצוין, ממש במשחק השני נראה.
2: זהו, מיכאל, הרי קשר אחורי טוב, יכול לשנות קבוצה, אין ערך ונטורה, ואין ערך קבוצות שאין להם קשר אחורי, ותראה את ההבדל. אז האם קייטה באמת אחד שיכול לקחת את הפועל חיפה אפילו לפלייאוף העליון?
4: שמע, היום יש לו חתיכת מבחן, כי יש אמצע לבאר שבע, לא משנה באיזה קונסטלציה שלא תעשה, יש לו מבחן רציני מול השלישייה של באר שבע, והיום זה יהיה מעניין לראות אותו. אני חושב שיש לו את זה, שמע, מאוד, מאוד אגרסיבי, כמו שאמרת, מרוויח את התיקולים, הוא גם טוב עם הכדור, לא מפחד לבוא, לקבל את הכדור, על שטח קטן, מכסה את השטחים גם בלי כדור. היום יהיה באמת מבחן עבורו לראות איך הוא מתמודד עם השלישייה של באר שבע.
0: אגב, היום באר שבע מתחילה מקבץ, הנה כבר העומסים מדברים, של 5 משחקים ב-17 ימים.
2: עד לפגרת הנבחרת.
0: כן, כולל דינמו זגרב, שזה המשחק הראשון בליגה האירופית, כולל
4: מכבי
0: תל אביב ביום שני, הפועל פתח תקווה בחוץ.
2: כן, תשמע, הפועל באר שבע עומדת לאתגר שהיא לא רגילה, כי מכבי תל אביב שעמדה לאתגר הזה, ודרך אגב, שנה שעברה לה מאוד קשה, היא כן רגילה לטיסות, לשלב בתים.
1: אז אני אומר לכם,
2: קיבלה
1: נורה אדומה חזקה מאוד נגד הפועל רמת גן, והנה אני אומר פה לכולם, אם זאת היכולת של הפועל באר שבע היום, היא לא תנצח את הפועל חיפה.
2: לא, אבל היא הלכה שם עם בלי כל 4 שחקנים הבכירים בחלק הקדמי, למרות שעמית אוחנה היה נהדר.
1: עמית אוחנה צריך לפתוח היום.
2: סיפור,
0: אמור לפתוח.
2: מיכאל, סיפור אדיר עמית אוחנה, זה הרבה מעבר לכדורגל.
4: כמובן מכיר את הסיפור, כמובן.
0: תראה, עדיין צריך לומר, עם כל מה שנקרא דאבל של שתי קבוצות של הפועל באר שבע, עדיין, תסכימו איתי, יש הרבה שחקנים שאין להם תחליף. למשל, השלישייה הזו באמצע, אורי, השלישייה, ונטורה, יהושע, פרץ, זו השלישייה. זאת אומרת, אם אתה כל פעם תוריד...
2: פורסון אמור...
0: זהו, אנחנו...
1: זה בגלל שהוא השביט את חמודי.
0: הוא אמצע, אני הרבה שומע שהוא גם בצד.
2: תראה, הוא באמצע בעיקר. אני אגיד לך משהו על... תחליפים, לוונטורה אין תחליף.
0: כן?
2: בלי וונטורה זה קבוצה אחרת.
0: אין
2: כל הכבוד לכל השמות מסביב.
0: אין לו גם תחליף בכלל, זאת אומרת אין שם מישהו, אין שחקן.
2: הוא השחקן הכי טוב בליגה, נקודה, גם שנה שעברה, הוא שינה את הקבוצה הזאת, והגדולה שלו, שהופך את כולם להיות יכול, טובים.
0: האמת שמי שיכול לשחק כאילו לפתוח במקום הזה, זה מי שמשחק בנבחרת את השש, זה אליאל פרץ.
2: נכון,
0: חוץ ממנו.
1: חבר'ה, לבאר שבע אין קישור, יש לה שלישייה של הרכב ראשון.
2: כן, אבל הם הביאו את פורסון.
1: יפה, וחמודי קנן, המאמן לא נותן לו.
2: אז הוא רוצה.
1: זה בעיה של באר שבע שהיא עם קישור כזה, עם
2: חמודי,
1: רק שלושה.
2: חמודי פתח בכנף, אתה ראית, אתה משחק מול הפועל רמת גן, כן. פתח כנף ימין.
0: כן, היה קרוב שם לכבוש שער, וראינו גם את רן קוז'וך, בגלל הקושי למצוא לעצמו שחקנים לאמצע, מעביר לשם את זי אחמד,
2: נכון.
0: וזה לא המקום הטבעי שלו.
2: אז אני רוצה לשאול את מיכאל, אפרופו...
0: ובגלל זה, אגב, כמו שדיברנו, הם רצו את מאור לוי,
2: שאלה... מיכאל, אמור להיות מגרש מלא, זאת אומרת, אמורה להיות אווירה...
4: כן, כבר אני רואה
2: ש... פעם ראשונה בעצם משחקים בטרנר.
4: כן, משחק, כן.
0: לא, משחקים
4: בליגה.
2: לא, בליגה, בליגה כמובן.
4: אבל בליגה משחק ראשון, כן, זה גם עוד משהו שכמובן יוסיף לפועל באר שבע. כמובן, כאילו, עם הדבר שהם לא מארחים את המשחקים באירופה, שזה הייתה יכולה להיות חגיגה רצינית. אז מה שנשאר זה באמת המשחקים בליגה. אני בטוח שבאמת, כל פעם שאני בטרנר, זה באמת אווירה נהדרת.
0: מי משדר? מי משדר? עם איתך, מי משדר?
1: דור הופמן וזנדברג, היום בשמונה, נהיה איתכם, בוודאי. מיכאל זנדברג, דש
4: ל... תודה רבה, חברים, תודה רבה.
0: תודה
4: רבה.
2: איתנו.
1: בהצלחה לשידור. ואנחנו לקראת הפועל תל אביב ביתר ירושלים, אש כבר במחזור השני, ערב טוב, אופיר סער, וואלה ספורט.
5: אהלן, ערב טוב, חבר'ה.
1: אנחנו עם פרסומת זהבי איתך.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני אמרתי מחזור שני, אבל זה בעצם מחזור ראשון. במשחק הראשון בית"ר ירושלים הופסה. הפועל תל אביב לא ניצחה בסמי עופר את הפועל חיפה. ואופיר היום... במסיבת עיתונאים, אני מסתכל גם על ברק אברמוב, בהרמת כוסית, גם על ברק אברמוב, גם על מוג, מנסים לשדר שהכל בסדר, והשיא מבחינתי שברק אברמוב אומר, יש לנו את המאמן הכי טוב בארץ.
5: כן, אתה יודע, ברק אברמוב באיזשהו מקום בנאום הזה, קצת רצה לענות לביקורות של הימים האחרונים, לא רק לגבי אלמוג כהן, ראית גם, הוא מוצף בהודעות מאוהדים, שהקבוצה לא מספיק התחזקה, אז הוא אומר, אנחנו התחזקנו שאחרים ישנו, שים לב, בין המשפטים האלה היו ממש מענה לכל הביקורות נגדו בימים האחרונים, ובסוף אני חושב שדווקא לגבי אלמוג כהן, מהמשבעלים צריך להגיד דבר כזה.
2: ברור.
5: גם אם הוא חושב אחרת, אתה לא אומר דבר כזה מול, בהרמת כוסית או מול תקשורת.
1: רגע, מה זאת אומרת? למה אתה אומר לי ברור? רגע, למה אתה אומרים ברור?
2: כי אלמוג כהן עכשיו בתקופה שהוא כאילו מותקף.
1: לא, אין בעיה, אבל אני לא שומע כל בעלים. ינקה לשאר 30 שנה אני שומע, לא אמר הכי טוב בארץ.
2: בסיטואציה הנוכחית.
1: גולדהר לא אמר הכי טוב בארץ.
2: ההחלטה למנות את אלמוג כהן, או יותר נכון, להוריד אותו מעמדה שהוא היה מצוין בה, לעמדה אחרת, במקום מאמן מאוד מאוד מצליח, היא החלטה של אברמוב. ההתחלה לא כמו שציפו, ולכן הוא מגבה אותו מקסימום. אני יכול להבין. יש לי תחושה שבפסח הוא יגיד את זה על מישהו אחר.
1: וואו.
5: שוב, רגע, שבסוף...
2: ראית, ראיתי, אבל על פסח. לא סוכות ולא חנוכה.
1: איזה ניחוש.
5: בסוף אנחנו בכדורגל. הוא קודם כל מאמן שאצלו, והוא הביא אותו, הוא תמיד יחמיא לו ותמיד ירים לו. יש הבדל בין מה שאתה אומר למה שקורה מאחורי הקלעים הרבה פעמים. אבל אני יכול להגיד לכם שהשבוע, כבר אחרי נתניה, שזאת הייתה מפלה, ברק אברמוב אמר לאלמוג כהן, סומך עליך, תמשיך בדרך שלך עד הסוף.
2: אתה השאלה...
5: היה חיזוק אחרי המשחק, אפילו אולי את הביקורת.
2: באמת
5: חיזוק.
2: יש לו הבטחה שיעמדו בה, אני לא יודע אם יעמדו בה, שבמידה והדברים לא מסתדרים, יכול לקרות גם למאמנים גדולים, הוא יחזור להיות מנהל מקצועי, או שאין דרך, אין רוורס.
5: שוב, חד משמעות גם אברמוב אמר את זה, מההתחלה, אבל, אנחנו יודעים, זה מצד אחד להגיד את זה, ובפועל, אם אתה מגיע לרגע שמאמן רוצה להמשיך, והבעלים לא חושב שהוא צריך להמשיך, אז יכול להיות שהוא לא ירצה גם לחזור להיות מנהל מקצועי. בגלל זה זה מאוד נזיל, מאוד רגיש האירוע הזה. אבל עדיין, מבחינת ברק אברמוב, אלמוג כהן זה ביתר ירושלים. הוא מאמין בו בסבלנות שהוא יהיה מאמן מצוין, ואם באיזשהו שלב לא ילך ואלמוג יגיד, אוקיי, אני חוזר למעלה, נותן לו את המשכות, בוא תחזור למעלה, תביא מאמן.
0: אופיר, ראינו הכל בכדורגל שלנו. אני רוצה לשאול אותך, ואתה כמובן עם הניסיון שלך, כמה אחוז של סיכוי אתה נותן במידה, כן, והדברים לא יהיו טובים גם מחר וגם בהמשך, לזה שינסו להחזיר את ברק יצחקי? כמה אחוז של סיכוי?
5: אני לא... קודם כל זה תמיד קיים, זה סיכוי, זה מאמן שהצליח בביתר ירושלים. בסוף אם אתה מחזיר את אלמוג למעלה ומביא מאמן, המאמן שהכי מתאים לביתר, באותו שעה...
0: אתה יודע, דיברנו בהקשר של קניקובסקי, שמכבי תל אביב עודתה בטעות, כמה שזה עלה להרבה יותר...
1: אבל אני אומר משהו אחר, אני אומר יצחקי לא ירצה לחזור.
0: יכול להיות, אבל אם הוא ימשיך לשבת בבית, יכול להיות שהוא כן ירצה לחזור.
5: יניב, אלמוג כהן מאוד נהנה, מאוד מאמין ביכולת שלו להצליח כמאמן, ובגלל זה אני לא חושב שזה משהו שהולך לקרות עכשיו.
1: נכון.
5: אבל בסוף כדורגל זה תלוי תוצאות.
2: בדיוק.
5: כן, אם בית"ר ירושלים מפסידה להפועל תל אביב ומועדת בדוחה, אז יכול להיות שזה לא יקרה מחזור שלישי, אבל אם אנחנו נעמוד אחרי המחזור השמיני, שביעי, עשירי, ונהיה במצב שבית"ר ירושלים כל כך רחוקה, כרגע נראית כזאת שתתמודד על מקום בפלייאוף העליון, אז יכול להיות שאלמוג כהן לבד יבוא יגיד, אוקיי, צריך לשנות, לפעמים זה גם לא לשנות, קודם כל לשנות את האנרגיות.
2: נכון.
5: ועושים את השינוי הזה.
2: ואולי הוא יבין שיותר קשה על הקווים מאשר למעלה, כי זה תפקיד אחר
1: לגמרי. זה בטוח שהוא יבין.
2: אני רוצה לשאול שאלה לגבי אלמוג כהן וברק אברהם, ואתה יודע מה? שאלה מקצועית. או גריסה, לטעמי ביתר, סלש מכבי חיפה, אתה יודע מה? גם הפועל תל אביב, היו צריכות אותו יותר. איך ביתר לא עשה מה לתייד?
1: אתה יודע שלפני כמה חודשים הוא אמר, הוא לא מתאים לנו לשיטה? ציטוט שלו.
2: אני יודע.
1: אלמוג.
2: אבל השיטה כרגע לא עובדת.
5: לא, אמר את זה אברמוב. אברמוב אמר את זה, צריך להגיד. אברמוב אמר את זה בריאיון, שאלמוג פחות מחזיק ממנו. אני יכול להגיד לך, שאלמוג מחזיק ממנו. ביוני, ביתר ירושלים פנתה לקריית שמונה, רצתה אותו. קריית שמונה רצו סביב מיליון יורו. ביתר היו מוכנים לשלם 400,000.
2: נו, זה בדיוק האמצע.
5: זה לא, ולא הגיעו, לא הגיעו להבנות.
2: ועכשיו לא היה דיבור, תשמע, כביתר ירושלים, שון וייסמן...
1: לא, באר שבע שמה את השמונה.
2: אני יודע, אבל אני מאוד מופתע שביתר לא הייתה שם בתמונה, היא ומכבי חיפה.
1: אז בעניין הזה אתה מרים לי להנחתה.
5: אבל בסוף,
1: כי
5: ביתר עם החלוץ חופשי, בסוף ביתר עם החלוץ חופשי, בעלויות שלה. מבחינת שכר, שון וייסמן עולה יותר מהגריסה.
2: אז אני אומר, אבל...
5: להביא לישראל את השכר הזה, זה עולה יותר מאשר לתת...
1: רגע, אופיר, בנקודה הזאת, תקשיבו כולם, זה הנקודה שגם פתחת איתה על הטענות של אוהדי בית"ר ירושלים. אוהדי בית"ר ירושלים אומרים, נכנס המון כסף, פעם ראשונה אנחנו קונים 20,000 מינויים, זה המון כסף. וואלה, תביא לנו שחקן שנהנה, שנדע שרכשת. כי את כל השחקנים, אופיר, הוא לא רכש, הוא הביא אותם.
2: יש בכסף קטן, גדרני, זה אופציה.
5: ההשקעה הכי גדולה של בית"ר קיץ זה 450,000 שקל על נועם מוצ'ה. אני אגיד לכם משהו, אבל בתקציב של ביתר, שבסוף אתה מסתכל על שכר שחקנים והכל, ביתר יכולה לקנות שחקן במיליון יורו. יש לאברמוב משהו, זה נכנס לו בתקציב, אבל הוא מתנגד בראש לדברים האלה. הוא מבחינתו, אם הוא ייפול, זאת אומרת, דור פרץ היום מוכן לשלם לו חצי מיליון יורו, זה מעל מיליון יורו ברוטו. הוא יכול לשלם לרכוש שחקן ב-700, אבל אם הוא לא מכיר את השחקן וזה זר, זה כמו, זה מזכיר לי שיוסי אבוקסיס לא היה רוצה להחתים שחקן אם הוא לא רואה אותו בעיניים.
2: הוא מעדיף להביא מארץ תמיד.
5: רוצה לראות להתרשמות, או מארץ, מחול רק להתרשמות. אז זה הדבר הזה, אברהם.
2: כן, אבל חייב לשנות את הדברים האלה, אין מה לעשות.
1: אני אומר, אורי, לך?
5: כמו שהוא התחיל לשלם 400 להצילי ולשוע, והוא היה מוכן לשלם 500.
2: אז מהעברה הוא לא מוכן לשלם.
5: גם לזה אנחנו נגיע.
2: רגע, אבל לגבי בורי, אני רוצה לשאול אותך לגבי השחקן של דעתי בירידה הכי גדולה.
1: בוריס.
2: בוריס אינו.
1: מה יש?
2: מה קורה שם?
5: ירידה זה מילה, זאת מילה עדינה.
2: אני יודע.
5: בוריס אינו לא, כאילו זה צל של בן אדם, רוח רפאים.
2: מה זה? כתבי, וירין לוי עזב, בעצם, כאילו, ועדיונה אולי יעזוב, אני לא יודע מה המצב שלו.
1: אבל במשחק האחרון נגד נתניה לא עזרו לו, לא יוספי ולא מוצ'ה.
2: אבל אתה יודע, בוריס אינו, אתה ציפית ממנו ליותר מתחילת שנה, תשמע, עונה, פתיחת
1: לא,
2: עונה...
1: לא, הוא גם היה מבואס, והאוהדים ירדו עליו, הוא נעלב מזה.
2: אופיר, זה הכל ביחד? יש לזה תקומה?
5: קודם כל זה יכולת, הוא התחיל רע מאוד, והוא התרגל, כמובן שבוריס אינו נכנס לביתר, היה את ירין לוי, היה את דור מיכה, שבאים לקבל את הכדורים, ואנחנו רואים מההתחלה שמאוד קשה לו לבוא לקבל את הכדורים תחת הלחץ, צריך עזרה, בגלל זה היום תורגל בהרכב, זיו בן שימון, מכל הקשרים שיש בביתר ירושלים היום, הוא השחקן הכי טוב בלבוא לקבל כדור מהגנה.
1: רגע, אז איזה שינויים?
5: והוא שיחק שש גם בעונה שעברה בחלק מהמשחקים.
1: נכון, איזה שינויים נראה מחר בבלומפילד, כי אי אפשר לעבור לסדר היום על רביעייה.
5: תראו, שוב, אנחנו נצטרך לראות מחר, אבל בואו נגיד מה תורגל היום. ביתר ירושלים, אנטווי וירדן כהן בחוץ. זה אומר שתורגלו, רואי אלי מלך בטוח פותח, מגן, אני לא יודע אם זה יהיה בימין או בשמאל, והשני יהיה או מוזי או נבו שדו.
1: הבנתי.
5: כרגע ביתר תרגלה רק 4. הם דיברו השבוע על אופציה ל-5 בהגנה, כרגע תרגלו רק 4. אז אני רואה שזה מה שיהיה. קישור, בטוחים, אינו וורקו, השלישי, זיו בן שימול או יוספי. חלק קדמי, שוע והצילי בטוחים, השלישי יהיה או אנסה, או מוזי או שון וייסמן, אם מוזי לא אחד מהמגנים.
1: וקלו לא בסגל. בוא נעבור.
2: רגע, אני רוצה...
5: קלו, אם ירגיש טוב מחר, יכול להיות שיהיה 21, ויעבור מבחן כשירות, סיכוי נמוך.
0: תנו לי רגע שאלה, דרך אגב, התפרסמו הרכבים בר שבע הזה, ומיגל ויטור בסוף פותח. אופיר, זה נשמע כאילו שישר כולם תקפצו והתשובה תהיה לכם ברורה, אבל אני חושב שצריך לשאול את השאלה הזאת יותר לעומק. מי יותר לחוצה לפני המשחק מחר? כי צריך לזכור, הפועל תל אביב, עם כל הכבוד, בסוף לא הצליחה להגיע לשלב בתים, נכון, הייתה אטלנטה, עשתה רק טקו במחזור ראשון, והיא בבית מחר.
1: נכון.
0: הקהל שלה מחר מצפה לניצחון על ביתר. מי מגיע יותר לחוצה?
5: הלחץ לא דומה בכלל. צריך להגיד, ביתר סיימה את אירופה עם אכזבה, הפועל תל אביב סיימה אומנם הודחה נגד אטלנטה, אבל ראית את הקהל בתים, הם עשו את המקסימום שלהם, אי אפשר אתה יודע, הם הגיעו למקסימום של המקסימום, ובאמת נתנו, שיחקו יפה מאוד גם נגד אטלנטה, סיימו עם אופטימיות, אולם פתחו את העונה בטקו נגד הפועל חיפה, זה לא דומה לרביעה שביתר קיבלה מנתניה, בוא נגיד ככה, אם ביתר תנצח, יהיו מוכזבים בהפועל, אבל לא תראה בלגן, אם הפועל תנצח, אז כנראה שיום שישי אני אצטרך להיות בבית וגן.
0: אבל מההיכרות שלי עם יניב ברדה, הוא מאוד לחוץ לפעמים.
2: ברור שהוא לחוץ, אבל גם הפועל תל אביב אופיר תשמע, מדברים הרבה על עדי רכש בקבוצה כזאת ובקבוצה כזאת, הפועל השם שלה בכלל לא מופיע, אתה יודע, מכבי תל אביב קונה, בפועל באר שבע קונה, איפה הפועל תל אביב? היא לא, אתה יודע, ספרה...
5: תראו, הפועל תל אביב...
1: נעצרה,
2: נעצרה, בזר, כן.
5: היא זכרה, בחרה להחליף את שאן דה סילבה בזר אחרון ורסטילי, אבל שחקן התקפה, הוא יכול לשחק בכנף, אבל הוא לא שחקן התקפה.
2: לא, הוא לא התקפה, לפי טרנספר
5: בכנף, הוא יותר בלה בכנף. וזה הסיכון גם, ואלטומן שישחק חלוץ בחלק מהמשחקים, זה, מצד אחד זה לא נראה מספיק טוב, מצד שני כמו שההגנה שלה נראית, היא לא תקבל הרבה גולים, היא תוכל לנצח 1-0-2-0 לא מעט משחקים, ושוב, זה חידה בשבילי, זה עדיין חידה בשבילי, מה הפתרות? הם כן מחפשים עוד שחקן נוסף לחלק הקדמי ישראלי, ישראלי...
2: רמזי אני... ספורי אופציה לפועל תל אביב?
5: רמזי יקר מאוד, זה לא הכיוון, הפועל תל אביב די הגיע לקצה התקציב שלה, אבל אתה יודע, זה יכול לקרות. לפעמים גם יש השפעה של המשחק מחר, או המשחק במחזור השלישי, ואתה יודע, ברגע אחרון הוא טוב, אנחנו חייבים לעשות עוד משהו, עוד משהו. אין הרבה אפשרויות של ישראלים בשוק.
1: רגע, בואו נשאל שאלה לגבי ההרכב, כי פחות או יותר, עומרי אלטמן פתח בצד שמאל עם... שני שחקני ההתקפה, מחר אומרי אלטמן לא יהיה, מי מתורגל קיצוני שמאלי, כי גם שאן דה סילבה בדרך החוצה.
5: האימון מתקיים בערך עכשיו, כנראה שמור בוסקילה. מור בוסקילה הוא יותר מתאים לתפקיד הזה, אבל הפועל תל אביב לא יהיו הרבה שינויים, אתם יודעים את ההרכב של אירופה, מינוס שינוי, מינוס אלטמן ועוד שינוי אחד יהיה. אנחנו יודעים איך הפועל תהלך, היא תשחק, אני חושב שגם יכול להיות טוב להפועל תל אביב שביתר תבוא ותלחץ, וביתר תלחץ. בכל הרכב שביתר תעלה, היא תלחץ.
2: גם הפועל תלחץ.
5: נכון, זה אור...

0: נכון. אני יכול להגיד לכם שאני קיבלתי אתמול, סליחה, קיבלתי בימים האחרונים כל מיני הצעות לעשות דברים ביום חמישי בשמונה בערב, אלה לא שתי קבוצות שלי, אתה יודע באופן ישיר, אמרתי אני לא מוכן לעשות כלום. תקשיב, זה משחק, וואו. וואו, אני אומר לך...
1: שימו לב למביאה הכדורים.
0: כל כך מעניין המשחק הזה.
1: עכשיו מביא כדורים שצרק בילדים של הפועל תל אביב בצפון, לא רוצה לבוא.
2: אני רק משפט לסיום, סוגר איתכם את...
0: איזה מספר?
1: הוא יביא מהר,
0: איזה מספר הוא
1: בא? אין גופייה, לא יראו.
2: תקשיב, אני סוגר רק דבר אחד על אלמוג כהן, שלא אמרתי, לא רציתי להפריע לכם קודם, שיש בעיה מאוד גדולה למאמן כדורגל, שהוא עקשן. אלמוג כהן עקשן, הוא מתעקש על הבילדאפ הזה, בבילדאפ הזה מקבלים כמעט כל משחק גול, והגיע הזמן לסדר...
1: אופיר,
2: אופיר,
1: אם אתה יכול לשאול אותו
3: את הבילדאפ הזה, השאלה מה הפתרונות?
1: לא, השאלה מה הפלן בי? נראה שאין פלן בי לברק, תמיד לפחות הוא הגיב למשחק ואלמוג פחות, ואם אתה יכול לשאול אותו במסיבת עיתונאים או אחרי המשחק, אני לא יודע מה תהיה התוצאה, הרעיון הזה להחליף בין גדרני לקרבלי במשחק בנתניה מול נתניה, תשמע, הוא שם בלגן לגמרי את ההגנה, זה היה...
3: לא, הוא אמר אחרי זה שזה הצעה, שהוא חשב כי גדרני איבד כמה כדורים, אז לתת לו את הרגל החזקה שלו, ושזאת הייתה טעות, וזה... והוא החליף אחרי זה חזרה.
2: אוקיי.
3: החליף חזרה תוך כדי.
2: אוקיי.
3: החליף חזרה,
1: זה כבר מוזר מדי, מה שנקרא.
3: אני אגיד לך, תוכמן, מה שאמרת, אם זה המכבי נגד באר שבע, לא היית אומר את זה, כי שאנחנו מסקרים את שתי הקבוצות, העבודה שמצפה אחרי זה לא עושה לנו חשק לקראת המשחק.
2: יאללה. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
0: תודה, אופיר, ביי.
2: ועכשיו אנחנו אומרים ערב טוב לקובי עבד, אבא של תאי עבד, אלן, מה נשמע?
4: ערב טוב, פרימו, מה נשמע?
1: היי קובי,
2: מצוין, איך אתה מרגיש? גם...
4: היי אורי, מה נשמע?
0: נשמע עייף.
2: כן.
4: האמת, כן, כן, כמה לילות בלי שינה, אבל כן.
2: בוא נשמע את המעבר לוויאדוליד, תכניס אותנו ליום יומיים האחרונים, שבסופו של דבר אתם מקבלים את ההחלטה לשחק שם.
4: האמת זה בשבוע האחרון, היה הרבה התרחשויות סביב תאי. המועדון קיבל כמה וכמה הצעות לגביו. גם מהליגה ההולנדית, גם מהליגה הספרדית, ביניהם גם ריאל ויאדוליד, שבסופו של דבר, אחד ההחלטות שקיבלנו זה לעבור לשם, כי ידענו שתאי הולך לשחק ולשחק הרבה.
1: חשוב.
4: כי זה גם סעיף שלבנטה דאגו להכניס בחוזה. רק בגלל זה הם הסכימו לתת לו לעבור, בשביל שיצבור דקות משחק, מה גם שבחוזה שלו יש אפשרות להחזיר אותו כבר בינואר.
1: קובי, אני רוצה לשאול אותך, הרי אתם מכמין הסתם יודעים את המה... והדולית הקבוצה של רונלדו, דרך אגב. רונלדו פנומנו.
4: הייתה, הוא מחר.
2: הוא היה בעלים.
1: אז זהו, אז היא עכשיו פתחה לא טוב את העונה. האם גם זה
4: נקרא? היא פתחה לא טוב.
1: נקודה מתשע.
4: נכון.
1: ליגה שנייה בספרד.
2: ליגה שנייה הם פתחו אחד מתשע?
1: כן.
2: גרוע מאוד.
4: כן, כן. השקיעו הרבה כסף, הגיעו עכשיו כמה שחקנים בשבוע האחרון. הפעמים הם ברורות, הם רוצים מאוד מאוד לעלות ליגה. התקציב שלהם הוא התקציב הכי גדול בליגה השנייה בספרד. זהו, מאוד מאמינים בתאי. היו לנו הרבה שיחות בשבוע האחרון, גם עם המנהל המקצועי, גם עם המאמן. גם עם הספורט דירקטור של המועדון וגם עם הבעלים שאחד מהם הוא יהודי אמריקאי וזהו, אנחנו
2: קובי,
4: חושבים שהבחירה היא בחירה טובה,
2: אני מאוד מקווה,
1: אני חושב שהוא ישחק,
2: אני אגיד לך למה. אורי, נגעת בנקודה, אתה יודע, אנחנו מדברים עם קובי, דיברנו עם קובי שהוא היה באיינדובן ב' ושאלנו למה לא ללכת מקום לשחק, ואז הגיע לבנטה, ליגה ספרדית, וגם אז ברעיון שהוא עשה איתנו שאלנו, התעקשנו, ישחק, לא ישחק. קובי, איבדתם את השנים, אתה נעול על זה שעכשיו נראה אותו סוף סוף על הדשא?
4: חד משמעית, קודם כל, חד משמעית, המעבר מ-PSV ללבנטה היה אחרי שבאמת הובטח לנו שתאי הולך לשחק. לא היינו עוברים, כי היו המון הצעות על תאי בתקופה ההיא, גם מהליגה ההולנדית, דרך אגב, מהרבה קבוצות, וגם הייתה לנו עוד הצעה מספרד, שקיבלנו את ההחלטה והלכנו ללבנטה, זה בגלל שידענו שהוא הולך לשחק. הקבוצה הייתה פשוט במאבקי תחתית. המאמן, כמו הרבה מאמנים, אני חושב, בכל אירופה או בכל העולם, נכנס לסוג של לחץ, ובחר לפתוח עם שחקנים שהם שחקנים יותר ותיקים, יותר מבוגרים, עם כאלה שגדלו במועדון, וזה בסדר, זה זכותו, עוד פעם, אני לא יכול...

0: למרות שטאי בדקות שהוא נכנס, מתי שהוא נכנס, הוא היה טוב, ואפילו במחזור האחרון שהם שיחקו נגד בטיס, הוא היה השחקן הכי טוב על המגרש. לא, לא רק בקבוצה שלו, גם בקבוצה השנייה. זאת אומרת, טאי בסך הכל לא קיבל את ההזדמנות שלו, וזה שאנחנו עוברים עכשיו לריאל וידוליד, זה נטו קודם כל לצבור דקות משחק, ולחזור חזק יותר, טוב יותר, לליגה הראשונה,
1: קובי,
0: הוא לא ירים ידיים ולא ויתר.
1: קובי, אתה יודע, יש לך כמה חודשים כמו שציינו בספרד, אני מניח שאתה לא רק שומע, אולי גם אתה נמצא שם לא מעט. במה הולך להתעכל עכשיו רוי רביבו? הרי דיברנו הרבה על זה שהישראליות היא לא פשוטה היום, ואתה יודע, אף אחד לא עושה לנו הנחות. מה הוא הולך להתעכל שם במגרשים?
0: חד משמעית, לא הולך להיות לו קל. תראה, רוי הוא ילד שגדל גם אצלנו בבית, הוא חבר טוב מאוד של טאי, אבא של רוי, חיים, הוא חבר מאוד טוב שלי. לא הולך להיות קל לרוי, כי תראה, בתוך הקבוצה יעטפו אותו, אין ספק, אבל מחוץ למגרש או במשחקי חוץ, הולך להיות לו מאוד מאוד קשה. גם שטאי הגיע לאצטדיונים אחרים, זה לא היה קל, צעקו לו, קיללו, הניפו דגלי פלסטין וכל מיני שירים, התגרויות כאלה או אחרות.
1: הייתה לך שיחה על זה עם חיים? דיברתם? שוחחתם על זה? לפני?
0: היה לי שיחה די מזמן עם חיים על הדברים האלה, עוד לפני שרואי זה, אבל עוד פעם, אתה יודע, שיש מטרה מול העיניים, שמים את כל הדברים האלה בצד, וכאילו משתדלים להתרכז רק במה שקשור לכדורגל, זה מה שטאי עשה בעצם. בתוך המועדון כולם חיבקו אותו, כולם עטפו אותו, אבל מחוץ לזה, אתה יודע, שהוא היה מגיע למשחקי חוץ, לא היה קל.
2: קובי, אני רוצה...
0: ואני מאמין שגם רוי, אני מאמין שרוי גם ידע לעבור את זה, הוא ילד חזק, הוא שחקן מוכשר מאוד מאוד מאוד.
3: חיים מנהל אותו מדהים, אני מעריץ אותו.
0: כן, חד משמעית.
3: קובי, אתה יודע, אני זכיתי, ואני לא משתם שבמילה הזאת, לאמן את טאי בקטנה, כשהוא עלה אלינו מהנערים לנוער, בחרנו לעלות אותו, כי הוא היה מאוד מוכשר. אני הייתי בטוח שהוא יהיה שחקן בוגרים גם שנה ראשונה נוער, ואז החלטתם על המעבר. במסתכלות לאחור, אולי אפילו בהמלצה לילדים אחרים, האם לעזוב את הארץ בגיל כל כך מוקדם למועדון על זה דבר נכון, או שאולי להתפתח בארץ ולעשות מה שעשה חלילי לצורך העניין, שהוא בשנתון של טאי, ולצאת, אתה יודע, אחרי שנה, שנתיים בישראל, זה דבר יותר...
0: קודם כל, זה אינדיבידואלי לכל שחקן ושחקן. טאי גדל עם חלום מגיל מאוד מאוד קטן, לצאת לשחק בחול. היה בשל מאוד, בגיל מאוד מאוד צעיר לצאת לחול. אתה יודע, לא כל שחקן יכול לצאת בגיל של טאי, בגיל 16, לצאת ולשחק בחול ולהיות לבד, ולעבור את השנים האלה, שהם שנים לא קלות לילד מתבגר.
3: גם לאבא ואמא זה לא קל, קובי.
0: ולא נשכח שהוא היה בתקופת קורונה, ואחרי זה תקופת מלחמה, שהיה קשה גם להגיע אליו, לא היו טיסות, וזה לא היה פשוט. וטאי עבר את זה, טאי מנטלית, ילד מאוד מאוד מאוד חזק. אז אני חושב שלא כל ילד יכול לעבור את מה שטאי עבר. ועוד פעם, אתה יודע, יש כאלה, יגידו, צריך להיות בשל בגיל 23, 24, 25 לצאת, לעשות קריירה של כמה שנים בארץ ולצאת. אתה הרגיש, ואנחנו הרגש בשל ומוכן, הוא הגיע למועדון גדול. אז אתה יודע, להגיע ולשחק בקבוצה הראשונה של PSV לא היה קל, במיוחד קבוצה שרצה לאליפות כל הזמן, זה קצת קשה.
2: קובי, אני חייב לסיים, אני צריך לשאול אותך לסיום, היה פרק זמן עכשיו בשבועות האחרונים שקבוצות מישראל בחנו את האפשרות שיבוא לארץ?
0: כן. כן, אבל עוד פעם, זה...
3: הוא קודם רוצה להקשיב את החלום.
0: סירבנו בנימוס, כי טאי לא מיצא את עצמו עדיין.
2: יפה. קובי אבא,
3: אמן, אמן.
2: תמסור לטאי את כל האהבה וההצלחה שבאה.
0: תמסור.
2: תודה רבה,
0: קובי.
3: תודה, בהצלחה. פרימו, דיברנו...
2: רוצה לצאת לפרסומות לי את ההרכב של...
3: רגע, מילה לפני שתוכמן אומר, דיברנו עם מוחמד אבו פרחי, ראינו איזה אבא, ראינו איזה ילד יצא, דיברנו עם אבא של חלילה, עם אג'די.
2: כולם.
3: מדברים עם קובי אבד.
2: אתה מבין מאיזה בתים הם
3: אתה
2: באים.
3: אתה מבין מאיזה בתים, חינוך.
2: קודם כל החינוך.
3: קודם
2: אחרי
3: כל.
2: אחרי זה תלמד לשחק
3: בדיוק, כדורגל. ואתה אומר את זה לכל ילד במחלקת נוער ולכל זהורים. קודם כל, שיהיה, המחלקת נוער תהיה בן אדם, אם תהיה בן אדם, גם אתה תהיה שחקן והכל מההורים.
2: הפועל באר שבע, הפועל חיפה, בהרכבים בבקשה?
1: הרכבים בבקשה. אני אגיד באר שבע, בינתיים אולי תמצא את הפועל חיפה, אולי אני אקדים אותך בהתאחדות. ככה, לגבי הפועל באר שבע, אז בשער אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, ויתור, חוזר עם רוטמן, צד שמאל, עמדור, באמצע ונטורה, יהושע ואליאל פרץ, וקדימה אמרנו ג'בוניסט חוזר, צד אחד, צד שני גנח ועמית אוחנה, כמו שציינו עם השער הנהדר, ממשיך.
3: כל הכבוד. כל הכבוד שהוא ממשיך. הוא יכל לשים בטיסט גם חלוץ.
2: תן לי רגע, נעשה את זה במהירות, הפועל חיפה, אתם תסדרו אותם לפי ה-11, כי אני מקריא את זה,
3: ההתאחדות, כן.
2: מקבל את זה ככה, יואב ג'רפי, נועם כהן, לירן רוטמן, שקייטה, שי אליאס, דריו זופריץ', חביבלה, תורג'מן אלון, דיבה, סבג, מנדי, הרכב, שהולך לעשות להם היום צרות צרות.
1: ואליאס חוזר לטרנר, מעניין, לקח איתם אליפות.
3: יאללה, בוא, אליאס התחיל מול הפועל.
2: פועל, עכשיו באר שבע.
3: עכשיו באר שבע.
2: כן?
3: שתי הקבוצות שהוא...
2: אז היום יהיה טקו
3: בגלל.
2: יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות ושווים.
4: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב תוכמן ואורי אוזן.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז בשיתוף ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. רוצים לזכות בפרסים מפנקים? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: סלוצקי ודומינגז כל בוקר 7-9 רק ב-104.5 צפון.
5: רדיו צפון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. 50% הנחה על החודש הראשון. התקשרו עכשיו 073-250-4200.
3: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
5: הייטק בצפון? זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובאיירן מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
12: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
13: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו כוכבית 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרייד מוביל.
14: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה, ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום, רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
16: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב טוכמן ואורי אוזן.
15: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אורי וטוכמן, גם אני בחרתי את איש השנה למשדר של רדיו 103 של ניסי משעל. הפתעה.
18: אוקיי.
17: אנחנו רוצים להתקדם להפועל תל אביב נגד בית"ר ירושלים. פיני בלילי, הפועל תל אביב לשעבר, אהלן, ערב טוב.
19: ערב טוב.
17: פיני, עשית המון משחקים, גולים בדרבי, הייתם תינוקות קשטן, מי שזוכר הכל. רוצה לשאול אותך, אבל באמת, האם משחק הפועל תל אביב בית"ר ירושלים, עבורך כשחקן, כמה דקות לפני שאתה עולה לדשא, הוא מיוחד במינו, הוא אחר?
19: אתה יודע, אורי אוזן גם שיחק כדורגל 2.5 דקות.
18: כל משחק... לא ברמות שלך,
19: פיני. זה לא משנה, כל משחק, גם שהפועל תל אביב משחקים נגד נתניה, טבריה, הפועל כפר סבא או מכבי הפועל, זה בסוף הכנה. זה שזה משחק גדול, דרבי או ביתר ירושלים, זה רק הרעש מסביב שמה שהתקשורת עושה. בסוף כל שחקן יש לו את ההכנה, אותו הכנה, אותו שנת צהריים, אותו אוכל שהוא אוכל, אותו אימון בבוקר.
17: רגע, שנייה. סליחה שאני לא שיחקתי כמוכם, אבל שאני עולה למגרש ואני רואה את היריבה, אם אני שחקן מחר הפועל תל אביב, אני לא יכול להתייחס לביתר כמו לטבריה, פיני, סליחה.
19: יש שחקנים ויש שחקנים. קח אותי, ששאלו אותי תמיד, אם הייתי, כמו שאתה שואל, אם הייתי מתרגש נגד ביתר או נגד טבריה או נגד כפר סבא, בסוף ההכנה היא הכנה, בסוף אתה מרגיש את, את הלחץ ואת המתח שאתה מגיע למגרש, שעה וחצי, שעתיים לפני, אז מתחיל הלחצים והמתחים וכל הדברים האלה. יש כאלה שחקנים שהמתחים האלה לא עושים להם טוב. אז עוד הפעם, משחק כמשחק מחר כך אותו, זה משחק של שחקנים גדולים.
20: פיני, פיני, השאלה הקבועה, אותך אני לא שאלתי בוודאי, אבל תשווה רגע מבחינת שחקן הפועל תל אביב, מה זה לשחק נגד ביתר, ומה זה לשחק דרבי נגד מכבי תל אביב?
19: כשחקן, זה שתי משחקים, עוד הפעם, זה שתי משחקים, שאלו את הפועל, שאלו את הפועל, מי הוא רוצה שינצח, את הפועל תל אביב, את ביתר או הפועל תל אביב, את מכבי תל אביב? יגידו את שתיהם, יד חלק יגידו
20: לא, לא, לא, תבחר,
19: אז לא, חלק יגידו, חלק... אני לא אוהב לנקוט במילה סינה, אז אני אגיד, את האי האהבה שאין בין שני המועדונים האלה, אנחנו יודעים את היריבות שיש, אנחנו יודעים, שתי הקבוצות האלה לא אוהבות אחת השנייה, שתי הקבוצות האלה, אם היו יכולים להוריד אחד את השנייה, מהיום, הם היו מורידות אחד את השנייה.
20: אני עדיין חושב שגם עבור אוהד מכבי תל אביב, וגם עבור אוהד הפועל תל אביב, הדרבי, זה הדבר.
17: לא, דרבי...
20: בטח בעונה כזאת כשהפועל תל אביב קוראת תיגר על מכבי תל אביב, זאת אומרת, אתה יודע, זה לא הפערים שהיו פעם, לפני שנתיים הם היו בליגה שנייה, עכשיו זה...
19: אז מחר המשחק לצורך העניין, אתה אומר לי, הוא לא משתווה לדרבי, הוא יותר מחר, במיוחד מחר, המשחק אפילו יכול להיות יותר קריטי מדרבי לשתי הקבוצות, וזה לא משנה גם אם ביתר יפסידו או אם הפועל יפסידו, אבל בסוף זה איך ללכת ברחוב, זה הכותרות, זה אנחנו ניצחנו אתכם, זה אתם, שתינו עפנו מאירופה, ואנחנו יותר טובים ממכם, והפועל ניצחו אותם בגביע הטוטו, והם רוצים, בוא, יש יריבות גדולה בין המועדונים.
17: בוא נדבר אז בוא נדבר על מחר, ראית את הפועל תל אביב ביתר ירושלים, כל המשחקים באירופה, ראית את פתיחת הליגה, ביתר ירושלים קרסה, הפועל תל אביב עשתה תיקו, איך מחר אתה רואה את יחסי הכוחות?
19: וואו, יחסי כוחות, עוד הפעם, שונים. ביתר ירושלים באה קצת פחות עם ביטחון, נקרא לזה, אחרי הדבוסה והמשחק הלא טוב שלהם, נקרא לזה ככה, וכל הרעשים מסביב, אלמוג כהן יישאר, לא יישאר, ברק אברמוב נותן לו גיבוי, אומרים שאם הם יפסידו, כל הרעשים האלה, זה לא מוסיף לביתר ירושלים. אבל עוד הפעם, גם אני וגם אורי שיחקנו, בסוף כל הרעשים מסביב, השופט שורק, השחקן עצמו כשחקן והמאמנים, כבר נגמר, כבר אנחנו לא זוכרים את מה שהיה ביום ראשון, מה שהקבוצות, מה שביתר ירושלים הפסידה, ומה שהפועל תל אביב יצא תיקו. תגיד לי היום, גם בתור שחקן, בוא, אנחנו שחקנים, נגמר כבר, גם ביתר ירושלים יושב להפסד, הפועל תל אביב יושב לתיקו הזה, אבל בתור שחקני כדורגל מקצוענים, אנחנו כבר במשחק הבא נקרא לזה.
18: פיני, אבל בכל זאת, הפועל תל אביב מגיעה אחרי הטקו אפס מול הפועל חיפה, אחרי שלושה משחקים שהיא לא הפקיעה.
17: נכון, אבל הטלנטה שהיא לא הפקיעה זה לא פדיחה.
18: זה לא פדיחה, אבל פתאום מאון לאון, עם כל המחמאות ועם כל מה שקורה עם הקהל שזה מדהים, לפתוח עונה עם 1-6 והפסד ביתי ליריבה הכי גדולה, השנייה הכי גדולה, או משותף, זה יכול לייצר המון לחץ במועדון. אתה היית בתקופות לחוצות בהפועל תל אביב.
19: יש לחץ, אני בטוח שיש לחץ, כמו שיש על ביתר ירושלים, יש על הפועל תל אביב, והפועל תל אביב בטוח מודעים לזה, שהם בסופו של דבר חייבים חלוץ, אני תמיד אומר, אמרתי לכם את זה כל הזמן,
17: נכון.
19: דפה יפקיע, זה יפקיע, כולם יפקיעו, בסוף אין את השחקן הזה שיפקיע את ה-15 שערים, שדיברנו על מלמד, לא משנה אם הוא הולך למכבי, זה לא רלוונטי, או דין דוד כזה, או חלוץ, הפועל תל אביב חייבת חלוץ של 15 שערים, הפועל תל אביב תהיה בבעיה אם היא תסתמר בסופו של דבר על
17: בועטן
19: ודאפה.
17: יפה. פיני מלילי, נסתפק בזה, המון המון תודה שהיית איתנו.
20: תודה פיני.
17: ערב טוב למישל דיין, רדיו ירושלים.
21: ערב טוב, חברים יקרים, משום
17: אתה יודע, אנחנו מדברים על לחץ. אז כמובן, מועדונים כמו הפועל תל אביב, ביתר ירושלים בלחץ. אני לדעתי, מישל, אתה יודע את זה יותר טוב, אתה תושב העיר, אתה משדר ברדיו המקומי, לדעתי, המקום הכי, בכדורגל, הכי לחוץ, במזרח התיכון, זה ביתר ירושלים.
21: אמת, אני מסכים איתך, אני חושב שביתר מועדון לחוץ, והשנה, על אחת כמה וכמה, הוא יותר לחוץ, אחרי הצהרות, גם של ברק אברמו וגם של אלמוג כהן שהוא אמר שביתר ירושלים, כשהם סיימו בשנה שעברה במקום השני, אז השנה הולכת על כל התארים, ואין ספק שאתה מוכר 20 אלף מנוי, ועוד מחזק את הקבוצה, למרות שאני חושב שהקבוצה הייתה צריכה חיזוק בתפקידים אחרים, אז הלחץ גובר, וכשאתה פותח עונה מול מכבי נתניה בבית, בלומפילד, אבל זה עדיין בית כרגע, ואתה מגיע בצורה כזו שפשוט משחק כדורגל, אפשר לקרוא לזה כדורגל מופקר, ומתפרק, אז הלחץ לקראת מחר עולה בצורה
18: בלתי רגילה. מישל, איך אתה מסביר את ה... נכון, הוחלף מאמן בביתר, אבל הדרך היא אותה דרך, היא עברה קיץ אולי הכי מוצלח מכל הקבוצות מבחינת ההכנה, כי היא באה עם סגל מוכן אפילו לפתיחת המשחקים באירופה. זה אותו אלמו כהן, אמנם הוא ירד לתפקיד המאמן, שזה כן
21: משמעות. זה שונה, אורי.
18: נכון, אז אתה חושב שכל ההבדל כרגע, יכול להיות שזה ישתנה, זה השינוי בפוזיציה של אלמו כהן והעזיבה של ברק יצחקי?
21: לא, אני לא שם את הכל הזה, אבל אני חושב שגם אני חושב שגם בבחירת, אתה יודע, בית"ר ירושלים, אני כל הזמן שומע, רוצה להביא עשר, רוצה להביא חלוץ, רוצה להביא שחקן כזה, ובסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מסתכל גם על, תשמע, גם על המגינים, וכשאתה מסתכל למרכז השדה, בית"ר ירושלים במרכז השדה היא קבוצה מאוד רכה, אורי. היא מאוד מאוד רכה.
18: בעיקר הירידה של אינו, מישל, יש שם סליחה חופשית ביכולת.
21: אני לא יודע אם זה ירידה, אני לא חושב שהוא בשנה שעברה עשה עונה, הוא צריך לדעת בדיוק מה ההגדרה של התפקיד שלו. הוא שש, הוא שמונה, הוא שש, אתה יודע מה, לא ברור. לא ברור. אני לא חושב שהוא השש האולטימטיבי, אתה יודע, השחקן הזה כדוגמת ונטורה, ששובר את ההתקפות. אינו זה שחקן שלא יודע לקבל את הכדורים עם הגב, אורי. אתה ראית כמה פעמים, גם שסיבה...
18: עיבודי כדור, הרבה עיבודי כדור.
21: עיבודי כדור, כי עמידת המוצא שלו לקבלת הכדור, במקום להיות באיזושהי תפנית טיפה, אז הוא תמיד מקבל את הכדור עם הגב, והבילדאפ הזה ש... זה בסדר לעשות בילדאפ, עוד פעם, אני מבין את הכדור...
18: אבל דווקא מישל מול נתניה, עיבודים היו באמצע, ולא רק שלו, של וורקו...
17: אתה יודע, מישל, אמרתי קודם לאורי, שיש לו התעקשות, הוא לא מרפה מהבילדאפ, ולפעמים זה פוגע.
21: תשמע, אני אין לי בעיה עם הכדורגל המתקדם הזה ועם הבילדאפ וזה, אבל גם בשביל לעשות בילדאפ, ויגיד לך גם אורי ופרימו, אתם גם עם ניסיון שם, אתה צריך שחקנים עם יכולת טכנית מאוד מאוד גבוהה, שחקנים שיודעים לתת את הכדורים בין קווי הגנה, כדי לשבור את הלחץ של הריבה, להכניס את ה... אני לא חושב שבביתר ירושלים, אתה יודע מה, קרבלי הוא לא כזה, גדרני הוא כזה, יש הבעיה, היא איבדה גם את ירדן כהן, מתחילת העונה, שזה זה, זה, זה לא פשוט.
17: זה מכה, אין להם מגן שמאלי טוב.
21: כן,
18: זה מכה גדולה. שדו אבל... הוא לא מגן, אתה
21: כן,
18: יודע.
21: כן, לא, כן. ברור, שדו בכלל, הוא פתח את הקריירה שלו כשחקן כנף.
18: נכון, נכון.
21: לכן אני חושב שביתר ירושלים, אתה לא יכול לספוק שערים כאלה נגד מכבי נתניה, שאת יודע, אתם יודעים מה? זה יכול להיות גם שבע, הם יכלו בדיוק...
17: חצי לחזור, ראשון היה צריך להיות ארבע, מישל.
21: יופי, נכון. הם יכלו לעשות לביתר את מה שביתר עשה להם ב-8-2.
17: נכון. אני חייב לשאול לא... אבל את מישל שאלה, תשמע, זה רק אתם בירושלים, ברדיו ירושלים, כן. אתה שאתה מאוד מאוד מקורב לכולם, היום אמר ברק אברמוב, כולם הצדיקו אותו פה, שאלמו כהן הוא המאמן הכי טוב בארץ, רצה לתת לו ביטחון, רצה לתת ביטחון לאוהדים.
18: גם לעצמו, שהוא קיבל את ההחלטה.
17: יפה, עכשיו אני שואל...
21: קודם כל, אני חושב שאורי ענה לך, קודם כל לעצמו, הוא קיבל את ההחלטה הזו, החלטה אם אלמו ירד לקווים, זה החלטה של ברק אברמוב, כן? כי אני חושב שהוא יכול גם, אם הוא לא היה רוצה. הוא מאמין בו בתור מנהל מקצועי, הוא חושב שהוא צריך להיות על הקווים. אני אגיד לך עוד פעם, אני לא חושב שאחרי מחזור אחד, אנחנו בכדורגל בכלל, מי שמתעסק בכדורגל, צריך לעשות כבר, אתה יודע, כבר לקבל מסקנות מרחיקות לכת. אבל אני אומר שהדרך שביתר הפסידה, הדרך, הצורה הקלה שביתר הפסידה, צריכה להדליק לה הרבה הרבה הרבה נורות אדומות לגבי ההמשך, כי אין ספק שביתר ירושלים, בכל מה שהיא בנתה, גם מסביב, במסגרת, היא שברה את שיא השיאים של כל הזמנים בהיסטוריה של ביתר עם 22 אלף מנויים, כל הווייב שהולך פה בעיר מטורף, לכן אני אומר, ביתר ירושלים צריכה לדעת, גם לפעמים, משחקים כאלה, לא, אם זה לא הולך לה, אתה לא, אי אפשר לבוא ולומר, ה-DNA הוא התקפי, אז אנחנו, גם כשאתה רוצה לעשות לחץ גבוה, אתה צריך לדעת עם מי. עכשיו, בביתר ירושלים צריך להבין, שחקנים שהיו שחקני הרכב בטוח בעונה שעברה, כמו קלו, כמו מוזי, כמו... זה שחקנים שהיום רואים את, את הדקות, אתה יודע, מרחוק. אנסה, שהביאו אותו על תקן, אתה יודע מה, של לפחות במעברים שיהיה להם מהירות. בינתיים אני לא רואה שהוא מקבל מספיק דקות. לכן אני חושב שביתר ירושלים קודם כל צריכה להביא קשר, אני לא יודע מה אני מבין שהם במסע ומתן, אבל הבנתי שהוא הוא, הוא, הוא יותר קשר סוג של 10 או 8, 10 ולא 6.
0: כן.
21: לכן אני חושב שביתר ירושלים זה לא יהיה לה קל, ומחר היא מגיעה למשחק, אני חושב שזה היה משחק אולי אחד הקשים שלה, ותשמע, לבוא מחזור שני, אולי, עוד פעם, אני מדבר בהנחה, אבל שזה בלומפילד, שביתר ירושלים תהיה במחזור השני עם 0 נקודות, ותשמע, זה סיר לחץ.
0: חבל על הזמן,
21: וזה לא, אני חושב ש ביתר קיבלה, זאת אומרת, את הפועל תל אביב, בזמן נאכיל אותו מבחינתה.
18: אם היא מפסידה, היא מתחת לפועל ירושלים בטבלה.
0: חבר'ה, זה אין. מי שאמר את המשפט, אוי למה שקורה לביתר עם 0-6 אחרי שני משחקים בבלומפילד, מי ש...
21: כן, כן. ויוצאת לסכנין ביום שני. עוד פעם, תחשבו, לבוא עם 0 נקודות לסכנין ביום שני, אנחנו יודעים, סכנין יכולה להיות כל העונה, אבל היא רואה את ביתר, כאילו, אנחנו מכירים את היריבות.
0: נכון.
21: לכן אני חושב שביתר ירושלים מחר, זה משחק מפתח, ואלמוג כהן, דווקא נגד קבוצה כזו, שהיא מאוד אינטנסיבית ומאוד חזקה ועוצמתית במרכז שדה והגנה חזקה, דווקא פה הוא צריך לחשוב טוב-טוב עם איזה הרכב הוא הולך לשחק.
0: יופי. מישל דיין, רדיו ירושלים, כוכב עבר לשעבר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
21: שתהיה לכם שנה טובה, חג
20: שנה טובה.
21: ביי. ורק טוב,
0: ביי.
21: רק טוב, ביי.
0: תודה רבה. אנחנו נצא לטור של דני, פרסומות ונשוב.
2: ועכשיו, הטור של דבורים.
22: לא כל ספורטאי מסוגל נפשית לפרוש בסיו. באותה קטגוריה ניתן לכלול את הסרבי ג'וקוביץ' הנחשב לאחד מגדולי הטניסאים בהיסטוריה. מזמן הוא לא בשיא כושרו, לכן הפסדו השבוע כבר בסיבוב הראשון של אליפות ארצות הברית אינו צריך להפתיע. וזה לא רק ההפסד, אלא העובדה שגופו של נולה קרץ. הגב שלי אמר די, כך גם הכתף, הוא הסביר והוסיף. אני סוחב את זה כמעט בכל משחק השנה. הקרות מחלה, יש לי בעיה רצינית. מכיוון שג'וקוביץ' בן 39, ברור לכל של משחק בין 5 מערכות, מביא אותו בכל פעם אל קצה גבול היכולת. אלא שאף אחד אינו רשאי לקבוע שאכן הגיע זמנו לפרוש. זאת צריכה להיות אך ורק החלטה אישית של הספורטאי הדגול שהטניס הוא מרכז חייו. בראשו חש ג'וקוביץ' כצעיר בין צעירים. העובדה שגופו התבגר כנראה לא הטרידה אותו יותר מדי. אולי המחשבה שהניסיון הרב שצבר ויכולתו לשלוט בכל סוגי החבטות העיצו בו את ההחלטה להמשיך לרוץ ולרדוף בעקבות עוד ניצחונות ועוד זכיות בתארים. אני לא בטוח שההפסד שספג השבוע בסיבוב הראשון של הטורניר בארצות הברית ישנה את דעתו. אחרי הכל, עבור הטניס הינו הדבר שלמענו נולד. הוא לא רק מקצוע, הוא אהבתו הבלתי מתפשרת למשחק הטובע, כישרון, אופי, עצבים של ברזל ונחישות. ואלה כידוע לא חסרים לו. כך או כך, ההפסד שנחל נובק בראשית השבוע לא יוריד אפילו גרם אחד מהישגיו הנפלאים. בכל מצב מובטח מקומו ברשימת ענקי המשחק. החל ברוד לייבר, עבור בביורן בורג, בפיט סמפרס, ברוז'ר פדרר וברפאל נדל.
2: הטור של דבורים, גם בדיגיטל של 103 FM. אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב דוכמן ואורי אוזן.

0: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: טמבור מציגה 90 שנות צבע. הרוב

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה. אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
9: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
8: שקל?
0: טמבור מציגה. 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: כל פעם אותו...
2: הלו, קצת תרבות, חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, יניב טוכמן ואורי אוזן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
4: שמעו חברים, דיברנו עד עכשיו על ליגת העל, גם הליגה הלאומית שלנו מאוד מעניינת. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם ארז בנודיס, מאמן הפועל עפולה. אהלן ארז.
5: ערב טוב, מה שלומכם?
4: מצוין, תודה. ותשמע, למה אני מאוד מאוד מעניין אותי לדבר איתך? משום שאפולה בכל השנים האחרונות ניצלה מירידה ממש בדקה האחרונה, לא הכינה קבוצה טובה, ואתם פתחתם את העונה עם 3 ניצחונות, 3 משחקים, 3 ניצחונות, 9 מלא, כמו ראשון לציון ובני יהודה. ואני שואל אותך, האם המגמה השנה היא באפולה הפוכה?
5: באופן כללי התארגנו מוקדם. השנה התארגנו מוקדם. אפולה בשנה שעברה, אם אתה זוכר, נשארה בליגה בעקבות זה שרמת שרון התפרקה, ואז ההכנה שלהם הייתה קצת יותר מאוחרת. השנה התחלנו את ההכנה מוקדם. התחלנו לחשוב בכובד ראש על כל שחקן שאנחנו רוצים להביא. השארנו 5 שחקנים מהעונה שעברה. צירפנו שחקנים מנוסים לצד שחקנים צעירים בליגה הזאת, ועד עכשיו האמת התוצאות הן מבחינתנו עושות את שלהן. אנחנו צריכים, יש לנו עוד הרבה מקום להשתפר מבחינתי ומבחינת הקבוצה, ועדיין הסגל עדיין לא מושלם. אנחנו עדיין צריכים לצרף 2-3 שחקנים כדי שבאמת הקבוצה הזאת תנסה, כמו שאתה אומר, לנסות ואולי להיכנס לפלייאוף העליון, מה שבשנים האחרונות לא קרה באפולה. אבל כן, אתה יודע, צריך לציין את התמיכה האדירה של ראש העיר, שעושה הכל על מנת שזה יקרה, גם בשנים שהם נלחמו בתחתית. אתה בטח יודע, במקיר ראש העיר שם נותן הכל.
4: נכון, ומתקנים. אתה יודע, בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, הגעת ממודיעין, מודיעין גם הייתה קבוצה חדשה בליגה לאומית, אבל היא לא הייתה עמוסה בכסף. האם אתה רואה הבדל בתקציב, בתנאים, באפולה לעומת מודיעין?
5: מבחינת התנאים, ברור, באפולה אצטדיון יוצא מן הכלל. יש מגרשי אימונים, אתה בטח ביקרת, אתם בטח מכירים.
4: הדשא הכי טוב בארץ, אורי, ביפר.
6: אני מכיר את המגרש.
4: ביפר.
5: כן, אתם מכירים, אתם מכירים. אז גם האצטדיון עצמו וגם המתחם אימונים, אנחנו בעירוני מודיעין התאמנו כל השנה על סינתטי, ושיחקנו בבת ים.
6: זה רע מאוד, דרך אגב.
5: כן, כן, קשה, זה פציעות, זה קשה.
6: זה נורא, נורא.
5: זה ברכיים של אנשים, זה כאבי גב של אנשים, זה פשוט, ממש לא פשוט. ואתה משחק 37 משחקי ליגה, ועוד גביע טוטו, זה ממש עונה עמוסה, וקשה מאוד להתאמן על סינתטי. מבחינת התנאים אין מה להשוות, התנאים הם בהרבה יותר טובים. מבחינת השכר, אני חושב שכאילו, באמת השכר היה נמוך שנה שעברה בעירוני מודיעין, והצלחנו לעשות את שלנו, ובסוף בסוף להישאר בליגה.
4: אבל התקציב באפולה, אם אני שם נניח את בני יהודה, שאני כמעט משוכנע שיהיה מאחת הגדולות, אם לא הכי גדולה, איפה אתם לעומתם?
5: אני חושב שאנחנו ב-level של מקום 7-10. יש אפולה, יש ראשון, יש ריינה, יש קריית גד, יש אשדוד.
6: אבל אתם ניצחתם את אשדוד 2-0, ככה פתחתם את העונה, אולי קיבלתם את ההגרלה אחת הקשות. שם אולי הבנת שהעונה הזאת, הקבוצה הזאת תלך למקום אחר?
5: אני אחזור על מה שאמרתי בהתחלה, פשוט אני חושב שההכנה שלנו הייתה טובה, גם מבחינת זה שהיה לנו זמן לבחור את השחקנים שאנחנו רוצים, גם הצלחנו להשאיר את מי שרציתי שנשאיר, ועשינו מחנה אימונים בחוץ לארץ, מחנה אימונים מוצלח, הצלחנו לגבש פחות או יותר גם את הסגל, גם את צורת המשחק, גם את סגנון המשחק, ואתה יודע, בכדורגל צריך גם טיפה מזל, אתה יודע, אתה עושה איזה ניצחון אחד, והשני נדבק בטעות, והשלישי, זה מתחיל להתגלגל. לכיוונים טובים. אני מאוד מקווה שזה ילך לכיוונים שאני רוצה שזה ילך.
7: אתה יודע, אני עוד הייתי רואה את ארז בתור ילד במכבי שעריים. ילד, אתה יודע, זה קצת, אני חושב קצת יותר מוגר מילד.
4: לא, משפחה אגדית, אין מה
7: זה. כן, כן, כן, אבל הוא היה, לא יודעת כמה אתם זוכרים, אתה זכרת שהוא עמד בשער של מכבי שעריים?
4: לא.
7: אתה לא זכרת?
4: לא.
7: איזה שנים אלה היו, ארז?
5: איפה לקחת אותי, אני זקן היום, אני הולדת.
7: 90 ומשהו.
6: אתה לא מכיר בשנת חלפון, 30 שנה.
7: 90 ומשהו.
5: אני אומר פה, אני זוכר, אבל 90 ומשהו. היום אני, היה לי יום הולדת לפני 3 ימים, אני בן 55.
4: או, 55, הצמד 5, מזל טוב.
6: ארז, תילד, ארז, עזוב.
7: תגיד, השאלה שלי, האם זה נגמר מבחינתך ליגת על, או מה חסר לך? מה חסר או מה היה חסר לך כדי לעלות על גלגל המאמנים שיקוטלגו גם בליגת על ולא רק ליגה לאומית?
5: הסיפור הארוך, עשיתי איזה רעיון לפני משהו כמו חצי שנה, ואמרתי מה שאני חושב, אני חושב שזה השלוש ארבע דקות שיש לנו לא יספיק למה שאני רוצה להגיד, אבל בכל אופן, אתה יודע, אני שמח בחלקי, ואני לא אגיד שאני לא רציתי להגיע לליגת העל, או לא רוצה גם עכשיו להגיע לליגת העל. אבל לפעמים, אתה יודע, יש דברים שמתגלגלים לכיוונים שלא...
7: מעולם לא הגיע הצעה מליגת העל?
5: לא הגיע הצעה מליגת העל.
7: מעולם.
6: אז הוא צריך, מה שהוא צריך לעשות, זה פשוט לקחת את הפעולה ולעלות. אין דרך אחרת בסוף, אתה יודע.
4: יפה, יפה.
6: זו אופציה טובה.
4: ויש לו הזדמנות.
7: אבל אתה מכיר את זה שמאמנים מעלים קבוצות, והבעלים שולחים אותם אחרי זה הביתה?
6: זה כבר אני לא יודע, זה כבר עניין אחר. אבל
7: זה ראיתי.
4: אבל
6: הבן אדם אמר שהוא שמח בחלקו.
4: נכון, אבל אני רוצה...
6: על כולנו.
7: כן, אבל אני חושב שהוא היה רוצה
5: להאמין. אגב, העליתי זה 4-5 קבוצות, ובאחד המקרים קרה מה שאמרת, שהעליתי קבוצה וגם לא המשכתי בעונה.
7: הנה, בבקשה.
6: נכון.
4: ארז, תיגע בנקודה המרכזית, אתה יודע, בכותרת, למה לא לקחו אותך בליגת העל? מה מפריע להם בארז בנודיס?
5: אתה יודע, אני חושב שאת השאלה הזאת צריך להפנות לאלה שלא לקחו אותי. אני לא יודע להגיד בדיוק למה. אני לא יודע להגיד בדיוק למה, אבל אני כן יכול להגיד ש... בגדול... אני לא ויתרתי על העניין של העבודה, אני סגן מנהל אגף הספורט עיריית מודיעין. אז תמיד, אתה יודע, יש כאלה מאמנים שאומרים רק הכדורגל, ואז מפטרים אותם.
4: ליגת העל זה 24-7.
7: כן, אבל הוא לא קיבל הצעה, זה לא שהתגרו אותו.
5: לא
7: שמישהו בא ואמר לו, אתה צריך עכשיו להפסיק את העבודה בעירייה.
5: כן. אם היה גם איזה דיבור כזה או אחר, אז תמיד אמרו, לא, הוא עובד, הוא עובד, אז זה אפשר,
4: אז... אז רגע, אבל אתה רואה, אתה מכיר את כל ליגת העל, יש 14 מאמנים, אני אף פעם לא אוהב לשאול מאמנים, יותר טוב, פחות טוב. אתה יודע איזה איש מקצוע אתה, כולם מחמיאים לך, מקומך שם?
5: תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב לדבר על עצמי, אבל אני חושב שכן, אני חושב שכן, כי באמת, בקבוצות שאני לוקח בליגה הלאומית, זה לא עם תקציבים הכי גדולים שיש, ותמיד הקבוצות שלי גם משחקות כדורגל טוב, גם אטרקטיבי, וגם בסוף משיגות התוצאות שהם צריכים להשיג, אם זה להיכנס לפלייאוף עליון, אם זה להישאר. לפני כמה שנים, אני יודע, משהו כמו 6-7 שנים, התחקשום קרה לי להפועל כפר סבא בשתי משחקים האחרונים, אתם זוכרים, משחקי מבחן,
4: כן, כן.
5: נגד וריה, והצלחתי להשאיר אותם, והעונה אחרי זה, הצלחתי להעלות את הפועל כפר סבא מליגה לאומית לליגת העל. בסדר, בחמישה מחזורים האחרונים היה זה דין ודברים ביני לבין שום, ואז אופי חיים החליף אותי, אם אתם זוכרים, בחמישה משחקים האחרונים, היה דווקא משחק האחרון נגד הפעולה, שהם עלו. אז אני חושב ששם, אם הייתי יודע לסתום את הפה כמו שצריך, ולא לדבר יותר ולשתוק, כל עוד שהייתי מאמן בליגת העל, אבל אמרתי את מה שיש לי להגיד, אני כמו שזה תמיד, אני תמיד, אתה יודע, אני מסוג האנשים שיודע לכבד אנשים אחרים.
4: אורי, קשה מאוד לעבוד עם השומים.
5: אבל לא, אגב, שומים היו איתי בסדר גמור, אין לי
6: תעליהם,
5: אבל אני אחד שכאילו עושה את מה שאני חושב שצריך לעשות.
6: אל תעשו דברים.
5: אני למדתי...
6: תלך בדרך שלך, ארז, אסור, אני בעד.
5: אתה יודע, למדתי ממישהו דבר גדול, והמישהו הזה זה אח שלי יעקב. הוא אמר לי תמיד, תעשה מה שאתה חושב ומה שצריך לעשות. למה? אם אתה תעשה מה שאומר הבעל הבית, ותפסיד, אתה תלך הביתה ואתה תתבייס, כי לא עשית מה שאתה רוצה והלכת הביתה, הפסדת והלכת הביתה.
7: כן.
5: תעשה מה שאתה רוצה, הפסדת, לפחות עשית מה שאתה רוצה, אתה הולך בראש הקל והכל בסדר.
7: רימו, גם אורי, אוקיי. גם אורי בנודי שיחק בשער, נכון, שחקן, איזה בלם.
4: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יאללה, אנחנו טסים לחול, עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
6: עוזי?
4: מה?
7: עוזי.
4: הוא לא נקי.
6: עוזי לא איתנו?
4: נקי.
6: טוב.
7: תפסו אותי.
6: אתה יודע שהעוזי ואני, אנחנו כבר 3 מונדיאלים ביחד. מסדר נוסף. כל מה אנחנו נפגשים. יש לנו צילום בהתחלה וצילום בסוף, כי הוא הולך איתי עד הגמר, איש עם ידע בלתי נדלה, על כדורגל ואהבה. עושה את זה מאהבה.
7: כן, כן.
6: מאוד מאוד חשוב.
7: פרימו, אתה רוצה עד שאוזי יעלה לדבר על ה...
4: הוא שם אותנו על הקו, אוזי... ספורט הארץ, אלן.
8: כן, גם קודם שמעתי, לא שמעתי.
4: הכל בסדר.
6: שמעת מה אמרתי, וזה בסדר.
4: שרנו אוזי אוזי.
8: אוקיי.
4: אוזי, אנחנו מתחילים, לפני שנעשה סיבוב קטן באירופה, על טברניאר.
6: ג'יימס טברניאר, כן.
4: תן לנו כמה מילים עליו.
6: אוזי, איך הוא הגיע לפה? אני לא מבין.
8: מה
6: זאת אומרת,
8: צחיק עם קני מילר, אחרת הוא לא מגיע לפה, זה ברור ומובן.
6: לא, זה ברור, אבל אתה יודע, היו לו הצעות, היו הצעות.
8: תראה, בסוף, ואין ספק ששחקן בקליבר הזה לא היה מגיע אם הוא לא היה מכיר את המאמן אישית, חבר שלו, שיחק איתו, זה ברור לגמרי. אני חושב שאנשים, אתה יודע, כאילו ליגה סקוטית, זה רק ליגה סקוטית, אנשים לא מבינים שזה שחקן ברמה אחרת. היו מעט מאוד, אני חושב, שחקנים בקליבר הזה שהגיעו לשחק בישראל. אנחנו מדברים על המגן הימני שהבקיע הכי הרבה שערים בהיסטוריה של הכדורגל.
4: זה נתון שאמר אותו קודם אורי. מישהו יכול להסביר למה מגן הזה יש לו את הכי הרבה שערים? מה מיוחד בו?
8: אני אגיד לך יותר מזה. אני לא שמעתי דורי קודם, אבל למעשה, אם אתה מסתכל על שחקני הגנה, אז גם מגן שמאלי לא היה. אתה יכול להתווכח עם לורן בלאן, שצריך ככה וככה.
6: רונלד קומן כמובן.
8: יותר ממנו, בהיסטוריה של הכדורגל, זה קומן, זה פסרלה, זה לורן בלאן, זה ארבעה שחקנים, גם פרננדו יירו, כן, שהיה...
6: אבל פרננדו שיחק גם בקשר האחורי, צריך...
8: נכון, עכשיו, אנחנו מדברים פה על בן אדם שהוא... תחשוב על ענן חלאי לי רגע, אבל שהוא קצת יותר מגן משחקן כנף, הוא לפעמים גם משחק בכנף, הוא מהיר, הוא עולה להתקפה.
6: הנייחים...
8: עכשיו, והוא בועט הנייח, עכשיו, מכבי תל אביב חסר גם בועט נייחים, מה שאירן זה אבי פרש, הוא בועט...
4: לדעתי מאז שאיציק זוהר פרש.
8: אירן זה אבי, אני חושב שהיה בועט מצוין. הוא גם בועט נייחים, כמו שאורי הזכיר, פנטסטי. אנחנו מדברים פה על בן אדם שהוא גם, זאת אומרת, מכבי צריכה שחקני הגנה, אבל הוא גם חיזוק מרשים.
6: רוי רביבו, אבל אוזי שנייה, רוי רביבו, הוא היה שחקן התקפה הכי חשוב של מכבי תל אביב בעונה שעברה. הם צריכים תחליף, אז הביאו אותו, ודרך אגב...
8: האמת שאם טברניאר היה שמאלי, אז היה מושלם.
6: נכון, אז הם יהפכו את הסנטה, זה לא
4: בעיה. הם יהפכו, לא נורא.
6: יהפכו את המשול את הקו שלוש, אבל... טברניאר, ב-2021-2, לא כזה מזמן דרך.
4: חמש שנים.
6: מלך השערים בליגה האירופית, הם הגיעו לגמר.
8: נכון, שבעת שערים.
4: בעמדת המגן.
6: בעמדת המגן.
8: הוא היה שחקן השנה בסקוטלנד לפני 10 שנים או 9 שנים, שהוא הגיע לריינג'רס, לקחו גם אליפות וגם גביע. שוב.
6: הוא הבקיע מול דורטמונד, מול ברגה, מול לייפציג.
8: הוא שחקן.
4: אז אתה אומר מה זה טבריה וסכנין
6: בשבילו. אני לא אומר, אני לא מסתכל באף אחד, אבל זה שהוא פה, אוזי, תסכים איתי, זה שחקן בפרופיל? תזכיר לי איזה פסרה. מתי הגיע שחקן עם פרופיל כזה לישראל?
7: רגע, אני לא טועה, הוא לא שיחק בנבחרת.
6: לא, מה פתאום?
8: הוא
6: אנגלי, יש לו שתי הופעות.
8: אם הוא היה סקוטי,
6: נכון.
7: לא, סבבה.
6: יש לו שתי הופעות פרמייר ליג.
7: לא הספיק להיות טוב בשביל נבחרת.
6: אפשר
7: לחשוב נבחרת אנגליה, זה הצלחות יש לה.
6: בוא נסדר קודם כל, בהפחת הגש בגנים ימניים טובים. שתי הופעות פרמייר ליג בלבד, הוא גדל בניוקאסל, ירד לליגות נמוכות, הוא לא, אח שלו יותר משהו ממנו.
8: קודם כל הוא גדל בליט, הוא עלה לבוגרים בניוקאסל, זה נכון שהוא לא הצליח, הוא לא הצליח בפרמייר ליג, הוא ירד לליגות נמוכות ופרח יחסית מאוחר בריינג'רס, ועדיין, כמו שאמרת, הוא הצליח באירופה, הוא שחקן, היו מעט שחקנים כאלה שהגיעו לארץ.
4: אבל אוזי, אני רוצה רק שתענה לי בכן ולא, אני שמעתי המון ב-48 שעות האחרונות, לא היה דבר כזה בישראל, מגן כזה, יכול להיות ששחקנים אחרים כן, זה נכון?
8: אני חושב שמבחינת מגן לא היה, שוב, הוא צריך להוכיח את עצמו, אתה יודע, יכול להיות, הגיעו שחקנים, בסוף אתה שווה מה שאתה מראה למגרש, אבל מבחינת שם של זר להגנה, אני לא חושב שהיה דבר כזה.
6: מה, מכבי בזמנו?
8: אתה יכול לדבר בזמנו.
6: מהקוד רואה בביו, אם אתה זוכר.
7: אוזי, תן לי שאלה.
8: היה שחקן נבחרת זה, אבל בוא נגיד שהרבה מאוד שנים, בטח מאז שהגוש המזרחי התפרק וכבר אי אפשר להביא שחקנים ברמה של ג'ובאני וכאלה, לא היה שחקן פה כזה.
7: עוזי, תן לי שאלה רצינית, אתה הרי עוד מכבי תל אביב, זה הרי ידוע. היית מעדיף שרוי רביבו יישאר, או מתאים לך שטברניאר הגיע?
8: קודם כל הייתי מעדיף ש...
7: לא קודם כל, אם אני נותן לך לבחור בין שני האירועים.
8: קשה לי להגיד לך, רביבו מתי שהוא היה יוצא החוצה, אז...
4: רוזי, אני רוצה לעזור לך. רוי רביבו רצה לצאת.
6: נכון.
4: הגיע ישראלי לליגה הספרדית, אל תמנעו את זה.
6: נכון.
8: בדיוק.
6: וטוב, אני רוצה להגיע. אני רוצה לעבור נושא ברשותכם.
4: בבקשה.
6: בוא נדבר רגע על סיום חלון העברות, ואחד השחקנים שלא עבר, זה חוליאן אלוורז.
4: מה, זה מדהים הסיפור שם.
6: סיפור מדהים. אני
8: עשיתי למחר כתבה בארץ על זה שלא עבר, על חוליאן אלוורז.
6: ספר לי על העניין הזה.
8: זה הסיפור של החלון, למרות כל העברות באמצו פרננדס ומה שאתה רוצה. חוליאן אלוורז אמר כבר בתחילת הקיץ ובהלך המונדיאל לנבחרת ארגנטינה, החלום שלו זה לזרק בברצלונה. עכשיו, מצד אחד זה החלום שלו, יש עליו סעיף שחרור של 500 מיליון יורו, שכמובן אף אחד לא יכול לשלם סכום כזה, אבל מבחינת אתלטיקו מדריד, זה הרגיז אותם, גם כי יש בזמן האחרון דם רע ביניהם לבין ברצלונה, וגם כי ברצלונה קצת, בוא נגיד, השתמשה בתקשורת הקטלונית, בכל מיני אייקונים בתקשורת, כמו סוכני שחקנים ועיתונאים שהם יותר... יותר חיים ברשתות החברתיות, פבריציו רומנו וכאלה, בעצם לעשות איזה קמפיין נגד אלוורז, אוהדי אתלטיקו מדריד, מי שראה את המשחק הראשון, הולכת מחליף, שרקו לו בוז מטורף, צעקו לו שכיר חרב וכולי, הוא רוצה ברצלונה, ואתלטיקו מדריד, כולל מיגל אנחל חיל, המנכ״ל, אמר, אנחנו מוכנים למכור אותו לארסנל, אם הוא לא רוצה, אנחנו רוצים אותו, אנחנו מוכנים למכור אותו לסן ג'רמן, לברצלונה, איך שהם מתנהגים, 0% סיכוי שהוא יגיע. עכשיו, הוא כמעט ועבר לארסנל באיזה עסקה של יוקרש, תמורתו וכסף. זה לא הסתדר גם כי הוא רוצה להיות עם כל החמולה שלו ומאז הברקסיט הם לא יכולים לקבל ויזה. הוא נשאר בינתיים באתלטיקו. עכשיו זו שאלה, גם גריזמן עבר לברצלונה, חזר, האוהדים בהתחלה לא סלחו לו, ואחרי זה הוא הפך לחזר להיות הכוכב שלהם. כמה משחקים טובים, יכול להיות הכל ישכח, אבל בלונגרן אלוורז רוצה ברצלונה, ואני אומר לך שמתי שהוא יגיע לשם.
4: יפה. עוזי דן, המון המון תודה.
8: להתראות.
4: ביי ביי. תוצאה לערב, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, מהר.
6: 2-0 לבאר שבע.
4: דוח.
6: הייתי מהיר, ראית?
7: 2-1
4: באר שבע, אני כמוך, אורי אוזן, יניב תוכמן, תודה רבה, עורך ומפיק אופק קולר, אחראי על השידור שקד, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רבי ועידו טבת, אחראי על השידור ברדיו צפון פלג בן צבי, ואנחנו נסיים עם אחת הגדולות, אריטה פרנקלין, ביי, לילה טוב, ערב טוב.

0: כל פעם אותו סיפור.
1: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
4: חבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, האלופה הפועל באר שבע מול הפועל חיפה ובייר מינכן בגביע הגרמני. בשישי, ליברפול מחפשת ניצחון ראשון העונה ופוגשת את העולה החדשה איפסוויץ', ובשבת, מכבי חיפה מול הפועל פתח תקווה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: הורים, השנה את ממרח הפטיבר שלה ללחם מותר להביא לכיתה. ללא חשש בוטנים, אגוזים, חלב או סומסום. רק בצנצנות החדשות עם הסימון הירוק. להשיג בטעמים פטיבר קלאסי ובטעם כדורי שוקולד.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מיד ברדיו צפון 104.5 FM סוגרת פינה עם עורכת הדין טל קאופמן.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
14: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
15: ללקוחות דיסקונט, המחיר של מוצרי החשמל זורם במיוחד. ככה זה כשגם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
16: יש ארנק ירוק!
17: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
18: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר התייחס בהצהרה לתקשורת לשילוב חרדים בצהל ולאפשרות של חיבורים עם מפלגות אחרות בגוש.
19: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, הבית שלנו פתוח בפניו.
18: הנשיא יצחק הרצוג התראיין ל-CNN ואמר על האלימות בשטחים כי ישנם עבריינים צעירים שמגיעים ליהודה ושומרון, הם קטם על פניה של מדינת ישראל. הרשויות שלנו משקיעות מאמץ משמעותי כדי לסכל את פעילותם ולהביא את האחראים לדין, מדברי הנשיא. חשד לרצח כפול בנצרת, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
20: שני גברים כבני 30 נורו למוות בעת שהיו בתוך רכב בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו את השניים עם פציעות ירי תשות ללא סימני חיים וקבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים ובחקירת נסיבות הירי הרקע פלילי. הרצח הכפול מעלה ל-170 את מספר הקורבנות מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
18: ומשרד הבריאות מעדכן שהתקבלו תוצאות שליליות לבדיקות האבולה של החולה שהושפז לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. כתבנו יאב אבן מציין שנכון לעכשיו לא הובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
21: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים. כרך שתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם מחזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
1: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים. מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
0: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
18: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלר, עד כאן מחדשות 12.
22: דלתות עבור.
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: דלתות עבור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סוגרת פינה התוכנית המשפטית של רדיו צפון עם עורכת הדין טל קאופמן.
1: ותודה שהצטרפתם אליי. אני עורכת דין טל קאופמן בתוכנית המשפטית שתסגור לכם פינה, תעשה לכם סדר בראש ושקט בלב. בכל שבוע סוגרת פינה עוסקת בנושאים שונים ומגוונים מחיי היומיום שלנו והקשר שלהם לזכויות וחובות בהיבט המשפטי. אנו מדברים על משפחה, עבודה, כסף, והכי חשוב, על איך לשמור על מה ששלנו. היום סוגרת פינה עוסקת בנושא חשוב כל השנה, אבל גם ובעיקר בחופש הגדול, אנחנו עדיין בחופש הגדול. היום נדבר על עבודת נוער, אז אני שמחה ואפילו מתרגשת לשוב ולארח היום את שותפתי, עורך הדין רוני וייסבלט. היי רוני, מומחית למשפט העבודה במשרד שלנו.
2: היי טל, אני גם מאוד מאוד מתרגשת וממש כיף ותענוג להיות פה.
1: אז רק נגיד שאנחנו בתוכנית מספר 60, ולפני אי שם, תחילת 2025, התחלנו ביחד ושידרנו את התוכנית הראשונה וגם בדיני עבודה, אז כן. מין סגירת מעגל קטן ופתיחת כן. אחד עוד יותר גדול. אז רוני, אני חייבת ככה לשתף שכשחשבנו מה נשדר ועל מה נדבר היום, אמרנו חופש גדול, משהו שקשור לעבודת נוער, ואז את סיפרת לי שדריה, ביתך הקטנה, קטנטנה.
2: מה זה קטנה? זה קרה כשהייתה בת 11 בערך לפני איזה שנה וחצי.
1: כן, באה ואמרה לך, אמא, התחלתי לעבוד. אז איפה, מה זה נוער? בואי נתחיל בלהבין מי זה הנוער הזה שאנחנו מדברים עליו, שמותר או אפשר להעסיק אותו בקיץ ובכלל.
2: כן, אז באמת חשוב להבין שההעסקה של בני נוער זה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד, יש לנו חוקים מיוחדים, יש לנו את חוק עבודת הנוער, וגם חשוב להגיד שבתי הדין לעבודה שמים דגש מאוד מיוחד, כיוון שבני נוער נחשבים בעצם לאוכלוסייה מוחלשת, אוכלוסייה שצריך להגן עליה. אז בואי באמת נעשה סדר.
1: אז זהו, דריה בת ה-11 לפני שנה וחצי.
2: לא, דריה לא, דריה לא נחשבת, זה באמת דריה לא תופעה. היא באה אליי לפני שנה וחצי, אמא, אני עובדת, אני אומרת לה, מה זאת אומרת, מה את עובדת? לא נפרט בתוכנית הזאת. אוקיי, אז בואי נבין מה מותר ומה לא, ואולי באמת להתחיל מהנקודה הזאת שהיא מאוד חשובה.
1: אז בואי נתחיל באמת בהגדרה של מי זה נוער, או מאיזה גיל אפשר להעסיק בכלל.
2: מעולה, אז בני נוער בעצם הם כל מי שמתחת לגיל 18, והחוק באמת ככה מבחין בין שתי קבוצות, יש את הילד, ילדים, עד גיל 16, ואת הצעיר, צעירים, בני ה-16 ו-18, ובעצם כשאת באה ומציגה את המקרה של דריה, ובעצם השאלה היא מאיזה גיל מותר להעסיק בני נוער, אז בני 14 ו-15 מותר להעסיק אותם רק בחופשות רשמיות מבתי הספר, כמו חופשת הקיץ, וגם אז רק בעבודות, יש איזה שהן תקנות שקובעות מהן עבודות שהן אסורות, אנחנו ניגע בזה בהמשך. ובני 16 ומעלה, כן, עד גיל 18, אותם כבר מותר להסיק גם במהלך שנת הלימודים, אך לא בשעות הלימודים כמובן, וזהו, זה בני 14-15 יכולים לעבוד בחופשות, ובני 16 ומעלה יכולים לעבוד גם במהלך השנה, אך לא על חשבון הלימודים.
1: אז תראי, רוני, אני יודעת מחוקים אחרים ותחומים אחרים, כן, למשל חוק האפוטרופסות שאני ככה, אני עוסקת בו, קטין זה כל מישהו מתחת באמת לגיל 18.
2: נכון.
1: והשאלה היא כאילו 16 זה קטין שאין לו זכויות כמו לאדם בגיר בעצם. אז למשל ילד שהוא מתחת לגיל 18, כן, ילד, בואי, בני ה-16-17 הם גדולים בהרבה מובנים. הם צריכים את האישור של ההורים למשל? אז או אוקיי. בכלל איזה אישורים צריך כדי להתחיל לעבוד?
2: אז זאת שאלה מצוינת, זה באמת מאוד מפתיע, אבל לא צריך אישור של הורה, אבל כן, לפני שמעסיקים נער, מעסיק חייב להחזיק צילום של תעודת זהות של הנער או של הוריו, אני חושבת שמגיל 15-16 מקבלים כבר תעודת זהות, וכן אישור רפואי מרופא משפחה או מרופא ילדים המאשר את הכשירות שלו לעבודה.
1: כשירות פיזית, כאילו, צריך אישור.
2: כן. אגב, את האישור הרפואי צריך לשמור במקום העבודה במשך כל תקופת העסקה של הנער, וגם שנה נוספת לאחר מכן. לגבי עבודות שמעצם טבען שיכולות לסכן בני נוער, אז אסור להסיק, כמו למשל בנייה, כמו למשל מקומות שיש בהם חשיפה לחומרים מסוכנים. ובתי הדין לעבודה מייחסים לזה חשיבות מאוד רבה. לאחרונה למשל ניתן פסק דין בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע. אמנם יש ערעור לארצי תלוי ועומד, אבל חשוב להביא את הדברים.
1: עד שהערעור יתברר הוא כבר יהיה בגיר.
2: יש מצב, אבל בואי נקווה שלא.
1: אבל יהיה תקדים ללא ספק.
2: באותו מקרה הורשע מנהל ובעלים של חברת בנייה בהפרת חובת הפיקוח. ועל כך שבעצם לא מנע את ההעסקה של הנער בין ה-17, 17 וחצי בעבודת בנייה, וההעסקה בעצם של הנער הייתה ללא אישור רפואי כנדרש. וצריך להבין בהקשר הזה, אחריות לקיום הוראות חוק עבודת הנוער אינה מוטלת רק על המעסיק, אלא גם על מנהלים בנושא משרה, שחווים בחובת פיקוח אקטיבית למניעת הפרות של חובות הנוגעות להעסקה של בני נוער.
1: יש איזו רשימה כזאת, רשימה סגורה, או מה זה עבודות מסוכנות, או חשיפה?
2: אז האמת שאת התקנות לא התקנו לאורך השנים, אבל יש איזושהי רשימה, אז כמו שאמרתי, למשל, בנייה. אגב, המקרה הזה, המנהל טען שאין לו שליטה מלאה באתר, שיש תחלופה גדולה של עובדים, ושמנהל עבודה הוא רק בודק בטיחות, והוא לא בודק גילאים. בית הדין ראה בכך ראיה שלא התקיים מנגנון הפיקוח, והוא הורשע בהפרת חובת הפיקוח, אין ביחס לעבודת הבנייה האסורה, ואין ביחס להעסקת הנער ללא אישור רפואי. אז זה ביחס לאישורים. אגב, מעסיקים צריכים לזכור שיש למסור לעובד תוך 7 ימים, וזה ככה במובחן, בשונה מעובד בגיר ששם צריך תוך 30 יום, אז תוך 7 ימים מעסיקים צריכים למסור הודעה בכתב על תנאי העבודה של העובד, ואם כבר זלגנו לתחילת העבודה, אז חשוב להגיד שאין התלמדות ללא שכר, ואין ניסיון בחינם, כל שעה שהעובד הצעיר עומד לרשות המעסיק, מחייב את תשלום, כולל ימי הכנה, חפיפה, הדרכה, ישיבות צוות, וכל מה שנכנס ככה.
1: אני מניחה זה נועד למנוע ככה ניצול של קטינים. כן, בוא תתנסה, ואוי, אתה לא מתאים, ובינתיים כבר העבודה נעשתה. מה לגבי מגבלה של ימי עבודה, או שעות עבודה, או רצף עבודה?
2: אז כן, אז גם בעניין הזה יש הוראות ספציפיות. נער או נערה יועסקו, אפשר להסיק אותם עד 8 שעות ביום, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע. למעט במקומות שבאמת יש שם היתר מיוחד, אבל חשוב להדגיש שאסור להעסיק בני נוער, כן, בשעות נוספות או בשבת, יום המנוחה השבועי, גם אם הם מאוד מאוד רוצים. כלומר, ילד מתחת לגיל 18 אסור להעסיק בשעות נוספות או בשבת, ככה.
1: מעניין, אז הילדים שעובדים בגלידריות וכאלה, כן, הם רק נראים ילדים.
2: בואי, אנחנו עוד מעט מדברים עם האכיפה, אפשר לשלוח אותם לשם.
1: כן, עשית לנו פה ספוילר, כן, לגמרי.
2: אגב, עבודת לילה, גם כן, ככה דיברנו על זה לפני התוכנית, מאוד מאוד חשוב. אז חוק עבודת הנוער אוסר על העסקת בני נוער בשעות הלילה, יש חריגים, וגם יש בעצם שעות לילה מסוימות לכל קבוצת גיל. אז לגבי מי שטרם מלאו לו 16, וגם בני 16 עד 18 שחוק לימוד חובה חל עליהם, אסור להעסיק אותם בין 8 בערב ל-8 למחרת בבוקר.
1: אוקיי, זה ערב. הערב, מה שנקרא, מתחיל ב-8.
2: בדיוק, מתחיל מוקדם. ובני 16-18 שחוק לימוד חובה אינו חל עליהם, שעות הלילה אסורות הם בין 10 בלילה, ל-6 בבוקר למחרת, אבל, וזה גם איזשהו חריג, בחופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני 16 עד 18 עד 1 בלילה, בתנאי שלמחרת אין לימודים, ואם העבודה מסתיימת עד אחרי 11, המעסיק חייב להסיע או לדאוג להסעה של העובד הצעיר לביתו.
1: חשוב מאוד, כאילו, שוב, זה דברים שמעסיקים אמורים לדעת, כן? אני אומרת אמורים, אני מקווה בשביל כל המעסיקים, בטח בעסקים ככה קטנים שנעזרים בבני נוער, שעושים את הבדיקות שלהם קודם, אבל אני חושבת שזה דברים שגם חשובים גם לבני הנוער שאולי מקשיבים לנו, אבל גם להורים שלהם.
2: לגמרי.
1: כי החוסר מודעות הוא מאוד גבוה בתחום
2: הזה. אני יכולה להגיד שבתור הורה, כשדריה באה ואמרה לי, אני עובדת, וזה הבנתי, לא הייתי צריכה להסתכל בחוק עבודת הנוער, זה לא לפי החוק. עדיין, גם כשאני ככה התכוננתי לתוכנית, אז באמת ראיתי הרבה מאוד דברים, שאני חושבת שמאוד מאוד חשוב, שכולנו הורים נדע מה מותר ומה אסור, וכמובן גם מעסיקים. להשלים את התמונה, כן.
1: אז חשוב מאוד. בואי נדבר על עוד איזה, עוד כמה הבדלים שיש לנו בין העסקה של בגירים לבני נוער, למשל שכר מינימום, יש שכר מינימום שהוא אחר, קיים בכלל?
2: לגמרי, אז בני נוער באמת זכאים לשכר מינימום יהודי, שהוא נמוך יותר משכר המינימום למבוגרים, אז נכון להיום הוא עומד על כ-26 שקלים שח לשעה למי שטרם עלו לו 16, 28 שקלים, אני לא אנקוב ב-27.94, טוב כבר אמרתי, לשעה לבני 16 ו-17, ובני 17 ו-18 זה 30.92 שח, ומעסיקים באמת בהקשר הזה צריכים לוודא שמערכת השכר, מערכות השכר שלהם מעודכנות בתעריפים הללו שהם שונים, לגיל. בדיוק, שונים מעובדים בגירים.
1: אוקיי, ותאמרי לי, נכון שכשאני חושבת על זה, עבודות בטח בקיץ הם לטווח מאוד מאוד קצר, אבל יש לנו חוקים שמגנים על עובדים לאורך זמן, למשל חוק פיצוי פיטורין, מי שהשלים כמעט שנה או מעל שנה עבודה, הוא זכאי לפיצויים אותו נער, נערה?
2: אז כן, בהחלט, כלומר, חלים החוקים הרגילים בגדול, כלומר, הזכאות לפיצוי פיטורים, אבל באמת, לגבי פיצוי פיטורים, חשוב להגיד כמה דברים שהם קצת שונים, כן? קודם כל, צריך לזכור שאין חובת ביטוח פנסיוני מתחת לגיל 18, כלומר, מעסיקים לא צריכים להפקיד בדומה לבגירים, לא לפנסיה ולא לפיצויים, ולמה חשוב לזכור את זה? כי אם יש פיטורים, וגם כמובן, כמו שאמרתי, חלים הדינים הרגילים, אחרי זכאות אחרי שנה, שימוע וכן הלאה, אז כשיש פיתורים, המעסיק בעצם נדרש למשלם את מלוא הפיצויים, כן? ולא לבצע רק השלמת פיצויים, או לבצע,
1: כן,
2: או,
1: לא,
2: או, או
1: לא לשלם בכלל, שלי.
2: נכון? כן. או, כן, בשל הפקדות מלאות לקופות. אגב, עוד משהו שהוא קצת שונה, זה התפטרות, כן, יש לנו את ההתפטרות בדין מפוטר, לא ניכנס לכל התחום הזה, אבל במקרה של בני נוער, אז התפטרות עקב, נגיד, גיוס לצהל, או שירות לאומי ושנת שירות, זה כן גם, אגב, מזכה בפיצויים, זה חשוב אולי שמעסיקים ידעו, ובעניין שימוע...
1: שמעסיקים ידעו, ושגם ילדים ידעו, ויעמדו על זכויותיהם.
2: לגמרי. ולעניין השימוע, באמת, כמו שאת אומרת, לפעמים העבודה היא מתבצעת, הרי לצורך איזשהו ביצוע פרויקט מסוים, לא יודעת, בחירות, אני יודעת, יש לנו בחירות.
1: נכון.
2: אז זה ברור לכולם שכשהפרויקט מסתיים, אז היחסים, יחסי העבודה מסתיימים, אז כמובן שכאן גם לא נדרשת חובת השימוע, כמובן שאני הייתי ממליצה מאוד בהסכם העבודה להגן את זה בצורה ככה מאוד ברורה, אבל באמת כל מקרה נבחן לגופו.
1: זה מעניין עניין הבחירות, כי זה קטינים שעובדים במערכת שאין להם את הזכויות של לבחור בכך. אולי נאחד לזה תוכנית נפרדת. נתת לי ככה רעיון, כן. תוך כדי...
2: כן, אני התכוונתי, אבל ביחס נגיד לעובדים, בני נוער שמתחילים לעבוד, ונגיד עובדים עד גיל 18, ואז נגיד מתגייסים וכן הלאה.
1: כן, מעניין. טוב, יש עוד איזה משהו ככה, לפני שאנחנו נדבר בהמשך, כמו שאמרת, גם על צד האכיפה, אבל גם על נציג ש... בלי כרגע עוד להזכיר, נציג שמגן על זכויות נוער, יש עוד איזה משהו שככה את רוצה להגיד לנו...
2: תראו, האמת את הנושא הזה אפשר לפתוח, וגם בסוף ככה יש לנו את כל הטיפים, וגם בעיקר למעסיקים, רשימת עשה ואל תעשה נעשה, אבל צריך באמת לזכור שההפרות של הוראות חוק עבודת הנוער, הם לא משהו שהוא טכני, ובתי הדין לעבודה רואים בהם פגיעה בחוקי המגן, שנועדו להגן על אוכלוסייה צעירה מוחלשת, ולכן אוכפים אותם בקפדנות, מחדלים של אי בדיקת גיל, העסקה ללא אישור רפואי, אי תשלום עבור תקופת התלמדות או הכשרה, העסקה מעבר לשעות המותרות, כן? דיברנו על שעות נוספות ועבודה בשבת, וכן, וכל מיני דברים, גם ביצוע, אגב, ניקויים אסורים מהשכר, עלולים לחשוף את המעסיק לתביעות אזרחיות, לעיצומים כספיים, להליכי אכיפה מנהליים, ואפילו לאחריות פלילית במקרים שקבועים לכך בדין. אז באמת...
1: כן, זה מה שתקרא תמרור הזר. לא, סליחה, זה תמרור הזרה חשוב וחיוני, כי הוא גם הגנה על אוכלוסייה צעירה, מוחלשת יותר, כמו שאמרת, וגם למעסיקים, מה שנקרא, תעשו את כל השיקולים העסקיים מראש ובקפדנות. טוב, אז רוני, אנחנו נעשה לנו הפסקה קטנה, בחרנו להתחיל בשיר שמדבר על קושי לקום בעבודה, בבוקר לעבודה.
2: שזה תקף אגב לגבי כולנו נראה לי, אבל אולי בפרט לבני נוער שבטח, לא יודעת, אמילי שלי למשל, ישנה יום אחד עד 12:30, אם הייתה לה עבודה הייתה בטוח כמה, אבל הם קמים בשעות מאוחרות.
1: נגיד שיש לך עוד קטינה, רק יותר בגירה מדריה. אוקיי, אז קדימה לעבודה.

0: ערב טוב לעורך דין יעקב עביד, מהאיגוד המקצועי לנוער, בהסתדרות הנוער העובד והלומד. היי יעקב.
1: ערב טוב.
0: ערב מצוין, אנחנו שמחות מאוד לערך אותך בתוכנית. יעקב, אולי תתחיל בלפתוח ולספר למאזינים שלנו קצת על ההסתדרות שאתה עובד ומייצג אותה?
1: אני אשמח. אז הסתדרות הנוער עובד והלומד היא חלק גם מתנועת הנוער עובד והלומד, שהיא תנועת נוער גדולה, שורשית, קיימת מאז 1924, פעילה בכל המגזרים בחברה הישראלית, בקרב בני נוער, ערבים, דרוזים, קיבוצניקים, מושבניקים, כולם. והיא גם חלק מהסתדרות העובדים. Okay. הנוער עובד בעצם הוקמה ב-1924 על ידי בני נוער כדי לדאוג לבני נוער עובדים.
0: מדהים, כן, השם מעיד בעצם על התוכן כשחושבים על זה, וזה בהחלט מתחבר לנושא של התוכנית שלנו. אז אני יודע, ממה שהבנתי, הסתדרות הנוער העובד והלומד פועלת בדרכים שונות ורבות לסייע לבני נוער בעצם. אז אולי תשתף אותנו איזה דרכים מרכזיות אתם נוקטים על מנת להעניק סיוע באמת לבני הנוער שעובדים בקיץ או בכלל?
1: אז קודם כל אנחנו רואים את המטרה שלנו, כמו שאנחנו רואים אותה, זה בעצם לאפשר לבני הנוער לעבוד בצורה שהיא הוגנת, בצורה שהיא לוקחת בחשבון שבני נוער הם בראש ובראשונה בני נוער, יש להם צרכים ורצונות והתפתחות של בני נוער, ויש דברים שהם חשוב לשים עליהם את הדגש, אם זה עניינים של שילוב לימודים ועבודה, ואם זה עניינים של המצב ההתפתחותי של שבני נוער נמצאים בהם. את בני נוער, העבודה שהם עובדים בה לרוב היא תהיה העבודה הראשונה או העבודה השנייה, זה הרבה פעמים מפגש מאוד ראשון וראשוני.
0: כן, עם שוק העבודה.
1: עם כל נושא של עולם ממש. המבוגרים. כן. ושוק העבודה, ויש פערי כוחות, מעבר לפערי הכוחות הרגילים בין הבוס לבין העובד, אז כאן גם נכנסים פערי כוחות גילאיים. זאת אומרת, הבוס הוא בגיל של ההורים שלי, ואני לא. כן. וכדי לנסות לגשר על פערי הכוחות האלה, אנחנו מפעילים שורה של כלים. קודם כל, חינוך והסברה. אנחנו מעבירים הרצאות לבני נוער, נפגשים מבני נוער בבתי הספר, בתנועות הנוער השונות, בכל מקום שמתאפשר לנו.
0: אז זה בעצם פעילות רב שנתית, זאת אומרת, אתם מה שנקרא מכינים אותם לשוק העבודה, זה לא ייצוג מה שנקרא רטרואקטיבי על קיפוח זכויות או...
1: זה הכל. זאת אומרת, אנחנו מנסים גם להכין אותם לשוק העבודה, גם אגב לנסות להכין את שוק העבודה אליהם. זאת אומרת, אנחנו גם מופיעים בוועדות בכנסת, אנחנו מייעצים, חלק מהמועצה שמייעצת לשר העבודה על שינויי חקיקה בנושא עבודת נוער, מפרסמים את כל הנושא של זכויות נוער בעבודה ושל המצב של בני נוער, עורכים מחקרים וסקרים שבודקים מה המצב של בני הנוער בפועל, וכן, אנחנו גם נותנים סיוע משפטי פרטני. את החל משלב מציאת העבודה, יש לנו אפליקציה שנקראת עבודה פלוס, שאפשר לחפש בעבודה של אצל מעסיקים שעברו איזשהו תהליך איתנו, שפה אנחנו מסבירים להם על מה זאת העסקה הוגנת, וגם לבצע, לראות מה הזכויות שמגיעות, לרשום שם את הרישום של הימים והשעות, לקבל הדמיה של איך יצטרך לראות תלוש השכר, זאת אומרת מה אני אהיה אמור לקבל בפועל בזמן העבודה הזאת, וגם אפילו להשאיר תלונה ולקבל סיוע משפטי, כולל ייצוג בבית הדין לעבודה, אם צריך.
2: בעצם כל נער או נערה יכולים לבוא אליכם ולקבל ייצוג משפטי, שזה מדהים בעיניי, נכון?
1: אנחנו עושים את זה, לא צריך להיות חברים בתנועת הנוער ובלמד, אלא... אם אתם בני נוער ויש לכם שאלות, אגב, גם, אנחנו מטפלים גם בצעירים עד גיל 25 וגם יותר בענפים מסוימים, אבל כן, אם יש לך או לך שאלה בדבר זכויות בעבודה, בדבר מציאת עבודה, אתה לא בטוח שקיבלת את מה שמגיע, את חושבת שהפרו את הזכויות שלך, אפשר לפנות אלינו ולקבל ייעוץ, מענה לתשובות וגם ייצוג.
0: אז קודם כל שירודו את האפליקציה, נתחיל בזה.
2: בדיוק, וגם מה שחשוב להגיד ביחס לאפליקציה, מה שככה דיברנו ככה לפני התוכנית, אמרת ש... רק מעסיקים הוגנים שמקפידים למלא את כל ההוראות המיוחדות שנוגעות להעסקת בני נוער, נכנסים לאפליקציה, שאני חושבת שזה כבר סינון שהוא מאוד מאוד יפה. מי שחשב על זה קצת חשב בצורה יפה. נכון?
1: אנחנו, יש שתי דרכים. נער, נערה שנכנסים לשוק העבודה, יכולים לחוות אותם באחת משתי דרכים. הם יכולים לחוות אותם בתור ג'ונגל, מקום שבו לא סופרים אותם כבני אדם אלא כפונקציה, ולא אכפת אם יש להם, איך להם לחזור הביתה, או אם הם קיבלו את כל מה שמגיע, או אם יש להם מבחן מחר בבוקר. ויש את האופציה השנייה, של שוק העבודה הוא, לבני נוער הוא צריך להיות חממה של הכניסה שלהם לעולם המבוגרים, הוא צריך להיות מלווה, הוא צריך להיות נחשב, הוא צריך להיות הוגן, והוא צריך את מקום שקודם כל סופר אותם כבני אדם.
2: יפה מאוד, יעקב.
1: ואנחנו מנסים כמה שיותר לכוון למקום הזה.
2: הסתדרות הנוער והעובד, העובד והלומד, פרסמה דוח פעילות מקיף לשנים 2023 ו-2024, שממנו עולים נתונים ככה חשובים על מצב בני הנוער העובדים בישראל. הדוח שלכם מצביע על נתון די מדהיג, 90% מבני הנוער מעידים על הפרת זכות כזו או אחרת בעבודה. איזה בעצם הפרות זכויות הן הנפוצות ביותר שאתם נתקלים בהן, ואיך אתם בעצם מסייעים לבני הנוער במקרים האלה?
0: ואולי תוכל ככה גם במענה לשאלה הזו, לתת אולי דוגמאות ככה מהשטח, איזה משהו שככה חושב שראוי... לספר אותו.
1: אז אני אשמח, קודם כל, לצערי, אחוזי הפרות שאנחנו רואים, הם חוזרים עצמם בכל הדוחות השנתיים שלנו, כשעדיין ההפרות הנפוצות ביותר, הן קשורות לאי-תשלום שכר, הלנת שכר, מקומות שעדיין...
2: אי-תשלום שכר מהכוונה במהלך ההתלמדות, או אי-תשלום שכר בכלל?
1: גם מקומות של התלמדות, גם מקומות של הרבה פעמים פשוט...
0: פשוט לא משלמים?
1: נעלמים בלי לשלם, או לשלם באיחור, או התשלום זכויות סוציאליות נוספות, חופשה, הבראה, שעות נוספות, עבודה בשבת, שזה אסור להשיג לנוער בשבת, אבל אם מעסיקים לנוער בשבת, צריך לשלם להם לפחות 150% כמו למבוגרים, אם אנחנו עדיין נתקלים בהרבה מקומות שזה לא קורה בהם. כל הנושא של עבודת לילה, שזה...
2: שזה אישו.
1: זה אישו כי הוא לא רק על הזכות. זאת אומרת, עד לאחרונה זה גם לא משהו שבני הנוער יכלו לטפל בו בעצמם מבחינת תביעת זכות, כי הזכות, או זה לא זכות, היה איסור על המעסיק להעסיק בזמן הלילה. אבל האיסור הוא על המעסיק, והאכיפה היא של המדינה.
2: טוב, האכיפה אנחנו עוד מעט מדברים איתם.
0: אנחנו נדבר בהמשך באמת עם נציגת האכיפה של המדינה, אבל לפני שאנחנו מגיעים לאכיפה, אז כאילו אתה בעצם אומר את הזכות לתבוע, זכות בסיסית, בעצם אתה אומר כשזה פלילי, אז אין לו זכות אזרחית לנער, נערה לתבוע?
1: זה נכון, אבל לפני שנה וחצי חוק עבודת הנוער תוקן ככה שהוא מתיר עבודת לילה בזמן חופשים בלבד, גילי 16 ומעלה, ובין היתר בעקבות שיחה איתנו וקבלה של האינפוט שלנו, הוכנס עליו סעיף שאומר שעל הפרה של עבודת הלילה, כלומר העסקה מעבר לשעות שמותרות בחוק, או העסקה בלי לדאוג להסעה הביתה, שזה אחד הדברים החשובים בעבודת לילה. זאת אומרת, את מסיימת את העבודה שלך באולם אירועים בשתיים לפנות בוקר באיזשהו אזור תעשייה אפל, אז זה לא רק עניין של כסף. זה קודם כל עניין של בטיחות ושמירה על החיים.
0: ביטחון, כן.
1: אז אנחנו הצלחנו של החוק, ייכנס סעיף שאומר שחייבים לדאוג להסעה הביתה עד חצי שעה מסוף המשמרת, ושעל הפרה של זה אפשר לתבוע עד 5,000 שקל בבית הדין לעבודה. עכשיו צריך להגיד, אנחנו, את רוב המקרים שלנו, אנחנו מאוד מאוד מנסים להצליח לפתור באמצעות פנייה למעסיק. אנחנו לא רוצים לבית הדין לעבודה. אנחנו מתחילים בשיחת טלפון, אנחנו מתחילים במכתב.
0: לפעמים זה מספיק לגמרי.
2: יעקב, יש לנו עוד הרבה דברים לדבר עליהם, אז אולי ככה נמקד את זה, כי יש לנו גם על הפסק דין, כן, על נהריה אחת. אולי נתחיל בו באמת. בוא ככה עסק במקרה מורכב של בני נוער שעבדו במערכת בחירות ולא קיבלו שכר. בית הדין באמת שם דגש על המעמד המיוחד של בני הנוער כעובדים מוחלשים, ובוא דבר איתנו קצת על פסק הדין. מה לדעתך הלקחים המרכזיים שמעסיקים, ובמיוחד גופים פוליטיים, צריכים להפיק מפסק דין כזה, ואיך הוא בעצם יכול לסייע במניעת מקרים דומים בעתיד, במיוחד שיש לנו בחירות ברגע.
1: אנחנו עוד חודשיים וחצי, אנחנו עוד כנראה באזור 3.5-4 חודשים נתקל בעשרות, מאות ואלפי בני נוער שיספרו שהעסיק אותם איזשהו מישהו באיזשהו מטה מקומי של מפלגה כזאת או אחרת, ויומיים אחרי הבחירות אז אמרו להם כן, אין בעיה, רק עכשיו צריך לחכות חודשיים ואחר כך יהיה בסדר, ובאיזשהו שלב סגרת הטלפון.
0: או אין כסף.
1: או אין כסף. אז באמת בנהריה אחת, מקרה שבו קבוצה מאוד גדולה של עשרות בני נוער שפנו אלינו אחרי הבחירות, זה הבחירות מקומיות, וכולם סיפרו לנו שהם עבדו במפלגה ברשימת נהריה אחת, ושהרשימה הכניסה איקס חברים במקום פי שניים חברים שהם חשבו שהם יכניסו, ולכן אין כסף. אחרי הליך משפטי מאוד ארוך, מה שהצלחנו להוכיח זה טענה להרמת מסך. זאת אומרת, הרמנו את מסך ההתאגדות בין הרשימה לבין ראש הרשימה ועוד בכירים בה, כך שהם יהיו אחראים באופן אישי לחוב, ואז באמת זה בעצם הדבר שהבטיח שהחוב שולם.
0: זה מדהים, בגלל ששוב אנחנו לא ניכנס פה, כמובן לא מלמדים פה משפטים, אבל הרמת מסך באופן כללי בדין זה דבר מאוד מאוד קשה, בטח ובטח ככה במפלגות או ברשימות, שזה לא התאגדות אפילו ככה יציבה ולאורך שנים תמיד.
2: ויש כאן הטלת אחריות אישית על מנהלי רשימות פוליטיות, כן, במקרים הללו, וזה ככה מאוד שם דגש על כל הנושא הזה באמת של העסקת בני נוער.
1: והעצות לבני נוער הם לדעת אצל מי עובדים, לדאוג לסוף דברים שיראו את זה, לבקש מהרשימה, לא להתבייש, לבקש מהרשימה משהו שמראה את החיבור. צריך להגיד, עבר לאחרונה תיקון לחוק הבחירות לכנסת, שבו חברי הכנסת, הם הסירו מעצמם את כל החובות ביחס לעובדי המפלגות ביום הבחירות. הם אמרו שהם יכולים לשלם להם חודשיים באיחור, ולא לפי חוק הגנת השכר. הם אמרו שהם לא חייבים לשלם להם על שעות נוספות, אלא הם יכולים לשלם להם שכר גלובלי קבוע. הם אמרו שהם לא צריכים לתת להם הודעה לעובד, כי זה רק על עבודה של יום או יומיים. כל הדברים האלה יכול להיות, מה זה יכול להיות? מעכשיו הם החוק, אבל קודם כל לא חייבים להסכים לזה. חשוב להבין את זה, זאת אומרת שהיום מפלגה תקבע איתך לעבודה ליום הבחירות, אז אם מבחינתה תקבע איתך שכר שהוא גלובלי, ואתה צריך לדעת לתמחר את זה, להגיד אוקיי, אז הדבר הזה הוא צריך להיות סכום כסף שהוא כולל את השעות שלי. ושוב, לאסוף ולרשום ולהצליח להוכיח, המפלגה התנערה, נערי אחת, היא ניסתה להתנער ולהגיד, אין לי מושג מי החברה האלה. אספו אותם, באו רכזי אזורים, ואספו אותם בלי שום סמכות.
2: חשוב מאוד.
1: אז מראש, תביאו לי את הסמכות.
0: טוב. וואו, יעקב, אתה שוב מתחבר לנושא שככה אמרנו עוד קודם, שאנחנו לקראת בחירות אולי באמת נחדד את זה, ואולי ככה נבקש מחשוב להצטרף אלינו. אז אנחנו מאוד מודות לך בשלב הזה על המילים החשובות, על הטיפים הפרקטיים. אני מזכירה לנוער שהצטרף אלינו עכשיו או שמאזין לנו מההתחלה, אפליקציה, יש לכם גוף שעומד מאחוריכם ומסייע.
2: אפילו בבית הדין לעבודה, זה לא מובן מאליו.
0: לחלוטין. אז תודה רבה, עורך דין יעקב אביד, שיהיה לך המשך ערב נעים.
1: בשמחה, ערב טוב. תודה רבה.
0: תודה לך, ביי ביי.
1: נתראה.
0: כן. טוב, רוני, אנחנו כל פעם לומדים עוד ועוד, זה באמת...
2: וואו, זה מדהים, אני תמיד אומרת שדיני עבודה זה עולם ומלואו.
0: לחלוטין, כן, זה היום יום שלנו, ולא תלוי גיל. אז אנחנו נצא, נראה לי, לעוד הפסקה קצרה, ונחזור באמת עם נציגה של משרד העבודה.
2: כן.
0: נשמע מה המדינה עושה עבור הנוער.

0: עזרנו לסוגרת פינה, ואנחנו ממשיכים לדון בזכויות בני נוער בעבודה. רוני, דיברנו עד עכשיו על חוקי מגן, בדגש על עבודת נוער, חוקים רגילים שמוכרים לכולם, אבל עם דגשים ככה שיותר מגנים על הנוער. גם דיברנו על העבודה המבורכת, יש לומר, של הסתדרות הנוער עובד והלומד.
1: כן.
0: עכשיו
1: זה הזמן...
0: כן, הזמן אולי לשמוע את הצד של המדינה, איך היא מגנה פה על הנוער העובד והלומד. אני רוצה להגיד בשביל זה ערב טוב לאירי זפרני, מנהלת תחום בחירה, מחוז צפון בתחום אכיפת חוקי העבודה במשרד העבודה. ערב טוב איריס.
2: ערב טוב, שלום לכן ולכל המאזינים והמאזינות.
0: תודה רבה לך איריס, אנחנו ברדיו צפון ואת אני מבינה ממונה על מחוז צפון, אז ככה קרוב לליבם של מאזיננו. איריס, בני נוער רבים פוגשים את עולם התעסוקה בפעם הראשונה בעצם, אגב עבודות מזדמנות או עבודות ראשונות של הקיץ או של חופשים. מעניין יהיה לשמוע מהם הדברים העיקריים שהם צריכים לדעת כדי לעמוד על הזכויות שלהם מבחינת המדינה.
2: נכון, בעצם בני נוער שמועסקים בדרך כלל בחופש הגדול, זאת אומרת בזמן הזה שעכשיו אנחנו מדברים עליו, זה פעם ראשונה שהם פוגשים את עולם העבודה, את עולם המעסיקים, את עולם החוקים, את חוקי העבודה. ובדרך כלל הם כל כך מתלהבים מזה שיש להם עבודה ושהם מרוויחים כסף, שהם לא תמיד פנויים לשים לב לכל הזכויות שלהם ולוודא שכל הזכויות שלהם ניתנות להן. כן. אז מה שכדאי מאוד לנערים ונערות לשים לב כשהם מתחילים לעבוד, זה באמת למשל הודעה לעובד, חוק הודעה לעובד, שתוך 7 ימים מהיום שהם התחילו לעבוד, בעצם המעסיק חייב, מחויב על פי כן. חוק, לתת להם מסמך, ובמסמך הזה מפורטים כל תנאי העבודה שלהם.
1: כן, לבגיר יש 30 יום, ולהם כאן יש 7 ימים, כן, זה
2: נכון,
1: משהו שכבר דיברנו עליו.
2: מה שחשוב כן. על המסמך הזה, שיהיה כתוב עליו גם מספר המעסיק, יהיה כתוב עליו שעות העבודה של העובד.
0: מה זה אומר מספר מעסיק?
2: מספר מעסיק זה או החקפי או העוסק מורסק.
0: אוקיי.
2: כדי שאם חס וחלילה יוצא שמשהו מהזכויות של בני הנוער נגרע, אז הם יודעים מי היה המעסיק שלהם. כשיש לך את המסמך הזה, זה הוכחה שעבדת, זה הוכחה שהתקבלת כן, לעבוד. כן. אתה יודע את מי לתבוע במידה וצריך לתבוע. אתה יודע מה לומר לנו למנהל האכיפה וההסדרה, כן. כשאתה מגיש את התלונה, אצל מי עבדת.
1: איריס, אז... בואי באמת, באמת כל הפרטים הללו מאוד מאוד חשובים, וכל החוקים, אנחנו ככה בתחילת התוכנית מנינו אותם, באמת בואי תגידי לנו לגבי האכיפה עצמה, איך משרד העבודה בעצם פועל על מנת להבטיח את הזכויות של בני הנוער.
2: קודם כל, מה שמשרד העבודה עושה זה אכיפה. זה תפקידנו לעשות את האכיפה. איך אנחנו עושים את האכיפה? או על ידי תלונות שמוגשות באתר שלנו, כל נער או נערה שחושבים שאולי לא ניתנו להם אלו הזכויות, יכולים לכתוב בגוגל, משרד העבודה הגשת תלונה, זה מביא אותם ישר לטופס דיגיטלי, הם ממלאים שם את הפרטים שלהם, הם ממלאים את פרטי המעסיק, הם ממלאים את מה שקרה, ואנחנו מגיעים לבדוק את זה. הם לא חייבים למלא גם את הפרטים שלהם, הם יכולים לעשות את זה בצורה אנונימית. אני יכולה להבין שהרבה בני נוער או עובדים לא נעים להם להתלונן כנגד המעסיק.
0: מפחדים.
2: מצד שני, כן. נכון, הם מפחדים, אבל מצד שני זה גם עוד יותר לא נעים לא לקבל את מה שמגיע לך.
0: זמני התגובה זה משהו ככה שאתם מתחייבים לו, או לפחות יש לכם איזה עדיפות לנוער?
2: אנחנו נותנים עדיפות ראשונה לבני נוער בחופש הגדול, ובטיפול בתלונות
1: עכשיו,
2: שלהם.
1: בימים האלה.
2: אנחנו נותנים עדיפות. כן. מצד שני, אנחנו גם מגיעים באופן יזום. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לסופרים, אנחנו מגיעים למסעדות, אנחנו מגיעים לבתי מלון, אנחנו מגיעים לבתי קפה, אנחנו מגיעים לחופים. אנחנו חושבים בעצמנו, יש לנו תחום מודיעין שחושב בעצמו ובודק איפה מועסק בני הנוער, ואנחנו לא מחכים שהם יתלוננו, אנחנו מגיעים ובודקים את זה באופן יזום. ואז אנחנו בודקים את דיווחי השעות שלהם, אנחנו בודקים את תלושי השכר, אנחנו מוודאים שהכסף נכנס. אנחנו מראיינים אותם את העובדים, אנחנו גובים מהם עדויות, אנחנו שואלים אותם באמת את השאלות הרלוונטיות.
1: ומאוד, מה אגב לגבי באמת עבודת לילה, איך אתם עושים עבודות יזומות בנושא הזה?
0: אכיפה יזמה.
2: פשוט, אנחנו פשוט מגיעים גם לאולמות האירועים, ואנחנו מגיעים לאולמות האירועים אחרי השעה 11 במיוחד, כי אני יכולה לציין פה, אני לא יודעת אם ציינתם את זה קודם, שלמשל נער שמועסק אחרי השעה 11, ומותר להשיג בני נוער בגילאים מעל גיל 16 עד 18, מותר להשיג אותם בחופש הגדול עד אחת בלילה, אבל המעסיק חייב לדאוג להם להסעה עד לבית. גם אם המעסיק אומר ש... יש קווי לילה ואתה יכול לחזור באוטובוס, לא, החוק מחייב אותו להסיע את הנער או את הנערה עד לבית.
0: כן, חשוב
2: אז
0: ביותר.
2: אז אנחנו,
0: כן?
2: גם לשם אנחנו מגיעים ואנחנו גם את זה בודקים. ומעבר לזה, אנחנו גם מפרסמים המון ברשתות התקשורת, אנחנו, יש פודקאסט מיוחד על חוק עבודת הנוער שכדאי להזין, לא בכלל, יש פודקאסטים רבים על
1: יופי.
2: החוק להגברה.
1: איפה מוצאים את הפודקאסט הזה?
2: מקישים ביוטיוב או בגוגל, פודקאסט חוק עבודת הנוער משרד העבודה, מוצאים את זה, מאזינים לזה, זה קצר, זה נחמד, ואפשר ללמוד משם המון. דבר שני, אנחנו גם עושים הרצאות יזומות בבתי הספר התיכוניים לקראת הקיץ.
0: זה משתלב עם המורן הקודם שלנו שדיבר מטעם הסתדרות הנוער עובד ולומד, אבל זה בהחלט משמח לדעת שיש פה שילוב כוחות גם מצד ה... גורם האכיפה. רק ככה בעוד מילה אחת, מה ההשלכות על מעסיקים שמפרים את החוק? זה מה זה? זה עיצומים? זה צווים?
2: מעסיקים שמפרים את חוק עבודת הנוער חשופים לעיצומים כספיים מאוד מאוד גבוהים. למשל, אני אתן דוגמה. העסקה של נער מתחת לגיל, מותר להעסיק נוער בחופש הגדול מגיל 14 עד גיל 18, מותר להעסיק אותם. כשזה לא חופש גדול, אסור, מותר להעסיק רק בין גיל 16 ל-18. מעסיק שמעסיק נער מתחת לגיל המותר, הוא חשוף לעיצום של 40 אלף שקל בערך, על כל יום שכך הוא עסק נער בניגוד לחוק.
1: וכשיש הפרות גם חוזקות, בדיוק, כשחוזר, אז מן הסתם זה גם יותר גדול, ואתם יותר...
2: נכון, ובגלל זה אני מקווה שגם מעסיקים מקשיבים לנו, ושגם הם, כדאי להם להקשיב לפודקאסט או לצלוח בחוק.
1: ונגיד שקהל המאזינים שלנו זה גם המעסיקים, גם בני הנוער, גם ההורים, אני חושבת שזה נוגע באמת להמון אוכלוסיות.
2: אז באמת, אין שום סיבה לעבור על החוק, וכדאי להקשיב לפודקאסט שלנו, וכדאי ללמוד מה מותר ומה אסור, ופשוט לפעול כך, זה הכי נכון וזה הכי טוב לכולם.
0: נדר. איריס, תודה רבה רבה לך, היה מאוד חשוב לשמוע גם את הצד שלכם, ולהבין שבאמת יש פה אכיפה ושמים דגש ושומרים על הנוער הנהדר שלנו. אז אנחנו נשתמע ונקווה שהסטטיסטיקות ישתנו אחרי הפודקאסט ואחרי השיחה שלנו.
2: ואחרי המודעות של כולם וחוקי
0: העבודה. בהחלט.
2: תודה רבה לכם.
0: גם לך, המשך ערב נעים.
2: ביי.
0: כן, רוני, זה היה מאוד חשוב לשמוע באמת את שני צידי המתרס, ואני מקווה שתרמנו פה למאזינים משני הצדדים. זה היית לסיכומים, כמו תמיד, זמננו חולף במהרה ובהנאה רבה. אז בואי, רוני, באמת בדקות הספורות שנותרו לנו, תני לנו ככה כמה טיפים גם לבני הנוער, גם להורים דרך אגב שמאזינים, שככה יסבירו ויראו את עיניהם של ילדיהם.
1: אוקיי, אז בואי נתחיל באמת עם העובדים ועם ההורים שלהם. אני חושבת שהדבר הכי חשוב שעלה ככה לאורך כל התוכנית, זה המודעות. ובמיוחד שהם בני נוער, הם יכולים להיות ילדים, יכולים להיות צעירים, באמת ילדים, אנשים, הם לא מבוגרים, אז קודם כל באמת לדעת את הזכויות, ואם לא הילד, אז יש גם כמובן את ההורה. ודבר נוסף שחשוב...
0: והכל נגיש, אמרנו. באינטרנט, פודקאסטים,
1: אפליקציה. בכל דרך אפשרית, נראה לי היום.
0: נכון.
1: ואני באמת חושבת שהדבר הנוסף זה שמאוד מאוד, לאור, גם יש פסיקות, לא הבאנו פה את כל הפסיקות של בתי הדין לעבודה, ויש גם פסיקות קצת ככה, שיש איזה פסק דין על נערי משלוחים, שלא הייתה שם הצלחה גדולה, ואני חושבת שזה באמת הרבה מאוד תמון בזה, ש... יש קושי, יש קושי שאין אין, אין תיעוד. יש דרישות הוכחה פורמליות מה לעשות של המערכת המשפטית, שזה אולי יותר מתאים לעובדים הבגירים, לעובדים שהם מאורגנים, וזה לא תמיד תואם את המציאות שבה אנחנו חיים ולבני הנוער. כן?
0: כמו שאמרו הדוברים הקודמים שלנו, וצדק רב, זה קל לתעד, מי שם מלא של המעסיק והמספר שלו, כמו שאמרה דוברת משרד ה... העבודה, ועד לקבל את, לעמוד על קבלת הדף הזה, כן, עיקרי הזכויות.
1: את ההודעה המוקדמת, ומאוד חשוב גם באמת, גם באופן עצמאי, לעשות דיווח של השעות, של הדברים, באמת שהכל יהיה מתועד. זה לגבי באמת...
0: תרשמו לעצמכם בצד, בזמן אמת, בטלפון, בסלולר.
1: זה לגבי העובדים, ולגבי המעסיקים, אז באמת יש פה שלל של דברים, אני חושבת שדיברנו על זה לאורך כל התוכנית, אז לוודא מה הוא הגיל של העובד, לפני שאתה מתחיל להעסיק, והאם מדובר בחופשה רשמית מלימודים, לבדוק מראש האם זו העסקה מותרת בגיל, האם העסקה הזאת היא עסקה שהיא עבודה שהיא לא מסוכנת, כן, שאמרנו שיש עבודות שהן לא ראויות לבני הנוער, לקבל את התעודת זהות, אמרנו, או של ההורה או של הילד, לשמור את זה, לקבל את האישור הרפואי שמתאים לפני תחילת העסקה, לשלוח את ההודעה על תנאי העבודה כמו שדיברנו, לעשות ניהול רישום מדויק של שעות העבודה, של ההפסקות, המשמרות, גם לדאוג להסעות, כמו שאמרנו, יש זכויות מיוחדות, ולוודא שתלושי השכר באמת משקפים בפועל את כל שעות העבודה, את התעריף החוקי, את הנסיעות, ואת כל הזכויות הנלוות.
0: וואו, סיכום תמציתי ולא סגור, אבל בהחלט אני חושבת שזה גם, אני רוצה לנצל את זה, מה שנקרא, את הבמה שניתנת לנו פה כל שבוע, גם להגיד למעסיקים, יש לנו פה סוג של שליחות גם, לגדל פה דור ונוער, לחנך אותם למוסר עבודה, מצד אחד, כן, פתחנו בשיר שאומר קשה לקום בבוקר, אז כן, בהחלט זה מאתגר לעבוד עם נוער שמתעורר בצהריים, אבל לחנך אותם למוסר עבודה, לסדר, לעמידה על זכויות, להקפדה על זכויות.
1: כן, יש לנו בני נוער שרוצים לבוא ולעבוד, אנחנו עכשיו בחופש, אנחנו לקראת בחירות, רוצים קצת להרוויח כסף, למה לא?
0: נהדר. אז עורך דין רוני וייסבלט, תודה רבה רבה לך על ששיתפת אותנו בנושא החשוב הזה. אני רוצה להודות למרואיינים שלנו, כמובן לאחרי שידור פלג בן דוד ועל הדיגיטל להקל השם, ולכם המאזינים, תודה רבה על ההזנה, מקוות שתרמנו לכם גם היום. נשתמע שוב, כבכל שבוע, יום רביעי 8 בערב. להתראות.

0: هاي كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافي كارب علونيت بشكل يشكل
1: שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: רצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: בקו נמכר יותר.
4: יותר.
3: יותר.
4: יותר.
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: אתם אורחים זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי? ייתכן שאתם זכאים לקצבאות בשווי כולל של מאות אלפי שקלים מהביטוח הסיעודי ואינכם מודעים לקיומן. לבדיקת זכאות חינם וסיוע בקבלת הקצבאות, פנו עד היום למגן מומחים.
7: מגן מומחים נלחמים בשבילכם. כוכבית 8914.
6: כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
9: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
10: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: משהו חדש במזרח התיכון. הרשמה לעונה החדשה של כוכב הצפון יצאה לדרך. אם אתם חיים ונושמים מוזיקה, אם אתם שרים ולא מפסיקים לקבל מחמאות, ואם אתם חולמים להגיע לבמות הכי גדולות, זו ההזדמנות שלכם. שלחו לנו קטע קול או וידאו לוואטסאפ 054-796-1045. האזינו בכל יום לבריזה עם אסיה ג'וקר ברדיו צפון 104.5 וברדיו 101.5 התחנה, ואולי נגשים לכם את החלום. חפשו כוכב הצפון ברשת. מיד ברדיו צפון 104.5 FM מועדון ה-60's עם צביקה פלג.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
4: לקוחות דיסקונט, בואו נשים את הדברים על השולחן. של החג, כן? גם בזאגה פינות אוכל משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, באמצעות הארנק הירוק שבאפליקציה דיסקונט.
5: יש ארנק ירוק!
6: נחישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, אמר בהצהרה לתקשורת כי התעקש על שילוב חרדים בצהל, והתייחס לאפשרות של חיבורים עם מפלגות אחרות בגוש.
10: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות ומחייב את כולם להתייצב ולתרום. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים. ומי שבא לשנות את השיח המפלג והאלים שהוביל אותנו לטבח הנורא, הבית שלנו פתוח בפניו.
9: הנשיא הרצוג התראיין ל-CNN ואמר על האלימות בשטחים כי ישנם עבריינים צעירים שמגיעים ליהודה ושומרון, הם קטם על פניה של מדינת ישראל. הרשויות שלנו משקיעות מאמץ משמעותי כדי לסכל את פעילותם ולהביא את האחרים לדין, מדברי הנשיא. חשד לרצח כפול בנצרת, שרון קנובליך, כתבתנו עם פרטים.
11: שני גברים כבני 30 נורו למוות בעת שהיו בתוך רכב בעיר. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה מצאו את השניים עם פציעות ירי תשות ללא סימני חיים וקבעו את מותם במקום. המשטרה פתחה בסריקות אחר החשודים ובחקירת נסיבות הירי הרקע פלילי. הרצח הכפול מעלה ל-170 את מספר הקורבנות מתחילת השנה באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
9: שריפת קוצים פרצה על גדות הירקון ברמת גן. 5 צוותי כיבוי פועלים על גדות הנחל בין אצטדיון רמת גן לגשר המכבייה. ברכבת ישראל עדכנו כי תנועת הרכבות באזור הופסקה וכי חלים שינויים ועיכובים בתחנות נוספות במרכז. ומשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מזהירים את ציבור המטיילים כי הכניסה למספר נחלים בצפון עלולה להיות מסוכנת בעקבות תוצאות חריגות של זיהום שהתגלו בדיגום המים. בין האתרים שבהם נמדדו חריגות ואינם מומלצים לרחצה נמנים נהר הירדן, הבניה, סחצבני ובריכת המשושים. המשרדים ממשיכים במעקב ובדיגומים שוטפים ויעדכנו בהמשך על כל שינוי. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
14: ערב טוב, לילה נוח לפנינו, מעט חם יותר מהלילות האחרונים.
5: מחר נפתח את היום במזג אוויר מעונן חלקית, ולאחר מכן התבהרות הדרגתית. הטמפרטורות ירדו מעט, עומס החום הצפוי בינוני עד כבד. בימים הבאים צפויה הקלה נוספת בעומס החום.
13: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
9: את החדשות הביא לשידור דיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
14: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור.
15: צריכים מזגן? לכו...

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: עכשיו, ברדיו צפון 104.5 FM, מועדון ה-60's עם צביקה פלג.

wannabe americano, whisky soda, baseball. רנטו קורצוני, קטע ווגי בוגי. איזה יופי משגע, הלחין תוך 15 שניות, דקות סליחה, מתוך הסרט האיטלקי טוטו פפינו והפנאטיות 1958, וואנה בי אמריקה.

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון הסיקסטי.
1: שלום שלום, יום רביעי בשבוע הגיע, גם אנחנו כאן. אנחנו זה יונה טאוב ידידי וראי.
2: צביקה פלג שמולי.
1: ואנחנו יחד מועדון הסיקסטי, כאן ברדיו צפון 104.5 ב-FM שלכם. פלג בן צבי הוא על החלק הטכני. או שעתיים, שעתיים עד 11, 104.5 FM, 1045.fm באינטרנט, דף הפייסבוק שלנו מועדון הסיקסטיז, כתבו לנו, אנחנו עונים לכולם, ואם אני מפספס מראש, אני מבקש סליחה, לא עשיתי את זה היום, פספסתי אחד, כן זה קורה. אז שלומי בלפר, הנה אנחנו עושים את זה בשידור, פספסתי, חיבוק ענק, אז כן. ספטמבר של העיתים, כך אנחנו קוראים לספטמבר הזה שלנו, ערב חג, 35 שנות שידור, חגיגה אמיתית, חגיגה של העיתים. ערב יום רביעי של מועדון הסיקס, אני פותח עם החצוצרן והזמר הנהדר, לא פחות מזה, צ'ט דקר, אמריקני שהיה מכור להירואין ונמצא מת מתחת לחלון חדרו, שבמלון באמסטרדם, והוא בן 58, הוא קפץ למותו. חבל, אבל מה לעשות, זה קורה כשאתה מכור. איתו אני פותח עם Born to be Blue. הוא זה שמוציא אותנו לערב של היטי 50s, 60s, 70s, בלתי נשכחים. זכרו את מה שאני אומר, בלתי נשכחים. שעתיים של עונג אמיתי ויצאנו.
3: זה מתחיל אט אט. האזנה טובה.

שרו לנו, לכם ולנו. אדמה נדירה, Light Up The Sky, הציתו את השמיים באהבה, Generation, כך קראו לה, הדבר הנפלא הזה. הם זעקו לקהל בלהיט הענק, זה מ-1969. Light Up The Sky, הציתו את השמיים באהבה, כן, כן. אני לתקופת האהבה והשלום שרבים נערו לקליפורניה, לספוק שמש, אהבה, מוזיקה טובה. אנחנו פגשנו ב-1966 את המדוברת. סיימון גרפונגל, וידוי של שודד חנויות, חנויות פליקרים וטבק בלילות הקרים בשירו של פול סיימון, ואני מתכוון ל... Somewhere they can find me. מקום שאי אפשר למצוא אותי.

הביטלס, איזה יופי של היט. ליידי מדונה, יצא כסינגל במרץ 1968. חתום עליו. מילים ולחן, סר פול מקארטני. אני מאוד להיט שכולו מקארטני, למרות מה שכתוב. אני חותם, זה בסדר. 1968 זו השנה, כשאני עם להקה סקוטית, שענתה לשם מרמלייד, גם אתמול השמענו אותם, אבל בשיר אחר, שירו של מקארטני מהאלבום הלבן, הפך ללהיט בלתי מעורער של המרמלייד, ואני מתכוון. אובלדי, אובלדה, שטוזים. שמח במועדון.

יהודית ליבוביץ' כותבת להיט מסיבות, והיא צודקת. קצב מטורף. אלן רחל. שימי לי, מה, תני לי מעט אהבה? כן, כך קוראים לזה. Give me some good lovin'. זאת להקת אולפנים פיקטיבית, Crazy Elephant. להקה של שני יהודים, ג'רי קסנץ, ג'וי לוין, ולהיט עולמי מדליק. Give me, give me good loving. תנו לי אהבה טובה, ינואר 1969. אני עם קפיצה קטנה ללונדון של 1970. אמנם השמענו אתמול את הלהקה הזאת, White Plains, משורים לבנים, להקת אולפנים נוספת. כמו הלהקה הזאת, ה-Crazy Elephant, רק מה הם בריטים ואלה אמריקנים, ואני עם Baby, My Baby Loves Loving, אהובתי אוהבת לאהוב, של משורים לבנים מינואר אותה שנה. הם עשו שמות בעולם על הית הזה, כמו When You Are A King, גם זה, My Baby Loves Loving.

אנחנו משפרים זיכרון, שתדעו. יש לנו את זה. מהיפים והשמחים, הקליטים והאופטימיים שבלהיטי הטרמלוז. המטרה הייתה אירוויזיון, אבל הלהיט לא עבר. ממש לא נורא. אם מישל זכתה באירוויזיון הייתה לולו עם בום בנגה בנג. טרמלוז, הלו וורלד. 1969, הם יובילו אותנו עד פרסומות החצי בפינתו של יונה טאוב.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
3: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: חוגגים ראש השנה ב-Zer for You. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחשבת מסלול מחדש להייטק. היעד הבא, פארק הייטק צפון.
2: הייטק בצפון זה הכי טכניון. הטכניון לימודי המשך מזמין אתכם ליום פתוח טכנולוגי, להכיר את המסלולים המבוקשים ביותר, ולשמוע מפאנל מומחים ייחודי על לימודים, תעשיית ההייטק ומה שביניהם. 7 בספטמבר בשעה 3, פארק הייטק צפון, אזור תעשייה ברלב. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בית הספר ללימודי המשך של הטכניון.
3: רדיו

0: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60's.
1: Give Me Shelter, או בקיצור Give Me Shelter, שיר של הרולינג סטונס, נכתב על ידי ג'אגר וריצ'רדס, הוא השיר הפותח את אלבומה של הלהקה משנת 1969, Let It Bleed. ההשראה לשיר הגיעה מריצ'רדס, שראה אנשים ממהרים למצוא מחסה מסופת גשם פתאומית. הוא נזכר, ישבתי ליד חלון עם גיטרה אקוסטית, כשלפתע השמיים השחירו לחלוטין, ומונסון מדהים ירד. אלה היו פשוט אנשים שרצו מסביב וחיפשו מחסה. השיר מספר את המציאות האכזרית של מלחמה, כולל רצח, אונס ופחד. הוא כולל קולות אורח בולטים של הזמרת האמריקאית מרי קלייטון. ג'אגר כתב בספר משנת 2003, According to the Rolling Stones, כי מפיק הרולינג סטון ג'ימי מילר חשב על זמרת בשיר, ואמר למפיק השני ג'ק ניצ'ה ליצור קשר עם אחת מהן. השימוש בקול הנשי היה רעיון של המפיק. זה היה אחד מאותם רגעים בסגנון אני שומע בחורה בשיר הזה, תתקשרו לאחת. ריצ'רד סיפר שהמתח בשיר נבע מכנעתו למראה מערכת היחסים בין פלנברג חברתו לג'אגר וחשדותיו לגבי הרומן ביניהם. השיר הוקלט בלונדון באולפני אולימפיק בפברואר ובמרץ 1969. השירה הוקלטה בלוס אנג'לס באולפני סנסט סאונד רקורדס ואולפני אלקטרה באוקטובר ובנובמבר של אותה שנה. הסופר עיתונאי המוזיקה ומבקר התרבות האמריקאי גריל מרקוס כתב עבור מגזין הרולינג סטונס בזמן יציאתו, שיבח את השיר וקבע כי הלהקה מעולם לא עשתה משהו יותר טוב. Give Me Shelter.

0: הוליס. איזו להקה זו ההוליס. להיט שיצא ממש החודש, לפני 58 שנים. ספטמבר של להיטים, ספטמבר 1968. רילקס, ברוגע. גרם נש כתב, הלחין ושר, מרגיש שהגיע הזמן לעזוב ולעשות שינוי, ואכן, כמה חודשים אחרי, הוא קם ועזב. רילקס. מודרן הסיקסיס, רדיו צפון. זה כאן ואנחנו כאן, ועכשיו, רדיו צפון. אחרי להיט מספטמבר, אני עם זמר פורטוריקני שחוגג יום הולדת בספטמבר, ואני מתכוון לחוזה פליסיאנו, יליד 1945, האיש בן 81, האלוף הזה ששר לנו The Windmills of Your Mind. 1969, הבנתי שרחל מאוד אוהבת. שלום רחל, שמעתי שבספטמבר אתם חוגגים 50 שנות, מזל טוב לכם.
1: בשישי לתשי.
0: אין כמוכם להחזיק 50 שנים?
1: כל כך מהר זה עבר.
0: אז הרבה מזל טוב.
1: תודה.

It's not for me to say. ישן אבל אהוב, נושן נושן, 1957. אייקון אפרו-אמריקני, ג'וני מאטיס. יליד ספטמבר 1935, חוגג 91. איזה כיף לחגוג לו, ואנחנו חוגגים לו. It's not for me to say. אני עם עוד משהו, עוד משהו נושן ומתוק. הפלטרס, ינואר 1958, עם הסולן הענק טוני וויליאמס והלהיט הנהדר שלהם. My Serenade. זה מבוסס על יצירה של שוברט. וזה כל כך יפה ועמוק וחודר.

0: אז אמרנו לכם כבר שאנחנו כמו כדור לשיפור הזיכרון. ממש כך. באשר אתם, ליד ההגה, אולי במקומות העבודה, סביר שאתם בבית, ליד מכשיר הרדיו, או הניידים, או הטלוויזיה. בעבור חוקן דולרים. חוקן. כמו שהגשש. כן, כן, זה ההמצאה של הגשש בעבור חופן דולרים. For a few more dollars or dollars more, מערבון ספגטי קלאסי של סרג'ו לאונה, 1965, ליבן קליף, קלין איסווד, והלהיט מתוכו. יונה עושה לי לא, כן, כן וחצי.
1: ז'אן מריה ולנטה, יחד עם קלין איסווד.
0: שיהיה, שיהיה. אז אם כך, עוני מוריקוני, בעבור חופן דולרים. אני מאוד להיט ששווה להיזכר בו, שווה מאוד להיזכר בו, כי הזיכרון זה חלק משם השיר. I remember you, האוסטרלי הבריטי, פרנק הייפילד, שבעה שבועות בראש המצעד, זה הולך כך.

0: love till I die. Frank Highfield, I remember you, ומיד אחרי זה גיא מיטשל עם תזמורתו של מיץ' מילר, My Truly Fair, יופי של היית מ-1951. הוא נעזר כאן בתזמורתו של מיץ' מילר, מה שמביא אותנו לדבר הבא, קצה קצה של שעה ראשונה.
1: How I love my truly fair. Truly fair.
0: How I love my truly fair. לקחתי את מיץ' מילר לפינה לסרט מ-1957, תזמורתו של מיץ' מילר, והוא ילווה אותנו עד סוף השעה. גשר הנער קוואי. איזה מאוש.

0: איזו מרס, מועדי מרס. איזו להקה נהדרת, מפרוור קטן ליד שיקגו. אבל איזה להיט ענק. ויקל, כלי רכב. הסולן שלהם ג'ים פטריק. פיטריק. זה יצא כסינגל במרץ 1970. ומשם הוא כבש את העולם.
1: וגם אותי.
0: אני חושב שאתה היחידי בעולם שהוא כבש אותך.
1: שיר נהדר. חבל עליו.
0: קולם כקולם של שיקגו. כן, כן. מועדון הסיקסי זה אנחנו, רדיו צפון זו התחנה. פלג בן צבי על החלק הטכני, יונתן ובידידי מולי.
1: וצביק הפלג שמולי.
0: ואנחנו יוצאים לשעה השנייה. פתחה של שעה השנייה. אני עם עוד להקה נהדרת משיקגו. מוריס וייט הוא הסולן. להקת הפאנק סול הנהדרת Earth, Wind & Fire. להיט גרוב סול מנובמבר 78 ספטמבר. אז אני טועה. למישהו הלך לאיבוד ביטקוין. אלן ציון.

Haze Album. וואו, שירים במפתח החיים, כך קוראים לאלבום הזה, Songs in the Key of Life. יצא ממש החודש לפני 49 שנים, ספטמבר 77, נכנס ישר למקום הראשון במצעד האלבומים של הבילבורד. תאמינו לי, יכולתי להשמיע את כל האלבום. אני בחרתי מתוכו את הלהיט המצוין הזה, נאדה טאר. גאונות מוזיקלית, פשוט גאונות מוזיקלית. סטיבי וונדר.

ספטמבר של העיתים, אמרנו. אמרנו ומקיימים. זה הולך להיות כל החודש הזה. כי היו מלא אלבומים, מלא סינגלים. קשה לבחור, אבל... שמעו, אני הולך לסחוף אתכם לעוד עוד גאונות מוזיקלית עם עוד פנינה, פנינה של רוק סימפוני, רוק סימפוני בריטי. 14 דקות אחרי השעה 10. אני מתכוון לברקלי ג'יימס הרווסט מ-1973, והדבר הזה נקרא The Joker, וזה הולך כך. באשר אתם, מועדון הסיקסי זה אנחנו, ספטמבר של העיתים, רדיו צפון זו התחנה 104.5 ב-FM שלכם.

להקת ברד, ספטמבר 1969. פשוט התגעגעתי. יפה מעין כמו. אני עם עוד פנינה לענק הפנינים שלנו הערב. מצרפים עוד ועוד פנינים. עם ג'ורג' הריסון, שכתב והלחין את הדבר הנפלא הבא, וזה... Something, מתוך Abbey Road. ואמרנו שנשתמש ב-Abbey Road, שיצא ממש החודש לפני 57 שנים. ספטמבר 69, אמבום לנצח. Something.

וכשהשעון מראה לנו 22 דקות אחרי 10, אני שוב מפליג איתכם למחוזות ילדות. והפעם לאלבום הראשון, מיולי 1968 של Creedence Clearwater Revival, שכלל 8 שירים, כאשר 3 שירים מתוכם גרסאות כיסוי. נהדרים. בהצלחה מסחררת של הפוט הספל אוניר.

קרימזון קלובר, שני וטילטן, פסיכדליה נהדרת ששבר סי, סי של מחירות, מחירות של סינגלים בארצות הברית, נובמבר 68, עם מחירות של 5 מיליון עותקים לסינגל. טומי ג'יימס ראשונדלס, מקום ראשון במצדים. טומי ג'יימס ייקח אותנו עד לפרסומות החצי ופינתו של יונתן.

0: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפו בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
3: מחסני השוק.
4: משתלת מנדה, מגוון פרחים ועצים לכל עונה. כל מה שצריך לעיצוב גינה וכלים לבית במקום אחד. 25 שנות ניסיון ומקצועיות. משתלת כפר מנדה, כביש ראשי כפר מנדה. כשהטבע והעיצוב נפגשים.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: והנה זה קורה בירושלים. גב אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל 3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: רופא פרטי, מיטב המומחים, בשיחה אישית עם פרופסור יעקב בורנשטיין.
10: שלום, כאן פרופסור יעקב בורנשטיין. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכנית רופא פרטי. מדי יום שישי ב-10 בבוקר, אארח באולפן את מיטב המומחים בנושאי רפואה שמעניינים את כולנו. אז קבענו.
9: רופא פרטי עם פרופסור יעקב בורנשטיין, כל שישי ב-10 בבוקר, ברדיו צפון, 104.5 FM ובדיגיטל.
11: גבירותיי ורבותיי, צביקה פלג מגיש לכם את מועדון ה-60s.
12: I'd rather go blind, אני מעדיף להתעוור. שיר בלוז שנכתב על ידי אליקטון ג'ורדן יחד עם בילי פוסטר ואתה ג'יימס. הוקלט לראשונה על ידי אתה ג'יימס בשנת 1967, יצא באותה שנה ונחשב לקלאסיקה של בלוז וסול. אתה ג'יימס כתבה באוטוביוגרפיה שלה, Rag to Survive, ששמע את השיר שכתב חברה אלינגטון פוגי ג'ורדן כשביקרה אותו בכלא. לאחר מכן היא כתבה את שאר השיר עם ג'ורדן, אך מסיבות מס נתנה את הקרדיט ככתיבת השירים לבן זוגה דאז בילי פוסטר, זמר בלהקת The Medallions. הוא נכלל באלבום תל מאמה, וכצד בי של הסינגל, ובאותו שם הגיע למקום העשירי במצד ה-R&B של הבילבורד, ולמקום ה-23 במצד הבילבורד הוט 100. השיר נמצא גם באלבום Deep in the Night, שהופק על ידי ג'רי וקסלר בשנת 1978. אך שם הוא נקרא Blind Girl. חלק מהמבקרים ראו בשיר איכות רגשית ופואטית כה רבה, עד שהופכת את האלבום לאחד הסינגלים הדו-צדדיים הגדולים של התקופה. המבקר דייב מרש פרסם את השיר בספרו לב הרוק והסול 1001 סינגלים הגדולים ביותר שנוצרו אי פעם. מרש ציין שג'יימס הקליטה את השיר במהלך הפסקה מהתמכרות להירואין. וכותב, השיר מספק מטאפורה נהדרת להתמכרותה לסמים ומעצים את הסיפור. I'd rather go blind.

0: דייוויד קלייטון תומאס הוא הסולן של Blood, Sweat and Tears. I love you more than you ever know. וזה מוקדש לכולכם.
1: אם אתה רוצה שאני אזיל דמעה, שים את השיר הזה.
0: לא, אני לא מתכוון שתזיל דמעה. אני מתכוון לומר תודה לכולם. אין לנו מילים על כל האהבה שאתם מרעיפים עלינו. פברואר 1968, זה נכתב כמחווה לאוטיס רדינג וג'יימס בראון. יס. זה נשמע כמו שיר אהבה, אבל זה שיר מחווה. Blood, Sweat and Tears. אז אנחנו מחבקים ואוהבים אתכם ומקווים להשתמע בשבוע הבא בשלישי רביעי בספטמבר של להיטים. הרבה להיטים. תודה לפלג בנצבי, תודה ליונתן בילדי.
1: תודה לצביקה פלג.
0: אוהבים ים, שימו על עצמכם.
1: לילה טוב.
0: נהיה מנוחה. המוזיקה מדברת עד השעה 11, כמו תמיד בשעה הזאת. להקת פול. האיטלקית טנטה וולה די לי The Good Book עם מלאני מיקלסונג מתוך האלבום הזה So Far Away עם קארל קינג דייוויד באוי עם Live in Mars

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים,

זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב תולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח